にちは、石巻在住鉄道写真家の向川健太です。再放送のお聞きの皆さんはおはようございます。さあ、今月もですね、レイルロックです。スタートいたしました、鉄道写真家向川健太のレイルロック、30分間よろしくお付き合いください。さあ、5月19日でございます。火曜日ですね。再放送は、日曜日でございますけれども、いかがお過ごしでしょうかね。まあもう春はどこへやらぐらいな感じで、もう暑いですね。もう初夏、みたいな、もう真夏日なんていう言葉もね、テレビから聞こえてきたり、ラジオからも聞こえてきたりいうことで、なんかこう季節の変わり目がなんかこうグラデーションだったものがですね、なんかこう一気にパチンって切り替わっていくような、なんかね、そんな、激しめなこう切り替わりだなと感じておりますが、皆さんね、もう半袖でしょうかね、暑いなと思いますけれども、まあ季節感ってね、すごいなんかこう、まあいいなと思うわけですね。こう感じ取れることっていうのはすごく日常生活が豊かになるし、こう花鳥風月ね、こう移ろいだったりとか、そのグラデーションがね、感じ取られるっていうのは本当に豊かな時間というかね、気づきだなと思うんですけれども、まあ例えばツツジです。ツツジ、まあ、綺麗ですよね、ツツジ。このツツジという花が、まあ春の終わりを告げ、こう夏の訪れを、表現する、まあ一つモチーフになるんですよね。このツツジが枯れていくということが、こう春の終わりを告げるっていう、こう合図になるわけですね、昔からね。なので、もしかしたらまだ春っていうところもあるかもしれないですしね。でも先日仙台でしたけれども、ツツジね、お寺さんに、なんていうんですか、もう野生のツツジっていうのがあったんですよ。野生っていうのは、ご住職にお話が聞けたんですけど、その一般的にあるツツジっていうのは、こう切り揃えられた整った形をしたツツジなんだということで、でそこのお寺にあるツツジはもうハサミを入れてないということで、もうそのツツジの木というか株がもう生えたいように生えた形がそのままあるというツツジなんだぞっていうことを、まずご住職なんでなんだぞとは言わないんですけれども、なんですよとね、こう教えていただきまして、で、そのツツジをですね、もうその時満開、先週ですね、先週の月曜日か、それもう満開でですね、先週じゃないな、2週間前だ。あ、違う、先週だ。いいんですね。あ、もうそんな感じでですね、もう1週間前だっけ、2週間前だっけっていう感じで、もう、それはもう覚えとけっていう季節感じゃないのが、ね、一緒なんですよね、本当に。そう、先週、満開のツツジを見て、で今週もですね、まあこれ授業なんですね。高校の授業でね、こう街を歩きながら写真を撮るっていうことをやって、たんですけど、で今週もまた、同じねお寺さんに、あのツツジ1週間でどうなってるかちょっと見に行こうということで、非常に豊かですよね、これね。1週間でどんな差があるのかを見に行こうっていう、いいですね、我ながらいい授業そうで見に行ったわけです。そしたらですね、まあこのなんていうんですか、お寺さんのご住職がですね、そう、昨日なんですよ、だから昨日もいらっしゃってね、で、おお、また来たんですね、ありがとうございますって言って、こうお話ししながらですね、こうまたね、あ、ツツジ1週間で随分とね様子が変わるもんですねって言いながら、あ、そうなんですよってね

そんな話をしながら、ツツジの写真撮らせてもらったんですけれども、まあ、私の中では、通称、愛称、ね、コーラ住職って、ちょっと心の中だけで呼ばさせていただいているんですけれども、コーラ住職ですね。他でもない、先週初めてね、お寺さんにお伺いしたときに、まあ、ご住職いて、で、まあ、その時は、おはようございます、ちょっと写真撮らせてくださいって、どうぞどうぞって言ってね、お話ししたんですけど、まあ、その時に、ご住職が缶のコーラを飲みながら、ね、お寺に戻ってこられたっていうタイミングだったんで、ちょっと僕の中では、すいません、コーラ住職っていうことになってしまってるんですけれども、本当に非常にいい方で、昨日も行ったらですね、また来てくださったんですね、ありがとうございますって言って、よかったら中涼しいから、涼んでってくださいとかですね、お水、お茶あるからこれで自由に飲んでってくださいとかですね、非常にこう、よくしてくださいましてというか、お優しい、ね、なんだろうな、人の心をすごく感じまして、いや、本当にありがたいなと思ったんですよね。で、まあ、ツツジもね、一週間の差っていうのを見ることができて、あとはね、ツツジと同じくね、タンポポ。これもお寺の中に、まあ、タンポポはね、種が落ちればいろんなところにさ、強いからね、アスファルトの間からも出てきますんで、いろんなところに、まあ、咲くわけですけれども、まあ、タンポポも咲いてたんです。先週。で、そのタンポポもどうなってるかなと思ったら、綿毛になったんでしょうね。その綿毛も旅に出たんでしょうね。綿毛がすべて飛んでいった後のこの茎だけが残っていたという昨日でした。なのでね、1週間で満開のね、タンポポが、種になり、で旅に出てね、もうすごいな、もう生命だなと思いました。そういうね、一瞬一瞬なんですよね。一週間という短いね、こう時間の中でも、非常にこう壮大なね、変化が起こってるんだということをね、非常に、まあ、タンポポ小さいと表現するのがいいのか悪いのかっていうところもありますが、まあ人間的なね、大きさの存在からするに、タンポポは小さい存在と捉えて良いならば、ね、タンポポの、小さい命にもね、これだけの一週間で変化があるっていうのは、逆を言うと、僕は一週間何をしてきたんだって、ちょっと戒めを込めてね、こう思ってしまいました。ね、それを言うとやっぱりね、一週間の変化とか成長っていうのは本当にすごいですね。向川家にもですね、12月に、第一子誕生いたしまして、向川春人、これがっつって、すくすく育っているわけなんですけれども、まだね、石巻には戻ってきてませんで、もうちょっとでね、石巻での3人生活がスタートできるんじゃないかなというふうには思ってるんですけれども、まあこの春ともですね、子どもの成長、赤ちゃんの成長っていうのも本当にすごいなと思います。これも1週間でどんだけ大きい変化をしてるんだ君はみたいな感じでですね、本当にこの間はですね、私はそこに立ち会うことができませんでしたが、妻が動画を送ってくれて、寝返りが打てたと、初めて寝返りしたぞという記念すべき、ショットをですね、送ってくれたんですけれども、すごい成長ですね。前日もね、こうコロコロしながらですね、寝返り打とうとね、こう仰向けからうつ伏せになろうと頑張って、こう自分でこう 足をこう反動をつけたりとかですね、なんかこう自分で揺れる感じでね、頑張ってこうやってたんですよ。その動画も送られてきて、でもうすごい頑張ってるわけですよ。もうあとか言いながら、もうなんとかこうね、仰向けに、うつ伏せになろうとしてんのかな。そうでもこうやってるわけですよ、横向こうとして。でもその日はできなかったんですね。そうで、翌日、その翌

0: 翌日ね、いやすごいですね、軌道修正したんでしょうね。これじゃダメだね、右手がねこうダランとしてたからダメなんだ、右手を胴体の方にパタンと折って重心を左側に集めようって本人思ったんでしょうね。そう、そしたらですねパタンとね、こう体重移動ができたようで、すごいですね。一日にして軌道修正をし寝返り完了ということでですね、素晴らしい成長だなと思います。もうね、どんどんどんどん大きくなるし、顔つきも変わってくるしね、いやー本当に大人になって僕はどれだけ日々成長できてるんだろうかということはですね、ちょっと本当に戒めを込めて息子を見るとですね、非常に刺激をいただいております。
1: 鉄道写真家向川健太のレールロック。
0: さあ、そんなね、成長を著しいね、この時期というか季節、なんですけれども、まあ草木もね、これからますます成長してくる、そんな夏に向かっていく時期に、本日のナンバーをお届けしたいと思います。椎名林檎で長く短い祭り。

鉄道写真家向川健太のレールロック。お届けいたしましたのは椎名林檎で長く短い祭りでした。はい、この時期というのはですね、本当に、まあ時期関係ないんですけれども、なんか特にね、こう、非常に撮影に忙しい時期なんですね。まあ桜が終わるとね、すぐ間もなくというかもうグラデーション的に重なってやってくるのが新緑。で、新緑も今はですね、だいぶ深まって、参りまして、おとといまで、青森の方に行ってたんですけれども、青森の方は今ちょうど新緑が、非常に美しいね、山笑う光景が広がっていて、でした。で、まあ、この時期、そう、新緑とともに、ね、またグラデーション的に重なってくるのが、こう、田んぼ、田植えのシーズンですね。で、白かきした田んぼにね、水が張って、で、まだ田植えがされてないっていう、こう、水が張っただけの田んぼっていう光景が数日間広がると思うんですけど、まあ、そこがね、風がないと本当にこう、水面が鏡のように大きな反射をね、起こしてですね。空だったり、ね、田んぼにね、すべての大地がこう反射してくるわけですね。で、まあこの景色を狙うということはですね、風が起きないだろう時間帯を狙っていく必要があって、これは朝なんですね。朝じゃないとですね、風がやっぱり起きてきてしまうので、まあそのことが多いので、朝に撮りに行くんですけれども、まあ朝この時期だと早いですよね。もう4時台に日の出を迎え、まあさすがに4時台に列車が走っている路線というのはないのでですね。まあ貨物列車とかだとあるか。まあ、始発をめがけてですね、撮影に行くべきなんですよね、僕にとっては。だからやっぱりね、この時期はほんと一年を通じても、もう他にないだろうっていうぐらい朝早く起きなきゃいけないというのはね、僕本当に朝が苦手で、もうそういう意味では本当にまあ、もう長く短い祭りじゃないけど楽しく辛い春を迎えているわけですね。そうなんですよね。なんというか、でも、いい写真は本当に撮れてんですよ。いい写真本当にたくさん撮れるんだけど、なんかこう、テンションとしては、朝なんでこんな早く起きなきゃいけないんだよって思っちゃうわけですね。起きた瞬間はね。でも、写真を撮れると、やっぱ朝だよなと。いやー、早起きは三文の徳って言うけど、三文どころじゃないですよ、これ。もう一両ですよ、みたいな、いう感じでね。もうコロコロコロコロ思うことも変わるっていうね、非常に都合のいいね、そんな聞こえ方かと思いますけれども、いやーもうなんか表裏一体なんですね、本当にね、すべてのことはね、すっごい楽しいことだってすっごいめんどくさいと感じるし、すっごい辛いことだってむしろ人生の経験という意味においてはすっすごい楽しい、これ以上ない経験、誰もしたことないだろう、こんな経験って思えるものになることだってあるし、これはだからやっぱり心一つでしょうね。こう、やっぱりね、つまんないと思っちゃうと、すっごい時間って長く感じられちゃうと思うんですよね。ただ、こう、つまんなさを楽しむというかですね、なんで俺はこれがつまんなく感じんだろう、なんでこれにテンション上がってる人がいるんだろう、わかんないなーっていうのをですね、こう、どれほど、こう、理解しようとしに行けるかっていう、ね、絶対理解できない境地に触れに行くっていう、なんかそういう社会見学みたいな、こう気持ちでですね、こう、辛いことに触れていく、ね、こう突き進んでいくっていうのは、こういいんじゃないかなと思うんですよね。で、高校なんか行くとよく

お話しさせてもらうのは、この時期っていうのは、高校ね、こう、まあ、特に中学、高校っていう時期は、ね、精神年齢も上がってきて、自分の意志が強く持てたりね、将来のビジョンをね、意識したりっていう、大人になっていく段階なので、まあ、ここすごく大事だよと。で、やりたくない授業とか、クソつまんねえ授業とか いっぱいあるでしょうと言うんですけど、でもそこにこそ、楽しい授業だけじゃなくて、すべての授業平等に、誠意を持って、真剣に向き合ってみなっていう話をするんですよ。で、それはなぜかっていうと、ね、その苦手なことにも、こう、同じく、他のものと平等に、こう、粘りっていうことは、その粘り強さなんですよね。大人ったら粘り強さって超大事。ね。こう、挫折しないで、こう、ストイックにやるっていう、ね、しがみつくっていうことはすごく大事なので、まあ、そういう、ね、一つ経験をできたっていうね、粘り強くやったぞっていう経験を持っといてほしいということと、まあ、それから、やっぱりね、学校っていうのはコスパがめちゃくちゃいいんですよね。いろんな、こう、体験をする、ね、自分のやりたいこと以外のことが多いわけですよ。必然的に。なので、ね、いや、なんで俺が、ね、裁縫やんなきゃいけねえんだよって、料理俺やんねえよ、とかって、当時思ってましたけど、でも、お裁縫やってたことによって、今、ね、あ、やべえ、なんか破れた、みたいな時に、ちょっとこう、ね、縫うことができるようになってるし、料理だって、料理はごめんなさい、まだちょっとあんまりちょっとしないんですけれども、ね、そう、でも、どっかでね、こう、繋がってくるタイミングがあるし、まあ、逆言うと、これの方が大事なんですけど、中学、高校ぐらいまでにですね、得意なことを見つけるとか、好きなものを見つけるっていうのは、まあ、よく言われることで大事なことなんですけど、でもね、これ、逆に僕は、この、好きなことをもう見つけられてる人っていうのはすげえラッキーな人だと思うんですよね。だから、見つけられてない方がむしろ普通って言ってもいいと思ってて、いや、別になんかちょっと好きだけど仕事を考えるものでもないよな、みたいな、ぐらいのね、好き度合いなものがあるっていう方の方が多いんじゃないかなと思うんです。でも、やっぱり自分の人生、ね、いいキャリアデザインをね、ライフデザインをしていってほしいな、と、思うと、これに大事なのは、得意を見つけると同時に苦手を、こう、理解しておくという、自分にとって不適合なね、ものを、自分の中で知っておくということは非常にいいことだと思ってまして、まあ、私なんかは、まあ、教科で言ったら数学、これが本当にもう理解できないぐらいですね、苦手だったんですね。なので、まあ、それはもう当時から自覚しましたので、数学検定っていうのがあって、高校3年間、一番、こう、なんですか、優しいね、レベルの、級を受けたんですけど、もう3年連続で落としましたので、でもこれは継続したことによって、あ、やっぱりダメだ、ということを、こう、自分で理解することができたわけですよね。なので、苦手を理解するために、いろんな物事に触れて、自分の適応能力、適性っていうのを、総合的に判断していくっていうためにはね、これは学校以上の場所はないというふうに思います。ね。なので、ぜひ、そんなお子さんが近くにいたりとかですね、もし、学校の先生とかですね、もし聞いてくださってたら、これどう思いますか？そうだと僕は思ってるんですけれども、ぜひですね、ちょっと悩んでたりとかですね、得意なことが見つからなくて、ちょっとなんか、みんなに遅れを取ってんじゃないかって思っているようなね、子がいたならば、ちょっとこの話をお伝えいただけると、ちょっと気持ちが楽になってくれるんじゃないかなと思います。鉄道写真家向川健太のレールロック。さあ、間もなくエンディング迎えようとしております。早いんだ、これ。もう、本当に。あと4分しかございませんでして。始まるときはね、これ、30分一人語りだから大丈夫かな？何の話しようかな？持つかな？とかですね。30分って、おー、長いよな。30分。
長ーみたいな 感じでめっちゃね、こう考えるわけですけど、なんかこうやってね、録音ボタンを押して喋り始めたらもう足りないと、あと1時間くれという感じになってしまうんですね。

0: これも表裏一体ですね。30分は長いのか短いのか。ねえ。ああ、楽しい時間っていうのはやっぱり早いっていうことですね。そう。先日までね、まあ、日曜日までか。ほぼね、日曜日までだいぶ旅継続してまして、もう家にいなかったわけですよね。10日間ぐらいかな、今回は。家にいなかったんですけど、まあホテル暮らしをしながら、車中泊もしながら、各地点々と旅をしながら、こうお仕事をさせていただきながら、過ごしてきてたわけですけれども、本当に思ったのは、まあ旅を楽しむ気持ちとかですね、やっぱり孤独を楽しむ気持ちも含め、やっぱり旅するときっていうのは基本的には仕事で行く旅なので、一人旅になるわけですね。現地で人に会いますけれども、大体のね、結構長い時間一人で過ごすわけですね。で、息子の成長がね、写真や動画で妻から送ってきてもらって、で、それを見ながらですね、それもまた、うわぁ、嬉しいな、大きくなってるなって思うと同時に、ああ、俺それ見れてないんだよな、リアルタイムでっていう、こう、切なさを感じたりとかしながら、表裏一体ですね、を感じながら、まあ、過ごすわけですけれども、旅自体もですね、非常に、こう、旅することは、すごく望んでいた人生の、ね、時間の取り方、過ごし方なので嬉しい反面、ああ、誰とも会いたい人に会えないなーとかですね、ちょっとお家でゆっくりしたいなーとかね、こう隣にあるものがこう羨ましく思ってしまうわけですね。なのでね、こう人といっぱいいると、ね、孤独になりたいなと思ったりするわけだし、人といなさすぎると、ね、人と会いたいなと思ったりですね、非常に都合のいいというかですね。でもそれがすごく人間らしいなと思うわけです。ね、表裏一体っていう話が今日は多かったですけれども。で、本当にそう、旅っていうのはですね、こうやっぱり体力がいるんですね。やりたいことをやろうとするとですね、ホテルで休んでっていいのか、写真撮りに行きたいぞと。でも体力すっげえきついぞと。いうことでね、やっぱりこう体力、長いこう持続力は体力大事だなと思いまして、ね、健太という名前をいただきましたが、ね、この健康に太い、健やかに、ね、我ながらこう伸びてるんじゃないかなと思っております。先日母の日でしたんで、ね、そんな思いも、ちょっと遅れてしまいましたが、このラジオを通じてお届けできればなと思っております。さあ、もしね、まだ母の日ちょっと過ぎちゃったなっていう方も、5月中だったら母の日ですから、もう母の月ですから、5月は。ね、子供の月でもあり、母の月ということで、ぜひ思いを伝えてみてはいかがでしょうか。さあ、次回のレイルロックもぜひよろしくお付き合いください。再放送は今週の日曜日朝9時からでございます。そちらもぜひ、復習リッスンでですね、お聞きいただければと思います。ではまた来月お会いいたしましょう。またね。
1: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会。毎週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみませんか。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もぜひチェックしてみてくださいね。
2: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
3: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
2: リクエストやメッセージもお待ちしています。
4: よろしくお願いします。
5: ご存知ですか、ピアノやいろいろな楽器を上手に弾くには、実は正しく聞き取る力が大切なんです。耳から育てるヤマハメソッド、無料体験レッスン受付中。ヤマハ音楽教室、お問い合わせはお近くのヤマハの教室まで。
6: ブラバンブラボー。この番組はヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室の三立楽器石巻店の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは、ブラバンブラボーの時間です。今日もまっちゃん先生とともに吹奏楽の響きをお楽しみいただきましょう。まっちゃん先生、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今月は、
1: はい、今月はですね、2025全日本吹奏コンクール、大学の部を聞いてもらいました。
0: はい、
1: 特にね、あの課題曲、みんな今26の課題曲やってるんだけど、
0: 今年のね、
1: 去年あんだけ一生懸命やったんだからもう一回思い出すっちゃっていうふうなことで、
0: はい、
1: 小中高と来ると大学ってちょっと人気が落ちるので、うん、人気をあの一生懸命頑張ってんだよっていうこともあって、ちょっと大学の方もあの紹介したいなと思って、今月はそのようにしました。
0: はい、
1: で今月はね、王者神奈川大学ですよね。うん、もうずっと金賞ですよね。あの指揮者の先生はね、3年かな4年くらい前から、うん、天笠弘和先生っていう方に、小沢敏郎先生から変わってんですね。それでもきっちりね、上手に演奏されますよね。今日紹介する、課題曲はラプソデーエクリプス。これね、日食って意味なんですよね。
0: うん、
1: 大島みちるさん、もうすごい有名な作曲家ですよね。これは睡蓮から移植されたんですね。
0: うん、
1: ゴジラ対メカゴジラとか極戦とか NHK の天地人とかの音楽をやった方なんですよね。あの、なんでこのダニ色かっていうとですね、うん、なんかその時に作ったらしくて、作曲家の先生ってそういうインスピレーションでパッとできるんでしょうね、きっとね。
0: なるほど。
1: それでは、神奈川大学吹奏楽部の演奏で、課題曲だったラプソディエクリプス。

0: 続いては、
1: はい、自由曲聴いてもらいます。神聖なるバレエよりファンファーレと天麗の音楽、バレエの入場パ・ル・ルー全員の踊りっていうですね、ちょっとタイトルいっぱいあるんですけど、ホルジンガーという方が作曲した作品なんですね。デイビッド・アール・ホルジンガーは1945年生まれのアメリカ合衆国の作曲家です。吹奏楽の、ね、作品で有名なのね、春になって王たちが戦いに出るに及んでっていうね曲があったりして、あの非常にね、あのなんていうんですかね、こう力のあるっていうかね、スパークするっていうかですね、個性的な作品を作る作曲家です。それでは、神聖なるバレエ

0: ただいまの演奏は神奈川大学吹奏楽部の皆さんでした。
1: すごかったです ね、
2: そうね、恐れ入りますって感じです参ったって感じですね、はい。
1: さあ、後半になりますか。
2: はい、漫画で音楽祭 PR 月間ということですね。今日もあの漫画の曲を聴いてもらいますけど、
1: はい、
2: キッズアニメメドレー、夢を叶えてドラえもん、
1: はい、
2: その他有名作品が続きます。もう一つはジャパニーズグラフィティで、スポーツは青春だ、ゆけゆけシューマーエースを狙えとか。でもこの時ってもうすでに10年も20年前にもう終わってんのに、それでもやっぱりリバイバルで出版されるっていうのはよっぽどすごいんですよね、曲が。
1: そうですね、
2: うん、それでは2曲続けてお願いします。

0: 今年の漫画で音楽祭なんですが、はい、6月7日に行われます。去年は川辺、川のこちら側の、はいはい、広場でしたけれども、今年はですね、はい、漫画館お隣の中瀬公園で行われるということで、ぜひ皆さんのご参加お待ちしております。まっちゃん先生指揮で、私司会で担当いたしますので、よろしくお願いします。
1: はい、まっちゃん先生のベストヒットマーチ、
0: 今週のマーチをお願いします。
2: はい、バイエルン分裂行進曲っていう作品を紹介します。バイエルン王国軍楽隊長のアドルフ・シュルツァーっていう方が1850年に作曲した行進曲なんですね。
0: はい、
2: バイエルン王国っていうのはね、現在のドイツの南の方のミュンヘンがあるあたりね、仲良くサッカーのチームって名前聞いたりしますよね。
0: あ、そうですね、
2: あの辺です、はいはい、武田明式陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、シェルツァー作曲バイエルン分裂行進曲。

0: ということで、そろそろお別れです。先生、来週は、
1: はい、来週はですね、2025全日本吹奏楽コンクール、大学の部その4ですね、
0: はい、ブラバンブラボー。この時間のお相手は後藤京子と
1: まっちゃん先生でした。
0: ありがとうございました。

0: ブラバンブラボー。この番組はヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室の三立楽器石巻店の提供でお送りしました。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域に関わる皆さんに様々な角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は賢い暮らしのパートナー、スマートホーム株式会社の提供でお送りします。

皆さんこんにちは、進行役の黒沢健一です。今日は5月18日、とてもここ最近とても暖かくて、暑いっていうんですかね、汗ばむような陽気だったんですが、今日に限っ

では一日中雨という感じで、ちょっと肌寒い感じもねしますよね。そして、選挙戦、石巻市議会議員選挙も、5月17日から始まりまして、今日で5日目21日ということで、あとねもう少しですがね、本当にこうどういう感じになるんでしょうか。石巻日々新聞を見ますと、定数28議席をめぐり31人が立候補、人口減、財政政策、声を枯らして訴えるという見出しにもなってますがね、まあ、そういった形で、本当にこの私のいる K ボックスのあたりも戦車がどんどん走っていったりねしまして、で目が合うと手を振ってねいただきますので、私も手を振るということもあるんですが、本当にこの一生懸命ね石巻のためにこう頑張っていただける方が当選されるといいなと思っております。まあ今日はあのゲストない一人会でいきますが、今日はですねまず一曲聴いてもらいましょうかね。先日石巻に30周年ライブで来ましたケイコリーさんのアルバムの中から、ラブミーテンダー聞いてみましょうか。ではどうぞ。

いかがだったでしょうか。ね、ケイコリーさん、昨年の10月29日にリリースされましたケイコリーシングルスーパースタンダーズ3、まあね、あの30周年で発売された CD ですが、まあね、こんな感じで素晴らしい曲がいっぱい、皆さんがね、知ってる曲がいっぱい入ってる CD なんですけど、やっぱいいですね、ケイコリーさんね、歌ってね、毎回来てもらってますが、本当に素晴らしいなと思っております。ではまた選挙の話にね、戻りましょうか。で、月曜日のね、あの新聞、任期満了に伴う石巻市議選が17日に告示され、定数2減の28人に対して31人が立候補届をしました。立候補者数は4年前の前回の選挙より12人減り、少数激戦の構図。各候補者は市民の負託を得るため、選挙事務所前などで第一声を上げた。1週間の選挙戦をスタートさせたが、開票は24日で即日開票される。で、立候補者は、合併に伴う新市誕生以来少数で、現職26人、元職1人、新人4人の構図。新人の立候補も平成22年の5人を下回って、これまでで最も少ない届け出になりました。公明3人、日本共産党1人で、他27人は無所属、現職、元職は強調しながら地盤とする地域や支持団体の後押しを受けて再選への足固めをに奔走していると。支持者の高齢化が加速しているため、新たな票の掘り起こしに躍起で活動範囲を拡大したり、SNS で情報発信や動画広告に力を注いだりする候補もいる。一方の新人4人のうち3人は選挙経験があり、これまでの地域の催し物や会合に参加し顔を出すなどして知名度向上を図った。初挑戦の新人もフットワークの軽さを見せ、市内全域を活動してきた。盛り上がりに欠けた前哨戦だったが、告示以降は市内に選挙カーが行き交い、一気に選挙ムードが高まった。石巻市政は人口減対策をはじめ、財政の立て直しや、古今の物価、燃油高騰への対策など、やるべきことが山積み。特に財政は人件費や施設維持修繕費などで歳出が膨らみ、早急に取り組まなければならない。歳入も今後人口減少に伴う市税の実質的な減少を想定し、昨年度のふるさと納税寄付金は25億近く集めたが、安定的な財源とは言えないのが現状だ。今後は広域クリーンセンターへの建て替えをはじめ、多額の支出が避けられない事業も控えている。住民サービスを低下させることなく、財政健全性を図るためには、市民の代表である市議会からの提言や監視の目がこれまで以上に求められている。市議選は争点を見出しにくいが、現職や元職にはこれまでの成果、新人は今後への期待感が問われる選挙となりそうだ。16日時点で、市内有権者数は112,843人、男性は 54,563人、女性は 58,280人です。そんな記事が、5月18日月曜日、石巻日々新聞の一面に載っていましたね。そんで、まあ、この日はもう期日前がね、スタートした日でもありますけども、まあ、そんな感じでね、本当に少数激戦ということで、定数2減ったんですけど、31人出てるということでね、まあ、これから、いろんなね、情報が、新聞であったり、多分お知らせ、ね、市から来ると思いますが、そういった情報を見ながら、今言ったような財政再建とかね、いろんなこう議題、話題があるので、そういったところに一番こう
適した人材の方に投票できるといいかもしれませんね。はい。では、続いて、また、ケイコリーさんの CD から行きましょうか。ケイコリー、シングス・スーパースタンダーズ3から、8曲目、ラッシュライフ。

ケイコリーでラッシュライフでした。ではね、また選挙話題を続けていきたいと思うんですが、5月20日水曜日の石巻日比新聞にですね、有権者アンケートを取ったものがあるんですね。物価高騰対策を望む声多数、定数はさらに削減、定数はさらに削減の声もということでね、あります。28議席をめぐり31候補が、争う28議席をめぐり31候補が争う石巻市議選は中盤を迎え、石巻日比新聞社では石巻市の有権者が何を基準に投票先を決めるかなど尋ねたアンケートを行いましたということでね、グラフが出ています。投票先を決める基準複数回答ということで、一番多かったのが自分が住んでいる地域のために尽くす人ということで、複数回答で 24.2% ありました。続いて市全体のために働く人、これが 15%、 そして少数の声を市政に届ける人が 10.4%、そして引き続いて政策や思想が自分と一致しますっていうのが、これまた 10.4%、 そして若さへの期待ということで、これも 10.4%、 続いてがね、議員経験の長さが 9.2%、 これ意外ですね。議員経験、まあこう

ベテランでよくわかっているということですかね。そして地元が同じ 8.1%。 まあこれね、あるかもしれませんね。結構頼まれたりしますからね。家族や知り合い、職場が推している、これも 8.1% あるということで、うん。そして仕事に関係がある人 3.5%。 そして、個人的に親しい人 1.2%。 そして、SNS を通じて知り合った人っていうのがね 0% なんですね。これなんかね、よく市議会議員選挙といえばなんかこう友人知人に頼まれたとか、職場の関係者とかっていうのね、あると思うんですけど、個人的にあの親しい人とかっていうと、なんかね、その家族や知り合い、職場が推しているのが 8.1%、 そして仕事に関係している人が 3.5%、 個人的に親しい人が 1.2% と、ものすごい低くて、で一番高いのが自分が住んでいる地域のために尽くす人ね、これが 24.2%。 やっぱ皆さんちゃんと見ているし、ちゃんと考えてるんだなっていうのはね、このアンケート見て思いますよね。ただ知ってるだから、あの地元だから入れるっていう人はね、やっぱり少ないんだなっていうのをすごく感じます。はい、まあそういう感じでね、投票先を決めているという方が多いんですかね。そして、当日の日曜日、なかなか選挙行けませんよっていう人のために平日、期日前投票をしておりますね。期日前投票ってね、あの言う人います。期日前投票というのが正確なところで、で言いますと、今現在やっている場所、石巻市5階市民サロン、河北、雄勝、河南、物尾、北上、押鹿総合支所、綿の葉公民館、蛇田支所、これが午前8時30分から、午後8時までやっています。そして稲井公民館、荻野浜支所、これが、8時半から午後5時まで行っています。その他、移動式期日前投票バスというのもね、出ています。で、これは、5月18日月曜日から、5月22日、明日金曜日まで、行ってるんですけど、詳しくは市のホームページを見ていただきたいと思います。そして、石巻専修大学学生食堂、こちらが午前9時半から午後5時まで行っています。そして皆さん行きやすいところで行きますと、イオンモール石巻2階専門店街、これが午前10時から午後7時まで、土曜日まで行っていますね。そして、田代島開発総合センター、二俣市地区振興会館、安治島地区自治会館、こちらが午前8時から、午後4時まで行っています。そして、山田老人憩いの家、こちらが午前9時から午後11時30分まで、行っておりますので、よろしくお願いいたします。まあその他ね、あのいろんな投票の仕方があります。そういったものはね、あの石巻市の選挙管理委員会に電話で問い合わせするとか、あと石巻市のホームページに、詳しくいろいろ載っていますので、そちらで投票する場所をですね、確認するといいのではないかと思います。で、投票所、当日の投票所も多少変わっている部分もあるようなんですが、そちらも、ホームページの方に載っておりますので、そちらを確認していただければいいんではないかなと思います。今お知らせですね、してきた情報も含まえて、石巻市議会議員選挙、投票に行かれてはいかがでしょうか。とにかくね、市政、これからね、大きな分岐点といいますか、震災復興を成し遂げて、さあ、これからさらに、この石巻市民の生活基盤、生活自身が、どうなっていくか、これはやっぱり市政運営にかかってきてます。まあ、それに、こう、ちゃんとね、確固たる知見を持って、臨んでいただいて、言うべきことは言う、
進めるべきことは進めれる、議員さんを選んでいければいいのかなと思いますので、しっかりこう悩みながら投票行きたいなと私自身も思いました。ではですね、最後は、ケイコリーさんのアルバムの中から10曲目のヘイジュードを聴きながらお別れしたいと思います。ではまた来週もお会いしましょう。

0: 歌とお話の朗読。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
1: 北上リポート。この番組は石巻市文化協会の提供でお送りします。北上リポート、今週は石巻市民交響楽団団長の黒沢さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 黒沢さんとは私所在で何度かお会いさせていただいてるんですが、住吉中学校の吹奏楽部を取材させていただいた時に校長先生で、
2: あ、そうなんです。もう退職してね、かれこれ4年になりますが、はい、吹奏楽とかそういったもの大好きなんです、うん、それで応援してたので、うん、取材いただいてありがとうございます。
1: いえいえ、はい、音楽室でね取材させていただきましたが、ね、先生も結構ノリノリで演奏を聴いていたなっていう印象があって、もともとじゃあそういった吹奏楽音楽はお好きで。
2: そうなんです。自分は楽器はしないんです。まあ、黒沢がずっとホルンを学生時代からやってて、
1: はい、今
2: も
1: 旦那様、
2: そうです、うん、今もずっと続けているのでね、いろんな演奏

0: 運動会にはよく行くんですが、うん、自分はやらないです。
1: 自分はやらない聞く専門で、はい、っていうことなんですね、はい、さあ、そんな黒沢さんが団長を務める石巻市民交響楽団のフレンドリーコンサートが5月に開催されるということで、まずは日時と会場をご案内いただけますか。
0: はい、5月24日日曜日、14時からスタートになりますね。会場はいつも練習しております石巻中央公民館の2階大ホールです。
1: いつも練習しているということはもうホームでの演奏会。
0: はい、そのようになりますね。ちょうど、公民館の方が共催でしましょうっていうお声掛けいただいたので公民館との共催でその会場を使わせていただくということです。
1: フレンドリーコンサートとしては今回2回目とお伺いしましたが。
0: そうですね、2回目になります。2年前にちょっと体制が変わりましてね、その時に定期演奏会に向けて夏場に、まあ、5月6月、うん、その頃に定期演奏会につながるような集客につながるような演奏会をしましょうということになりました。それでみんながこう楽しめる、うんうん、本当にこのフロアでするもんですからね、はいはい、うん、本当身近に感じてもらって。
1: そっか、近いんだね。
0: そうです、うん、そこで楽しいと思った人たちがじゃあ定期演奏会のバリバリクラシックも聞いてみようというふうになればいいなと思って、でそのフレンドリーっていう風なね、うん、名前にしました。
1: なかなかの作詞でございますね、うん、
0: まあ団員みんなで考えました。
1: そうですか、はい、現在団員は何名いらっしゃるんですか。
0: ですね、今、15名ですね。うん、それにあと音楽監督してくださってる仙台フィルの、長谷川さんバイオリンでね、音楽監督していただいてます。なので彼を入れると16名です。
1: そうですか、はい、まあ、当日もねコンマスということ で、 そうです、ね、長谷川さんがねお入りになるということなんですが、うん、さあでは気になるフレンドリーコンサートの中身のお話を伺っていきましょう。今回どんなコンサートになるんでしょう。
0: はい、ですね、先ほどもお話ししたようにとにかくこう身近にね感じてもらいたい。なかなか石巻ではクラシックの演奏会しても集客が難しいんですよ。それでやはり客層もねだいぶ高齢になってきているということで、まあ、若い世代の人たちにもぜひ来てもらいたいということで、今回はなんとバレースクールの子どもたちを呼びまして、くるみ割り人形の数曲をするもんですから踊ってもらうことにしました。小中学生です。
1: フレッシュなバレリーナたちが、
0: はい、とっても可愛いです。練習に2回ほどね来てもらったんですけど、うんうん、演奏する人たちはバレエに釘付け
1: 気になってしょうがない。
0: 気になって、うん、なのでまずそれが1点目と、うん、それからちょうど石巻市の観光大使の大森かなさん、うんうん、マリンバ奏者なんですけれども、はい、彼女もちょうど石巻に来る予定があったので、うんうん、ちょっとお声掛けいただいてね出演してくださることになりました、うん、はい、それで彼女はソロでも、うん、もちろん演奏してもらうんですけれども、うんうん、ソロでは千本桜と、うん、なんと高齢の方がって言ったら美空ひばりメドレーを。
1: あー、いいところ、
0: はいはい、高齢の方なのでね、うん、全て大森さんが編曲してます。はい、それから彼女が作曲したブーゲンビリアっていう曲あるんですよ。ちょうど夏なのでね、うん、南国の花でいいかなと思って。
1: そこに向けて。
0: そうです、はい、それも、管弦楽で新たに編曲していただいて、これは世界初演と彼女が、はい、大森さんが申しておりました。
1: そうなんだ、
0: ぜひぜひ楽しみにしていただければと。
1: そう、大森かなさんは小柄ってね、はい、身長150ないかなぐらいな方なんですけど、 すごくパワフルな ね、方で、
0: そうですね、そのブーゲンビリアはちょっとね、フラメンコ系の踊りも入るんだそうです、はい、カナさんは踊るそうです。
1: ちょっと待ってくださいね演奏して踊る、
0: はい。

0: 奏してまあ管弦楽が演奏してる間、うん、多分マリンバパートがなくて踊るんだそうです。
1: これもまたちょっと見どころポイントですね。
0: だからそのねクラシックにあまり興味ない方もそういったプログラムにして、うん、ぜひぜひいろんな方に来ていただきたいなということです。
1: 皆さんに楽しんでいただきたいっていう思いのもとでの内容の構成も団員の皆さん結構頭を悩ませてっていう感じなんですか？
0: そうですね、いろいろああでもないこうでもないと、うんうん、でも、まあ、みんなが楽しんでくれればいいかなっていうことでね今作り上げてるところです。
1: そうですか。もう日にちも近くなってきましたが、もう調整は終わって本番待つばかりという感じなんですかね。
0: まあでもねなかなかその練習してもしてもなかなか難しくてそれからあのメインの曲がチャイコフスキーのねあの協奏曲の5番なんです、はいはい、これも11月の50周年記念なんですよ。
1: 11月50周年、はい、なんとおめでとうございます、
0: は
1: い、
0: 50周年記念演奏会で演奏する曲をまず団員で決めたんです。でそのチャイコフスキーの交響曲第5番と組曲くるみ割り人形、そこで今回はその中の協奏曲の方は4楽章、それからくるみ割り人形からはまあ3曲くらいね、それで練習してるんですが難しい
1: あでもねその険しい道にね、はい、チャレンジするところがまたね、うんうん、醍醐味でありというところもあるかと思いますけれども、はい、
0: 来週1週間でみんな仕上げてほしいなと思ってるところです
1: じゃあ会場にいらっしゃる皆さんにはねどういった仕上がりになったのかというのを実際に聞いていただいて確かめていただこうと。
0: そうですね、それで50周年記念はマルホンマキアートで行いますので、はい、ぜひぜひ皆さん足を運んでいただきたいと、
1: ね
0: は
1: い、じゃあそこの演奏が楽しみになるようなまずフレンドリーコンサートという。
0: そうなんです、はい、それで、50周年記念なのでね、うん、指揮者の方も誰にお願いするかで非常に悩んだんですが、震災後石巻に大変支援してくださった、うんうん井村正樹先生を呼び
1: し、はい、大阪から関西から。
0: そうです、うんうん、すごくあの市民交響楽団に応援してくださっているので、うん、あのぜひ、うん、ぜひということでねだいぶ前から予定入れていただいて、うん、そこも、はい、11月の50周年に向けた、はい、一つのね、うん、あの大きな見せ場ですので
1: もうあれですね、それぞれのコンサートではなくもうここつながってる感じですね。
0: そうなんです、はい、つながってる感じで仕上げてますので、うん、まずは5月24日ね、うん、あの皆さんにおいでいただくと嬉しいなと思ってます、
1: はい、5月24日日曜日です。石巻市議会議員の選挙の投開票日でもありますが、
0: そうなんです、はい、なんと中央公民館の1階では投票しております。
1: なるほど、
0: 投票にいらした方、
1: うんうん
0: はい、
1: そのまま
0: 大歓迎ですのでそのまま2階3階の客席にどうぞという感じですね、う
1: ん
0: う
1: ん、時間合わせて来ていただく
0: と、ね、そうですね
1: いいかもしれない
0: ですね。今回は無料ですので、
1: うん、そうなんですよ、うんうん、このフレンドリーコンサート入場は無料ということで、これまたねいらっしゃる方々にとっても嬉しいプレゼントかなと。
0: そうですね、ぜひぜひあのハードルを低くして、うんうん、大勢の方にっていう思いですので、うんまあ、最後まで聞かなくてもちょっと顔出してください立っても大丈夫かと思います、
1: はい、そうなんですかでも多分ねあなんか楽しいから帰れない最後までいいよってなるんじゃないんですか。
0: きっとそうなると思います
1: さあ、フレンドリーコンサートは5月24日の開催となります。団長の黒沢さんは楽器はやられないということなんですがじゃあコンサート当日ってどういう動きされてるんですか。
0: あのですねMC ですかね
1: なんと
0: はい松浦さんのような方をね本当はお願いしたいんですがなんせそういった予算もないので私は受付をし会場準備をし、うん、あとはまあ、MC をしたいかなと思っております。ただ団員には団長喋りすぎないようにと

0: 言われています。あ、それからもう一つ、あの、うん、指揮者体験もね、
1: あ、そうですよね、
0: はい、ありますので、
1: うんうん、
0: あの、まあ、小中学生にね来ていただきたいなというふうに思っています、
1: うんうんうん、
0: ただ昨年はね

0: すごくいいと思いますので、そういったあのコーナーもありますので、うん、ぜひ皆さんいらしてください。
1: はい、ありがとうございます。石巻交響楽団フレンドリーコンサートは5月24日日曜日午後2時開演です。石巻中央公民館大ホールが会場となりまして、入場は無料です。会場オープンになるのが、ね、午後1時30分ということで、もう自由席ということですよね。
0: はい、そうです。
1: はい、じゃあこういい席選びたいという方は早めにねスタンバっていただけるといいのかなと思います。そして11月には50周年、はい、コンサートがということ で、これもう日にち決まってるんですよね。11
0: 月1日です。
1: あ、もう分かりやすい、
0: はい、
1: 111、
0: なんと111-50、
1: はい、
0: マキアート、
1: うん、はい、もう覚えました。
0: はい、
1: はい、ぜひラジオをお聞きの皆さんこちらもチェックしていただきたいと思います。では最後に改めて、黒沢団長からフレンドリーコンサート来場の呼びかけメッセージお願いします。
0: はい、フレンドリーコンサート大変ね、皆さんにも楽しんでいただけるようなプログラムを用意しておりますので、ぜひ隣近所友人知人お誘い合わせの上ご来場してください。お待ちしております。
1: この時間は石巻市民交響楽団団長の黒沢さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
2: ひたかみリポート、この番組は石巻市文化協会の提供でお送りしました。

0: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が市政から身近な話題まで取材メモをもとに分かりやすく石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: 石巻キッズ放送局、
2: Are you ready?
3: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
4: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
3: リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: さあ今週も始まりましたギタリストークルームラジオ石巻をお聞きの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もお相手は私正樹と
1: ゆきです。
0: いや5月23日でね、
1: はい、
0: 5月はもう1回土曜日ありますね。
1: そうですね、うん、
0: 当たり前のこと言ってます、
1: ね、確かに確かに。そうそう、
0: いやようやくね、うん、こう、まあ、This is 収録なんで、
1: はい、
0: ようやくゴールデンウィークがね、
1: はい、
0: こっちの世界でも終わりました、
1: はい、終わりました、はい、
0: 本当に。ただね僕結構ね、
1: うん、
0: ゆきくんみたいにバーベキューとかじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: ゴールデンウィーク結構満喫しちゃったねボーイだね。
1: あ本当ですか、
0: うん、久しぶりに会う人とか、
1: うんうん、
0: まあ、初めましての方とか結構奇跡的な出来事なんかもあったりして、
1: 充実してますね。
0: そうなんか充実しちゃったね。
1: はいはいはいはい。
0: そうそう、でゆきくんもね七合宿に行ってきたと思うんで、
1: はい、
0: 今日はじゃあお気づきの通りね、我々ゴールデンウィーク何してたの雑談、
1: あいいですね、
0: はい、回でね、
1: はい、うん、
0: ではまずはね先週大盛況のうちに終了したであろう、
1: はい、
0: 町遊びのね四国メタンちゃんをねぎらう一曲を聴いていただこうと思います、
1: はい、
0: 四国メタンでわがままマイウェイ。

0: 四国メタンでわがままマイウェイでした、
1: はい、
0: なんとねチェビオ AI トークキリタンの公式デモソング、まあ、マサキリタン P はね、
1: はい、
0: ここからちょっとブレイクしたと言っても過言ではない思い出の曲を違う女に歌わせる、
1: はい、言い方よくない
0: そうだね、新しい女に歌わせるどっちもタンだからいいだろうっていう、そういうことじゃないんだよっていう、
1: そうですね、う
0: ん、これはでもねしょうがない、のんたろうさんがいけない、
1: あそうそうです、そうだ
0: と、そうそう、のんたろうさんが、うん、わがままマイウェイをメタンちゃんに歌ってほしいっていうね、
1: うん、
0: 彼もそういう鬼畜のね所業を笑顔でやってのける、
1: ね、浮気の斡旋ですもんね、
0: そうそうそう、そう浮気ののんたろうだから彼も移ろいやすいですからね、やっぱ見てると、
1: はいはいはい、
0: 結構すぐかわいいかわいいって言ってDD 彼も DD ですから、
1: ね、うん、
0: 誰でも大好きみ
1: たいな、あなるほど
0: ダンスインザダークじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、でゆきくんは結局、
1: はい、
0: ね、茅ヶ宿に行ったんでしょ、
1: 行きました、
0: うん、何泊したの、
1: あ一泊で、うん、まあ、バーベキュー予定だったんですけど、朝あの風がすごくて、
0: あの頃ね、
1: あの頃、あの頃です、
0: あの頃すごかった、本当、
1: うん、すごくて、うん、まあ、出発前にみんなで話して、
0: ええ、
1: バーベキューは無理かもね外で、
0: あら、
1: うん、っていう話になって、
0: ほうほう、
1: 一応なんかホットプレートを2台持ってって、
0: うんうんうん、
1: まあ、結局風強すぎてバーベキューは無理で、
0: あら、
1: まあ、中でなんかホットプレートで焼肉をして、
0: はいはいはい、
1: 楽しんでは楽しんだんですけど、
0: うん、
1: で当初あのうちのボーカルの渡るが、
0: うんうん、
1: もしかして仕事で来れないかもしれないと、
0: あら
1: でうちのヒグマさんも仕事で、もうそれはヒグマさんはもともと来れないって言ってたので、
0: うんうんうん、
1: あら下手したら3人だなドラムのノリと、うん、ナナと、うん、僕で、
0: はい、
1: 3人だと寂しいねって言って、
0: うん、
1: 他の仲いいバンドさんのご夫妻を誘ったんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、で来れるよ、
0: うん、
1: あじゃあ5人になったねなんて言ったら渡るさんも結局来れて、
0: うん、
1: 結局大状態になりまして、
0: まあいいじゃない、ひぐまさんは、
1: ひぐまさんはで来れなかったです仕事で、
0: もうないんかい、
1: はいはい、大状態で、
0: そうかそうか、う
1: ん、はい、まあでもなんか息抜きというかゆっくり、
0: そうだね、
1: 過ごせました、
0: あいやバーベキューはやんなかった、
1: やんなかったできなかったです、はい、そうですね、中でキッチンもついてたので、
0: う
1: ん、
0: あそうかそうか、
1: それでホットプレートを出して焼肉して、
0: うん、
1: うちのノリがあの調理師免許持ってるんで、
0: そうだよね、う
1: ん、なんかいろいろエビマヨとかいろいろ作ってもらって。
0: あんま山行ってエビマヨとか作ったけどね、
1: そうそうそうそう、確かに
0: 一番なんか山と相反する料理みたいな、
1: 確かに海ですからね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: 山でマヨかよみたいな、
1: 本当に本当に、
0: でもちょっとなんかね消化不良というか不完全燃焼というかね、
1: そうですね、う
0: ん、バーベキューだけで、
1: うんうん、
0: まあ、メイストームっていうらしいんですけど、
1: はいはいはい、
0: すごかったよね風、
1: いやすごかったですよ、
0: 5月前頭のさ、
1: 頭の、うんうんうん、
0: 向かい風に対して、
1: はい、
0: マイケル・ジャクソンできたもん、あの斜め45度に傾いて戻ってくるやつ、曲のタイトル忘れちゃったんですけど、
1: はい、
0: その有名なやつのね、
1: はいはいはい、
0: MV であるんですけど、
1: はい、
0: じゃあちょっとね来年というか次はねしっかり、
1: そうですね、
0: あの外の、
1: うん、
0: コンロっていうんですか、なんていうんですかね、あの火起こし場で
1: バーベキューコンロ、まあそうですね、
0: やれるといいですね、
1: そうですね、はい、
0: じゃあ後半はね俺のバーベキュー話として、あー、
1: はい、
0: まあ、バーベキューやってないですけど、じゃあまあメタン遊びからね、
1: はい、
0: もう一曲これもやったんですかみたいなね、
1: はい、
0: 四国メタンでズンズンディスコナイトフィーバー。

0: い、四国メタンでズンズンディスコナイトフィーバーでした、
1: はい、
0: メタンちゃんもね、はい、ボディコン、
1: ボディコン
0: なんか似合いそうですよね、うん、
1: 確かに、
0: まあ、彼女もね、
1: はい、
0: メリハリのあるスタイルしてますから、
1: はいはい、急になんかちょっと違う話になってきちゃった、
0: なんか嫌なおじさんみたいな感じ、そうで僕はねゴールデンウィークはね、
1: はいはい、
0: 懐かしの人に会う機会が多くて、
1: はい、
0: なんかいろんな人に会いまくってましたね、
1: は
0: い、
1: それはあれですか、約束をしてとか偶然とかですか。
0: 約束してました。
1: ああ、よかったですか。
0: いや約束をしてた結果、
1: はい、
0: ゴールデンウィークにそれが集中したっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: ね、すごい人にお会いできて、
1: は
0: い、実はで、まあ、先週に引き続きまあ、大谷さんなんですけど、
1: はい、
0: 僕と大谷さんの共通の友人で、
1: はい、
0: 山下洋介さんっていうね、
1: はい、
0: 飛ぶ鳥を落とす勢いの、
1: はい、
0: 超敏腕コンポーザーかつアレンジャーのね、
1: はい、
0: 高青年がいるんですけど、
1: はい、
0: 同姓同名でピアニストもいるから、うん、ちょっとその方と混同されないようにお願いしたいんですけど、はい、山下洋介さんってね僕のね、はい、3つか4つ下くらいの同世代といえば同世代なんですけど、もともとはね、
1: はい、
0: まあ、大谷さんを通して知り合いになって、
1: はい、
0: で最後に会ったのが12年前に、
1: はい、
0: みんなで飲みに行って、
1: はい、
0: 僕がなんかベロンベロンになってそれが最後みたいな本当に2014年ぶりに会う機会があって、
1: はい、
0: というのも陽介くんが、
1: はい、
0: 結構裏方で大きい仕事を回してて、
1: はい、
0: UFO とか、
1: はいはいはい、
0: バイオレット・エヴァーガーデンの主題歌で有名なあのトゥルーさん、
1: はいはい、
0: トゥルーさん特集もするぐらい ね、
1: そうですね、
0: 僕が好きな、
1: はい、
0: それこそ UFO も10年くらい前だからね。で、
1: うん、はいはい、
0: そうそうそう、で歌もうまいし、
1: うん、
0: べっぴんさんだし、
1: うん、
0: なんか一つくらい欠点あってほしいよねって言ってめちゃくちゃお酒飲むとかさみたいな話をした、
1: はいはい、
0: あのトゥルーさんの、
1: うん、
0: ライブの現場監督を陽介くんが今やってて、
1: はい、
0: ちょっと前までは演者としても出演してたんだけど、今はもう演奏もしないで、
1: うん、
0: 本当にあの場を仕切る、
1: はいはい、
0: なんか一番偉い人みたいなね、
1: うん、
0: 一番偉い人へ飛んでる
1: ぞ、
0: そうそうそう、で5月6日に電力ホールでライブで仙台行くから、
1: はい、
0: あのお二人来ませんかみたいにちょっとあのお誘い受けて、
1: はいはいはい、
0: まあ、絶対行きますって言って
1: ですよね、
0: そうそうそう、絶対行くって言って、
1: はい、
0: ライブを見て、あと陽介くんにねこう12年ぶりにね挨拶できればもう御の字だよと思ってたら、
1: はい、
0: パス出すからちょっと楽屋来ますみたいな話になって、
1: えー
0: と思って、
1: いいですね、
0: それってまさかと思って、
1: はいはい、
0: でまさかトゥルーさんにもと思って、
1: はい、
0: で何があってもいいように家から、
1: はい、
0: 響けユーフォニアム の、
1: はい、
0: あの誓いのフィナーレって2年生編のね、
1: はいはいはい、
0: DVD 裏表紙が結構白地が多くて、
1: はい、
0: サインに向いてるんですよ。
1: なるほどなるほどなるほど、
0: ユーフォの DVD と、
1: はい、
0: マッキー持って、
1: はい、
0: 一応行ったら、
1: はい、
0: 陽介くんがあのトゥルーさんに会わせてくれて、初めて
1: 当
0: 然お会いしたから、
1: はい、うんうん、
0: このね10年来の思いを、
1: はい、
0: のオタク心でまこう
1: はい、はい、
0: ぶつけて、
1: はい、
0: うん、このユーフォの、ドリームソリスターで知ってからずっとファンなんですみたいな、
1: はいはいはい、
0: で DVD の裏表紙にサインも書いてもらったっ
1: ていう、はい、すご
0: い、であんま X では、うん、あんまあの言わないようにしようと思ってね。
1: あ、なるほどなるほどなるほど、
0: だからラジオってちょっとなんか、うん、聞く人ぞ聞く、
1: ですね、
0: うんうん、うちらの自由じゃないですか。
1: そう
0: ちょっとミスターに怒られそうですけど、
1: ね、はいはい、
0: ある程度こう自由度が高いから、
1: うん、
0: 思いやね、
1: うん、
0: 思想が伝えられるから、
1: はい、
0: うん、あ、じゃあラジオで言おうと思って、
1: あの
0: 今まで黙ってたんですけど、
1: べ
0: っぴんさんでしたね。
1: ですよね、はい、
0: でライブももちろんそのまま拝見したんですけど、
1: いや、はい、
0: すごかった、
1: うん、生どうでした。
0: もう歌うめえと思ってとにかく歌がうまいっつって
1: はいはい、はい、
0: 歌もうまいし、
1: はい、
0: パフォーマンスも素晴らしいし、
1: はい、
0: うん、ますますファンになる。

0: トゥルーでシンシアリーでした、
1: はい、
0: 何回この番組でかけたか分かんないかって
1: 言って
0: ない
1: ですね。本当ですね。
0: マイルトゥルーガーデンの一番最初のオープニングテーマですね、
1: はい、
0: じゃあ告知を、
1: はい、本日ですね5月23日日立システムズホールに出演します。6月13日エンサードに出演いたします。よろしくお願いします。
0: といったところでお時間となりましたので今週はこれまで、次回またお会いしましょう。バイバイ。

0: 正午回りました。こんにちは、梶原明です。
1: 松浦かなです。
0: 火曜のお昼です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。とっても穏やかな、ね、いいお天気でして、むわっとこういう感じしますね。
1: ムシムシ
0: だよね。
1: ムッツムツする
0: なんかね、そうそう、玄関開けた途端にね、むわっときたからおおとかと思ったんだけどね。
1: ちょっと湿気がね。
0: そうだよね。今日全国的になんか夏日猛暑みたいなこと言ってたでしょ。猛暑だよ、5月だよ。だって
1: ねえ、
0: 何35度以上になっちゃうってこと。
1: どういうこと、
0: わかんない。
1: いいんですか。
0: いや、よくないですよ。よくない。順序ってのがあってさ、
1: ちょっとですよね、
0: 日本的に言えばさ、ね、もうちょっと春をね、
1: そうなのよ、
0: 過ごさせていただいて、
1: いきなりな、心地いい季節もうちょっと欲しいんですよ。
0: もうちょっとだよね。もう夏猛暑日でって何、わかんないな。まあしょうがないな、そういう風になってんだからね。
1: ちょっと言ってきてください。
0: ほんと今度いっぺん文句言ってる。誰にだよ、誰に言うんだよ。
1: おテント様
0: 頼みますよって話なんですけどね。あの本当にお出かけするときにね、あのやっぱりちょっと気をつけないとね、
1: そう、まだ暑さにも慣れてないので、
0: そうだからね、気をつけてあの過ごしていただきたいなと思います。お出かけしていただきたいなと思いますけどもね。さあ今日はね、あの始まる途中にてんやわんやしました。あと20秒前って言われて、あ、何

0: 喋ろうかこういうこと、
1: もう
0: こうい
1: うことみたいなね。
0: なんかさ、何回かに1回あるよね。
1: そうですね、
0: 頭の中何もなくてさ何をやろうかっていうね。で、その椅子に座ってからマイクを目の前にしてからさあ、何喋ろうかって一瞬ドキッとする時って、でもプロだからないか。
1: いやいやいやいやいや、それこそ梶原さんも何でもひょろひょろと出てくるじゃないですか。ひょろひょろは言い方違うな。
0: ちょっと違う、同情じゃねえんだからそういなんじゃないんだけどね、一瞬自分の中で焦ったりしますよあれ何喋ろうと思ってきたんだっけとかってね。さっきまでだってね、あっちでもって、あ、たまに新聞をねとかってね、
1: 目
0: 通して、ただ開いてただけなんだね、
1: う
0: ん、俺ね。
1: ちょっとちょっと
0: 開いててね、なんか違うこと考えてんだね。
1: あ、
0: そういう時ってない？
1: わかるわかる、
0: ね、あのなんか大きな字だけ 目通してさ、
1: ちょっと、ね、流れちゃうんですよね。
0: 流しちゃってさ、あれもったいないことした今の時間ねちゃんとスタジオに入って喋る準備をしてればいいのにさ、何やってんだろうね。
1: いや、私もね、チャックって和製英語って知ってますとか、そんな話振っちゃいましたからね。
0: それさ今初めて知ったの。
1: あ、
0: チャックでしょ。
1: チャックカタカナだしね、うん、普通に英語で通じるのかなって思ってたら、
0: ね、英語だとファスナーってさっき言ったよね。
1: ファスナーとかあとジッパー、
0: ジッパー、うん、いや、チャックっていうのは日本語なの、もともと
1: 和製英語らしくって、で、その巾着、
0: 巾着
1: から派生したって言われてるみたいで、
0: うんうん、あ、なるほど、
1: 巾着からですよ。
0: 巾着金チャック、そう、けど、あ、そうなんだ、そこからチャックで来てんだ
1: らしいです。
0: あ、それ
1: 面白いと思って。
0: そうだね、あ、そういうこともあるわけです。でも和製英語って結構いっぱいあるんだよね、探すとね。
1: だってサラリーマンとかね、
0: うん、あ、それもそうなんだ、
1: うん、
0: あ、そうか、逆に英語でなんて言うんだろうねって
1: 分かんなくなっちゃいますよね。
0: ビジネスマン
1: ビジネスマンって歌っちゃうから
0: なんかよくわかんないですけどね。さあ、今日も生放送ね、1時までお付き合いいただければと思います。この番組いつものように皆さんからのね、お便りが頼りの番組でありますんで、今週もね引き続き頼りにしてますんで、よろしくお願いしたいなと思います。さあ、宛先を申し上げましょう。ファックスの方は 0225-96-1212 番です。そしてメールはstudio@fm764.jp、 ラジオ石巻梶原明の昼歌大放送までね、お寄せいただきたいなと思います。1時までの生放送です。最後までどうぞよろしくお付き合いください。この番組は石巻駅前北通りステーショナリーボックス成沢と、不動産のことなら何でもお任せ松本産業株式会社の提供でお送りします。
2: 土地建物の賃貸売買のことなら、居住用事業用問わず松本産業がご相談受けたまわります。不動産のことなら何でもお気軽に松本産業へご相談ください。電話0225-22-0237でお待ちしております。
3: くつろいでいミュージック。

さあ、くつろいでミュージック、今日の1曲目お届けしたいと思いますね。山の方に目を向けると緑の中に紫のね藤が見えたりなんかしてますが、そんな歌聴いていただきましょう。藤あや子さんで紫雨情です。

0: はい、アキラの拾い読み今日のお題です。私的に気になる話題を新聞などより取り上げさせていただきましてお話しさせていただこうというふうにね、そういうコーナーであります。何かありましたらお寄せいただければと思うんですが、ちょっと薄曇りになってますけども、これムワッとしてんだよね外ね。
1: ねえ、うん、スタジオの中もちょっとムワッとしてません？あ、
0: してるよね。
1: なんかね、
0: そうだよね。
1: ね、エアコン入って
0: るんでしょ？
1: だけどね、うん、ちょっと湿度、私たちが何か湿気を持ってきたんでしょうか？
0: なんでだよ。なんでよ。
1: 身にまとっていたんでしょうか？
0: そんなことはないけども、多分外が暑いからね、伝わってきてんだよね。
1: ですかね。
0: うん、さあそういうわけでね、ヒロイン今日の話題なんですけども、何を喋ろうかな。

0: 思ったとさっき話しましたけどもね、今朝ね、今朝というか最近このとこずっとね朝早く起きてね、あの畑をねちょっとやってもらったんで、であの新しいね芽がちっちゃい芽、まだ芽が小さいんで一生懸命朝から 水やりを、腰曲げ曲げ腰叩きながらね
1: しながら
0: そうそうそうやってんですけどね、でもあなんか気持ちいいもんですね。最近あの前はね大変だなばっかりがね頭にあったのよ、畑仕事大変だなこれきついなとかっていうね、そういうことしか考えられなかったんだけどね、最近っていうか今年あたりあのやり始めたらね、そういうことってあんまり感じなくなってね、その一つ一つの何要するに 目というかね、それを見るようになったね。なんかこうあ歯がなんか出てきたねとかさ、
1: はいはい、
0: なんかそんな感覚になってきちゃった。どうしたんだろうか。俺それほど優しくはないよ。
1: 話しかけながらなんですか。
0: 話しかけながらっていうか、あ頑張ってるねみたいなことを言いながら、ね、ブツブツ言いながらね、なんかやってんだ。
1: 境地に達した感じですね。
0: いやいやそういうんじゃないんだろうけど、なんかけなげなのがなんか分かってきたのかしら。何なんだろう。なんかね。そんでほら夜になると結構気温差があるんじゃない。だからさあのこう風よけをかけたりなんかするんだけどさ、ね、そんで朝だと取ってあげて日は当たるようにしてさやるんだけどもね、そうするとその気づくわけだよね。なんかこう例えばキュウリの葉がちょっと一枚大きく出てきたとかさね、そうするとなんかお前なんか言いたくなるし、お何どうしたとかって
1: 手をかければかけるほどね、やっぱり気になるし、
0: そういうこと
1: 変化も気になるし、
0: だから農家さんってきっとそうなのかな。
1: 毎日毎日のね、
0: そういうことは何、俺って農家さんにだんだん染まっだんだん近くなってきたってことそんなそんなことはねえだけどさ、そんな簡単な仕事じゃないからね農家さんもね、あれなんだろうけどさ、
1: もう家族になってるんですよ、
0: なんかだから一つ一つね、ゴーヤさんでも何でもさ、
1: ゴーヤさん
0: ゴーヤさんひげゴーヤさん日本だけがいたんだけど、ひげくるくる巻いてちょっと上の方に伸びてね、あの棒にこうしがみついて巻きつこうとしてから、おー頑張れ頑張れとかつってね、
1: まあ、その元気な姿を見るとね、また嬉しくなっちゃって、
0: そうなのよ。そんで日本買ってきたうちの一本がねちょっとねヘタレだったのよ。
1: あらば、
0: そんでねふしゅんってなってたのさ、あこれ持たないかもなと思ったの、だ持たないと思ったんだけど、でも水にちょっと栄養剤を混ぜてさ、してやって3日ぐらいしたらねちゃんとね元気に、なってきて、まあ成長がちょっと遅れてしまったけどね、そのガオってた分
1: ガオってた分、
0: ガオってた分遅れちゃったんだけど、でもね、まあ、なんとかあのまっすぐに上に向いてきたんで、あそれはそれで可愛いなと思って、
1: なんかしょぼんってしたのがお手をかけてあげることで元気になるとすごい嬉しいですよね。
0: そうなんだ、そこなのよ。それがねなんかやたらこう発見が多くなってきちゃって、トマトでも何でもそうなんだけど、でまだ小さい、ほんのさ背丈になってさこんなもんで 2、30センチ、2、30センチなのに羽つけてんじゃん、トマトって早いじゃん、あんた忘れじゃないかってちょっとさ今ねこんな 2、30センチで見つけてさ花咲かして見つけてどうすんのと、もうちょっと大きくなってからさとかって言いながらねやってるわけ。あこれ気温のせいだよね、暑いから。
1: 多分そのうちトマトの声も聞こえてきますよ、
0: なんでだよ聞いたことあるみたいじゃない、
1: 語りかけるだけじゃなくって、多分もう気持ちが分かるようになってくるんじゃないかと思って、
0: そんなことはないだろうけど、
1: 聞こえたら教えてくださいね。
0: 何を言ってんだよそんな、まあ、元を正せばね一緒でしょうからね、遥か運億年運億十年前よ、でもねなんかね最近そういう朝起きてねそんな感じで、だからこう見るのがちょっとだけ楽しみになってきた。今日何が変わってっかなとかさ、あとブドウの木一本折れて、これもちょっと悲惨だって、植え方間違ってたのよ、ちょっとねあの日西日しか入んないところに俺植えちゃってさ、間違った場所に植えてしまって、そんで枝とか結構風でね、やられちゃったりなんかして、結構悲惨な状態なんだけどさ、今回いっぱい何葉をさつけてさ、やってるわけさ、でその前まで去年あたり結構ずいぶんいろんな肥料あげてなんだりしたのね、悪かったねと思ってさそして今年さやっぱりね手かければというか返してくれるって言い方はちょっと違うんだろうけどもね、なんかこうその手をかけて

0: あげた分だけこう何かしらをくれるんだな、これがねちょっとね今年驚きかな。
1: これやめられません、ね、
0: やめられません。だから今年キュウリね、どんなキュウリつけてくれるんだろうなと思ってね、楽しみにしてね、最終的にはね本当ヘチマみたいなキュウリになったりするんだけど、
1: キュウリは取るタイミングを逃してしまうと、
0: ね、
1: もう本当次の人がドーンってなってたりしますもんね。
0: そう人キュウリに過ぎる人そうなんだよね、あれどうする、
1: なんで随分買った子だっていう、
0: そう、うん、なんでそんな成長早いのっていうぐらいね早くなっちゃう。だから今年はそんなにいっぱい植えないつもりでいたのに、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、いつの間に
1: か、ね、
0: そういつの間にかね4本だけ植えてしまって、うん、本当はもう 2,3 本でいいと思ってたのに、うん、4本も植えてしまってさあ、まあそれはそれでまあ楽しめばいいかとかね思ったりなんかしてんだけど、とにかく伸びて、うん、一日その姿を変えてくれるのが、うん、なんかね
1: 楽しみだ
0: よね。うん、そういうことをね今朝思いながらね、だから朝夕水かけしてんですけどね、うん、
1: じゃあ雨の日なんてつまらないですね。
0: 雨の日はそうね、うん、雨の日はでも雨の日は雨の日でね、うん、雨もいいやね、雨に当たってみたいな感じですそれはそれで雨が止んだ後の顔を見てやろうとかね、うんうん、
1: そっか雨上がりね、
0: そう雨上がりのね、
1: 葉っぱにねこうまた水がね、
0: そういうことを思いながらね、うん、いたりなんかするんですけどね。さあところでね、はい、今本当に行楽シーズンに入ってきてね、うん、いろんなところにこのお天気だとなおさらお出かけしたくなっちゃうっていうような感じなんですけど、いろんな自販機って今自販機日本すごいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、ジュースの自販機か、はい、どこにでも自販機あったりなんかするんだけどさ、うん、さっき新聞見てたっけさ、こけしの自販機まで置いて
1: こ
0: けし、
1: こけし
0: 一文字ずつ言うなよこけし
1: 表出しじゃないから
0: なんかねそういうのまで置いてんのと思ってさ、
1: それはいろいろお顔が違うのが並べてあって選んでるんですかね、
0: なんじゃないかな、どこどこのこけしとかっていうにしてこう置いてあるんじゃない、だってお顔違うじゃないですか、こけしさんのお顔って、うん、ね、うん、模様も柄も違うからね、うんうんうん、だからそれのね自販機を猪苗代のね中沢温泉っていうところでね置き始めたのが最初らしいんですけどね、うんうんうん、なんか福島の方でね、
1: 面白い
0: だからへーとかって思って、うん、好きな人はね趣味で集めてますけど、うちにもありますけどね、大きなこけし不安の方にね、はいはい、いただいてねドーンと言いますけどね、だから好きな人は結構全国のこけしこう、
1: そう集めてね、
0: 集めたりなんかね、
1: うん、そして石巻にも石巻こけしがありますからね。
0: 石巻こけしってさ、ちなみに俺見たことないんだけど、うん、どうなの？
1: ね、いろいろね、例えば梶原さんが言って、うん、俺のこけしつぐってけろって言い方おかしいなっていうのでも多分作っていただける、
0: オリジナルな
1: 結構オリジナリティあふれる、
0: それはじゃあこけし職人さんいらっしゃるの、石巻にも。
1: そう、林さんという方がいらっしゃって、40代なのかな、50代になる、
0: 40代かな、すごい若い、
1: うん、
0: そう、その人石巻、もともと石巻なの、
1: 石巻の方で、この間サンファン祭りでは、うん、お笑いのステージで
0: 何やってん
1: だよお笑いを、
0: お笑いをしながらそういう工房を持って、
1: そう
0: あら偉い、
1: もともと呉服屋さん、
0: 呉服屋さんがこけし屋さんをやって、
1: う
0: ん、
1: こけしを今度工房っていうかね、
0: まあ、お着物だからね、つながりはあるでしょうけども、あ、じゃあ絵とかが得意なんじゃないの、もしかしてデザイナーだったりなんか、
1: ね、
0: ほら着物の、
1: どこからその道にね、入ってったのかってい
0: うところですけど、ね、わけのわかんない道を歩いてます
1: ね。
0: そんなこと言っちゃいけないけどあ、そういう、そう、あ、それはお話聞きたいような興味がありますよね、
1: ぜひぜひ、
0: ねえねえ、あ、そうなんだ、へえ、石巻にこけしあるってこと自体初めて知ったけど、もしかして魚のこけしとかもあんの、
1: ないや、ね、どうだろうちょっと見てみたいけどちょっと怖いような
0: ちょっと怖いな魚の町だからさ、なんかそう、でも何かちょっと石巻のこけしってイメージわかんないな、鳴子とかね、とんがたとか、なんかそういったこう観光地のこけしはイメージわかんだけど、ねうん、石巻こけしはどうだろう だってあと自販機では何、うん、ああうどんか、うどんとかラーメンとか、
1: はいはい、ラーメンもありますね、
0: ケーキとかか、うん、何でもあんの。

0: 日本って
1: 昔、うん、ハンバーガーの自動販売機
0: あれ今でもあるんじゃないのあれって、
1: ま、なんでしょうけど、うん、多分そのまだハンバーガーとかに馴染みがない子供時代に、
0: はいはいはい、
1: ハンバーガーの自販機あった時にはすごいワクワクしましたよね、
0: うんうん、あっていうことは買ったんだいつか買ってやろう
1: 買ってましたもう近所にありましたから
0: そうえらい町に住んでたのうちだから
1: どうでしょう
0: 自販機自体がなかったからね
1: あの移転する前の日赤病院があったのでああ、はいうん、結構こう人の往来とかもあったからなんですかね
0: そうだねそうだね、
1: うん、
0: ああそう、
1: そう
0: すごい先駆けじゃんハンバーガーの自販機
1: あったかいの出てきたんだよねきっとね
0: あったかいとか俺何回か食べたもん、
1: うん、お
0: うおうおう、うんああそういうのもあったな一遍でいいからでもね自販機のそば食いたかったなと思ってあでもあるかあれはあるんだよな自販機のうどんとかそばってね、はいはい、まだ俺食べたことない
1: 私もないです
0: 美味しいらしいんだけどね
1: あの出来上がってもちろん出てくるんですよね
0: うん、うん、中でおばちゃんがね
1: いるのいるのなんだ今日忙すなって
0: そういうなんだ狭いとこでや
1: って梶原さん来たって
0: ネギねネギねとはい言われてちょっといやって持ってきてきるネギへ
1: そういう煮詰まったなって
0: はあ伸びたとこれそれはないでそれはないで自販機ですからね人入ってやるわけにはいかないだろうからねちゃんとそういう風に機械がやってくれるんでしょうけどさ、はい、
1: もちろん、
0: うん、江戸時代だよな
1: だっていや人入ってたら自販機の意味とは
0: ただ小屋にいるだけじゃんみたいな人の声したら面白いよ
1: ちょっと面白いけどねドッキリな感じでね
0: テンプラまだかそういうのが
1: 最後にエビ食うのが
0: ってそうそういうのがあってもまあ冗談でいいのかななんて思ったりなんかしますけどねでもこけしの自販機っていうのは私だからね今で言うねガチャガチャと同じ要するにイメージかなってねガチャガチャ
1: も人気ですもんね、うん、
0: 大人気ですから ね,
1: ね、
0: うん、もう何百台って置いてますからねうん、だからあのガチャガチャのちょっと四角いやつ版ってか自販機版
1: ちょっと大掛かりにというか
0: そう自販機版なのかなってね
1: もうアイデア勝負ですね
0: うん持ってまあまあこけしねとか思いながらねいたんですけどね世の中いろんなものがありますね
1: でもその裸で出てくるわけじゃないですよね何か包まってっていうかね
0: いや
1: そのままゴロンゴロンって落ちてくるんですかね
0: 傷つくよな、
1: ね、だから
0: は箱に入ってんの
1: あ箱にか
0: なんかだってそんな自販機だからそんな巨大なものはないよね。
1: せ
0: いぜい15センチとかそんなもんですよね。
1: プチプチにあの干渉剤プチプチに包まれて出てきたらそれはそれでシュールですけどね。
0: そうね。そういうのはキーホルダーによくさ小指ぐらいでさこけし、
1: うんうん
0: ね、ついてる時あるじゃないですか、うんうん、
1: ありますね、
0: あれも、ま、あれはあれで当たると嬉しいんだけどね、うん、であれにね、うん、ハンコついてたりしたの知ってる？あの例えば梶原だったらさ、うん、梶原って
1: あのそこの部分ね
0: そこの部分にね、うん、三文版みたいなハンコがついて、うん、何回か使ったことありますよ私
1: は。それはどこで売ってるんですか？
0: どこだったか
1: 4センチとか、
0: うん、なんかどっかのそういうの あのキーホルダーいっぱいかかってんじゃんよ、
1: うんうん、
0: 売店に、うん、その中でねあのハンコ付きとかなんかこけしみたいな。
1: こけしと思いきやハンコっていう。
0: そうあいいじゃんこけしも、うん、ね一挙両得じゃんと、
1: うんね
0: うん。こけしとハンコ二度買い一度買いし、うん、そういうのもあったりなんかして。ね、でもああいうの楽しいからガチャガチャが人気なのでもあれ
1: なんかね、うん、だって子供だけじゃなくてね結構大人の方ね
0: 貯めてんだよなんか分かんないけどもいろんなガチャガチャを集めてさ、楽しみにしてね、
1: うんうんうんうん、
0: あれで値段もさ、はい、ピンキリじゃんガチャガチャって
1: あそうそうそうそう
0: 100円からさ
1: 200円300円400円って
0: ね
1: あり
0: ますで1000円とか2000円とかのさ何あったんだろうと思った時計とかさ
1: ほう
0: なんかすごいの当たったりするんだよびっくりたまに間違って何枚のやつ入ってたりするらしいよなんかガチャガチャ
1: あそうなんですか
0: うんとつけみたいに
1: とつけとつけ
0: とつけなんかだから
1: あの、
0: うん、本当にそういう高価なねなんか当たったりとかだからそれを狙ってこう
1: ねえちゃんと仕掛けがあるわけですよ ね
0: 昔駄菓子屋さんでよくね、うん、そういうのもくじ引きでさあの甘納豆とかこう紐ついてたりあのベッド剥がして大当たりとかさであめっことかよく紐引っ張

0: ぱなかった。
1: はいはいはい、ありましたありました、
0: ね、で大きいのが下の方に見せてんのね、三角飴をね、
1: はいはいはい、
0: うん、
1: 出てこない
0: 出てこない、いつも上の方に小さいのばっかりしてる、ね、あれ紐つながってねえんじゃねえのって大きいな、
1: 実はね、
0: 実はねなんかだからよ、おばさんがしっかりじっつりさ握って
1: 出ていかないように
0: そうそう紐引っ張っていつもちゃっけな雨でねまああれも悔しい思いしましたけどね。その頃ですよ、私初めてコカ・コーラって飲んだの。
1: 瓶ですか？
0: 中学校瓶瓶、
1: うんうんうん
0: うん、なんか 2リットルじゃねえし、なんだっけ、
1: 2リットルは多すぎないですか？
0: 2リットルじゃねえな、もうちょっとちっちゃいんでい、うん、1リットルか、1リットル、
1: え、瓶500くらいとかじゃなくて、
0: 500は今普通にペットボトルですよ、はい、うんうん、あれよりもうちょっと大きいな、
1: 大きいの、
0: なんかそういう印象あったけどな、それが飲むのが夢でね、そのやつは今売ってるけどちっちゃいのじゃない、うんうんうん、普通の瓶のね、あれは一般だったんだけど、あれもうちょっと大きいやつあったのよ、それが飲みたいんだけど足んないんだな、お金が
1: なかなかお値
0: 段もなかな、まあもう子供時代の何十円って結構
1: お小遣いから
0: ね、うん、貴重じゃないですか、うんうんうん、うん、だからなかなか飲めなかった、
1: 憧れのコカコーラだったんだ、
0: そう、それをさ、こう一気飲みね、うん、
1: 一気飲みかなりの量ですけど、
0: そう、一気飲みできっかとかってこう始まるわけだよね、うん、友達としてさ、うん、こいつ量一気飲みなら無理だと思うぞとか一気飲みを取るよ、であのもう一本やっからやとか本当だなとか言いながら
1: こ
0: のそう、この代わりできなかったらみんなに一本ずつご視聴しろよとか、
1: ちょっとリスクが
0: そんなことやりながらね、あのクラブの学校帰りにね、やったりなんかしましたけどね、まあまあいろんなことありますわねさあ、それではね、お便りいただいてんでね、
1: はい、
0: 紹介しながらいこうかなと思いますけども、ラジオネーム、あやちゃん、あやちゃん久しぶりです、
1: ありがとうございます、
0: はい、こんにちは。番組の曜日が変更してから曜日感覚に慣れなくて、それね、私もそうなのよ私も人に言うときついね、言っちゃうのよ、
1: もう木曜日がちょっと染みついちゃってね、
0: そう、染みついちゃって20年だからそれを火曜日に移動したので、ね、うん、ちょっとね、今やっと火曜日って言えるようになりつつありますけどねメール送るの久しぶりになってしまいました、すいません、とんでもございません、本当にありがとうございます、うん、人参の会ご出演おめでとうございます、わ、ありがとうございます、嬉しいです、いや、こちらこそあのね、出していただけるだけで、出させていただけるだけでありがたいですけども、楽しみがあるっていいですよねありがとうございます。本当にね、はい、しっかり一生懸命歌いたいと思いますけども、リクエスト、奥の細道お願いしますということでね、いただいています。それでは聞いていただきます。渥美二郎、梶原明で奥の細道です。

0: はい、あやちゃんリクエストありがとうございましたね。あつみじろうかしわらきらで奥の細道聞いていただきました。あ、そしてお便りがいっぱい溜まっちゃってね、今日あと時間が23分しかない、どうしようって言うんで。ラジオネームよしぶちゃん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 梶原さん、かなさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今宵は風呂上がりのビールから冷蔵庫で冷やした日本酒久保田。久保田美味しいっていう話を聞くよ。いや、俺何回か飲んだんだ、ね。冷凍庫で凍らせたロッククラスで、おお、2杯目のちょうどいいほろ酔い状態でお便りしてます。おしゃれだね。先週も2週間フリーハウスにお邪魔して楽しいひとときを相談していただきます。そうなんだよね、昨日イベントもあったからね、うんうん、いつもありがとうございます。パワーを注入させていただいております。放送日の19日は気温30度前後とのことです。お二人とも体調に十分注意して、ご注意してお過ごしください。お二人のご活躍を今宵も祈っております。
1: ありがとうござい
0: ましたですね。でリクエストセンジブルスいただいてるんですけどもね。そうなんですよ、何を言おうとしたんだっけ。そうそう、今日蒸し暑いっていうことをね、はい、うん、スタジオさっきから暑いんですけどね。 それでは、はい、センジブルス、ここからは2コラスにさせていただこうかなと思ってます。ご了承ください。それではセンジブルース、渥美二郎、梶原明で聞いてください。

0: はい、リクエストありがとうございます。センジブルース聞いていただいてます。よしぶちゃんいいな、おいしいお酒ばりで。さあ、そして夢見る夢子さんからいただきました、ありがとうございました。あきらさん、かなさん、スタッフ、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: あ、今日はなんと今年初めての真夏日となりましたね。え、今からこの暑さで今年の夏が大変です。今日あきらさんとかなさんの楽しいトーク楽しみにしていました。2人の先代、ディエットバッジ14万回達成おめでとうございます。かえって皆さんありがとうございましたね。もう14万過ぎちゃって、14万200何回だか300何回、ありがとうございます。本当に純子さんいたら喜ぶんですけどね。いやいや、またあっちこっちで橋さん酒場が発表、えみさん喧嘩舟、とうとう皆さん梶原さんの曲を歌ってくださっているようです。これからもなりきって楽しみながら頑張ってください。これからも、はい、時間があれば見てみたいです。明日から仙台天気が悪くなりそうなので体調管理気をつけてお仕事頑張ってください。あ、明日からそうなの、天気悪くなるの。
1: 来週も楽しみして。ついてましたね。
0: あ、そう、ということでね、いただいておりました、ありがとうございましたね。それでは、梶原明、伊藤純子の歌を聴いていただこうかなと思います。編集もお届けしたんですけどね、二人の仙台です。よろしくお願いします。

0: 村のやろっこさんからいただきました。ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 梶原さん、かなさん、こんずは。生放送ご苦労さんでがす。味いいね。ムズムズって、あずくて体ま、まいたかかる、石巻こけし、みくさん、持ってたでねえすかや。それと、かなさん、急に一席前、港村にハンバーガーの自動販売機あったんですか？おら、わかんねかった。見たことねえんだけども。
1: 時代が違うのかもしれないな、ね、もしかしてね。
0: 魚、魚市場の外れにさ、うどんとそばの自動販売機あったんだけども、チャリンコこいで、長浜さん遊びに行った時に、旅で見たね。食べてみたんだ。うん、おばちゃん長え？おばちゃん
1: 長さいだかわかんねえけど。
0: あ、おばちゃん長さいだかわかんねえけど。埋め方すと。そうなの。津波くらって流されたべね。残念。暑さでまぐれねえように畑仕事頑張ってきさい。ではね。とかって。なんでだよ。長さでここ手打つなよ。長さ長さ手いだか手って。そう、ありがとうね、皆さん。そういうことで、センジブルースリクエストいただいたんだけど、先ほど ね、お届けしたんです。そう。本当に。私、なまったんじゃないんだよ。文がなまってたんだよ。
1: そうそう、その通りにね、はい、読んだだけです。
0: 梶原さん、かなさん、こんにちは。暑い日が続いてますね。といただいたのは、わがままじゅんこさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: こんな日はお二人の面白くて愉快なトークを聞きながら家の中で大笑いをして楽しみます。かなさんの方言には本当に親しみを感じていいですね、最高ですって書いてある。
1: あれ、俺喋ってねえよ方言。
0: 喋ってやべちゃ、今喋ってやべちゃ、そいつ方言って言うんだよ。梶原さん、膝の調子はどうですか？ありがとうございます。おかげさまで痛いです。コロナにように気をつけてください。リクエスト曲、涙色の単語ということでいただいてます。まあ、わがまま純子さん、ありがとうございます。ご心配おかけして。そうなのよ、膝ね、あの、なんだかんだ言って何かするとすぐやむんだっけ。ほんでね、腫れんだよ、やんだことさ、崩したのあとくっきり残ってんだもん。それでは涙色の単語です。

0: 涙色の単語聞いていただきました。涙色ってなんかすごいイメージが綺麗だよね。あきらさん、かなさん、こんにちは。いつもどうもです。ハセです。ハセさん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとう、いつもすいません。今日の仙台の気温なんと28度、予報アイスクリーム食べながらラジシー、家で横になりながらお二人の会を楽しんでました。アイスクリームね、アイスクリーム食べたいね。
1: 食べたい。
0: なんかね、今日のスポーツ MLB、パドレス対ドジャーズ戦、山本由伸投手先発です。そうなんだよね、4回終わって1対0ドジャーズ負けてます。あ、今でも状況変わったのかな、どうなんだろうね。次はサッカーの話題なんですけど、100年構想 J2 J3 特別リーグ戦、メガネツ仙台は優勝ね、決めましたが、16日アウェーで湘南と対戦、結果は0-2でベガルツ仙台、ベガルツ仙台の、あ、勝ったんじゃん、仙台が勝利しました。残り1試合、23日横浜 FC と、その後30日、エスタ B、 1位とのプレーオフラウンド戦があり、頑張ってほしい。あ、そうですね。で、IC リクエストしますということでね。ハーセスさん、いつも情報ね、ありがとうございます。はい、それでは、リクエストいただきました。IC 梶原明で聞いてください。

0: はい、ハスさん、哀愁リクエストありがとうございます。聞きながらお便り紹介していきたいと思います。キョンキョンです。キョンキョンさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: あきらさん、あかなさん、こんにちは。最近地震が多いです。本当ですよね。夕べもあったりしましたよね。先日も宮城沖の地震、携帯のサイレンの音で驚きました。幸い被害はなくてよかったんですが、本当にそうですね。あきらさん、かなさんのところは大丈夫でしたか？気をつけたいですよね。本当に毎日あるんじゃない？
1: なんか ね。そして先週の金曜日はね、結構大きかったじゃないですか。
0: そう、揺れた5だよ、ね、5弱、うん。今日も生放送楽しみにしています。リクエスト曲は石巻ブルース、よろしくお願いします。ね、いつも本当に石巻ブルース応援ありがとうございます。それでは石巻ブルース、ワンコラスなるかな。

い、キョンキョンさんリクエストありがとうございます。石巻ブルースね、聞いていただいてます。そして一人千住のみやちゃんからもいただいてました。あ、皆さんこんにちは、お疲れ様です。今日の千住はいいお天気ですよ。車はクーラー入れてます。そりゃそうだよね。明日から天気が崩れるそうです。涼しくなるのはいいんですが、雨はごめんです。あら、でもね、まあ、雨も降らないとね。でも降りすぎも困るけどね。先週の続きなんですが、武家屋敷のお殿様でも畑仕事するんですお殿様じゃねえよ。します。身近に感じてますよ。また畑仕事の話を時折でもお願いします。楽しみにしてます。ということで、リクエストね、東京、多分東京発だね。東京発をお願いします。ということでね、いただきました。一人先人の宮ちゃん、ありがとうございました。そして、ゴルゴさんから、はい、タケノコをもらいすぎて、もう結構ですと言いたいゴルゴです。なんとわがまま贅沢な、昨日もタケノコいただいて食べても減らないエンドレスタケノコ状態で、予想ですがもう数回いただくような気がします。美味しいじゃんタケノコ、うん、そして選挙戦が始まりました。今日はまだ宣伝官が近くに、あ、選挙官が近く走ってません、静かな、選挙戦でも暑い日ですが、いつものように本日のリクエスト、今かかっている曲を優先していただき、お時間があれば思い出の宣伝お願いします。そうなんです、今日宮ちゃんの東京発が最後の曲になってしまいました。ゴルゴさんごめんね。ということで本日867回目のメッセージ送りましたと、ゴルゴさんからいただきました。ゴルゴさんね、タケノコは美味しいですよ。

0: い、今週もたくさんのメッセージリクエストを皆さん本当にありがとうございました、今日はこの辺でお別れです、この後はラジオ石巻の番組で、お楽しみくださいね。また来週です。お相手は梶原明と
1: 松浦香菜でした。
0: 本当にまた来週です。さようなら。
1: さようなら。
0: この番組は石巻駅前北通りステーショナリーボックス成沢と不動産のことなら何でもお任せ松本産業株式会社の提供でお送りしました。

0: あれ久しぶり。20年いや30年ぶり。
1: 誰だっけこのおばさん。
2: うわー元気だった。
0: 元気元気。それにしても変わらないね。
2: そう嬉しい。
1: 同級生バイトの仲間だった人。
0: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
1: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
2: うわ行きたかった。でも今日ちょっと。
0: あそっか。じゃあまた今度。
2: ぜひまたね。
3: ラジオドラマイセンバストーリーファイル
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分、
4: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
5: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
6: ネットワークスクエアラジオ版
7: ナビゲーターのノブです。
8: 黒健です。
9: 青木です。
7: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
6: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
7: 聞いてね。
10: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
11: 今日の私は青空ドロップス。
10: ボーカリストマルチアーティストさくやが MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
11: みんな聞いてみてね。

皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、 FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェーブでは毎週火曜日午前11時からの1時間、そして再放送が毎週木曜日夜7時からの1時間、そしてナトラジでは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいておりますが、高橋芳雄はFacebook というのをやっておりましてね、そちらの方で高橋芳雄を検索していただきますと、高橋芳雄のね、写真のついたギターを弾きながら歌を歌ってる写真のついてる高橋芳雄が高橋芳雄でございますんで、ぜひそちらの方に遊びに来ていただいてですね、そうしますと僕のいろんな投稿がございます。昨日こんなとこ行ったとか、こんなもん食べたぞとか、こんな出来事があったとかね、そんなようなことが載ってる中の一つにですね、高橋芳雄のハートでグッドのお題をちょいと早めに出すようにしております。そうですね、つい先日でございますけども、5月の16日の土曜日、高橋香織さんのバースマンスチャリティーライブ2026に、出演させていただきました。スペシャルゲストということで、嬉しかったですよ。登米祝祭劇場の小劇場、小ホール、去年は僕はお客さんとして、見に行ったんですけども、本当にやっぱり高橋香織さんの普段からいろんなイベントの司会をしたりね、なんかそういう今までになんかこう尽くしてきた地元の方々に、なんかその人たちがこう、ああ香織さんのためならね、みんなで集まるかと言って言う方々がね、本当に愛情深く、そんな中で今回は

ゲストとしてスペシャルゲストとして呼んでいただいて、ね、その中で本当あの20分、30分間ぐらいをね歌うようなこう気分で行ったんでございますが、もうステージに上がった途端ハッピーバースデー、たくさんのプレゼントいただきました。本当にね、なんていうかな、心がほっこりするようなね、そんなあのゲストコーナーということで、呼んでいただきましたけれども、久しぶりにあのステージ前に出演者全員で輪になって、あのエイエイオーみたいな、頑張るぞオーみたいなのやってね、なんとなくこの新鮮な気持ちを久しぶりに味わったというかね、そんな、素敵なねライブにゲストとして参加させていただきました。それこそね、佐々木久美さんとかね、もう本当あの多くの方々、泉さんとかね、皆さんにサポートしていただきながら楽しいライブを過ごすことができました。改めてこの場を借りて御礼を申し上げます。さあってなったところで、まあそんな思いも込めましてね、まあ御礼方々というわけではございませんが、高橋香織さんの歌から聴いていただきましょう。高橋香織さんで3つの虹色。

ね、というところで高橋香織さんの歌声から聞いていただきました3つの虹色。そしてこの日のライブでサポートしてくれたのがですね、エレキギターがブランキーおさむさん、ベースがロシキさん、ね、アコースティックギターは泉忠信さん、そしてパーカッションは幸子さん、そしてピアノは葉月さん、ね、そして、そうあのフラで前回もご参加なさってますけど、友情出演でね、ナミさん、踊っていただきました。まあそのなんだろう、一人だけのこうコンサートっていうわけではなくね、そのいろいろなこうバリエーションを組んでバンドでやったりオケでやったり、中にフラがね、入ったりとかね、まあまあ見ていて、それでまあ私のステージも入れていただいたり、そしてねもう一人のゲスト佐々木久美さんの歌声があったりとかですね、まあ、本当にあの2時間という時間の中、いろんなこのバリエーションを持って聴いていただけるんで、皆さんもねあのお楽しみいただけたんじゃないかなというふうに、思っておるわけでございますが、ね、その場でお越しいただいてた皆さん、ね、この場を借りて御礼を申し上げます。ありがとうございました。さあそんなステージの中で、まあ、大体ゲストで行った時っていうのは大体3曲ぐらいなんですよ。で、まあ、マネージャーからなんかもう1曲っていう風に言われましたんで、何歌おうか本当ギリギリまで迷ってね、ええ、それで まあなかなかあの普段歌うことがない曲なんですけど、で今まではまあたまにステージでギター1本で歌ったりなんかしてたんですけど、僕のまあソロになってからのデビュー曲っていうのが、あの二度と悔やまないためにっていう歌なんですよ。これがあの宮城テレビのもっともっとテレビっていうのを昔やっておりまして、まあ三雲アナウンサーという方が司会を務めてて、土曜日の夜だったと思います。とってもトレンディーな番組、仙台の中でのそんなトレンディーな場所だとかを紹介するようなね、ちょっとおしゃれな若者向けの番組でございましたけど、そこのですねプロデューサーの方がたまたま国分町で歌ってる時に、僕が歌ってるところに飲みに来てくれたんですね。ほんで二度と悔やまないにっていうため、二度と悔やまないためにっていう歌を歌いました。で歌い終わってちょっとご挨拶をさせていただいた時に、いや今の二度と悔やまないためにっていい歌だねっていうふうに言っていただいて、で実は僕はもともとテレビのプロデューサーしてるんですけど、この曲をなんか番組の中で使いたいなっていうふうに言っていただいた、まあ、それが本当現実化になってですね、レコーディングをして、そしてエンディングとして流れ、最初のうちは東北6県での発売だったんですけど、その3ヶ月後には全国発売になったというね、僕にとってスクリーンからソロになって初めて全国発売に至った曲でございます。聴いていただきましょう。僕高橋芳雄で二度と悔やまないために。

さあ、次はねちょっとお知らせなんですけども、朗読劇10年後の君へ2026という、朗読劇が開催されます。これはかつて AKB だった岩田カレンちゃんがですね、脚本、演出主演を務めるというね、もうそれこそ東日本大震災から15年が経った今、あの日の記憶を語り継ぐ、ね、忘れないための朗読劇ということで開催されます。6月の3日から6月の7日までは東京で、6月の14日日曜日は名取市増田公民館ホール、そして6月の20日土曜日は栗原市文化会館で、開催されます。僕もね6月20日行きたいなと思ってるんですよ。確か1時半からと、あとは夜の公演があったと思いますが、お問い合わせぜひしてみてください。お問い合わせは、カレン T、ね、カレンと、ね、i.2024@gmail.com、カレン T、ね、カレン T ですね、i.2024@gmail.com、こちらの方にねぜひお問い合わせしていただきたいと思います。そうですね、本当震災から、15年という時が経ち、まあ震災をがこうなんて

ていうかな、痛みとして現実のものとして薄れかけてきている。またその当時小学生だった子たちね、またその当時まだ生まれてなかった子たちも、もうそれこそ15歳でしょ、ね、それこそ震災をやっぱり語り継いでいかなければならない、語り継いでいかなければまたやっぱりあの同じような被害がね、起こるという、そういうこともございますので、ぜひ改めての教訓というんですかね、得るために、このカレンちゃんのですね朗読劇見に行っていかがでしょうか。10年後の君へ2026、東京公演が6月3日から6月7日、名取市増田公民館ホールは6月の14日の日曜日で、6月の20日土曜日が栗原市文化会館で開催されます。ぜひねお問い合わせいただいて、皆さんもね改めて震災の時の思いを、自分の中の教訓として思い起こしてみてはいかがでしょうか。さあというところでね、次の曲なんですけども、次の曲がですね、フォーテン東北という坂本悟さん、山寺宏一さん、竹森正幸さん、熊谷郁美さん、伊藤洋平さん、浅野翔さん、コルメさん、高橋真理さん、美希さん、八神純子さんらで、この一つの曲を紡いでおります。なんかテーマが非常にこの合っておりましたんでね、ここでお送りしましょう。フォーテン東北で10年後の僕ら。

ね、もう一回ご紹介しましょう、朗読劇10年後の君へ2026、宮城ではね6月の14日の日曜日名取市増田公民館ホールにて、そして6月20日土曜日は栗原市文化会館で、この日ラストはね1日2回公演、ね、お送りします。ぜひあの興味のある方、また改めての思いを期する方、ぜひこの朗読劇、ね、岩田可憐さんが脚本演出主演を務める、朗読劇10年後の君へ2026、ぜひ、ね、あのお出かけいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。さあ、そして今日のお題なんでございますけどね、今日のお題、ちょっと遅くなりましたが、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューということで、まあ、よくうちの奥さんと朝食を食べに行くんですよ。で今結構ファミレス、またいろいろなその外食産業っていうので、この朝ごはんっていうのに結構力入れてるところが多くありまして、それはそれで結構お得なと言いますか、こんな値段で食べれるのならば、なんかうちでご飯食べるのも、なんだよねっていうんで、よくかみさんと出かけるんですけども、素晴らしいですよ。うちはよくガストさんに行ったりするんですけど、知り合い の方が、勤めていたり、ね、なんかしましたんで ね結構ちょこちょこ行ったりしますけど、それ以外にはカフェみたいなところに行くこともございます。この間初めてジョイフルっていうところにも行きまして、ジョイフルでびっくりしたのが、一番安いモーニングのメニューが299円という、もう申し訳なくて、奥さんはそれ頼みましたけど、僕は朝食メニューの中で一番高いの頼みましたよ。はい、そんなような、皆さんそれぞれなんかこうそれぞれのところでね、この物価高の中努力をしてね、少しでもお客さんの負担を減らそうと、もう本当に躍起になってるわけでございますけどね、そんな恩恵に扱っておりますが、ね、あなたにとっての、そんな好きなファミレス&ファミレスメニュー教えてくださいということで、最初にいただいたのが菅原由香さん、ありがとうございます。はい、ステーキミヤ、もう歴史ですね。でたまに行きます。肉食べたくなると、ただですね、結構もう年寄り夫婦なんで、ましてうちの奥さんあんまりそんなに大食感じゃないもんですから、でここの宮のすごいのはね、サラダバーとかそのスープバーだとか、あとはそのデザートとかっていうのをセットで頼むと食べ放題なわけですよ。初めて

で行った時もうお腹減ってるもんですから、もう次から次食べてたらもうステーキが来た頃には腹いっぱいになっちゃって、でも近くにいたね若い子たちはすごかったですね。何度も何度も帰りおかわりに行って、最後お肉やハンバーグもペロッと食べて、だからあのちょっと若いあのお子さんだとか、部活生みたいな人を連れて行くにはもう最高の場所ですね。つくづくすごいなと思った。だから年寄りにはちょっともうお腹いっぱいになっちゃうみたいな、ところはございましたけどね。やっぱりニーズに合わせた感じでなんかお店をチョイスするといいのかなってな気がいたします。はい、沖村ゆき子さん、びっくりドンキーのチーズバーグディニッシュ、チーズバーグディッシュか、アフォガードが好きでよく頼んでました。久しく行ってないのでメニューに残っているかわからなかったんですが、調べたところ残念ながらアフォガードはメニューから外されていたようですって。アフォガードの、写真を調べてみましたら、美味しそうですね。あの要するにチョコレートパフェみたいな感じのやつですよね。これもうなくなりましたか。僕も昔あの店は違いますけどスカイラークっていうところで、今はだからガストなんですか、スカイラークと呼ばれるところでコーヒーゼリーね、もう角切りにしてあるやつの上に生クリームがドーンと乗って、でそれにガムシロをこうかけて食べるっていうね、そのコーヒーもね、あのゼリーもコーヒーゼリーもほろ苦くてね美味しかったですね。なんかそういうお気に入りのメニューがなくなってしまうっていうのもちょっと寂しいですよね。はい、てなことで今日はあなたの好きなファミレス&ファミリスメニューをねお聞きしております。さあてなところで次の曲いってみましょう。さあ次の曲はね、ジョージ・ベンソンでマスカレード。

さあ今日のお題でございますが、ね、あなたの好きなファミレス&ファミリスメニューということで、今言えてなかったな、ファミレスメニューということで、いただいておりますが、佐々木真美さん、ジョイフルのハンバーグプレートが好きです、ね、ハンバーグとパンとサラダがワンプレートになっていて食べやすくて美味しく、お財布にも優しいです。行きましたよ、はい、ジョイフルデビューしましたけども、楽しませていただきました。店の名前の通り、すごいですね。本当あの299円にはびっくりしちゃいましたね。で、まあその朝食で行ったんですけど、結構席いっぱいなんですよ、ね、だからやっぱ知っててね、来られる方結構いるんだなと思って、びっくりしましたけどね。うん、というね、次の方は菊池高尾さん、ありがとうございます。私の中でファミレスといえば白陽軒のミルキーウェイ、昔行ったことありますでしたが、ファミレスはめっきりと行かなくなりました。サイゼリアのマグナムワインは 1.5 リットルで1000円、しかも飲みきれなかった時は持ち帰り可能がいいんですね。で、おー、知らなんだ。僕もあのたまに家族で、あのファミレス飲みっていうのしますけど、意外にあの、値段的にはみんな好きなの頼んでると結構それなりにいっちゃうんですけども、いいですね。マグナムワイン 1.5 リットルで1000円。ああそうですか。うち前行った人数が多かったからな、9人で行ったのか。ああだからそのぐらいだから、ね、もう2万5000円ぐらいはいっちゃいましたよね。そうですよね。安川直孝さん、ありがとうございます。我が家は節約のために2、3ヶ月に1回ファミレスに行くか行かないかぐらいですが、頻度としては我が家に近いジョイフルに行くことが多いですね。ジョイフル人気だな。娘はどのファミレス行っても必ずチーズハンバーグ系かカルボナーラのどちらかを注文します。息子は唐揚げ系、妻はチキン南蛮系、私はなんとなくお得感のあるミックスグリル系を注文することが多いです、ね、サイゼリヤで必ず頼んで家族でシェアするのは辛味チキンとポップコーンシュリンプです。あ今度ぜひあの、サイゼリヤ飲みしたいと思います。ありがとうございます。サイゼリヤの皆さんもご苦労様です。よろしくお願いします。はい、てなところでね、今日はね、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューでお送りしております。さあ次の曲いきましょう。ジュリア・フォーダムでハッピーエバーアフター。

そこに行くならここ行って。宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめする、そこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは、3月の、ね、初旬の旅でございました。まだね、桜がのこのつぼみが硬い頃だったですね。ブラブラしたのは仙台市青葉区新井界隈、そこに神社がありました。七号神社、鳥居をくぐると奥に進む細道が素敵でした。神殿も美しく、それこそ早咲きの桜が迎えてくれましたよ。春はそこまで来ています。そんなことを実感するような、ね、時期でございました。さあ、お次に訪ねたのは DIY スタジオ。前にお邪魔した時はタペストリーを作らせていただきましたが、今回はね、タイルトレーワークショップ、木枠にタイルをはめ込み好きな模様を造形します。まあ、それぞれの方々の感性が問われるタイルアート。あなたはどんな模様になるんでしょう。どんな色使いにするんでしょう。楽しいですよ。ぜひやってみてください。さあ、次にお邪魔したのはボロニア仙台。デニッシュパンのパイオニア的なお店で、本店は京都祇園にあります。デニッシュ生地のパンの中に練り込まれた京安デニッシュが美味しいですね。プレーンも最高の味わいです。4号沿いのこんな場所に京都祇園の名店があったなんて、ただただ驚きでした。さあ、最後にお邪魔したのは、新井町の輪図書館。ここのね、図書館の本棚は個人オーナー制で、自分の蔵書をコーナーを借りて出品します。それぞれのオーナーの趣味の本とか作品とか、そしてその作品に関しては販売もしていいんですよ。老若男女、子供からお年寄りまで、みんなが図書館を介して集まれ、触れ合える場所づくりとして開かれた図書館。この素晴らしい発想に感心いたしましたね。皆さんもぜひ洗いに行きましたら、立ち寄ってみてください。さあ、というところで今日はね、仙台市若林区新井界隈をご紹介いたしました。それでは次の曲聴いていただきましょう。フリオ・イグリシアスとポール・アンカーで My Way。

0: It was our way。
1: さあ少し間が空きましたが、今日のお題でございます。あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューということでね、皆さんから伺っておりますが、水野清野さんありがとうございます。よしおちゃんこんにちは。急に暑さが厳しくなってきました。ほんとね、今この暑さで真夏になったらどうなるんだろうと思って、今から心配しておりますが、で体調には十分気をつけてくださいね。私がよく行くのはデニーズです。チョコっとパフェが大好きです。カルボナーラもよく食べます。ワンプレートのメニュー、ご飯に野菜たっぷり、誕生日にはパンケーキをプレゼントしていただきました。サイゼリアはすべて格安で最高です。あ、残念ながら宮城県にデニーズ多分ですけどないんですよ。もうこれが寂しくてね、昔はすごくデニーズに行く頻度が、埼玉にいた頃は多かったです。で奥さんとの、最後の、デートと言いますかね、最後のデートっておかしいな、その日一日、ね、まあいろんなとこ回って

最後奥さんの家の近くの、そのデニーズでね、最後ギリギリ、まあ、門限といいますかまでそこで、時間を、ね、楽しく過ごすっていうようなんです。非常にあの記憶に残っておりますが、最近僕の好きなロイヤルホストもなちょうどあのいつも行くところがなくなってしまってですね、ちょっと寂しい感じでございますが、そうですか、デニーズ残念ながらね、宮城県内、多分ですよないんですよ、あそこのなんかチリビーンズのなんかこうなんか美味しかったな、はいはい、というところでありがとうございますね。あと、佐藤修一さん、吉尾さんこんにちは。ビッグボーイハンバーグに食べ放題のカレーですよって。僕最近このビッグボーイって前から行ってみようと思いながらなかなか行く機会がなくて、確かあれ町名が丘とか川平のあたりにありますよね、あそこ行ってみようと思いながら、あの俵型の、あのハンバーグをジュッとこうちょっとあのあれでしょ、最終的に焼くやつですよね。あそこはそうですか、カレー食べ放題ですかぜひ行ってみたいと思います。ありがとうございます、本当ね。ということで今日はね、あなたの好きなファミレス&ファミレスメニューでね、お聞きいたしました。ありがとうございました。さあ次の曲聴いていただきましょう、ね、これはね2曲目におかけしました、二度と悔やまないためにのカップリング曲でございます。僕高橋芳雄でメロディーパワー。

ね、僕高橋芳雄でメロディーパワー聴いていただきました。この歌はね、僕の友達が国分町にねメロディーパワーっていうカラオケのお店を出したんですよ。それでちょうど二度と悔やまないためにを発売する時で、何かカップリングにと思った時にそのカラオケのお店がねメロディーパワーっていうお店にしたんで、その彼にねプレゼントという思いで作った歌でございます、今もその店はありませんけどね、うん、さあというところでねそろそろ皆さんとお別れの時間でございます、最後はねこの曲聴いていただきましょう。ビッキーズで牛尾の歌。それでは皆さんまた来週です。

0: ネットワークスクエアラジオ版
1: ナビゲーターのノブです。
2: 黒健です。
0: 青木です。
1: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
0: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
1: 聞いてね。
3: 問題、横棒一本これ何？
4: 数字の1。
3: 正解。高校球児のスローガンは？
4: 一球入魂。
3: 正解。竹野浦のモットーは？
4: 一回五魂
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。今日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。投票は一部の投票所を除き夜8時までなので、ちゃんと投票してけらいね。

0: people with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave. Tokyo! 東京最新ヒット100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100 2026年5月24日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ベプラーです。先週は夏が来ちゃったというね、もう一続き暑いを通り越してもう一続き、だったんですけども、ここ数日気温が下がる時は寒いっすよね。あの30度を経験して急に20度割りね、割れてますからね。ちょっと寒暖差が、激しいので皆さん体の方を気をつけていただきたいなと思いますけれども、今日の東京のお天気は曇りなんですけども、いい感じの曇りって変だけど、曇ってるんだけど日差しはちゃんと来てて心地良い、過ごしやすい、最高気温は23度ということでね、まあ、このくらいがちょうどいいのかなという気がいたしますけれども、僕は暑いのすごい好きなんですよ。で、僕持論持ってて、寒い時に、僕は10月後半に生まれてるんですよね。だから寒い時に生まれた人は暑いのが好きで、で僕の娘は夏生まれなんですよ。だから暑いのがダメなの。多分心地よいさ、母体の中から世の中に出てきて、なんじゃいこれはと思うんでしょうね。 あんなに心地よい、なんていうの、お腹の中にいて、それで急にこう、何この寒さ、何この暑さっていう、まあ、そんな話を置いてきましてですね。で、この週末横浜でグリーンルームフェスティバル、開催中です。今日もやりますけれども、あとはサンダーキャット、ダイアナ・ロスのランチ公演もありましたよね。僕はサンダーキャット見に行ったんですけど、僕大好きなんです。サンダーキャット多分僕の今好みのミュージシャントップ5に入るんですけど、素晴らしいライブで、ステージ後彼に会ったんですけれども、また絞って、多分体脂肪率 10% 台ですよ。で、会った時にもずっとバクバク野菜と果物食べてたんですけど、 2,30 キロ痩せてる。サンダーキャットの昔のデビュー当時の写真見ると本当びっくりしますよ。キックボクシングとか、あとお酒立ったりとかね、そんなサンダーキャット私を見習いたいなと思います。ということで、東京ホットハンドルで今日も4時間生放送。
1: Only One Crystal K featuring Yuan Mirren.

この番組のチャートは J-WEB 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、 CD セールス、 SNS のデータをポイント計算、世界でミュージックシーンから J-WEB が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週1位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。ヒッキーにとって TOKIO HOT 100で通算18曲目のナンバーワンです。これで平井堅と並んで歴代ナンバーワン最多記録となりました。さあ、この勢いのまま今週2連覇なるか、皆さんもぜひナンバーワン予想クイズの方も、ご参加ください。見事当てた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントしています。受付は番組ホームページ、ジョアボイスまたは X でお願いします。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。締め切りは毎週5位の発表前までです。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリス・ペーパー、ゲストは2時頃、今日はドラマ主題歌が話題の森山直太朗さん登場。3時台は間もなく開催となる日比谷音楽祭を特集します。実行委員長の亀田誠二さんにお話を伺います。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆連バスター。今日も2回開催、天城府は2万円からのスタート。なお、ギャグルンバスターに出場する方への電話、毎回非通知でおかけいたしますので、あらかじめ、ご了承ください。非通知でも怪しいもんじゃありませんのでね。ということで、今日も4時54分まで 81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKIO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

今週もカウントダウンスタート。 Number 100, 101, We Wanna Go. Number 99.99位アイナジエンドルミナス Number 98

0: Coming to Summer Sonic at number 98, Benny Blush.
1: Number 97, brand new entry.
0: 続いて97位は元ヴァンパイアウィーケンドのキーボードロスタムの新曲が初登場。お友達のクレイロをフィーチャーしています。ロスタムフィーチャーリングクレイロ、ハーディー。

A brand new chart number 97, Ross Time, featuring Clara Hardy. ヴァンパイウィークエンドの創設メンバーとして知られているロスタムがおよそ5年ぶりに TOKIO HOT 100 にチャートにしてきました。この新曲ハーディ、最新アルバムアメリカンストーリーズからの一曲で、シンガーソングライターのクレイロをフィーチャーしています。ロスタムクレイロとは長年の付き合いで、彼女のアルバムのプロデュースも担当していました。で、今回のニューアルバムアメリカンストーリーズなんですけれども、イラン人の両親のもとアメリカに生まれたという、ロスタム自身のアイデンティティを反映した一枚となっています。まあ、アメリカだとイランっていう表現を使うので、だいたいペルシャン、ペルシャ人っていう表現を使って、カリフォルニアすごく多いんですよね。ロサンゼルスすごいそのペルシャ系の人はものすごい多いんですけれども、まあ、今回そんな、まあまあ、いわゆるペルシャンアメリカンなんですけれども、アメリカをテーマに変えた歌詞は政治的なことを前面に出すのではなく、自分自身の幼い頃の記憶や家族のこと、恋愛、日々の生活などを通してアメリカとは何かを表現していますが、アルバムのジャケットはアメリカの国旗が逆さまになっているんですよね。まあ、だからその幼い頃のアメリカと今は違う。で、特に自分は白人じゃないじゃないですか。まあ、そういった意味での今のその矛盾というか、アメリカってこんな国だっけっていうことを、まあ、自問自答ならず、やっぱり世の中に問いかけているんじゃないかなって私は思いますが、今週97位 Roston featuring Clara Hardy Number 96 Brand new entry I can't love you anymore Can't keep chasing you96位、アメリカの人気カントリーアーティスト同士のコラボナンバー、Ella Langley and Morgan Wallen、I Can't Love You Anymore。Number 95。Brand new entry。あっという間に過ぎてゆく、愛しいほど終わりが来る。95位も今週初登場、札幌出身の4人組、ゲーテ、ライフ。Number 94。仙台でライブ、アウーが94位、コール。Number 93

0: Number 93, Chris Brown featuring Leon Thomas, Fallen.
1: Number 92, Re-entry.
2: Hey, Mr. DJ. Play a song of this pretty little lady. Cause if she dances, good as she
0: knows. 2ヶ月ぶりにチャートにカムバック。Bruno Mars at number 92, I Just Might.
1: Number 91,
3: Brand New Entry.
4: 続いてはリップスラムフェスの新曲が初登場。ソロでのチャートインは実に14年ぶり。そんなになるんですね。今週91位フェス、So So。

今週91位初登場ペス SOSO いかがでしょうか。今年3月までオリジナルメンバー5人で活躍、再開していましたけれども、リップスライム、早くもペスのソロが、チャートにしました。1年間限定でリップスライムをやっている間にいろいろな機材をたくさん買っていったそうで、忙しくて使う暇がなかった中、今年に入って使い方を勉強しているうちに、あれ気づいたらできちゃったっていうのがこのソーソーなんですね。あのソーソーって英語で まあまあいいんじゃない、どう、まあソーソー、うん、まあまあ、うん、まあまあじゃん、悪くないみたいな、そういう意味なんですけれども、まあ、まずまずという、まずまずの出来というふうに本人は思っているんでしょうね。そんなペス、昨日は横浜で開催されたグリーンルームフェスティバルに出演、この曲も披露しました。そして7月7日七夕には恵比寿リキッドルームで単独ライブもあります。この日はゲストにスチャタラパーのボーズ、ライムスターのマミー D、ムクのボーカル朝倉も出演します。今週91位初登場ペス SOSO ナンバー90 Brand New Entry

フジロック2日目グリーンステージに登場。89位藤井風プレマ。ミュージックアワーズジャパンラジオ特別賞にノミネートされています。ハナホープが88位に初登場。 Blue Hour No. 87 Brand New Entry。

韓国出身の R&B アーティスト Lucy Park Blue Sashko This week's number 87 A brand new entry on your 81.3 Number 86Number 88, Kehlani, Folded. Number 85, Brand New Entry. 続いて85位は間もなく開催。FIFA ワールドカップ2026公式ソングがチャートイン。Shakira and Burna Boy, Die Die.

got everything you need. Brand new entry number 85, Shakira and Burna Boy, Die Die. 6月11日にアメリカ、カナダ、メキシコ共同開催で開幕する FIFA ワールドカップ2026公式ソング、Die Die、いかがでしょうか。コロンビアのディーバシャキーラとナイジェリアのシンガーソングライターバーナボーイの、コラボです。でシャキーラもう本当常連といいますか、ワールドカップ公式ソングを担当するのは、2010年の若々、This Time for Africa 以来、でまあ常連ではないですよね。でも結構あのシャキーラはあのなんだかんだワールドカップにはあの今度なんだあのハーフタイムショーもねシャキーラ、担当しますけれども、でタイトルのこのダイダイ、ラテン語圏の掛け声でさあ行こうという意味なんだそうです。サビには日本語の行こう、スペイン語の誰、フランス語のアレ、英語のレッツゴーなど様々な言語が取り入れられているということなんですね。そうか、スペイン語でさあ行こうっていうのは誰っていうんですね。さあ行こう、誰っていうはみたいな感じになっちゃいますけれども、さらにあの歌詞を見てみるとペレ、マラドーナ、ベッカムなどなど、これまでのワールドカップで活躍したレジェンドたちの名前や、国の名前も盛り込まれています。日本代表の初戦は、6月15日月曜日午前5時キックオフです。対戦相手はオランダ。今週85位 Shakira and Burna Boy Die Die Sazon Car Tokyo Hot 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: Celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, gay no gym, furiri, futamata, mimata. Latest on entertainment news. 週刊クリスペーパー。
1: 81.3JWAVE セゾンカート TOKIO HOT 100、時刻は1時28分。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリス・ペプラーが突っ込み入れる週刊クリス・ペーパー。では今週も突っ込んできます。
2: 大変よく稼ぎました。イギリスの新聞サンデータイムズが毎年発表している長者番付に、今年初めてあの兄弟がランクインしました。
1: 毎年恒例サンデータイムズのリッチリスト、アメリカではなくイギリスで最も裕福な350人をリストアップした長者番付で、この報道2026年版が発表されました。1年間に稼いだ額ではなく、その人が持つ資産が、基準です。総資産ですね。ミュージシャンで最もリッチなのは、もうこれ誰でも、知っていると思いますけれども、ポール・マッカートニーで、資産総額推定10億5500万ポンド、日本円にしておよそ2250億円、昨年から60億円も増えているのがすごいですよね。他にもエルトン・ジョン、ミック・ジャガー、エド・シーランなどが名を連ねる中、今年初めてランクインしたのがオアシスのギャラガー兄弟。ノエルとリアムの合算になっているものの、資産は推定3億7500万ポンド、およそ800億円。もちろん昨年行った再結成ツアーのこれおかげですよね。これに驚いたのがノエル本人。BBC ラジオのインタビューで、会計士に電話した方がいいなと思った。だってそんなお金持ったことないから、とコメントしたと。いうことなんですけれども、でこれ合算なんですよね。2人の総資産ということなんですが、でやっぱすごいよね。10年間休んで、でまた再結成したらこんなに儲かったと。地道に毎年ツアーやるのがなんかアホみたいになってきますよね、それ考えると。10年間休んでみんなに飢餓状態に陥れて、それでまたバーンってやるとすごい儲かるという、まあ一つの、これもまた一つの、なんだろうな、モデルになるというかね、一つのフォーマットになるのかなという感じになりますけども、でパッと見大体曲はノエルがほぼ書いてます。なので僕パッと見た時、これ多分ノエルの兄貴の方が7割8割ぐらい印税入ってきて、リアムはせいぜい2割ぐらいかなと思いきや、でもライブだからこれ半々だよな。なるほどと思って、ちょっと待って、これってちょっと今までのそのミュージックビジネスを塗り替えるよね。だからカバー曲いっぱいやってても、例えばライブがっつりできれば儲かるという、そういう図式、まあ、そんなやつどうでもいいんですよ。まあということで、ライブの興行収入なので半々じゃないかなと思います。
2: 車の後ろに乗っていたのはラッパーのドレイクさんが SNS で見つけたファンに粋なサプライズを仕掛けました。
1: ごめんなさい、さっきの続きなんだけど、だからリアムあんなにステージでナイスガイだった。もう人が変わったようにナイスガイって、そりゃそうですよ、半々だからだよ。だからあんなにナイスガイだったのかなと思いきや、はい、そう、ラッパーのドレイクが SNS で見つけたファンに粋なサプライズを仕掛けたということなんですけども、5月15日ニューアルバムを3作同時にリリースしたドレイク、その彼が、先日とある TikToker にサプライズを仕掛けました。NYF Lover というハンドルネームを持つこの TikToker は、小学生の娘と息子を持つ、パパ、毎日学校へ子供たちを迎えに行くときに車の中でいつもドレイクの曲を流し、子供たちと一緒にノリノリで、まあ、歌っているとかラップしているわけですよね。その動画を TikTok に投稿し、評判を呼んでいたんですが、それを知ったドレイクはお父さんが運転する車の後部座席にこう乗り込みまして、子供たちを迎えに行くというサプライズを仕掛けました。もちろん子供たちはもう外寸前です。もう大騒ぎ。しかもドレイクと一緒に車内でラップしまくってんですけど、その娘がもう一語一句むちゃくちゃラップうまいんですよ。 あの手振りも入りの後ろにドレイクがちゃんとラップしているというすごいあの微笑ましい、そんなシーンなんですけども、さらにあのドレイクはファミリーに新車をプレゼントしたと。でお父さんも号泣ですよ、号泣。

0: 車はナンバーナインと名付けたかどうかわからないんですけど、お父さん号泣です。で SNS をチェックした、ファンをサプライズ訪問し、それがまた宣伝になるという、これはもうあの明らかにテイラー・スウィフトがよく、やる手口ですけれども、まあでもね、あの完全なる売名行為ではありますけれども、あのこういうのはとてもハートウォーミングですよね。
1: 財産はしっかり守らないとね。結婚秒読みと噂される歌手のテイラー・スウィフトさんですが、その婚前契約にも注目が集まっています。
0: はい、NFL 選手トラビス・ケルシーと夏に結婚すると言われている、テイラーですけれども、セレブの結婚に欠かせないものといえば、これ日本では聞かない、あまり聞かないプレナップ、皆さん英語でプリナップって言うんですけども、これご存知ですか。プレナップ婚前契約なんですね。万が一離婚することになった時のために財産分与などについて結婚前に決め、約束を結んでおくのが当たり前なんですね。テイラーとトラビスもおそらく婚前契約を結ぶだろうと見られています。だいたいアメリカの場合だと半々になっちゃうんですよね。だからちょっと待ってよと、例えばね 2,3 年結婚してそれで離婚するとなると、その3年間のところ俺が今築いた全て、私が築いた財産を半分あげちゃうのということになるわけですけれども、まあ、テイラーはあのご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、金融一家の出身なんですね。お母さんがファンドマネージャー、もうおじいさん、ひいおじいちゃんはもう銀行の頭取だったり、するそんな家系なんですけども、まあ、それゆえに非常に金銭感覚が鋭いんですね。資産20億ドル、およそ3180億円超えの、ビリオネアである、テイラーなんですが、対するトラビスの資産は9000万ドル、およそ143億円、なんとテイラーの20分の1にも満たない格差婚なんですね。ということで、もうこれは当然のことながら婚前契約プリナップを結ぶだろうと。で問題はどの州で婚前契約を作成するか、つながりがあればどの州でも OK なんです。テイラーが家を持つカリフォルニアやニューヨーク、ロードアイランド、テネシー、あるいはトラビスにゆかりのあるカンザスやミズーリが、候補地に挙げられていますが、アメリカは州によって法律が違うんですね。50州みんな法律が違っていて、婚前契約を尊重する州とそうでもない州があるんです。例えばニューヨークは婚前契約を非常に厳しく審査し、場合によっては無効にすることもあるということで、どこで式を挙げるかよりもどこで婚前契約を結ぶかが大事になってくるわけです。以上、週刊クリスペーパーでした。
2: Back to the countdown. Number 84. Brand new entry.

0: ル出身、ロンドン拠点に活動するベーシスト、モイセス・ドス・サントスが TOKIO HOT 100初お目見え。これまでナイル・ロジャーズ、ジャネル・モネイといったアーティストと楽曲制作を行ったりステージに出演していましたが、ある時同じブラジル出身のアジムスのメンバーに自分のルーツを意識してみたらと言われたことをきっかけに今回のアルバムの制作をスタートしたそうです。そんな流れでできたのが来月リリースになるマリア。お母さんの名前から付けたタイトルはまさにルーツそのもの。アルバムからの先行配信曲サウダージは御年80歳、ブラジルの巨匠アルトゥール・ヴェロカイやグラミーノミネーションの経験を持つトランペッターテオ・クローカー、さらにボーカルはロンドンのシンガーリンダ・ドーンが参加しています。 Number 84 Brand New Entry from Moises Dos Santos サウダージ。 Number 83Blackpink's at number 83 on your 81.3 Go!
1: Number 82
0: サマソニ3日目 Spotify ステージに登場します。82押木圭吾リテイク。
1: Number 81 Brand New Entry
0: 韓国の6人組ガールズグループ NMIX が81位に初登場。 Heavy Serenade
1: Number
0: 80位、野口文突然楽しくて呼吸を忘れて2。
1: Number 79 Brand New Entry
0: 79位はテレビドラマ銀河の一票オープニング主題歌が初登場。浜野健太&後藤真希フィーチャリング黒木春&野呂佳代、王兵。

波岡&大島のボーカル組は来週日比谷音楽祭に出演。78ペントハウス 1-2-3 今日3時台は日比谷音楽祭特集あり。 Number 77 Brand New Entry TOKYO HOT 100。 続いては札幌出身の4人組バンドゲータが95位のライフに続き本日2曲目の初登場。この曲のプロデュースはマイケル金子。一緒にやることになったきっかけは曲の後で教えましょう。今週77位ゲーテ、フレンドシップ。

今週77位初登場、ゲーテフレンドシップ、いかがでしょうか。昨年時ホット100にゲストに来てくれたゲーテ。この曲フレンドシップはファーストアルバムサークルからの一曲で、マイキーことマイケル金子がプロデュースを担当しています。この曲のデモができた時、プロデューサー交えて一緒に制作したい、じゃあ誰とやりたいという話の中から、マイキーがいいと名前が挙がり

り声をかけたところ OK をもらったそうです。まあ、基本的にレコーディングというのは、まあ、その日まで録音する内容だったりアレンジなどを固めてから望むものなんですけれども、この曲はプリプロ的にアレンジ作業をしながら

37位ゲーテフレンドシップ。ザ・ゾーン・カーズ TOKYO HOT 100。 吉田さんの後は今年のユーロビジョンの覇者バンガランガ。

今日2時過ぎにゲストで登場、森山直太朗新曲アイアイ続いて74位はヨーロッパでは5月の風物詩ユーロビジョンソングコンテスト今年のウィナー東京チャート初登場 From Bulgaria Dara Bangaranga

A brand new entry at number 74, Dada, Danga Danga. いかがですか？今年で70周年ヨーロッパの音楽祭りユーロビジョンソングコンテスト2026、今年の、ウィナーはこのダラでした。誰？ダラなんです。ダラはブルガリア出身、現在27歳の歌手で、ちょうど10年前に、デビューしました。学生時代芸術学校に通い、ブルガリアの民謡を学んだ、実力派なんですね。でユーロビジョン史上最大のダークホースなんて声も、上がっていたそうですけれども、ブルガリアの優勝は、今回初めて初の快挙、だそうです。でタイトルのこのバンガランガは大騒ぎ、みたいな意味のようで、悪霊を追い払い幸せや健康などを祈るブルガリアの伝統的な儀式クケリからインスピレーションを受けた、曲だということなんですね。なんかブルガリアと聞くと、ヨーロッパのイメージがありますけど、やっぱり位置的になんかちょっと中東な感覚もありますよね。今週74位、ダラ、バンガランガでした。 Number 73 Brand New Entry。アンダーソン・パークが手掛ける話題の映画 K-POPs のインスパイアーソング。 Number 73 A brand new entry Dean and Anderson Park Aftertaste from the film K-POPs. Number 72アパチャリ本日2曲目。Number 72, Charlie Puth, Changes. Number 71, Brand New Entry. Number 71, A Brand New Entry from Loopman, To The Sky. Number 70.

はソカベケイチが歌うユーミンカバー、優しさに包まれたなら。フジロック最終日、フィールドオブヘブンに登場。今週69位、フーン、スイヤ。ザ・ミーターズかではなく、これはブレイメン。ファンクバイブス炸裂の新曲が68位に初登場。ネンドイナ。

今週68位初登場ブレイメンメンドイナーいかがでしょうか、抜群の演奏技術と独自のサウンドが話題の5人組ブレイメンの新曲です。曲の冒頭は伝説のファンクバンドザ・ミーターズのシッシー・ソラットをモチーフに、したものなんですけれども、ちょっとあのオリジナルのミーターズ聴いてみますか。言いなたいですよね。このまあこの辺りはあの似てますけれども、私見ましたよ昔ミーターズ。ということで結構あのブレーメン、ちょっとブレーメンのイントロもちょっと聞いてみますか。だけだよ。でベースこの人が。これは違うよな、全然。ディディディディンディンディンディディンって感じね。ということで、でもかっこいい、あの、ファンキーなね、ナンバーに仕上がっています。歌詞も、面白いですよ。掃除、洗濯、睡眠などなど、日々のめんどくさいことを歌っています。今週68位、ブレイメン、めんどいな。No.63 Re-entry

2ヶ月ぶりにクルリと帰り咲き、今週67位クルリレグレス。今年はサマソニーで初来日。No.66 シーク、Dangerous Lover。No.65 続いて65位はマーティン・ギャリックスとエド・シーランのコラボナンバー Repeated。

A brand new entry at number 65, Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It. オランダ出身の DJ プロデューサーマーティン・ギャリックス、新曲リピートイットはあのエド・シーランとのコラボです。実はこの曲2015年にウルトラミュージックフェスティバルで初披露され、長年ファンの間では語り継がれてきた未発表曲なんですね。で、今年の春にはニューヨークで2人がミュージックビデオを撮影する様子が目撃され、ファンの間ではもしかしてついにリリースされるのではと噂になっていたそうで、その噂通り10年以上の時を経て5月16日マーティン・ギャリックス30歳の誕生日に合わせてついにリリースされました。マーティンは今日で30歳、とても特別な作品とともにお祝いするよとインスタグラムでエドとのツーショットでコメントしました。今週65位、マーティン・ギャリックス and Ed Sheeran、 Repeat It。 Number 64、 映画プラダを着た悪魔2、サントラも絶好調。 Number 64、 Lady Gaga、 Shape of a Woman。 Number 63、 Re-entry。

0: 1ヶ月半ぶりにチャートに復活。 No.63 Stephen Sanchez Love Love Love No.62 62望月ひなた Elevated No.61 子供たちの声がするスタッツと大貫妙子おはよう。今週61位、セゾンカール TOKYO HOT 100、時刻は2時1分を回っています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず中央道の上り小仏トンネルで3キロの渋滞、小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため断続的に3キロ混み合っています。青松バイパスの下りは石橋で2キロの渋滞です。首都高速道路は5号線高島平付近で工事のため上下線ともに2キロの渋滞です。3号線上りは大橋ジャンクションで1キロ、下りは三軒茶屋で1キロです。一般道路は新荒川火災防災線が江戸川区西小松川町で乗用車2台の事故のため両方向とも通行止めになっています。また外堀通りの外回りは新宿区四ツ谷本塩町でタクシーと軽乗用車の事故のため通行止めとなっています。なお新宿では花園神社のお祭りに伴って新宿通りは新宿オーガード東交差点と新宿2丁目交差点の間が午後6時まで上下線とも通行止めになっています。現在甲州街道の上り新宿区新宿4丁目で流れが悪くなっています。玉川通りは上り世田谷区世田谷警察署前で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小関さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカート TOKIO HOT 100、お知らせの後はゲスト直太郎さんいらっしゃい。

0: since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.では本日のゲストをお迎えしましょう。自己紹介お願いいたします。
1: はい、森山直太朗と申します。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。TOKIO HOT 100は昨年7月のフジロック以来、そしておたじとは11月にね、はい、登場していただいて、でこの間3月のギタージャンボリー、初日は2人で鏡やりをね、させていただきました。
1: 節目節目では、なんかクリスさんと一緒に、
0: ね、嬉しいですよ。
1: いろんな景色をね、
0: 嬉しいですよ。森山直太朗の節目にはちょっとスペプラありきっていうのはいいな。
1: 振り向けばね、
0: ねえ、
1: あれだけ忘れないの、これもう蒸し返しちゃうけど、フジロックの時に、大アブに、
0: 俺刺された
1: クリスさんが刺されて、もう散々なんて
0: 思
1: った中での生収録っていうか、
0: ね、あれは、
1: プロ魂を感じました。
0: あ、そうですか。ね、虫に刺されようが何しようがという、ね、山は侮っちゃいけないですからね。はい、直太朗さん現在昨年10月から続く全国ツアー2ジョブズツアー2025-26あの世でね、はい、後半戦、突入ということで、昨日は鳥取 でのライブで、
1: 一昨日岡山、
0: ね、
1: 山陽山陰中国、
0: はい、
1: ボン、
0: すごいハードワーキングですよね。
1: まあそうですね。
0: ね、はい、そうなんですよ。で今日ね、番組出ていただいてありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: ちなみに最近はなお散歩にハマっていると聞いたんです
1: よ。いや、僕が命名したわけじゃないんですけれども、まあ旅先行くと、まあいろんなあれがあるじゃないですか。それで僕このイーハーって去年リリースしたアルバムの中に、サリットって商店街っていう曲があって、みんなみたいな、もういろんな場所ね、楽しい場所あるけど地元の商店街めでていこうぜみたいなめでていこうぜみたいな歌なんですけど、その歌を歌うからにはやっぱり地元の商店街を知らなきゃダメだろうということで、もともとそういう巡りが好きだったんですけど、商店街巡りみたいな、はいはいはい、自分でポッドキャストやるぐらい、だけど結構やっぱ回ってみると、シャッター商店街もちろんいっぱいあるんですけど、その中でも新しい世代の人たちが、その商店街という昭和のね、いわゆる高度成長期を司った骨格を利用して、今の人たちがそこにクリエーションしてるっていうのが、
0: なるほどね、
1: すごい見ててね、なんか、すがすがしい気持ちになるんですよね。
0: じゃあずっとそれを受け継いでいるというか、
1: そうです ね、どういうふうにこれからね、また受け継がれていくのかっていう、コミュニティのあり方も多分これからどんどん違ってくると、変わってくると思うんですよね。
0: なんか最近面白いなと思ったその商店街ってあります？
1: ちょっとね、名前が今ポンって出てこないんですけど、昨日も一昨日も行ったんですけど、なんだっけな、まあでもいずれにしても、ポッドキャストを聞いてください。
0: はい、ポッドキャストを聞けば
1: ポッドキャストを聞けば僕の旬な、商店街のリポートがなされているので、
0: なるほどね、はい、そうか。新しい店っていったらどんなのがありますか。例えば
1: まずはなん

0: その割とねアロマショップとか、
1: あ、はいはいはい、
0: あとはねそのなんていうのかな、街のホットステーション的な、なんかそのカフェ兼ホテル兼、
1: あははは、
0: そこがなんかベースキャンプになって、いわゆるインバウンドの外国人の方たちもそこからそこ拠点にいろんなとこ行くとか、
1: なるほどね、
0: なんか待合所みたいになったりとか、あとは普通にね、あの古くからある唐揚げ屋さんとか、そういうちょっとおつまみしたり、
1: ね、そうそう、インバウンドのね、あの観光客はすごくやっぱり商店街に魅了されてますよね。
0: そうですよ ね
1: 買い食いしてコロッケ食べたりとか、 そんなすごい、ね、YouTube なんかで見ますけど、そんなツアーの最中、先月新曲も配信、リリース、されました TBS 系のドラマ主題歌アイアイ、これは、ドラマタグサリブラザーズの書き下ろしナンバーですよね、
0: はい、
1: これはどんなテーマや思いを込めて作ったんですか。
0: ドラマ自体はですね、その幼い頃に両親を殺害された兄弟の物語で、かなり、ね、重いテーマだったり、社会派でこう割とサスペンス的な要素があったり、みんな視聴者のみんながそれぞれで、あの人が犯人じゃないかみたいなことを推理していくような、割とこうスリリングな展開なんですけども、一方でその兄弟の、まあ、2人のね支え合う兄弟の愛を描いた物語でもあるので、どちらかというと その部分に着目して、あの自分がこういわゆる成長していく過程の中で、あ、思い起こしてみると、この人がいたから、あの寂しい時期、あるいはあの孤独でしょうがない時期をなんかこう乗り越えられたなとか、これ人にとどまらず、物や
1: はいはいはい、
0: なんかあとは例えば愛犬とか、あのペットとかね、そういうものにもあのこうなぞらえるっていうかね、こう当てはまるものってあると思うんですよね。だから必ずみんな孤独なんだけども、だからこそこれは言葉を選ばずに言うと、みんなどっかで依存したり癒着し合いながら生きているっていう、だからその形が健全であるかどうかちょっと別としても、でもやっぱり人っていうのは支え合っていかなきゃ生きていけない生き物なのであるっていうことを、まあ歌ったような曲です。
1: なるほどね、はい、まあ、じゃあ、 あの 人だけではなく、物っていうのもありますもんね。
0: そうですね、
1: 自分を支え、大事な、大事な自分の一つの何でしょうね、魂の延長線みたいなものですよね。では早速曲を聴いてみたいと思うので、曲紹介をお願いいたします。
0: はい、それではアイアイ聴いてください。

0: TOKIO HOT100 お送りしたのは、本日のゲスト森山直太朗さんの新曲アイアイという、まさにね直太朗節という、
1: ありがとうございます、
0: 実直な感じがねすごい伝わってきますよね、はい、アイアイのミュージックビデオも公開になっていますけど、先ほどもあの、うん、曲の間でねすごくミュージックビデオの話で盛り上がったんですけれども、うん、あの前編奄美大島で撮影、はい、されまして、で奄美で生まれ育った2人の男の子がね、うんうん、あのまあ、主演といいますか、はい、出ていて、で森山さんはあの今回のこのミュージックビデオではアシスタントディレクター AD を
2: 一応リップシンクでちょっと歌ってるシーンもあるんですけど、あのほぼ AD でしたね。何を隠そうというか、もう地元の皆さんに、うん、あのご参加いただいて、うん、少年2人も含めて、うん、みんなその、まあ、大方集落の方たち で、はい、でそのいわゆるプロみたいな人がいない中での進行だったので、うん、もういろいろもう引率から何までもう全部、ね、全部手紙みんなと協力手弁当でやらせていただきましたけども、
0: そうだから2人が本当いい味といいますか、うん、素晴らしいですね。だからものすごい子役なのかリアルなのかどっちなんだろうっていうねずっと思ってたんだけど、
2: どっちだかっていうと後者だけど、うん、やっぱ本当の幼馴染なんですよね、うん、あの二人が、うん、だから本当になんかまあお互いを知り尽くしているし、うん、その二人のこともあの集落の人たちはみんな知っていてっていうところで、うん、でもでそのカメラもかなり長回ししながら、うん、もういつものシチュエーションだけはあるんですけども、その中でいつもの2人みたいにやってっていうことでもって、うんはいう
0: ん、だからそのテレビドラマとはまた違うんだけれども、やっぱり当然のことながら
2: ね、うんうん、
0: その
2: リンクするような
0: そのつながりですよね、その2人のなんかその、はい、本当になんか お互い委ね合ってるなっていうか、信頼しきってますよ ね、
2: そうです
0: ね、すごい自然な、もう皆さん 見ていただきたいと思う、はい、本当にねあのジーンときますね、あの見てると奄美 の姿もね、あの美しさもさることながら、はい、そしてミュージックビデオ公開に合わせて企画も、うん、スタートしています。あなたのかけがえのないバディとの思い出を募集するハッシュタグ語り合い合い、うん、エピソード募集中ということで、これはどんな企画ですか。
2: まあ、この曲聴いてうん、なかなかその自分が支えられた人とかって思い返すようなこう時間とかゆとりもないし、うん、照れくさいもんですけども、うん、でもこの曲を聴くときだけはなんか思い浮かべてほしいなっていうような、うん、そんなイメージはあって、その一つの企画として、うん、この M あのなんていうのかな、自分の大切な人との思い出だったり、うん、その対象をポストしていただくと、後日曲とともに我々が思い出のショート動画を作って、うん、そこにアップさせていただくっていう SNS でアップさせてい
0: ただく、はいね、皆さんぜひ、うん、あのハッシュタグ語りあいあいエピソード絶賛募集中ですんでね、これは上がると見てみたいですね。
2: そうです
0: ね、はい、でここでガチャということで、ガチャタイムいきたいと思います、はい、ガチャガチャをやってもらって、その中の質問に答えてもらいます、はいはいはい、で青い玉が出てきました、
2: はい、じゃあ、読みますね、
0: 中の質問を読んでください。
2: あーこれですか。ため息が出ました。あナンバーワン差し入れって書いてあるんです。ライブの楽屋の差し入れで一番嬉しいものは何ですか、うん、ということで、うんまあ、これはもちろんあまたあるんですけど、うん、ちょっとこう正確な答えになってはないんですけど、うん、これが一番嬉しいんじゃないかなっていうか、うん、喜んでもらえたら私としては本当にそれ以上の幸せはないなっていう、うん、今日逆にちょっとクリスさんに差し入れ持ってきちゃって、
0: 嘘
2: そうなんです、
0: そうなんですか。
2: これ、
0: はい、
2: いやもうまさかこれ弾けると思わなかったんで今なんか珍しくなっちゃうんですけど、はい、香辛丸ガレ
0: ーガレー、
2: はい、私のあのグッズの一つで、はい、香辛料をあのグッズとしてもう10年以上前から販売するんですけども、それのようやくお待たせしました、
0: はい
2: はい、カレーができました。
0: 10年待った甲斐があった、
2: はい、ポークビンダルになってますけども、
0: はい、
2: こちらはお差し入れとしては多分もうかなりそのいわゆるアーティストグッズみたいなものの中ではかなりしのぎを、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます。
2: するというか
0: 香辛丸ガレー、
2: はい、
0: ポークビンダル、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: これぜひ栗さんに食べていただきたい。

0: じゃあもう感想もあの、はい、また
1: ナンバーワンに なっていただけると嬉しい、
0: う
1: ん、
0: もう一個はなもう一個もう一個弾いていただけると嬉しいなこれねえレトルートに入ったのかな
1: そうですね
0: 素晴らしい
1: 直太郎のバリ最近の日常で欠かせないもの人場所って何
0: うん
1: これなんだろう
0: 直太郎のバディアイアイですよね直太郎のアイアイ
1: 俺のアイアイ、うん、いやちょっとここだけの話なんですけど、
0: うん、
1: てかもう僕あの車購入しまして
0: はい
1: 旧車なんですけど、
0: うん、
1: ちょっと少し古めの車で、
0: うん、
1: あのもうそれはだちもともと他界した父が乗ってたタイプの車で、
0: うんうんうん
1: で父とまあがまあ亡くなってからというか、うんまあ、なんかその自分のまだこうな何かあったんでしょうねなんかこう、
0: うん、
1: 父を感じるようなものというか、
0: うんうん、
1: でたまたまそういう出会いがあって、うん、それに乗ってる時が一番、うん、それと一緒に移動してる時が一番、うん、アイアイしてますあ
0: どんな気持ちなんですか
1: えなんか、
0: うん
1: 僕ずっと車に乗ってる時に、うんその当時ね、
0: うん、
1: 父が運転してその母が助手席に乗って、うん、僕は後ろから、うん、その両親の姿を眺めてたんですけども、まあ、もちろん自分は運転するんですけど、うん、なんかその時のなんかノスタルジーというかあ
0: タイムスリップする
1: なんかこうまだ家族が、
0: はいはいはい、
1: 家族として、うん元気だった頃っていうかね、うんうん、こう鮮明にその記憶があって、
0: うん、
1: なんか その記憶をいつも思い出す、
0: うん、まあもう思い出させてくれる、
1: うん、そうなんですよね、うん、だから断るごとに、
0: うん、
1: もうほんのちょっともうそこら辺のコンビニ行くだけの時も、うん、もうあの乗っちゃおうかなっていう、
0: うん、
1: なんか乗っちゃうんですよ、
0: ね、でもそれ車は分かりますよね、
1: うん、ありますよね、うん、
0: まあ、ね、
1: 特に男性とかそうなのかもしれないけど、うん、だから僕も結構忙しくてなんか気持ちがモヤモヤしたりとか、うん、余裕がない時に、
0: うん、
1: あの推しがいるその娘さんのぬいぐるみじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 推しがいるってすごい心の支えになるんだなっていうのを初めて
0: なんかもう実感した
1: 実感しました
0: この車はアイアイができる前に購入したんですよ後
1: そうあの前
0: 前、うん、なるほどじゃあもしかするとこの車がインスピレーションの源になってるのかもしれない
1: あでもそういうこと、うん、とかもしれません、ね、
0: なるほど、
1: うん、
0: 素晴らしい
1: だからでも人だけじゃないよなとか、
0: うんうん、分かる分かる、
1: はい
0: うん、でもそのものを介して何かやっぱりそのぬくもりみたいなものが伝わってくるわけですよね
1: そうです
0: ねそれが一つの、まあ、引き金って言って変な表現かもしれないけど、うん、それが一つのそのドアを開けてくれるというかね、うん、その思い出そういうかつながりを確認させてくれる何かという
1: そんな話してたらもう会いたくなってきちゃった
0: 、ね、
1: 乗りたくなってき
0: ちゃった乗りたくなっちゃいましたね、はい森山直太朗さん、新曲アイアイ配信リリース、となっていますそして、昨年10月からスタートした、全国ツアーは7月まで
1: そうですね、
0: いよいよ、最終戦
1: はい
0: およそ9ヶ月間で何本やってるんですか
1: 56本ですかね
0: 56本、はいちなみに残りあと8本、
1: はい
0: ですが今後の、都内近郊、スケジュール5月29日が、浅草公会堂、当日券がこれ出るかもしれないということですね、はい、そして6月、12日カルツ川崎、こちら、まだチケット販売中ですそして6月30日が J コム八王子、これはもうソールドアウトですが当日券が出るかも知れないということですねそして7月3日 NHK ホール、こちら、チケット、発売中です、詳しくは森山直太郎さんのホームページ、そして SNS を、チェックしてください、
1: はい、
0: さて、ツアーが終わったら何をされますお休みします
1: いやもちろんね休むのも大事だなと思いつつ、うん、やっぱりなんかまだまだ創作意欲だったりとか、
0: うん、
1: まあうん、あのものづくりをしたいなと思ってます、
0: うん、
1: ゆっくり自分の孤独な時間に身を置いて、
0: は
1: い
0: うん、
1: たまにさっき言った車の旅をしながら、
0: ねうんはい、なるほど、ね、じゃあ、捜査機関に入るということですね
1: そうですね、
0: うんそして先月あの半世紀50歳になられましたけど、うん、
1: 半世紀本当に、
0: うん、ねえ、
1: ねえ
0: なんか自分へのご褒美とかプレゼントしました
1: いやないですねないけれども、うん、まあでも本当にあのすくすくと、
0: うん、
1: この 50歳を経てあんまり萎縮せずにというかね、
2: 50歳だからまあとかあんまり考えずに
0: ね、
1: のびのびやっていけたら、マイペースでねやっていけたらいいなと思ってます、はいはい
0: はい、ね、年相なんて関係ないですからね。
1: そうですね、うん、
0: はい、はい、ということで、ありがとうございました、はい、TOKIO HOT 100、本日のゲスト森山直太朗さんでした。
1: ありがとうございました。
0: セソンカー TOKIO HOT 100

The brand new entry at number 57, Gracie Abrams, Hit the Wall. いかがでしょうか。2019年にデビューした LA 出身のシンガーソングライター、グレイシー・エイブラムス。この夏に3枚目となるアルバム、Daughter from Hell をリリースしますが、そこからの先行配信された新曲がこの Hit the Wall。アルバムタイトル、Daughter from Hell。地獄から来た娘、気になりますよね、まあ、自分のことを指してるんでしょうかね。さて今回のアルバムは過去2枚でもプロデュースを手掛けているザ・ナショナルのアーロン・デスナーとの共作です、先日開催されたメット柄にも出席していて、グレイシーはその時のインタビューで、これは新しいショーの幕開けです、自分自身の魂がこもった血の通った作品、これからこの曲が皆さんのものになっていくことにとてもワクワクしていますと話していました。そんなグレイシー・エイブラムス、メット・ガラではカメラマンとしても活躍していたようです。フォーグの記事によりますと、セレブリティレポーターとしてメット公認のカメラを手に会場の様子を撮影、サブリナ・カーペンターがステージで盛り上げる瞬間や、チャーリー XCX がダンスフロアに向かう様子、ブラックピンクのジェニーやテイト・マックレーなどなど、セレブの豪華なドレス姿やパーティーを楽しむ姿を撮影しています。 Number 57 Gracie Abrams Hit the Wall Number 56走り出

0: 政治文学が55位ドンクス
1: Number 54青春はグッドバイブレーション走り出して君のパッション
0: J-WEB 深夜のプログラムキングスプレス水曜日ナビゲーター寝癖青春バイブレーションが54位
2: Number 53
0: ミュージックアワーズジャパン2026ラジオ特別賞にノミネートされています。最優秀賞は来月授賞式で発表。53位ロバート・ボーイ
3: Number 52.
0: 続いてもロバート、今度は18歳のディーバマヤとのコラボナンバーが初登場。マヤ&ロバート Romanticize。

0: 今週52位初登場、マヤ&ロバート、ロマンティサイズ、ミュージカルアズジャパン2026ラジオ特別賞に、ノミネート、されています。 J-WAVE でもよくオンエアされているロバートと、現役高校生シンガーマヤのコラボナンバー、ロマンティサイズ、いかがでしょうか。もともと知り合いだったわけではなく、インスタでお互いのアーティスト性に惹かれ DM を送り合ったことから交流が、スタートしたということです。
1: 一曲作っちゃおうかと初セッションしたところ、その日のうちに歌詞もトラックも完成したと。ロバートはその場の直感的なひらめきと衝動を大事にして作りましたと語っています。歌詞は過去の美化が、過去を美化するんですね、過去の美化がテーマだそうで、タイトルのロマンティサイズも、その感情を表した、言葉で別れた2人の関係性を描いています。ロマンティサイズ、ロマンチックに物事を仕上げるといった、意味なのかな。18歳と20歳のコラボナンバー、いい感じですよね。なんかすごくいい意味での初々しさを感じます。今週52位、マヤ&ロバート、ロマンティサイズ。

0: はい、出ました。
1: 電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転マスター、参加クイズに正解しますと1回キャリーオーバーで Amazon ギフト券2万円をプレゼントいたします。クイズに外れても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼントします。今回電話番のオペレーターは今日5月24日はゴルフ場記念日と出ます。日本最初のゴルフ場がオープンした日なんだそうです。なおクイズの挑戦者への逆転は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承くださいね。非通知と出ても出てください。はい、怪しいもんじゃございません。受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は今から17年前、2009年の5月24日にナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆転バスター電話受付スタート。

0: 曲は2009年5月24日 TOKIO HOT 100でナンバーワン獲得した Green Day Know Your Enemy、 己の敵を知れということですが、では今回の挑戦者に、つながっております。もしもし。
1: もしもし、
0: リリーさん。
1: はい、そうです。
0: クリス・ペプラーです。
1: よろしくお願いします。
0: リリーさんは今どちらにいらっしゃるんですか。
1: 今横浜市ですね。
0: 横浜、あ、そうなんですね、はい、横浜に住んでらっしゃるんですか。
1: そうです、そうです。
0: そうですか。どうですか、横浜の天気は。
1: 曇りですね、今日は。
0: 曇り、東京も曇りですけどもね、はいはい、では、リリーさん、クイズに正解されますと2万円相当の Amazon ギフト券をプレゼントいたします、はい、10秒ルールがありますが、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか、はい、では参ります。今日5月24日は先ほども言いましたがゴルフ場記念日です。1903年明治36年、5月24日に日本初となるゴルフ場がオープンしました。その最初の場所とは神戸でしたが、ここで問題。ズバリ東京都内で最初にオープンしたゴルフ場とは現在の何区にあったでしょうか。1番新宿区、2番渋谷区、3番世田谷区。さあ何番。
1: 1番
0: 新宿区、はい、なぜ新宿だと思うんですか。
1: いや、なんか世田谷だとありそうなんで、あえてなさ

0: ほどね。まあ世田谷大体普通だと世田谷、ちょっとこれ引っ掛けじゃないかということで新宿区分かりました。では東京の最初のゴルフ場があった場所は1番新宿区である、正解か否か。残念でした。正解は3番の世田谷区だったんですね。東京初のゴルフ場は1914年大正3年に当時の東京府駒沢村にオープンした東京ゴルフクラブ、だったんですね。現在の世田谷区、駒沢、今の駒沢公園のあたりに作られたということですけれども、リリーさん残念でした。
1: はい、ありがとうございます。
0: あのステッカープレゼントしますけど、あの、はい、グリーンルームとかは行かれるんですか？
1: いや、行かない
0: です。行かないですか？そうなんですね、はい、今日開催ですよね。昨日今日ということですか？
1: あ、そうですね、は
0: い、うん、残念でした。じゃあ、あの、気をつけてお帰りください。
1: はい、はい、サインもお願いします。
0: サインもお送りいたします。ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: はい、世田谷区だったね、やっぱね。うん、僕はゴルフはしないですけれども、はい、ただ僕の小さい頃小学校の友達のお家が打ちっぱなしを経営していたんで、打ちっぱなしは小さい頃何度かやったことはありますけれどもね。はい、ということで逆連バスター、あともう一回やります。次回は4時台トップ10内に出てきます。 Amazon ギフト券は持ち越し3万円。以上、本日1回目逆連バスターでした。Number 51.

昨日はグリーンルームフェスティバルに出演。今週51位平井大アワーシーズン夏の気まぐれにキスを Number 50 Brand New Entry。ソウル生まれの韓国系アメリカ人が初登場 Number 50 A Brand New Entry PH1 Different Summer Band Version Number 49現在ツアー中、昨日おとといと神戸でライブでした。49位、花、バッドガール。Number 48. Number 48, Sons of Sevilla, Forever Heaven. Number 47.Number 47, Prism featuring Kumo, Tic-Tac-Toe. Number 46, Brand New Entry. 現在コールドスリープ中、Perfume から新曲が到着。

今週46位初登場 Perfume Cold Sleep、 いかがでしょうか。昨年結成25周年、メジャーデビュー20周年のダブルアニバーサリーの節目に活動休止を発表した Perfume、 その25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメントが、現在公開中ですが、その主題歌がこの曲 Cold Sleep。プロデューサー中田泰孝が映画のために書き下ろした、新曲です。さて、映画のお供といえばポップコーンですが、 Perfume がプロデュースした LA チーズバーガー味ポップコーンが東宝シネマズ限定で食べられるそうです。もともと2015年にワールドツアーのドキュメント映画に合わせて発表されたものが、今回11年ぶりに復活。Perfume がロサンゼルス公演の時に立ち寄ったハンバーガーショップの味をイメージしたフレーバーだそうです。ね、どんな味なんだろうね、気になるよね。行ってみよう。今週46位、映画見なくたってあそこ帰るもんね。今週46位初登場 Perfume Cold Sleep Number 45

たのそばに、ラジオ石巻。生まれも育ちも石巻、ふるさとが大好きな農家です。鍬を持つ手をマイクに変えて、大切な石巻を思って歌います。三浦洋介、ふるさとの遠い夢。

0: りしたのはダブルウィンレコード三浦陽介ふるさとの遠い夢でした。お求めは道の駅常盆の里で。
1: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？

0: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
1: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分、
2: 再放送は第1第3金曜午後3時45分。
0: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、あなたの記憶に触れる15分の

0: の屋石巻水産が3時をお知らせします。
1: 映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目、 A Reentry at number 38, Dua Lipa, End of an Era。

Re-entry at number 38, Dua Lipa, End of an Era. 大ヒット上映中の映画プラダを着た悪魔2のオープニングシーンに起用されたこの曲がおよそ2年ぶりにチャートにカムバック。この曲をチョイスしたのはミュージックスーパーバイザーとして映画に携わっているジュリア・ミッシェルセン。これまでにアリー、スター誕生やグレーテストショーマン、ピッチパーフェクトといった人気作品を数多く手掛けてきた売れっ子で、映画のシーンにぴったり合う曲を選曲する、いわば映画音楽の演出家なんですね、このジュリア・ミッシェルズ。20年前のオリジナルのプラダを着た悪魔のミュージックスーパーバイザーも、実はこのジュリア・ミッシェルズが担当していました。その一作目のオープニングシーンで使われた曲といえば、ケイティ・タンストールの Suddenly I See。この曲ですね。その大ヒットを演出したのがまさにこのジュリア・ミッシェルズ。そんな彼女が20年越しの続編のオープニングに抜擢したのがデュアリパのこの曲 End of an Era。 彼女自身のイメージもあります。これ曲もすごいなんかハイファッションという感じしますもんね。今週38位、デュア・リパ End of an Era。 Counting it down Sezzle and Car Counting it down Tokyo Hot 100。お知らせの後は最高の景色を。

来週末開催の日比谷音楽祭に出演。この後3時台に特集もやります。フミのよくある話が今週36位。 Number 35 Entry。 サッカー日本代表公式テーマソング J.I. Blue 景色。

え今週初登場35位 J.I. ブルー景色いかがでしょうか。JO1 と INI からサッカーを愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット、この J.I. ブルー、来月に開幕を控えたサッカーワールドカップの日本代表公式テーマソングです。先週メンバーがねコメントを届けてくれましたけれども、さてここで番組からお知らせです。ワールドカップの熱狂を渋谷で体感できる没入型イベント、サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、いよいよ今度の金曜日、5月29日から7月20日月曜まで開催されますが、イベント期間中の会場からこの番組の公開生放送が決定しました。日時は6月14日日曜日、午後1時から、日本代表の初戦、日本対オランダの前日です。会場は宮下パーク内にある複合型エンターテインメント施設オア。当日はサッカー大好きでこの曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋がゲストにやってきます。このイベントに参加するにはチケットの購入が必要となります。詳細は JWEB のホームページからイベント特設サイトをチェックしてください。番組 SNS にもリンクを貼っておきますので一緒にワールドカップ気分を盛り上げましょう。今週35位初登場 J.I. ブルー景色 No.34

Jungle's at number 33, Carry On. Number 32, Still Here? Longest entry. Longest entry. この曲が最長連続エントリーナンバー、これで19週目。キングヌー愛蔵、今週32位。 Number 31、 最新アルバム The Boys of Dungeon Lane からビートルズコラボが初登場。 Here's a brand new entry at number 31, Paul McCartney and Ringo Starr, Home to

A brand new entry at number 31, Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us. いかがでしょうか。今度の金曜日リリースされるポール・マッカートニーの最新アルバム The Boys of Dungeon Lane からの一曲です。もともとリンゴがプロデューサーと一緒にスタジオセッションを行い、そのセッションテープを聴いたポールが楽曲を制作。ポール曰く、ドラムから始まった珍しい曲だよとのこと。ボーカルもリンゴに歌ってほしいと曲を送ったところ、リンゴから返ってきたのは曲の一部だけボーカルが入ったバージョン。曲が気に入らなかったのかなと心配したポールが電話でリンゴに確認すると、いや、てっきり最初の 1,2 行だけ歌ってほしいのかと思ったよという返事。それがきっかけで2人の歌声を組み合わせてデュエットにすることを思いついたそうです。ビートルズ解散後もお互いの作品などでよくコラボしていたポールとリンゴですが、一つの楽曲で2人がデュエットするのは実は今回は初めてなんですね。まあファンにはたまらん奇跡のデュエットなんですけども、これはでもリンゴはこれデュエットにした方が面白いと思ってたのかな、どうなんでしょうね。まあ結構85歳ですからね、ちょっとうっかりしちゃったのかもしれませんけれども。今週31位、ポール・マッカートニー and Ringo Starr, Home to Us。 Number 30 30ポイントアップで30位、アユム・イマズ、クラシック。Number 29. 6月14日開催の J-WAVE バー、応募締め切りは本日いっぱい。奇妙麗太郎、オーシャンゼリゼ。 Number 28. This week's Hot Popper. Yeah, we're on to the next. I think the dinosaur is dead, so now we're making rock.先週から69ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー。 No.28 Charlie XCX Rock Music。 No.27 Kalayla's at No.27 Lincoln B。 No.26 Brand new entry。 コラボのきっかけはオークション。エスパフィーチャリング G ドラゴン WDA Whole Different Animal。 I gotta do a little mean now. Don't worry about what else is going on. It is what it is, devil like Hoshi. She's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net and tease. She's a whole different animal. Body on the hit to take a jump in on my door. Why you trying to glitch? Crash, crash, crash, crash. Pitiful scout meWhole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: chicken dinner. Pair one sick is a whole different anime.
1: A brand new entry at number 26, Aespa featuring G Dragon, WDA, Whole Different Animal. いかがですか、今度の金曜日にリリースされるセカンドアルバムレモネードからの、1曲です。この曲にゲスト参加しているのがビッグバンの G ドラゴン。このコラボに関してファンがざわついてます。昨年韓国のとあるバラエティ番組に G ドラゴンとエスパが共に出演。他にも数多くの K-POP スターや著名人が出演する中、参加者による秘蔵品オークションが行われ、G ドラゴンが出品したのはなんと自分自身の一日利用券。これどんなことかと言いますと、1回だけどんなお願いでも G ドラゴンが叶えるというものすごい利用券なんですよ。一日利用券、出演者たちはこぞって入札を希望して、金額は、1000万ウォン、100万円を超えました。いやもっと超えるんじゃないかって感じですけどね。で、仕方なく各出演者たちが G ドラゴンにやってほしいことを発表して、その中から G ドラゴン本人が選ぶというスタイルになりました。そんな中、エスパのメンバーはもし落札できたらフィーチャリングかゴキブリ退治をお願いしたいと熱望。結局このエスパのお願いが選ばれ、見事落札。最終的にフィーチャリングかゴキ退治かどちらにするかわからないまま番組は終了したということなんです。だからフィーチャリングだったのかゴキブリ退治だったのか分かんない、そのまま終わってしまったと。でファンたちはもしかして今回のコラボはあの時のと勘ぐっているファンも非常に多いということなんですけれども、信憑性ありそうな感じがしますよね。いくらなんのご期待じゃないだろう。今週26位、 Aespa featuring G Dragon WDA Whole Different AnimalSazon Car Tokyo Hot 100。 お知らせの後は日比谷音楽祭特集。

0: air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100.セゾンカード TOKIO HOT100。 この時間は来週の土日5月30、31日に開催される日比谷音楽祭を特集します。お話しいただくのはもちろんこの方、
1: 音楽プロデューサーベーシストの亀田誠二です。
0: はい、おなじみヒットの亀様、亀田誠二さん。以前はこの TOKIO HOT100 の持ち込み楽面のコーナー、でずっとお世話になっていましたけれども、今や亀田さんの代名詞とも言えるのがこの日比谷音楽祭ですよね。音楽の新しい循環をみんなで作る、フリーでボーダレスな音楽祭をコンセプトに、2019年から日比谷公園を中心に毎年開催されているイベントです。今年で8回目を迎えます。亀田さん、ただいま絶賛お忙しいらしくコメント出演となります。まず改めて日比谷音楽祭を立ち上げたきっかけから伺いました。
1: 日比谷音楽祭はですね、そうだな、10年ぐらい前に僕がニューヨークのセントラルパークを散歩していたんですね。でその時に風に乗ってこう音楽が聞こえてきて、でその音楽が聞こえる方に行列ができてるんですよ。でおじいちゃんおばあちゃんもいれば、ベビーカーを押した若夫婦もいるし、ジョギング姿の若者もいるし、ニューヨークだからもういろんな人種の人がいて、いろんな言葉が聞こえてきて、で中にはもうピクニックみたいになんかサンドイッチとワインとかでくつろいでる人もいて、でこれ何なんだろうと思って聞いたんですよ。そしたらお前知らないのかとかって言われちゃって、ニューヨークの人に、ニューヨークではひと夏フリーコンサートを毎晩やってるぞと、でお前も並べば見れるから見るといいんじゃないのか、お前どっから来た、フロムジャパンかみたいな感じで会話をして、でこれ面白そうだなと思って、で僕もその列に並んで、その夕方のから始まるコンサートをお昼ぐらいから公園で並んでみたんですよ。でその時にね、いろんなことを感じたの。なんか夕方から始まるコンサートのために一日をパブリックな公園っていう場所で、いろんな人が思い思いの過ごし方をしてコンサートが始まるのを待っている。でこのなんだろう、心の豊かさで生活の豊かさで、僕が見たのはメイビス・ステイプルスのライブなんですけども、御年その時でも70何歳ですよ。でメイビスとあとプエルトリコから来た弾き語りのアーティストが一緒のステージに立って、本当になんだ、多ジャンル世代も超えて、しかも無料で、これがいわゆる寄付金やそのスポンサーからのお金で賄われてるっていう、そのニューヨークのセントラルパークでのサマーステージというフリーコンサートに出会ってしまって、これを東京でもやりたい。で僕がこの日比谷音楽祭無料開催にこだわっているのは、感動体験を誰もに伝えたいんですよ。本当垣根なく、もう今まで知らなかった音楽に出会って、でしかもトップアーティストが生の演奏を手渡しで伝える、この感動体験っていうのは絶対に人々の心のエネルギーになると思うので、感動体験って何が大事かっていうと、感動することによって感受性がこう磨かれてね、こう人の気持ちを想像したりとか、思いやりのある人間が増えていったり、もっと言うと究極的には音楽の力でなんか本当に豊かな生きやすい社会ができるんじゃないのかっていうのが僕は思っていて、その一番根っこのところをなんか日比谷音楽祭から無料っていうこの間口を広げたところで始めていきたいっていうふうに思いました。
0: 熱入ってますね。どんどんどんどん喋ってだんだんだんテンションが上がっていくところがね、やっぱ本当にこだわりの、もう亀田さんのライフワークじゃないかというぐらいすごい思い入れを感じますけれども、ニューヨークで出会った夏のフリーコンサートを東京のど真ん中で、やってみたい、無料というこだわりは誰もが楽しめること、そして音楽の感動体験を伝えたい、きっと音楽の力で社会が良くなる、ね、人への思いやりがどんどんどんどん感受性が豊かになれば、人への思いやりも、どんどんどんどん、なんだろうな、高まっていくんじゃないかと、いうことですけどもね、素晴らしいですね、亀田実行委員長、さすがです。さてそんな日比谷音楽祭の出演アーティストについて亀田さんのこだわりも伺いました。
1: 日比谷音楽祭のその一番の売りっていうのは、その無料開催だけじゃなくて、本当にその出演アーティストのジャンルと世代の幅がめちゃ広いです。っていうか本当にボーダーレスで、僕はもうジャンル分けもしてないぐらい、 とにかく素晴らしい演奏をみんなに届けてくれるアーティストを見つけたら、もう毎日もう僕スマホとにらめっこですよ。もうね、奥さんにパパ私とスマホどっちが大事っていつも言われるんですけど、それぐらいもう新しいアーティストの出会いとか、もしくはベテランアーティストとのレジェンドアーティストが今どういう活動をしているのかっていうのを本当に毎日リサーチして、例えば今年ね、鍋貞さん御年93歳よ。もう僕がもうベース、クリスさんもベース弾くよね。僕がもうベースもう一生懸命鍋貞さんのもうあのレコード買ってもうベース一生懸命練習した、それコピーして、なんかそういう僕にとっても本当に先輩先生のようなアーティストから、一番若いのは今よよかちゃん15歳、鍋貞さん93歳でしょ。93-15は年の差78。これすごくないですか。この年の差が同じステージに立つ、こんなあのフェスもう日比谷音楽祭しかないですよ。あとはね、岡村康之さん、岡村ちゃんも出るし、あと文野さん、オレンジレンジも出るでしょ。あとは、クラシックから菊池亮太さん、ピアニストの菊池亮太さんが出たりとか、高松愛さんが出たりとか、あと和楽雅楽のグループも出ます。あとは今年震災から15年なんですけど、東北ユースオーケストラも呼んで、とにかくなんだろう、もうクラシックとかジャズとか年齢とか世代とかもうそういうものを超えて、でもしっかり地に足をついた活動をされて、素晴らしい演奏、こっから感動体験が生まれると思っていて、このジャンルのボーダレスさも日比谷音楽祭の本当に楽しめるところです。

0: 曲は今年の日比谷音楽祭に初登場、岡村康幸大好きです。で、この時間は日比谷音楽祭特集、実行委員長亀田誠二さんにお話を伺っています。先ほど亀田さんの話の中にも出てきた以外に、クレバ、レイ、新しい学校のリーダーズ、オノリサ、ソウル&ピンプセッションズ、君島大空、ロバート、スーパートザンブ、スガシカオ、ジュジュ、そして、今日ゲストに先ほど出ていただきました森山直太朗、アンドモア、あとジャンル的にもジャズ、クラシック、雅楽、アンドモア。なお今年は日比谷の野音が改修中なので、日比谷公園に日比谷公園一帯に加え、東京国際フォーラムホール A が新たなステージに加わる、ということですね。さて亀田実行委員長からまだまだおすすめあるそうです。
1: まあ、日比谷音楽祭ね、こうやってお話ししたようにこうステージでのアーティストのライブがまあ自慢なんですけれども、なんといってもね、その音楽以外にもね、音楽に触れる機会をねたくさん作りたくて、例えばトークショー、あとワークショップやってます。めちゃくちゃ今年も充実してて、 MCU さんがゲームミュージックについて8ビット8ビットの音楽について語るとか、もうあと LDH の EXILE Be Happy のダンスワークショップとか、あとはあのジェイブさんもよくお話されてる津田翔太郎さん、あのフェスの達人の番組持ってますよね。津田さんが、フェスのすすめみたいな、今年どのフェス行くみたいなトークショーをスーパートザンブの深谷さんと一緒にやってくれたりとか、とにかくアーティストやとにかく音楽に関係している人たちがいっぱいこの音楽の楽しみ方を提案してくれて、もちろんね、あとね楽器体験、楽器フェアがそのまま日比谷公園野外に来たぐらいの、本当にいろんな楽器を演奏体験できる、そういう音楽マーケットっていうコーナーがあって、でギターやベースやねドラムはもちろん、そういう楽器はもちろん普段触れないような楽器、アコーディオンとか尺八とかお琴とか、そういった和楽器だったりとか、あとトランペットとかもそうだし、サックスとかもそうだし、普段なんかねちょっとこれ敷居高いわと思うような楽器も演奏することができたり、先生がその場でインストラクターの方が教えてくれたりとかするっていうね、もうとにかく音楽体験をなんていうのかな、もう直で手渡していきたいっていうのと、あともう一個もう一個忘れてはいけないのは、この日比谷公園、まあ今年はあのフォーラムでもやりますけれども、日比谷公園にこの広がるフードめちゃくちゃ美味しいから、あのねフェス飯でしょって言ってね、フェスご当地フェス飯、東京のご当地がなんかやってんじゃないのとかってみんな思うでしょ、違うから、ちゃんとあのフードディレクターに森枝寛さんに入ってもらって、もうその森枝さんが選んだこのお店がフェスに出たらば、本当にみんな今度は食の方でも感動体験ができるっていうような、そういったフードを、感動のあるフードをもういろんな形でピクニックフード的なあの雰囲気でいろんな出店がされています。これぜひフードの方もお楽しみください。フードの方は有料になります。でもステージとワークショップは全て無料です。なのでぜひクリス様のベース弾きに体験しに来ませんか。フラットとフラット
0: フラットね、行きたいですね。でもフード、感動フード、熱入ってましたね。フードですよ、フード、これはうまいんだと。なるほどね。もう最近はフェスとフードは話せませんもんね。はい、楽しそうですよね。皆さんいかがでしょうか。日比谷音楽祭、改めて、日程は来週末5月30、31日土日、朝10時半から夜、8時半頃まで行われます。日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、そして今年は東京国際フォーラムホール A などで、行われるということで、分散型ですよね今回はね。基本ライブ、トークショー、ワークショップは無料ですが、人気のライブステージなどは予約制もあるということですので、アプリなどを使って、まあ、抽選するということになっています。場合によって当日キャンセルが出て

って入れるってこともあるそうです、詳しくは日比谷音楽さんのホームページチェックしてください。ね、いわゆるライブ会場もいろいろ分散していますのでね、このあたりも見ていただきたいなと思いますけれども、でも本当思った、この間東京マップスで森ビルと J-WAVE が、やってますけれども、スタッツが今回オーガナイズだったんだけど、すごくやっぱり若い人たちがたくさん来てくれていて、やっぱ今物価高いじゃないですか、何でも高いで、チケットのもうすごい高騰してますよね、ライブチケットすごい高い。だから若い本当に音楽を聴いてもらいたい層がなかなか聴けない、だからこういったフリーライブはすごくいいと思う。だからやっぱり大企業にスポンサーになってもらって、フリーでやっぱり本当にその音楽体験じゃないけどね、感受性が豊かになる、そういった意味で社会がより良くなるということで、国にとってもすごい素晴らしいことなんじゃないかなということで、すごく僕応援したいと思います。はい、亀田さんありがとうございました。東京ホットワンハンドレッド、お知らせの後はカウントダウン再開。Sazon Car Tokyo Hot 100

0: Brand new entry at number 23, The Avalanches, featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice. Together, いかがでしょうか。サンプリングの神様なんて呼ばれているオーストラリアのエレクトロユニット、The Avalanches。実に6年ぶりとなる新曲がこの Together。なんか、Together しようぜって言ってた人いましたよね、前にね。サンプリングの神様 The Avalanches、 実に6年ぶりとなる、この新曲ですけれども、今年中にリリースが噂されるニューアルバムからの、新曲になります。作品ごとに毎回違う一面を見せる彼らですが、2020年のアルバム We Will Always Love You で聴かせた、ドリーミーなポップサウンドからガラッと変わって、中毒性のあるダンストラックに、なっています。途中トシバというサウンドフェクトが、ね、入ってますけれども、でミュージックビデオの、世界観も、かなり、おもろいです。今や懐かしいフロッピーディスクと iPod、 パッドじゃないですか、 iPod ですからね。 iPod が、キャラクターになってただひたすら歩いてるんですよ。カップしてるっていう感じなんですけれども、途中羽の生えたガラケーが大量に、飛んでくるという、まあ非常に、あの、なんでしょうね、オワコンじゃないかな、終わったハードウェア、オワハ、まあフロッピーディスクも使わないじゃん、うん、だからそういったもう、あの、使われていない、あの、旧メディアですよね、そういう通信ツールとかが、出てくる。ちょっとあの、なんかメッセージが潜んでるなということですので、ちょっとメッセージを紐解きたい人は、ぜひこのミュージックビデオの方もチェックしてみてはいかがでしょうか。 Number 23, The Avalanches featuring Nicky Nair, Jesse Lanza and Prentice, Together.
1: Number 22.
0: この曲もついにトップ10落ち。今週22位、クロイフィーチャリングインコグニート、キネティック。
1: Number 21.
0: BTS is at number 21, 2.0.
1: Number
0: 20. 映画名探偵コナン。ハイウェイの堕天使の主題歌、今週20位、ミーシャ、ラストダンス、あなたと。
1: Number
0: 19. NTEAM が19位、We on Fire.
1: Number 18.
0: 先週7位からトップ10落ち。Number 18, Jordan Rakai and Femi Coleoso.It never ends.
1: Number 17.

聞こえてきたのは今年デビュー20周年イヤーの彩香。情報バラエティ王様のブランチのテーマソングとして書き下ろされた新曲です。先週70位から63ポイントの特大ジャンプアップで、最新チャートは17位、彩香 OK GO。

今週17位彩香 OK GO エントリー2週目、2006年リリースのシングル I Believe から今年でデビュー20周年を迎えた彩香ですが、新曲は放送開始30周年を迎えた情報バラエティ番組王様のブランチの書き下ろしテーマソングです。20周年を迎えつつまだまだこれからだと自分自身の背中を押すような、ポジティブなメッセージソングです。子供の声も入ったコーラスパートはこれ彩香さんの、ご自身のお子さんも、ね、中に入って歌っているということですが、そんなアニバーサリーイヤーの彩香、ただいま YouTube の公式チャンネルで過去のライブ映像を20週連続で公開する特別企画を実施中。毎週日曜日の夜8時に公開されています。もちろん今夜8時も、公開されますのでね、気になる方はチェックしてみてください。そして9月からは20周年のアニバーサリーツアー、9月18日の東京府中、東京府中の森芸術劇場を皮切りに、日本全国を回ってツアーファイナルでまた東京に戻ってきて、11月29日日本武道館公演でファイナルを迎えるということです。今週17位彩香 OK GO16位クビババフィーチャリングクレバ BPM No.15 聞こえてきたのはシラップ。 AI 時代における人間らしさを歌った新曲が最新チャート15位に初登場。シラップ Not AI。

月登場15位シラップ Not AI、 どうでしょう、いかがですか。この曲が今週のハハハイ本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。この新曲 Not AI、 別にアンチ AI ではなく、急速に広がる AI 時代の価値観に対して人間であることの感情のリアリティをデジタル社会の中でストレートかつポジティブに歌った一曲だそうです。そんなテーマで書かれたこの曲を実際 A はどう思うのか、シラップはチャット GPT そしてジェミニにこんな質問をぶつけてみました。これを AI に聞くのもなんやけど、あえて聞くわ。シラップが Not AI って新曲出すねんけど AI 的にはどんな気分？するとチャット GPT は正直に言うとちょっとおもろいなって感じやねと関西弁で返してきたということなんですけれども、正直に言うとちょっとおもろいなというね、実際はもっと長くいろいろ答えてくれているんですけれども、興味のある方はシラップのインスタをチェックしてみてください。今週15位シラップ Not AI。

セスグリーンアップルが14位風と街 No.13 静かに響けワンド燃やせ炎踊れ東京ディープローローロー先週から43ポイントアップで13位 BE:FIRST ロンド No.12

0: 毎週ゲストにやってきます。Crystal K featuring Yoon Mirae. Only one at number 12. Number 11.22ポイントアップで11位笹根もしもしセゾンカール TOKYO HOT 100、時刻は3時57分ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます J-WAVE Traffic Information
1: まず関越道の上り坂戸西スマートインターで乗用車とオートバイの事故のため10キロ渋滞しています。中央道上りは小仏トンネルで16キロ、東名高速上りは大和トンネル付近で12キロ、東関東道上りは湾岸市川付近で5キロ、京葉道路は上り、穴川で6キロ、花輪で4キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に9キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため、上下ともに3キロ渋滞しています。都心環状線外回り千代田トンネルでは故障車のため2キロの渋滞、この影響で4号線上りは赤坂トンネルまで2キロ混み合っています。4号線の下りは永福が先頭で新宿まで6キロ、三郷線は上り八潮を先頭に常磐道の三郷料金所まで6キロ渋滞しています。一般道路は明治通りの内回り渋谷区神宮前で1キロです。玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ、下りは世田谷区駒沢で1キロ。
2: 今日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。投票は一部の投票所を除き夜8時までなので、ちゃんと投票してけらいね。
3: 真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
4: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
5: センダー線を出せ。
6: ポニョソースケ好き。
7: コンクリートロード。
8: 誰が風を見たでしょう。
4: それはあなたの心です。
3: 夢だけど夢じゃなかった。
9: 映画と演劇を楽しむラジオ、
10: 劇場キネマツカー MC 根本
11: MC 陣でお送りする劇的30分間、
12: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
11: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
12: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
11: それではさよなら、
10: さよなら、
11: 時間だ。

東京最新層毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 1週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10、今一度振り返っておきましょう。Only One Crystal K featuring Yoon Mirae。 Heroin Maroon 5。 It's me, Island. Number 7. It Never Ends, Jordan Rakai and Femi Kole Oso. Number 6. Kinetic, Kuroi featuring Incognito. Number 5. B-Fast All Today, B-Fast. Number 4. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Number 3. Runway, Lady Gaga and Doechii. Number 2. Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. And last week's number 1. というように先週5月17日の TOKIO HOT 100で宇多田ヒカルパッパパラダイスがナンバーワンをゲット、そしてここまでのところクロイフィーチャリングインカグニート、ジョーダン・ラカイ and フェミ・コレ・オソ、クリストル・ K フィーチャリングユーン・ミレイ、以上3組がトップ10圏外です。宇多田ヒカルが連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するんでしょうか、そして私が描きましたオリジナルイラスト入り T シャツが当たるナンバーワン予想グッズの締め切り、5位の発表前までです。番組ホームページはボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here comes the top 10 countdown for May 24th 2026 Number 10。初っ端の10位は先週から10ポイントアップでトップ10入りを果たした The Rolling Stones。 7月リリース予定のニューアルバム 14 Tongues から This week's number 10 on your 81.3 The Rolling Stones In the Stars。

This is number 10, the Rolling Stones in the Stars。先週もご紹介しましたが、この曲のミュージックビデオでは70年代のローリングストーンズがこの曲を演奏しています。現在ミック・ジャガーとキース・リチャーズは、共に82歳。ノーリンウッドはこのバンドの中では小僧です。78歳、ですが、ビデオの中ではアラサーに3人とも大変身。ただし、実は体は本人たちの中の思いきや体別人なんですよね。この映像、顔だけをディープフェイク技術で加工して、若くしているんですけれども、イギリスのバンドホットプロパティのメンバーたちが若かりし頃のミック・キース・ロニーの体部分を演じていると。で、このホットプロパティあまり有名なバンドではないのですが、今回ストーンズを演じられたことに大喜び。ちなみに監督を務めたフランソワ・ルスレは、2023年のストーンズ曲アングリーのミュージックビデオも手掛けた人物です。この曲ですね、アングリーのミュージックビデオでもストーンズのメンバーを若返らせていたんですけれども、3年経って技術が格段に進歩、しています。ぜひ両方見比べてみてはいかがでしょうか。そう、 AI の進化はもう日進月歩の騒ぎじゃないですからね。すごいことになっていますけれども、体も別人だったとは。今週10位 The Rolling Stones in the Stars。 Number 9。 続いて超えてきたのはオリビア・ロドリゴ。2週連続で4位をキープしていましたが、今週は5ポイントダウン。来月リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love から Olivia Rodrigo Drop Dead。

This is number 9, Olivia Rodrigo, Drop Dead。 およそ3年ぶりとなるニューアルバムを来月リリースするオリビア・ロドリゴ。アルバムリリース後9月から来年5月まで続く大規模のワールドツアーをスタートします。各公演には会場ごとにゲストアーティストの出演も発表されていて、ザ・ラスト・ディナー・パーティーやあとウルフ・アリスなど、この番組でもおなじみの人気アーティストがツアーに花を添えます。そして来年4月頃からのヨーロッパ公演でゲスト出演するのがメンバー全員22歳注目の4人組ガールズバンドダイシュピッツ。オリビアのライブの前にパフォーマンスをするこのバンド、一体どんなバンドなのか、音をちょこっとお聞かせいたします。

はい、かなりハードな、これはテキサス州オースティンのライオットハードコアバンド、ダイスピッツですよ。お聞きの通り、ねえ、これがオリビア・ロドリゴのオープニングかと。この後にオリビア登場するということで、まあ、でもオリビア結構こういう激しいの好きなんだろうね、そんなダイスピッツすごいよね、ダイスピッツ、今年12月に日本にやってきます。12月14日月曜日、大会はスペースオッドで一夜限りの初来日公演、ちょっと見てみたい。 This week's number 9 Olivia Rodrigo Drop Dead Number 8. 先週初登場、9位からジリッとワンポイントアップで8位、 Maroon 5 Heroin。 ではここで本日2回目、こちら

出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できる逆電バスター、3択クイズに正解しますと Amazon ギフト券3万円をプレゼントします。クイズに当たっても外れちゃっても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼント、今回電話番のオペレーターはお好きなマルーン5の曲を歌いながら出るそうです。電話番号は東京0368329999、東京0368329999。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。怪しいものではございません。受付は今週8位、マルーン5ヘロインがかかっている間だけ。では本日ラスト、逆電マスター電話受付スタート。

0: はい、電話受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。それではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者もすでに電話に出ております。もしもし、ヒデさん。
1: あ、もしもし。
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ヒデさんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今家族で動物園に行ってた帰り道です。
0: あ、どの動物園に行かれたんですか？差し支えなければ
1: 横浜の金沢動物園ってところ
0: です。あ、そうなんですね。はい、どの動物がお子さんたちは一番喜んでました？
1: 子供はまだ6ヶ月なんで、うん、ほとんど認識してないんですけど、はいはい、僕らコアラが一番可愛かったです。
0: あ、コアラが一番可愛そうですよね。でもやっぱり本当そうね、はい、新しくパパママになるとやっぱり家族連れでね、はい、遊園地とかね、動物園はこれ絶対行きたいですよね。思い出になりますもんね。
1: はい、楽しかったです。はい、
0: 素晴らしい。ではヒデさん、はい、今日の楽しさをより一層膨らませるかどうか、クイズに正解されますと、3万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。はい、10秒ルールがありますので3択言ってから10秒以内にお答えください。では参ります。はい、今週8位はマルーン5のヒロインという曲でしたが、ここでマルーン5のボーカルアダム・レヴィーンに関するクイズです。アダムは2014年モデルのベハティ・プリンスルーと結婚、今は3人の子供のパパでもあります。そんなアダムが最近あるテレビ番組で自分の結婚式で奥さんのためにあるデュエットナンバーを歌ったことを告白しました。今からお聞かせする3曲のうち、アダムが奥様のベハティのために歌った曲とはズバリ何番でしょう？曲だけ聞いて当ててください。まずは1番。これが1番。続いて2番。これが2番。続いて3番。これが3番。さあヒデさん、はい、アダムが奥様のために歌った曲は1番か2番か3番、何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番。なぜ1番だと思うんですか？
1: ラブフォーエバーって聞こえてきて、あ、いいなと思ったんで。
0: ああ、なるほどね。ラブフォーエバー、永遠の愛ということで、まあ、結婚式でこういうふうにアダムはね、はい、永遠の愛を誓ったんでしょうということですね。わ、はい、かりました。ではヒデさんの答え、アダムが結婚式で奥様のベハティのために歌った曲は1番の曲である、正解か否か。お見事。お見事、正解は1番。曲はスティービー・ニックス&ドン・ヘンリーレザー&レイス、という曲で、3月にアメリカで放送されたアダムが審査員を務めるオーディションテレビ番組ザ・ボイスで語られたエピソードなんですね。出場者が歌ったある曲を聴いたアダムが、実はその曲僕が結婚式で妻に向けて歌った曲なんだ、しかも曲の本人スティービー・ニックスと一緒にねと話したということなんですけれども、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、これでまた

0: より一層思い出の動物園、はい、動物園がねより一層あの思い出に残るという、ね、ぜひあのご家族のためにあの有効活用してください。3万円のアマゾンギフト券、はい、プレゼントいたします。
1: はい、
0: ありがとうございました。あの気をつけてお帰りください。
1: はい、ありがとうございます。サインもすみません、はい、お願いします。
0: サインもお送りいたします。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。失礼します。
0: 失礼します。ありがとうございます。いいですね、6ヶ月のね、コンビナム楽しいんだよね、最初にね連れてくのは。そう、子供は分かんないんだよな、だからどちらかというと親がそこで盛り上がるわけですけれども、大体もうね、あのちっちゃい子はちょっとまだちょっと認識できてないけれども、でもやっぱりでも6ヶ月くらいだったらその動物なんかはやっぱりすごく反応しますよね。うん、ちっちゃい子は動物大好きですからね。はい、ということで、その成果フリートウッドマークのスティービー・ニックスの1981年ソロアルバムに収録された、これはイーグルスのドン・ヘンリーとの、デュエットナンバーですけれども、 Leather and Lace という、曲です。うん、はい、以上本日ラスト逆ダンバスターでした。トップ10カウントダウン再開。続いて5週7位は痛恨の2ポイントダウン、 BE:FIRST、 BE:FIRST All Day。

今週7位 BE:FIRST BE:FIRST All Day、先週末初のスタジアムライブも大成功、2度目のワールドツアーも発表され、順風満帆の BE:FIRST ですが、音楽だけじゃありません。メンバーのジュノンが10月に公開予定の映画リュウジに俳優として出演します。こちら43年前に公開された伝説のヤクザ映画のリメイクで、主人公のリュウジ役は俳優の柳楽優弥、お好きですね彼、ジュノンが演じるのはリュウジを尊敬して裏社会で成り上がる舎弟のヒロシ。先日のスタジアムライブが行われた日、会場の最寄り駅にもこの映画のポスターがずらっと貼られていたそうです。ジュノンが俳優として映画に出演するのは昨年末に公開された映画ウィンドブレーカーに続いて2作目です。前作はヤンキー役で、今回はヤクザ役、意外とそういう役なのかな、まあ、出世してるって言ったら出世してるのかなという感じがしますが、ちなみにジュノン、昨日28歳の、誕生日を迎えたと、いうことですけども、まあ、将来的には親分を演じるんでしょうかね。今週7位 BE:FIRST BE:FIRST All Day Number 6。 続いて映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日3曲目。 This is number 6 Sienna Spiro Material Lover。

This is number 6, Sienna Spiral, Material Lover. 先週から10ポイントアップで初のトップ10入りを果たしました。イギリス・ロンドン出身、若干20歳のシンガーソングライター、シエナ・スパイロ。スモーキーな歌声とニーナ・シモンやエタ・ジェームズなど、往年のジャズ・ソウルシンガーに影響を受けたというレトロな音楽性が、非常に強化されております。そんなシエナ、ファッションもレトロ志向で、 A ラインのミニドレスやゴーゴーブーツ、トップを高く盛り上げたヘアスタイルなど、1960年代のヴィンテージファッションが大好きだそうです。憧れの女性はナンシー・シナトラとフランソワーズ・アルディ、どちらも60年代にアイドルとして人気を博したシンガー俳優です。ちなみにナンシー・シナトラはあのフランク・シナトラの、娘さんなんですけれども、These boots were made for walking というね、このブーツは歩くためのものなのよという、そんな曲を昔歌ってましたけれども、シエナは注目の新人というだけでなく、まあ、こうしたファッション性の高さも、プラダを着た悪魔2のサントラに起用された理由なのかもしれませんね。今週6位、シエナ・スパイロ、Material Lover。ここでナンバー4予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

0: It's me.
1: Music's number 5, Islet, It's Me on 81.3. 先月リリースされた最新ミニアルバム、マミラピナタパイからの一曲です。南米のヤーガン族の言葉からつけたというこのタイトル、マミラピナタパイ。一体ヤーガン族はどんな民族なのか調べてみました。チリとアルゼンチンにまたがるパタゴニア地方におよそ6000年前から暮らしていた狩猟民族なんですね。このヤーガン族、150年ほど前まではおよそ3000人いたそうなんですが、西洋人が移住してきたことで純血のヤーガン族が減少。2022年にはチリが認める最後の純血のヤーガン族だったクリスティーナさんが亡くなり、このヤーガン語を話せる人が一人もいなくなってしまったと。そんなのヤーガンって感じですけども、とても独特なこのヤーガン語、実はこのアイリットのアルバムタイトルのマミラピラタパイという言葉は世界で最も簡素に表現するのが難しく翻訳するのが難しい単語として世界ギネス記録に認定されていると。へー、マミラピラタパイはね、今週5位、アイリット、It's Me。

Classics No. 4 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love。 7月にニューアルバム Confessions 2をリリースするマドンナ、今から21年前2005年にリリースした Confessions on a Dance Floor の続編という位置づけで、その時タッグを組んだプロデューサーのスチュワート・プライスが今作でもプロデュースを手掛けています。そのスチュワートによれば、 Bring Your Love はニューヨークのスタジオでサブリナ・カーペンターと一緒にレコーディング、したそうです。最近はアーティスト同士が顔を合わせず別々にレコーディングするのがもう当たり前になっていますが、スチュワート曰く、2人はスタジオで出会った瞬間から相性抜群だったとのこと。しかもレコーディングには21年前と同じマイクを使っているんだそうです。まさに時を超えた続編ですよね。そんなマドンナ、現地時間の7月19日アメリカのメットライフスタジアムで開催される FIFA ワールドカップ2026の決勝戦で史上初めて行われるハーフタイムショーに出演します。シャキーラ、BTS とともに共同ヘッドライナーです。 This is number 4 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love。 This week's top 3。ではここから今週のトップ3紐解く前に、先週おさらいしましょう。先週3位が Lady Gaga and Doechii Runway、 2位はマドンナ&サブリーナ・カーペンター Bring Your Love、 1位は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。すで、にマドンナ&サブリーナ・カーペンターのみ登場済みということは、今週のトップ3いかに Number 3、 中1週でトップ3返り咲き、 BTS Swim。

Number three on your 81.3 BTS Swim。現在カムバックワールドツアー真っただ中の BTS、今週末はアメリカラスベガスでライブを行っています。そんな BTS といえば、先ほどのマドンナと同じく7月のサッカーワールドカップで、史上初の試みとして行われる決勝戦のハーフタイムショーに出演が決定。シャキーラ、マドンナ、そして BTS の豪華3組が決勝戦の舞台を華やかに盛り上げます。ただ一つ気になるのは、サッカーの試合のハーフタイムは原則15分と決まっていることなんですね。違う大会ですが、昨年サッカーのクラブチーム世界一を決める国際大会クラブワールドカップの決勝でもハーフタイムショーが行われ、ドージャキャット、J バルビンなどが、ライブを披露しました。15分を大幅に超える25分ほどのパフォーマンスを行ったということなんですけれども、ライブは盛り上がる、ものの、休憩時間が長引くと今度は選手たちの体が冷えてしまうため、コンディションに影響が出てしまう恐れもあるということなんですね。今年のワールドカップでは一体どうなるんでしょう。そのあたりも注目です。今週3位 BTS Swim、 続いて2位は Number 2、 再びトップ射程圏、 Lady Gaga and Doechii Runway。 No matter whatNo matter what, you got

Listings number two, Lady Gaga and Doechii Runway。現地時間の明日5月25日はアメリカのメモリアルデー、という祝日です。この日にラスベガスで開催されるのが第52回アメリカミュージックアワードの授賞式。専門家が選ぶグラミー賞とは違って一般のファンの投票で決まるのが、このアメリカン、ミュージックアワードなんですけれども、いわば人気のバロメーター、と言っても、いいんではないでしょうか。ファン同士の熱い戦いが繰り広げられるのが、特徴です。今年最多8部門にノミネートされているのがテイラー・スウィフト、次いで7部門がサブリナ・カーペンター、モーガン・ウォーレン、オリビア・ディーン、そしてソンバー。

さらに6部門で候補に上がっているのがレディー・ガガ、最優秀アーティストや最優秀アルバムといった主要部門をテイラーやサブリナと争います。ちなみに同チームも1部門のみですけれども、最優秀女性

0: the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Web 週間の集大成、セゾンカード Tokyo Hot 100。J-Web 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、いよいよ2026年5月24日、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10, In the Stars of Rolling Stones. Number 9, Drop Dead Olivia Rodrigo. Number 8, Heroin, Maroon 5. Number 7, B-Fossil All Today, B-Fossil. Number 6, Material Lover, Sienna Spyro. Number 5, It's Me, Island. Number 4, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number 3, Swim, BTS. Number 2, Runway, Lady Gaga and Doechii.And Tokyo Hot 100, May 24th, 2026. The number one song is...
1: パパッと連覇達成、宇多田ヒカル。パッパッパラダイス。

今週1位、宇多田ヒカルパッパパラダイス、先週のナンバーワンイラストに宇多田さん本人が、反応してくれました。ありがとうございます。先週 TOKIO HOT 100 通算18曲目のナンバーワンをゲットして、平井堅と並んで歴代最多タイの1位を、獲得したアーティストになった宇多田ヒカル、勢いそのままに見事連覇を達成しました。そんな宇多田さん、先日多文化ルーツを持つ人々や新世代のクリエイターに焦点を当てた日本初のビデオポッドキャストチャンネル、ゴールデンラッシュポッドキャストにゲスト出演しました。 MC を務めるのは J-WAVE 毎週土曜深夜1時から放送中の番組、東京ビーズファンデーションのナビゲーターでもあるクリエイターフィルムメーカーのアイザック。インタビューの中で10代でデビューしてからこれまでのキャリアや両親との思い出、人間活動中、活動休止の話や、母親になってからの曲作りについてなどなど、たっぷり1時間以上、語り尽くしています。結構赤裸々なトークも飛び出しているんでね、気になる方はチェックしてください。 TOKIO HOT 100 May 24th 2026 The number one song went to 宇多田ヒカル パッパッパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。では今週のナンバー予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位、宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。2連覇達成しました。当選者はトーマスさん、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントいたします。さて来週の TOKIO HOT 100ゲストにクリスタル K が登場、その他逆転バスターも2回やります。ということでセゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口 and サバイバー井上、 Engineers Ice Baby Tokita and マロン福本、 Researcher ビザンチン浮田ピンク落合、 Assistant directors were 白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、 Web staff ケムンパス八木橋、 Announcer お次は小次、 Producer 遺伝子パパひろき。And that's a wrap. See you next Sunday. Adios.

サザンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by サザンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線大和トンネルで事故のため16キロ、中央道上りは小仏トンネルで事故があって17キロ渋滞しています。関越道の上り東松山インター、車が止まっていて7キロ、坂戸西スマートインター

事故の処理を終わっていますが4キロ渋滞です。東北道上り岩船ジャンクション付近、事故で8キロ渋滞しています。常磐道上りは首都高速三郷線の加平が先頭です。三郷トンネルまで10キロの渋滞です。首都高速です。5号線は高島平付近で工事のため上下線とも3キロ渋滞。なお高島平の下りの出口と上りの入り口が利用できません。4号下りは永福線と6キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、20歳で組んだバンドではベーシストがいなかったため、およそ7年間ベースを担当。その後アコースティックギターに転向した押尾幸太郎。チューニングやタッピングなどを駆使して、時に強く時に繊細な音色でアコースティックギターを奏でる。メジャーデビュー25周年アニバーサリーイヤーの幕開けを飾る記念ライブ。
1: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ。パワフル温風で繊維が根元から立ち上がり、ふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
2: JCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
4: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
5: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
6: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が、私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
7: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
8: 愛のピースタイム。皆さんこんにちは、七瀬愛です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか？この番組は女川町浦宿浜富士旅館の提供でお送りします。
9: 磯の香りと真心の宿富士旅館、明るく

しい富士旅館、ペットも泊まれるお宿です。ビジネスの長期滞在、バイクツーリングの素泊まりも OK。 女川町浦宿浜コバルトライン入り口そば富士旅館、お問い合わせは 543-9-40 まで。

改めまして七瀬愛です。本日も皆さんにお会いできたことに感謝、愛のピースタイム。まずはオープニングで私のオリジナル曲、ちょっとおしゃれな歌謡曲、七瀬愛で寄り添う。

0: 日本列島歌巡り。
1: このコーナーでは日本各地の名所を巡りながら、その土地にゆかりのある歌をご紹介していきます。それでは早速出発進行。
2: 日本列島歌巡りツアーへのご乗車ありがとうございます。本日は北海道幌加内町の幌加内そばのご紹介です。そばの作付け面積、生産量ともに日本一であるそばの里幌加内町。朝夕の寒暖差が激しく、湿度が低い気象条件はそば作りに最適で、しこしことした食感のある風味豊かなそばが育ちます。幌加内町では近年、甘みがあり上品

0: な味の新品種ほろみのりも開発されているんですよ。それではまたのご乗車お待ちしております。
1: 今日は北海道幌加内町の幌加内そばをご紹介しました。それでは北海道出身で松村和子さんで帰ってこいよお送りします。

それではここで女川町浦宿浜富士旅館からのお知らせです。磯の香りと真心の宿、富士旅館はペットも泊まれる宿です。明るく楽しい、とてもアットホームな富士旅館。ビジネスの長期滞在、バイクツーリングの素泊まりも賜ります。どうぞご相談ください。コバルトライン入り口看板が目印です。富士旅館からのお知らせでした。

エンディングを迎えました。それではリスナーの皆さん、今日も一日笑顔でお過ごしください。また来週ラジオの前でお会いしましょう。七瀬愛でした。この番組は女川町浦宿浜富士旅館の提供でお送りしました。

0: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
1: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
0: リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: よろしくお願いします。
3: シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作、ミキのウォークトゥーギャザー。毎週月曜日午後6時30分から。再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。

こんばんは。田舎で味わう極上のジャズ、本日も里山ジャズの時間がやってまいりました。パーソナリティはボーカリストミカでお送りいたしま

さあゴールデンウィークも過ぎまして、5月も間もなく終わろうと後半にね差し掛かってまいりました。5月病という言葉も耳にはいたしますけれども、学生の皆さんはあれですね、早退、中学校の早退、高校早退、間もなくですね。3年生の皆さんは最後の大会となります。私はかなりの、厳しい練習を経験した、バレーボールプレイヤーでございました。やっぱりねこの年になってもあの時に頑張った自分の努力、そしてチームワーク、これをね思い出しますね。あの苦しい練習を超えられたんだから今だって頑張れるって、この年になってもまだまだそんな思いでおります。ぜひ全力を尽くして燃え尽きていただきたいと思います。さあ夏本番ではないんですが、もう夏という感じですね。ブラジルの曲からスタートしたいと思います。アナマルチンスの歌唱でマシュケナーダ。

ただいまお送りした曲はマシケナーダ。こちらのアルバムはですね、コンピレーションアルバムでリリースされました、ビクターエンターテインメントからのリリースの作品です。プロデュースはドラマーでもあります吉田和夫さんのプロデュースということで、ブラジルシンガーの歌姫たちが参加しての作品となっております。ボサノバの伝統を受け継ぐ新しい世代の女性たちによるコンピレーションアルバムということで、銘打って大ヒットしたアルバムです。このアルバムはですね、2世と言われる、

方々の参加も当時話題となりました。カルロス・リラの娘ケイ・リラ、ジョイスの娘、今お送りしたのはジョイス、素晴らしいシンガーですね。ジョイスの娘さんでアナ・マルチンス、作詞家のジョタ・フェヘイラの娘さんタチアナ、それから私ね、次の方も大好きなんですけども、作曲家セバスチャンの娘さんでマリアナ・レポラーゼが参加しております。ということで、もう一曲お送りいたしましょう。マリアーナ・レポラーゼ、彼女が歌うフロール・デリス、これは、日本語ですとですね、ユリの花という曲です。素敵な曲です。どうぞお聴きください。

続きましては、この季節になると聴きたくなるアルバムの一つです。ピアニスト高田博子さんの作品で For a New Days。 こちらのアルバムは日本を代表するベーシスト安川大樹さんが設立した新レーベル D ムジカからのリリースとなっております。こちらの作品自体も発売前からネットで話題となっております。この中から今日は、間もなく開花ですね、アジサイ。これはね、安川さんの強烈なベースソロからスタートいたします。どうぞお聴きください。

続きましては、ジャズシンガーカーメン・マクレーの名盤ライブ版です。 The Great American Songbook、 こちらは1971年11月、ダンテというクラブでのライブ版です。これはもう最高傑作ライブアルバムだと私は、思っております。ギタリストにジョーパス、ベーシストチャック・ドマニコ、ドラムスチャック・フローレス、ピアノジミー・ロールズ、どのメンバーを見てもこのアルバムのためにこのアーティストがなければこのサウンドは生まれなかった、そんな風に思える、そんなメンバーです。特にですね、

このアルバムの中ではベーシストチャック・ドマニコ、彼の存在が大きな影響を与えている、そのように感じます。そのチャック・ドマニコを最大限にフィーチャーしたテイク、こちらをお聞きいただこうかと思います。

田舎で味わう極上のジャズ、里山ジャズ。本日もそろそろお別れの時間がやってまいりました。お楽しみいただけましたでしょうか。私のライブの情報を一つお知らせしたいと思います。6月5日金曜日の夜、開演が19時となっております。大崎市古川駅前大通りにありますジャズカフェトーサにて、ジャズジャムセッションバンドライブアットトーサと銘打ちまして、3回目のライブとなっております。ピアニスト佐藤達也さん、ベーシスト岩谷誠さん、そしてこのお店のオーナーでもありますドラマー佐藤英樹さんと私の4人での、もう当日蓋を開けようというか、本番譜面を渡して、どんなフィール、どんなイメージがあるか、そこから音楽を生み出していこう、そんなスリルあふれるジャズライブです。大きいホールでのジャズコンサートももちろん素晴らしいんですけれども、昔ながらのちょっとダークな狭いライブハウスでのジャズ、ぐぐっと深いところ、ジャズミュージシャンの真髄が聞こえる、そんなライブ、ぜひ行ったことがないわっていう方こそぜひ遊びに来ていただきたいと思います。今日最後にお送りする曲は、ジャズ界の巨匠ルイ・アームストロング、そしてデューク・エリントンのデュオアルバムです。 The Great Summit Complete Sessions、 こちらから Duke's Place。 パーソナリティはジャズボーカリストミカでお送りいたしました。

0: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
1: 冷蔵庫上手に使っていますか？冷蔵室は季節に合わせた温度設定、物を詰め込みすぎないなど、毎日使うものだから小さな工夫で省エネをしてみませんか？寄り添う力、東北電力。
2: ネットワークスクエアラジオ版、
3: ナビゲーターのノブです。
4: 黒健です。
2: 青木です。
3: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌、ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
2: 放送は第1・第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
3: 聞いてね。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan。 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

お送りした曲は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a keyword. カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

僕はマリンのままでいてお聴きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、ラジオなので見えないかもしれませんがダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろんパラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: 送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。An interview with the director of the Palau government tourism bureau, along with the song featuring marine as a keyword. 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm so happy to be here today. My program is broadcast on 65 radio stations throughout Japan.
2: Good.
1: And in Palau, in Paranaise.
2: I'm from Paranaise FM, yes.
1: Please tell the radio listeners about the appeal of marine dining in Palau.
2: Well, thank you, Hiroko-san.I think Palau has very pristine and pristine marine environment, and the underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals, and the water visibility. If you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して可動域局長にインタビュー、イベント会場をね、こう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。可動域局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い。ダイバーにとってパラオは楽園であるという言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、

私がコンサートでお招きいただいた際には、タンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

波を機に楽曲をセレクトしてきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリーンがありました。石井達也 with アンリ、マリーンブルーメモリーズ。

Finally, while listening to this music, いろこさくま、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神奈美町都市

教会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろ子の音部屋を登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原ひろ子の音部屋。メールはこちら、佐久間ひろ子@gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろ子の音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

Check, check, check one. Yes, greetings and everybody was. We are just starting a Yes Look at some radio. Hi, minasan, ohayou gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Koshu mo hajimarimashita Look at some radio. Minasama, ikaga o sugoshi de shou ka? さあ今週は私 Yes アルトンからノブがお送りいたします。今週はブランニューを中心にお送りいたしますので Yes Everybody check in. さあ Every Wednesday Yes Reggae

シャイチラバーダブラニュータイムアイラカスタムレディオ right now, right now, right now, right now. アルカロアイナブラニュー

0: さあ今週はブランニューを中心にお送りしております安野カスタムラディオ。
1: Me never born rich. Give thanks to my fans as artists. It's a journey my God sent me started. So when they
0: come, さあいつもライブ配信してるとこの時間になっちゃうよね。 4 a.m.

本からノブがブロニーを中心にお送りしておりますロカッサンレディオ。さあEverywhere Today Reggae Night Program。

さあ今週は私エアスアルトンからノブがブランニュー中心にお送りしておりますロッカスタンレディオ。さあ毎週水曜日エアスレディオ白巻エアス 76.4 にて放送中です。再放送は同局日曜日18時半から

さあ夕方5時から夜10時まで。さあサムエナパラダイス荒浜、Yes、サウンドシステム、デジタルウェブのサウンドシステムを出しての野外フリーダンス開幕でございます。

ザ・ショーン・ポールのレベルドッティロックからのブランニューレディさあ乗っているのはいやビッジパティパティ We never lose We know

さあ今週は私安原トンからノブがお送りしておりますロカスタンレディオ。さあ今週は今話題のあんな曲やこんな曲お送りしております。さあ You see next right bar noさあ次で、最後の曲となりました。あっという間ですね30分は本当に、皆さん本当にお聞きいただいてありがとうございます。さあ毎週水曜日安19時半から安放送しておりますロカスタンレディオ。さあ来年再来年で30周年ですね開局30周年と同時に私この番組30周年でございます。もう早いですねさあ何かやりたいねということで最後の曲はブランニュー夏にぴったりのこの曲でお別れです。ティキティキトゥース

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 連休明けからすげえ忙しくなって、なんか日曜とかもちょっと出なきゃみたいな感じで、都合10連勤して、で、11日目久しぶりに休んだんですけど、なんかね、仕事をするルーティンになってしまっていたので、いざ休みになると休みの日って何してたんだっけっていうところから始まり、謎に普通に仕事の時間に目が覚めて、でなんか地震あったじゃないですか。地震9時ぐらいに震度5弱ですかあって、それがあったから、その家の中なんかね、バタバタ落ちた音がしたんだっていうのをそういえば思い出してっつって、6時前から何、自分のコレクション棚とか検品して回ってたんですけど、そっからなんかもうしばらくこれ使わねえから片付けようみたいな謎の片付けムーブに入って、でさらに制作デスクもサンプラーを置き直すから、このパソコンとか邪魔だからどかしてみたいな謎片付けムーブになり、でトランスフォーマーなんかぶっ倒れてるやつとか直してるうちに、なんかあれこれちょっと壊れてないみたいなのをチェックしつつ

つしつつでなんですけど、本来私土曜日とか日曜日ってまず洗濯から始めるはずなんです。それを気づいたのが9時過ぎとかで、あれ俺今何やってたっけみたいな。で慌てて洗濯を回し、でなんか謎にぶっ壊れたフィギュアとかの関節とかを直す。なんかね、もう何やったらいいかわけわかんなくなって、優先順位がしっちゃかめっちゃかになっててですね、結果なんかどれもこれも中途半端に片付けて、なんかもうご飯食べて昼寝して起きたら夕方だったみたいな感じだったので、ではい、人間ね、本当になんだろう、きっちり休むとき休むっていう習慣づけをしないと、休みの日何しなくちゃいけないか分かんなくなっちゃうっていうの感じになって、謎に元気一番にやって方々と馬面はぎを買ってきて、しっかりめにさばいて、なんか打ち塩とかして、水分抜いて、なんか肝醤油と肝ポン酢と、あと焼き霜作りとかにして、あとあん肝もね、なんか前日仕込んでたんですよ、謎に。なんかね、そこまでせんでええやん、もうちょっと自分休んだったらええやんみたいな。でも思い出したらなんか10日くらいマジ全然料理とかしてなくて、なんかストレスはたまる一方みたいな感じなんですけど、はい、ちゃんとねそういうところでルーティーンを崩さないようにせなあかんなというふうに思った40手前でございます。はい、楽団一人の一人部屋。

はい、今週も始まりました楽団一人の一人部屋。この番組はですね、私レベゼン石巻 ICT 在住のラッパー楽団一人が、自分自身の金銭に触れたサブカルチャーネタだけを厳選せず、ただただ垂れ流すという、あれになっておりますよ。はい、はい、ということで5月17日、シアターキネマティカレコードカフェボリューム1お越しくださった皆様ありがとうございました。のんびりと、お酒をたしなみながらレコードで遊ぶという回でございまして、はい、なんかあの最後うちの娘たちがマイクジャックしてフリースタイルサイファーどころではないっていう感じでもにゃーんと終わった感じなんですけど、ボリューム1と銘打ったからにはボリューム2があるんじゃないかなっていうふうに、勝手に思ってるわけですけれども、まあ拓郎さんがねレコードを運ぶのを手伝ってくれる間は私も機材を出し続けますよという感じでございましてですね、はい、それがあってなんか休みだったんだけど休んだ気がしてないっていうような感じで今月曜日翌火曜日分のですね、収録を行っておるわけですけれども、やっぱねルーティーンを崩したらダメだねっていうので、はい、しっかりあの日曜日はラーメンを食べなければいけない宗教上の理由だというふうに自分に言い聞かせておるところでございますよ。はい、ということで、サンプラーを買ったはいいものの説明書を開くのが億劫で、まあ昔取った杵柄でね使い方はなんとなくあれなんですけど、新機能とか、追加されておるわけでございますので、その辺なんかも、チェケラーしてやりたいんですけれども、はい、とにもかくにも今なんかねすごくこう突発的にクソ忙しくなったり突発的にちょっと緩やかになったりっていうのを繰り返しているところでございまして、毎日にしがみついていくのは必死でございます。はい、そんなわけなので、ポツポツと曲を紹介してい、きたいかなというふうに思っております。まだねなんかこう日本語ラップなんですよ、モードが、脳のモードが、はい、あのインプットを繰り返さなければいけない、アウトプットをするためにはインプットが必要だということでインプットをし続けているわけでございますけれども、はい、何曲かお届けしたいなと思います。はい、MGF 10年前のアルバムだったよ、どうする。はい、フロートインザダークというアルバムから優しくしないで94をお送りいたします。

はい、というわけでお届けしましたのは MGF で優しくしないで94でございました。なんかこれシリーズになってるっぽいんですけれども、詳しくは分かりません。はい、なんか93とかがねあったみたいなんですけど、これは本当にね、なんだ、車のカーオーディオを Bluetooth で Apple Music のレコメンドを垂れ流しにしてるところから拾ってきてるやつですので、前後関係とか私に聞かれても困りますっていうやつですね。はい、ですね、そう、15年ぶりですね、15年ぶりに編み込みにしたんです、頭をコーンローですね、やってもらったんですけど、なんかね、やり方を聞いてやってもらったんです。なんかかみさんにやってもらったんですけど、かみさんなんかやったことねっていうので、あの同僚がですね、コーンローからあと何ブレイズまでやったことあるよっていう方がいるみたいでですね、やり方を聞いて、やってもらっておるんですけれども、あの何整髪料でガッチガチにされてるんです。それでこれ今、土曜日の夜に編んで2日目とか、その日を0日目とすると2日目なんですけれども、結構そのねギットンギットンにされてるんで、しかも絶対に濡らすなって言われてるんで、非常にですね不快です。不快なんですよ、あれすごい。編み直すのもね結構大変なのかなっていう風に思ったりするんですけれども、いずれにせよね、これやっぱ寝たりするとね、緩くなってくるので、本当慣れると自分でやったりとかするらしいんですけど、本当なんですかね。私紐関係、ロープの結び方だったりとか、あと何裁縫だったりとかならば、靴紐を結ぶのもね紐に対して苦手意識があるので、絶対三つ編みとかできないし、娘の髪とかも束ねてあげられないんです。自分の髪ゴムで結われるのはできるんですけど、娘の人のってなるとねできないんですよ。できねえの、無理なのよ、よくわからねえ、加減がわからねえのよ、加減ってものがわからねえんで、はい、そういう感じになってんで、でも自分でできたらいいよなっては思うんですけど、一生できねえだろうなっていうふうに思うわけでございまして、ぜひ皆さんコーンロー試してみてください。はい、どういう感じだと。はい、続きまして2018年リリースでございますね、東京ヘルスクラブ、フィーチャリング鋼田テフロンで能忍者東京をお送りいたします。

はい、お送りしましたのは東京ヘルスクラブフィーチャリング鋼田テフロンで能忍者東京でございました。どんどん参りましょう。2020年のリリース、20 Stop It というアルバムですね。キッドフレッシュのでノーサン。

はい、お送りしましたのはキートフレッシュので、ノーさんでございました。フレッシュのフローって今改めて聞いて思ったんですけれども、ほぼジャズですよね。ジャズセッションみたいな、かつてですエリック・ビー・アンド・ラキムのラキムはジャズトランペットの、セッションを聞いて、それから着想を得て、フローという概念を構築したというふうに本人が語っておりますけれども、どちらかというと、それでもやっぱりオールドスクールプレイヤーなので、ライムだったりとかっていう部分も結構重要視してるのかなっていうような感じはするんですが、ラキムの場合は。フレシノの場合はどうでしょうね。そんなにこうライミングに重きを置いてっていうか、私がどちらかというとカチカチに、クリックを刻んでいくようにライミングするタイプなので、自分のなんだろう、ラップスタイルはドラム打楽器なんですけれども、完全にこういうフロー重視と、フロー重視というかね、やっぱ管楽器ですよね、彼のフローは。なので、真似こそできないと思えど、新しい発見はいろいろあるなというふうに思って聞かせていただいておりますですよ。はい、もう一曲お届けいたしましょう。2013年のアルバムトイボックスから、ザ・オートキバナシーズでプール。

昔昔プリンセスプリンセス憧れだったドレスとガラス飛び回る通りダイバーごっちゃとポケが出てくるカジカムティー温める街異常に高いリンゴとおじさんの価値集まったとこから始まったおとぎ話

0: 絵本もいいじゃん。雑多妖精も今日は許せる。耳見せる子供に着せるの姿まだまだ終わらないおとぎ話。
1: 昔昔っていつだろう、いつの時代もヒーローは正義から、ガルは We got to やるしかねえ、yeah、 いずれなものは変わらない、寝ても覚めてももちろん現実

0: レリセンジャーな魔王口はチャック、いつの間に始まるおとぎ話、この世界じゃ嘘偽り話、明日も楽しくなるから、このままずっと続くといいな。
1: 飛び込む motherfucking pool、 飛び込む motherfucking pool、 飛び込む motherfucking pool、 飛び込む motherfucking pool、 ラララララララララララララ、飛び込む motherfucking pool。
2: おもちゃ箱開けてきた、積み木やレリーみたいに目立たないで、別にそのままラップするだけ、それでおしまい。スケートとハイネケン、スケートを入れねえ、パス見せれば通れるのに、シュプリームのキャップとボーリン、ビムとディとパルペツと3人寄れば文字の知恵、カフェでも聞けるフローでやる、雲の上から眺める、ネバーランドじゃないから絵本を閉じて。

0: はい、お送りしましたのはおとぎ話図でプールでございました。はい、なんでしょう、それこそPSG 以降サミット周りって言ったらいいんですかね、あの辺の東京でもしっかりこうストリートカルチャーっていうよりかは、ちょっとサブカルに外れたところで突然変異を起こしたみたいな人たちっていうのが一定数現れ始めてから、やっぱり日本ラップのサウンドっていうのは結構ガラッと変わった よなっていうふうに思うんですけれども、なんでしょうね、そういう結構やっぱりビートメーカーオーセンティックなものが好きな人が周りに多いような感じがするので、そうね、いろんな友達とかいるけど、なんかそういう意味でちょっと、ね、東北からも、わけのわからない音を出すような人たちが出てくればいいな、俺らには絶対無理なので、実験的なことをやってくれる子たちが出てきてくれるといいななんていうことを思いながら、はい、最近いろいろ聞いてるわけですけれども、はい、特に告知はありませんので、今週はここまでということになります。楽団一人の一人部屋、はい、6月は3回放送があるので、はい、どうにかこうにかしなければいけないな。はい、それではまた皆さん次の放送まで健康で。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
3: 今日の私は青空ドロップス。
2: ボーカリストマルチアーティスト咲夜が MC、福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
3: みんな聞いてみてね。
4: ラジオ石巻をお聴きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聴いてください。
5: EWR プレゼンツ、希望の女性たちです。お過ごしですか？ TWR がお送りする希望の女性たちです。今日も番組を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティの杉井さやかです。今日もアリさんとともこさんと一緒にお届けします。この番組は私たちの身近な出来事や日常生活から気づいたこと、また女性が抱える問題や悩みを取り上げて、私たちがどんな風に考え、どう対処するかなどをフリートークしていきます。今日はですね、アリさんに、アリさんがイエス様と出会った時のお話をまずしていただきたいなと思ってるんですけど、日本って人口の 1% ぐらいしかクリスチャンっていないんですよね。
6: 少ないですね。
5: すごいね、マイノリティですよね。でも日本の中を見るとキリスト教関係の病院とか、あとミッションスクール、
6: あるね、
5: もう幼稚園ね、小中高大ってミッションスクールは本当にいっぱいありますよね。ね、あと結婚式はキリスト教式であげる人が本当に多いし、やっぱ白いウェディングドレス着たいとかチャペルでしたいってね、そういう人もすごいいっぱいいるし、あとゴスペルがね好きで歌ってるゴスペルスクールとかもね、いっぱいありますよね。だからいろんなところにそのキリスト教のエッセンス、クリスチャンのエッセンスっていうのがあるんだけど、まあ、なぜかなかなかね、日本では広がっていない、そういう現実がある中で、今日はね、アリさんがイエス・キリストと出会った、そこまでのね、人生の道のりをぜひ伺いたいなと思って、今までね、ずっとこうやってともこさん、アリさんと番組ご一緒してるんですけど、じっくり取り上げたことはなかったんですよ、実はね。なので今日とっても楽しみです。
6: はい、ありがとうございます、はい。 28歳ぐらいの時に、うん、洗礼を受けたんですけど、うん、そこに行くまでが、結構長い道のりがあって、うん、教会に行ってる人ってお父さんもお母さんも、うん、まあ、みんなクリスチャンで、うん、まあ、そこのご家庭に生まれれば、うん、まあ、みんな自然とね、うん、小さい時から教会に行って、うん、まあ、いわゆるクリスチャンという、うん、に呼ばれる人たちが多いと思うんですけど、うん、私は本当に千葉県の片田舎で生まれて、うん、それで両親も仏教徒だし、うん、本当に教会とは無縁の生活をしてたんだよね。そうそう、なんだけど、うん、小学校低学年ぐらいの時に、うん、エミちゃんっていうお友達が新しくできて、うん、そのエミちゃんが教会にね、日曜日に行くんだよね、うん、で、アリちゃんも一緒に来てみないって言われて、うん、それで教会に日曜日行くことにしたの、うん、で、まあ、そこの教会では、まあ、聖書を開いて、うん、聖書のストーリーを学んだり、うん、まあ、それも楽しかったけど、うん、その後にみんなでお菓子食べたりとか、うん、ゲームしたりとか、うん、同い年のお友達と遊ぶことがすごく好きで、うん、まあ、それで毎週毎週楽しく通ってたんだよね、うん、で、別に仏教徒の父母も、うん、教会で何をしてるかっていうのも全く分かってなくて、うん、まあ、日曜日楽しく出かけてってるなぐらいの感じ、うん、それで行ってたの。で、夏休みに入って、うん、おばあちゃんの家に、うん、帰る時にね、うん、聖書を持って帰省をしたのね。
5: すごい。
6: そう、それで、まあ、聖書ペラペラ読んだりとか、まあ、してたんだけど、まあ、長い休みじゃない、うん、それで途中さ聖書どっか行っちゃって、うん、そのまんま帰ってきちゃったものだから、うんうん、聖書がなくなっちゃって、うん、もう教会行けないじゃんってことになって、うん、行きづらくなっちゃったんだよね、
5: う
6: ん
5: う
6: ん、
5: そうか、なくしちゃったことねのなんか罪悪感、ね、
6: 罪悪感みたいなのがあって、うん、でそれから教会に疎遠になってしまったの。
5: そうだった、
6: そうそう、それが小学校の時、うんうんうん、
5: で
6: 中学校に上がって、はい、今度高校に、まあ、進学するってなった時に、うんうんうん、なんか学校ほら選択できるようになるじゃない、
5: うん、そうだね、
6: だからなんかちょっとミッション系の学校行きたいなっていう風に思った、
5: うんうんうん、
6: なんだけどさっき言ったように千葉県の片田舎だから、うん、ミッション系の学校ってなかったんだよね、なので、うん、まあ、あったけど自分が通える範囲にはなかった、うん、なのでそのまま高校は普通の学校に行って、うん、でいよいよじゃあ次大学ってなった時に、うんうん、もう学校選択できるのってもうこれが最後でしょ、うんうんうん、だからその時にあもう絶対ミッション系の学校に行きたいってずっと思ってたの、でも教会に通ってないんだよ、
5: うん、
6: だから、まあね、その洗礼を受けた28歳の時に、うん、もうその時から、うん、私はもうずっと神様に、うん、こう手綱をこう引かれていたっていうようなことが、うん、こう分かってきて、うん、なんか私ってずっとこう神様に守られていたというか、うん、こうなんていうんだろう、神様の手の中にいたというか、うん、まあ、そうやってもしかしたらずっと生活してきたんじゃないかなって思ったんね。
5: すごいね、その大学を選ぶ時の一番 の、 その優先順位がミッション系の大学っていうことで選んだっていうね、その学部とかさ、なんか研究したいこととかね、これを学びたいとかじゃなくて、ミッション系の大学にの中でじゃあここの大学っていうね、そこがねすごいよね。
6: た高校が大学の付属の中、うん、高校だったから、うん、別に受験をしなくても、
5: うん、行けたんだ、
6: 上には行けたのね、うん、だから外を受験するって、うん、本当に弁護士になりたい、お医者さんになりたい、うん、要は法学部、うん、医学部行きたいっていう子、うん、出るけど、うん、別にそれ以外だったら出る必要がないけど、うん、私はもう出る気満々だったの、うん、別にそれになりたいわけでもないのに、うん、そうそう、もう受験をしようと思って、
5: そうなんだね、ミッション系の大学に行きたいからもう出たかったのね、
6: うん、そうなの、そうなの、それで、でみんな受験勉強なんてないから、うん、私一人単独で受験勉強を始めるわけよ、でもう受験コースとかないから、うん、もう自分で独学でこう勉強して、うん、足りないものは通信のよくあるね、うん、ほらなんとかゼミナールとかでこう受けて、うん、まあ、それでチャレンジするんだけど、うん、やっぱり独学で勉強していく ってなかなかこうやっぱうまくいかなくって、でクラスのお友達がどんどんどんどん2月の前半に決まっていく中、うん、なかなか自分がこう決まらなくて、最後もうここの学校1個もうここは絶対行きたいと思って受けて、でうん、それで合格通知をもらったのが、うん、卒業式の前日、ギリギリもうギリギリで、うん、もう滑り込みで大学に入ることができて、うんうん、それで、あ、ようやく、うん、これで教会がある学校に行けるんだと思って、うんうん、まあ、学校に入ったっていう、
5: そうなんだ、
6: なんだけど、うん、もう入るまでが大変だったから、 そこでさ力尽きちゃってるわけよ
5: 一回燃え尽き症候群みたいなね、
6: 燃え尽き症候群で、サークルとか部活とか、うん、まあ、楽しくやっていて、うん、あ、で入ったものの、まあ、礼拝とかも出席してたけど、うん、まあ、それに別に重きを置くことはなくって、うん、また神様から離れた生活をしていた、
5: うん、大学生活自体をエンジョイするっていう形でね、
6: そ
5: う
6: そ
5: う
6: そ
5: う、
6: それが、うん、4年間、うん、
4: TWR 希望の女性たち、
6: ようやく、うん、もう神様にガチッとつかまれた瞬間っていうのが、うん、卒業式の日、うん、もうこれは本当にもう自分の中で、うん、いや、もう離さないというか、もうギュッとつかまれたなっていう感覚があるのが、うん、卒業式の日の、うん、その卒業の礼拝の時に、うん、まあ、牧師先生がいろんなメッセージをくれるんだけど、うん、まあ、それを聞きながら、なんか私はこの学び屋から離れてしまうことが悲しいというよりも、うん、まあ、またね、ずっと共にした友達と離れることが悲しいというよりも、うん、なんか教会からここから神様から離れてしまうっていうこと、うん、ここから追い出されてしまうっていうことがすごく悲しくなったんだよね。それで、まあ、卒業して、うん、でそれから、まあ、社会人を続けてた、うん、社会人になるんだけど、うん、やっぱずっとこう気になるんだよね、うん、その教会のことが、うん、教会に行きたいな行きたいなって思ってたんだけど、うん、誰も教会に行ってるお友達がいないからさ、うん、自ら教会を足を踏み入れるって難しいんだよね、
5: うん、そうだね、本当にね、そういう人がいないとね、なかなか行けないですよね。
6: それで、うん、一社目を、辞めて、うんうん、二社目転職をした時に、うんうん、また大きいきっかけがあって、うん、まあ、そこで自分の、上司となる方に出会って、うんうん、あなたは〇〇大学に行っていただろうけど、あなたはクリスチャンなんですかって面接の時に聞かれた。それでそんなのこと面接で聞かれることなくないですか、うんうんうん、それで、いや、私は実はクリスチャンじゃないんだけど、うん、今お話ししたような昔から行きたいと思っていて、うんうん、それで大学を選んで、今に至っているんですっていう話をしたら、うん、まあ、それ以上はその時は何も聞かなかったんだけど、うんうん、それで合格をもらってで、その会社で働いた時、うん、働き始めたら、うん、その上司がクリスチャンの方で、うん、よければ教会に来てみませんかって声をかけてくれて、それで教会にようやく行けるようになったんだよね。
5: そう、なんか本当に神様がいろんなポイントでアリさんをしっかりともうね掴んでくださってたんだなっていうのをこの話を聞くとね、ね、わかりますね。
6: そうなんだよね。それで本当に教会って何着てったらいいんだろうみたいな、
5: うん、そうよね、行ったことない
6: 人だからとにかく自分の一番のお気に入りの洋服を着ていこうと思って夏だったんだけど、すっごい派手なサマードレスを着て、うん、出かけて行って、そう、それでもう本当に楽しくって、なんか全然その堅苦しくなくって、本当にみんな賛美いっぱいしてて、あ、なんかそこにいる時間、そこが、あ、ようやく私が、自分らしく、いられる場所にようやく帰ってきたんだなっていう、
7: 帰ってきたって感覚だよね。
6: 気持ちが芽生えて、
5: いい言葉ですよね。
6: それがもう本当に嬉しくって、それでなんか教会 ぱいね聖書を学ぶ、うん、あのコースがあるから、うん、行ってみませんかって言われて、うんうん、それであの毎週行く理由ができたから、うん、もう結構楽しく行くようにな
5: った。そうかね、素敵だね。
6: で、あのその後、まあ、社内で、うん、あの結婚することになって、うんうん、じゃあご主人も一緒にどうですかって言われて、うんうん、行くって聞いたら、うん、行くって言ってた。
5: 素敵、いいね。それ
6: で行くようになって、う
5: ん
6: う
5: ん
6: う
5: ん、旦那様もね、
6: うん、そうそう今の主人も行くようになって、うんうん、それで2010年の、うん12月12日に2人で洗礼を受けること
7: に、うん、おめでとうございます
5: 2人でね、
7: 2人でっていうのがいいよね、なかなかない、
6: う
7: ん、
6: そうそうそう、う
5: ん、なんて素敵なんでしょ う、
6: そうで、ねね、その時の牧師が、うん、なんかあなた方がその洗礼を受けるにあたって、うん、要はその牧師あの上司からの勧めでここまで来ているけれども、うんうん、その会社のその上司だからここに来ているっていうことに無理はありませんかっていうことを最後にね
5: なるほどね、
6: そうそう最後に聞いてくれて、ま
5: あ、そういう上下関係があるからね、
6: そうそうそう
5: そ
6: う、
5: それのお付き合いの延長で来たんじゃないかみたいなね、
6: そうそうそうそう、それでなんか私はいや別に自分のことは自分で決めてるから、うんまあ、それは一切ないですって言ってたんだけど、うんうん、なんかその時夫はちょっと迷いがあったと思うんだけど
5: そう
6: そうだけど、うんなんかもう彼も、うん、あのもうここまで来てるっていうことはあとはもう誰かが背中を押してあげないといけないから、うんうん、なんかもう大丈夫だよねみたいなそうそうそう
5: そんなことないよね
6: ないよねみたいな感じで、うんうんうん、あのまあね一緒に洗礼を受けたんだけど、うん、でまあ彼は彼なりに、うん、まあそれからもう何年だろう13年、うんうん、あの教会生活を続けて、うんうん、まあ今も教会で奉仕をしたりして、うん、ようやくなんか神様と自分との関係を築いてっている、うん、今、うん、あなんか見ていてあ嬉しいなって思っていたり、うん、私は私でなんか、まあ、今日あのクリスチャンになったけど、うん、なんかこう神様にこうなんて言うんだろういつもギュッとなんかこう、うん抱かれているというか、うん、抱きしめられている、うん、なんかまあそういうものをこう感じたのが 3.11、うん、2011年の 3.11 の時に、うんうん育児休暇を取ってたから、うん、娘とねマンションに住んでたんだけど15階建ての11階に住んでたね、
7: う
6: ん、
7: 揺れたでしょう、
6: すごい揺れたの、本当に揺れて、うん、家具が右から左に全部、うん、
5: すごいよね、
6: そうそうなった時に、うん、もう声に出してもう神様どうかあの私たち家族をどうか守ってくださいって、うんうん、もう声に出して言った時に、うんうんうん、もう神様が私をもうギュッと、うん、あの大丈夫だから大丈夫だからって言ってくれたような気がして、うんうんうん、もうそこからは何の不安もなく、うんうん、なんかもう過ごしているっていう、うんうん、それがなんか神様との、うんうん、なんていうんだろう出会いというか、うんうん、なんか
5: そうなんですね、うん
2: それでは話を続ける前にここで一曲お届けします。みぎわで生まれる前から。

0: アリさんの話を聞いてても本当にイエス様ってすごいなって思いましたけど、本当にクリスチャンの人も100人いれば100通りのストーリーがありますよね。本当にそれぞれの人が神様と出会う、そのなんて言うんだろう、ターニングポイントとか人生のポイントってみんなね違うんですけど、でも今お話を聞いてて本当にもう子供の時からアリさんが神様にね捉えられてて、ずっとこうね導かれてたっていう、その話を聞いてる時に、あ、ここの聖書箇所がぴったりだなっていうのが浮かんだんですけど、詩編71編の6節なんですね。智子さん読んでいただけますか？
1: はい、お読みします。
0: はい。
1: 私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。
0: ね、その母の胎のね、中から、もう本当にお母さんのね、お腹にいた時から神様が本当にもう、アリさんをね、愛して、導いて捉えてくださって、
2: ね、
0: 本当に最後、教会に帰ってきたってね、言った。本当に、そこが、
1: 神様ずっと待ってたんだね。
0: そう、素敵だなって思いました。
2: なんか私のようにミッションスクール出身で、まあ、教会にこう行きたいなって思っているけれども、なかなかこうね行くタイミングがなかったり、勇気がない人も多分このリスナーの方には多分もしかしたらいらっしゃるかもしれないけど、皆さんが思っている以上に本当に仕切りが
0: 本当は低いのよね。本当誰でもウェルカムで、本当いつでも、ね、どこの教会に行ってもみんな歓迎してくれるからね。
2: ぜひ、ちょっと心が疲れてるなって思っている人がいらっしゃったら、一度でも行ってみたらいいかなって、思います。
0: そう思いますね。本当、ぜひね、この、番組を聞いてくださっている方の中に教会に行ってみたいなって思う方がいたら、ね、アリさんみたいにこう一歩を踏み出して、そこから本当に世界が広がりますから、お近くのキリスト教会にぜひ足を運んでみていただきたいなって思います。もう本当に今日はね、アリさんのお話を聞いて、そこから

神様の愛を深くね感じることができて恵まれましたね。ありがとうございます。皆様も最後まで今日もお聞きくださりありがとうございました。 TWR 希望の女性たちは全世界の女性たちのために神様にお祈りします。祈りのリクエストや番組に対するご意見ご感想、あなたの声をぜひお聞かせください。私たちへの質問もぜひお寄せください。今日のねアリさんのお話を聞いてのご感想もぜひお寄せいただきたいなと思います。番組でも取り上げていきたいと思います。お送り先はホームページ twrjp.org のお問い合わせ欄に。おはがきでお送りくださる方は郵便番号 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-1 お茶の水クリスチャンセンター614一般社団法人 TWR までお願いします。希望の女性たちの最新情報はホームページまたは Facebook、Instagram、TWR 希望の女性たちで検索してご覧ください。聖書が欲しいという方はホームページからフォームにご記入ください。それではまた次回お会いするのを楽しみにしています。皆様の上に神様の祝福が豊かにありますように。最後にお届けするのはサムエルソングで祝福の歌。

旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃大事に

0: の差す角度。旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
1: Tutor, traveling without moving.
2: こんばんは、野村君一です。Tutor, traveling without moving. 今日は5月24日、5月最終の放送かと思いきや、たまにある月5回放送という、なんかすごい損した気になるんですけどもね、いつも。なぜならお給料が月払いだからです。回数で払ってくれればいいのにって思いますけども、まあ愚痴ってもしょうがないですね。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネーム、もむかいさん。野村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。少し前にいつものように部屋で番組を聞いていて、最初目を閉じていたのですが、ふと野村さんの声ってすごい聞き取りやすいなということに急に気がついて、ハッとして、その後目を開けてよくよく野村さんの声を聞いていました。番組を聞くようになってから 4,5 年は経っているかと思うのですが、なぜか気づかなかった。野村さんの話し声、話し方はとてもいい。ゆっくりはっきり穏やかで自然な感じ、

すごいなと思いました。私は滑舌も悪く、こもりがちな声で話してしまい、誰かと話していても聞き返されることがほとんどなので、野村さんの話し方、話し声はぜひ参考にさせていただきたいと思いました。もし野村さんの中で何か気をつけていることなどあれば、とても教えてほしいです。リクエスト曲はエドウィン・コリンズの In Your Eyes をお願いします。素晴らしいお便りですね。ありがとうございます。気をつけていることは、電話で話すときは息を止めて少し高い声で話すようにしてます。というのもですね、はうったりするんですよ、低すぎて。で、何言ってるか分かんないって言われるんで、電話で話すときはなるだけハキハキ喋ろうとしています。あと、話し方で気をつけてることがあるとすれば、お酒を飲んだ時にボリュームが上がりすぎないようにという、とてつもなく声が大きくなるらしいんですよ、たまに。まあすごい使われるんですけどね、あの居酒屋さんみたいなとこに行くと注文は全部僕がやりますし、何しろ20メーターぐらい先でも全然届くんですよ。すいませんと大体はーいって戻ってきます。

0: Tutor. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.
1: 野村君一がナビゲート。Tutor. Traveling without moving. 今夜は皆さんからのお便りをまとめてご紹介していきます。まず1通目。ラジオネーム、ジャクさん。くんいちさんこんばんは。この春高校2年生になりました。最近クラスの空気が少し変わってきて、去年まで普通に話していた人たちもいつの間にかそれぞれのグループに分かれていって、気づけば自分はそのどこにも属していない、そんな感覚があります。実は一番仲の良かった友人もいろいろあって学校が変わってしまい、一人で過ごす時間が増えました。無理に合わせることもできるとは思うのですが、教室で交わされている会話を聞いていると、どこかでここに時間を使うのは違うかもしれないと感じてしまう自分もいます。私は美大に進んで、いつか分野は少し違いますが、二号さんや尊敬するヴェルディさんを超えるようなアーティストになりたいと思っています。自分のブランドを立ち上げて世界を相手にしていきたいです。だからこそ今のこの感覚も間違いではないと思いたい一方で、賑やかな教室の中で一人でいると、ふとした瞬間にこれでいいのかと揺れることもあります。群れないことを選んでいるつもりでも、この孤独が前に進んでいる証なのかまだ自信が持てません。くんいちさんは10代の頃どのように過ごされていましたか？どう今を楽しめばよいでしょうか？リクエスト曲はトラビス・スコットのダンボでお願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ青春なお便りですね。何でしょう、自分も付属校に通ってまして、小さい頃から一緒の友達とか周りにたくさんいましたけども、どこか自分の居場所じゃないなって思うことも多々ありましたし、でも学校に行ったら行ったで楽しく過ごしたいなと、せっかく行ってるわけでくだらない話をしたりいたずらをしたり、学校とは真逆のパチンコや雀荘に行ったり、そういうごく普通の高校生活だと思いますけども、昭和の放課後は放課後でまた違う学校の友達、例えば趣味が合う子とか、何でしょうね、自分は結局どこにも属してなかったような気もしますけど、バラバラな友達グループみたいのがいて、例えばスケボーをする一派、ダンスミュージックが好きな一派、グランジとかそういうロックが好きな友達とか、日を変えて違う友達と遊んだりしていたような気がします。なのでジャックさんも肩肘張らずに、一人でいたいなっていう時は大いに一人でいればいいと思いますし、楽しそうだな、私もこれなら喋れるなっていう時はみんなと一緒に遊べばいいし、美大に行きたいと言って、もし美術とかグラフィックが好きな友達といたらそういうことを遊べばいいし、高校生活って多分人生最後のご褒美の時間っていうか、悩みもしますけど可能性しかない時期だと思うので、大いに楽しんでください。続きまして、ラジオネーム焼酎の水割りさん。くんいちさんこんばんは。ロンドンでヘアスタイリストをしています31歳女です。

渡英してから明日で2年、仕事での技術と英語力が身につき、よしバンバン活躍してやるぞと言いたいところですが、現場では必要最低限の英語とスマイルで一日をなんとかやりきる勉強の毎日でした。年3回ほど電話をする熊本県に移住した友達がいます。彼は竹細工職人になると言ってから8年、一日中竹を編む仕事をしています。先日彼に電話をしました。電話越しに聞こえてくる鳥のさえずり、夕日が見えてくるようなカラスの鳴き声とともに、毎朝新聞屋のおばちゃんが家へ上がっていけと手作り朝食をいただいている話や、師匠が家で夕飯を食ってけとカマスの塩焼きと手作り野菜の炒め物をいただいた話をしてくれました。電話を通してロンドンの喧騒から離れて旅をした気持ちになりました。そんな私は今朝5時のバスの中、ケンプトンマーケットというイギリスの中でも 1,2 番目に大きいアンティークマーケットに向かっています。朝6時半からスタートするこのマーケットは朝から多くの人でいっぱい、山のような中からお宝を見つけた時が何とも言えぬ癒しの時間です。気持ちが上下することの多かったロンドン生活でしたが、自分の機嫌は自分で直すを覚え、明日日本へ帰国します。リクエストはキャロライン・ポラチェックの Tell Me I Never Knew That をお願いします。ありがとうございます。ロンドンいいじゃないですか。僕も住んでいたことがありますけど、最初はとにかくあの訛りっていうか、イギリスが英語の発祥地なんですから、あっちが本家なのかもしれませんけども、自分が覚えたアメリカ英語とはとても同じ言語とは思えないぐらい違って、本当にショックを受けたことを覚えてます。あのヒースロー空港の入国の時に、イギリスはすごく厳しいから働きに来たんじゃないのかとか、学生のふりして長くいようとしてるんじゃないのか、アメリカよりもはるかに厳しいからうまく答えないと銀行の残高を見せろとか、そういうことを言われて強制帰国になるぞって言われてたんで、楽勝でしょ、普通にペラペラ喋ればいいんだと思ったら、何しに来たっていう質問すらわからなくって、最初はいはいみたいな、これやっていけるのかなってその時は思いましたけど、住めば都というか音楽に本当にあふれてる街で、僕の人生の中で一番音楽的に豊かな一年を過ごした気がします。マーケットにもよく行きましたしね、夏のロンドンにまた戻りたいなと思います。続きまして、ラジオネーム緑が好きさん、くんいちさんこんばんは。1年間のワーキングホリデーが終わり日本に帰ってきました。28歳男です。英語もできないまま経験が欲しいと思い飛び込んだニュージーランド、その心配も今では思い出に変わり、一つ一つが物語のように思い出されます。日本への帰りの飛行機に乗るとき、この場所を離れるのかと思ったら涙が出ていました。それは1年間頑張ったというより、この国を出るのかという寂しさでした。本当にいいワーキングホリデーを過ごしました。そして日本に帰ってきて何かをしないとと思い、僕は決めました。初参戦で一人ですが、このラジオを聞いていてずっと気になっていたフジロックフェスティバルに行くことにしました。3日間すべて行きます。今後も気になることをたくさん経験していきたいと思います。曲はシガーロスのアンタイトルナンバー4でお願いします。ありがとうございます。帰る時に涙が出るっていうのは素晴らしい時を過ごした印っていうか、いいことじゃないですか。経験ばかり積んでどうするんだっていう人もいますけど、僕らの人生って1回しかなくって、もったいないじゃないですか。いろんなものを見て食べて聞いて大いに笑いたい、それ以外に何があるというか、そのために仕事をしてお金を稼いでるんじゃないのかなって僕はすごく思うんですけども、緑が好きさん、どんどんいろんなものに挑戦したり興味のあることに時間を費やしてください。

0: リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がトラビス・スコットでダンボ、2曲目がキャロライン・ポラチェックで Tell Me I Never Knew That、 3曲目がシガーロスで Untitled No.4、この番組でトラビスをかけたのは初めてだと思うんですけども、別に好きなジャンルではなくてですね、多分あんまりかけることもないかと思っていたんですが、高校生のリクエストと来たらかけないわけにはいかないじゃないですか。しかし高校の時ってすごく自分が孤独を感じたり疎外感を感じたり、一緒にいるけど一緒にいないみたいな感覚を持つことって必ずあると思うんですよ。周りがすごくバカバカしく見えたりとか、同じ言語を話しているのとはとても思えなかったりとか、でもそういう揺れる心すら高校生活の一つだと思うんですよ。楽しそうにしてる周りの人も無理してやってたりとか、実は家に帰ってからすごく寂しかったりとか、蓋を開けてみたら似たような気持ちを持っている人っていうのはたくさんいると思います。なので自分だけが一人だと思わないでください。 Tudor Traveling Without Moving、野村君一のナビゲートでお送りしています。
1: Now you feel you're traveling from J-Wave Tutor Traveling without moving

Scooter. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.

お送りしたのはホテルニュー東京フューチャリング山崎ひろかずで床敷世界。これはラジオネーム兼業キーパーさんのリクエストでした。野村さん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。関東在住40歳男性です。現在関東と長野を往復する生活をしています。4月5月は仕事を休み、実家の米作りをしています。世の中はゴールデンウィークで最大12連休の方がいらっしゃったとのこと。そんな中、私は60連休です。連休とは言いますが、長野では田んぼの作業と、母と共に認知症の祖母のお世話、関東に戻ると妻とこのために専業主婦。番組はこう寝かしつけた後、ラジコにて家事をしながら聞いています。自分の好きなことなので普段の仕事よりは疲れませんが、自分の自由時間が取れないのが難点です。唯一一人になれる時間が高速道路での移動時間です。自分の好きな曲を流し、何を考えるでもなく移動する。その時間が好きで、移動する前の晩はプレイリストを漁ります。リクエストはホテルニュー東京で床敷世界をお願いします。ありがとうございます。米作りなんて腰に悪そうなと思ってしまいましたが、僕のゴールデンウィークは12日間連続仕事でした。1日も休まなかったですね。まあその前に海外行って、もちろん夜飲んでますし、なんなら仕事をしてると言っても飲んでましたけど、昼間はもう完全に事務所に缶詰で、晴れるとすごいイライラするんですよ。雨だとざまあみろって思うんですけどね。なんか晴れててコーヒー買いに行こうと思うとね、行楽地とか旅行に行ってるやつらが気に食わないって思う自分は小心者です。 Tudor Traveling Without Moving。今夜は皆さんからお寄せいただいた

お便りをまとめてご紹介しています。続きまして、ラジオネーム餃子大福さん。くみちさん、こんばんは。オーストラリアからインドネシア行きの飛行機の中でお手紙を書いています。約2年間のオーストラリアの旅を終え、インドネシアでのサーフキャンプの後日本に帰国します。2年前オーストラリアに来て間もない頃に初めてお手紙を送り、その時ヌーサという地域に魅了されたことを書きました。まさかそのヌーサに自分が住むことになるとは。ヌーサはサーフカルチャー、特にロングボードのカルチャーが根付いている地域で、サーフフィルムを見に行った夜に出会った友達と帰国前に会うことができました。サーフフェスティバルが開催されていたヌーサではビーチにいろいろなブースが設営されていて、無料サンダルを友達と一緒にもらった後、彼女の働くお店で最初で最後の乾杯を交わしました。カウンターで会計を待っている間、彼女の同僚と話しながら、来週オーストラリアを出るんだよねと僕が話すと、横にいた彼女は間髪を入れずに、彼はまた戻ってくるよと。僕はその言葉に少し微笑みながら、会計の値段を見るとそこにはドリンク一杯にも満たない金額が表示されていました。少し僕がフリーズしている間、彼女が支払いを済ませ、店員の彼にろくにお礼を言えないまま店を後にしました。車に向かいながら、本当にありがとうとお礼を言うと、彼女は本当にありがたいなら戻ってきてよと、最後にハグをしさよならをしました。ああいつかまたここに戻ってきて恩返しをしないとな。リクエストは彼女の働くサーフショップ&レコードカフェにあったディアンジェロのアルバムブールーの中から1曲お願いします。ありがとうございます。何ですかこれは。どこかしらか恋の香りがするような、この彼女と餃子大福さんの間には薄い薄い膜がありますけども、用事でつついたらすぐ穴が開きそうな、そんな香ばしい匂いがします。これは餃子大福さん、トンボ帰りじゃないですか。どうですか。続きまして、ラジオネームマルコさん。くみちさん、スタッフの皆さん、こんばんは。都内在住30代女性です。最近は暖かいを通り越して夏のような日が続いていますね。四季ではなく二季になってしまうんではないかというニュースも耳にしますが、まさにその通りだなと感じております。暑さに負けず、今年は行ったことのない場所に国内旅行に行きたいなと思っています。日本に住んでいながら知らない場所、知らないことが多いので、自分の足でその土地を歩き、いろんな発見をしていきたいです。その時はまたお便りにて報告させてください。リクエストはこれからの時期ドライブに合いそうなザ・1975でチョコレートでお願いします。ありがとうございます。すごくいいと思いますよ。国内旅行ってこう何も有名な観光地に行くっていうんじゃなくて、ただいろんな土地を見てみる。旅の話をよくしますけど、特に若い人、海外に行きたいなっていうのは分かるんですけども、実は自分の国のことをよく知らないっていうことがあると思います。海外に行ってと若い時にですよ、日本から来たって言った時に声をかけてくれる人たちって、日本に興味がある人が多いんですけど、聞かれてもいや行ったことない、知らないっていう風になってしまうことが多々ありまして、やっぱり外に行くならまず自分の国も知るっていうのはすごくいいことなんじゃないのかなって思います。続きまして、ラジオネーム中目のメガネさん。くみちさん、こんばんは。先日少し早めのバカンスでベトナムのホーチミンとフーコック島へ行ってきました。初めての東南アジア。ホーチミンは勝手なイメージで衛生面やインフラが心配でしたが、予想に反して街は綺麗で、飲食店やトイレも清潔で驚きました。ローカルフードもどれも美味しく、心配していた食あたりも一度もすることなく安心して楽しめました。とりわけ良かったのはフーコック島での滞在です。淡路島ほどの面積の小さな島で、近年リゾート開発が進むベトナム最後の楽園と呼ばれるこの島は、高級外資系ホテルが日本の約半額で宿泊できますし、マリンスポーツはも

ちろん、テーマパークやサファリパークなどスケールの大きいアクティビティが充実しています。円安の状況下でも日本円で贅沢な時間が過ごせる数少ないリゾートかもしれません。昼はプールとマッサージ、夕日を眺めながらビーチでのんびりした後、夜は街に飲みに行く最高のリフレッシュ休暇になりました。島内では至る所で新しいホテルの建設現場を見かけたので、近い将来一気に高級リゾート化してしまうのかもしれません。今のフーコックは手つかずの自然と洗練されたリゾートの良さが心地よく同居している面白いフェーズにあると感じました。君一さんは最近リゾート地や東南アジアで何か感じたことはありますか？リクエストは海を眺めながら聞いたトム・ミッシュのオールドマンをお願いします。ありがとうございます。僕はもともと例えばハワイとかに行くぐらいならアジアに行った方がいいっていう人間で、まあ、それは90年代から変わらないんですけども、難しいのは自然が綺麗で安くて最高だなっていうところを僕たち旅行客が壊していくっていうか、人気が出て高級ホテルができてそうじゃない安宿があるっていうまんま残ればいいんですけど、開発って一度始まると止まらないじゃないですか。やがてそこは全てリゾート化されて海は汚くなって物価も高くて地元の人にちゃんとお金が落ちてるのかもわからない現状、それをこう嘆いてもお前がそれを片棒を担いだ人間だろって言われればその通りですし、どうやったらバランスよくできるのかなってよく思いますけど、なかなか難しいですよね。まあ、あと東南アジアの物価の安さっていうのは最近あんまり感じなくなってきたんじゃないのかなって思います。

do you feel on Sunday night? Tutor, traveling without moving.

リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がディアンジェロで Untitled How Does It Feel From Live in Stockholm、 2曲目が The 1975 Chocolate Acoustic Version、 3曲目がトム・ミッシュで Old Man。 まず1曲目、大好きディアンジェロ、ブードゥーからって言われて一番好きな曲の一つがこのアンタイトルドなんですけども、当然かけていますので、今日はその素晴らしいスウェーデンはストックホルムでのライブバージョンをかけさせてもらいました。これを聞いてヌーサに帰ってください。野村君一がナビゲート、 Tudor Traveling Without Moving。 今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネームジョージ・ミラーさん、くんいちさん、スタッフの皆さん、こんばんは。都内在住25歳

男です。先日トミー・ゲレロが来日しており、友人と共にビルボードライブ東京でのライブに行きました。ビール片手に演奏する彼、メローでいて芯のあるサウンドを耳に心地の良い音楽

リクエストはトミー・ゲレロの楽曲の中で、くんいちさんお気に入りをお願いします、ありがとうございます。トミーはもうすごい付き合いやっぱり長くて、もう25、6年になりますね。今回は僕忙しかったですし、海外に行かなきゃいけなくて、すれ違いというか会えなかったんですけども、普段必ず一緒に飲みに行ったり、トミーのライブを見に行きます。彼はシスコを代表するレジェンドスケーターで、本当のシスコの人ですね。企業がスポンサーで作っていっても、どういう背景だ、自分に関係ないって言ったら、たとえお金が良くても受けないとか、地元のブランドの服をこよなく愛していたりとか、喋るたんびに、ああシスコの人だなって思います。音楽が大好きで、ビールが大好きで、いつもテカテというビールを飲んでいるんですけども、それを飲みながら昔の7インチのレコードを聴いたり、毎回東京かサンフランシスコで会うんですけども、楽しい時を過ごしています。年に1回は帰ってくるので、今回は会えませんでしたけども、僕がシスコに行く時か、トミーが東京に帰ってくる時に一緒にテカテを飲みたいなって思います。

野村君一がナビゲート、テューラートラベリングウィザウトムービング。今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しました。番組では引き続きお便りをお待ちしています。まあそろそろ初夏ですからね、そういう眩しい季節の思い出とか夏旅の思い出、

0: 海で聴いたメローな曲、そんなものをですね、番組サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥディオから送信してください。過去の放送からトークだけを抜粋したポッドキャストを毎週日曜日の夜8時に更新しています。聞き逃してしまった方はチェックしてみてください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間はあったものの雲が多くなりました。昨日は肌寒くなりましたが、今日は都心の最高気温 24.3 度と平年並みとなり、比較的過ごしやすく感じられました。明日月曜日は暑くなりそうです。朝までは湿った空気の影響で雲が目立ちますが、昼前から高気圧に覆われて広い範囲で日差しが届くでしょう。ただ紫外線が強くなります。日焼け止めや帽子でしっかりと対策なさってください。東京地方明日の予報は曇り、昼前から晴れでしょう。降水確率は朝は 10% ですが、その後は 0% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。日中は日差しの下で半袖で過ごせる陽気となりそうです。屋内屋外を問わず水分を積極的に摂るなど、熱中症にお気をつけください。なお、あさって火曜日も晴れ間がありそうですが、水曜日から木曜日にかけては曇りで雨のところもあるでしょう。金曜日は天気回復し、次の週末はだいたい晴れそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。総ストリーミング再生220億回以上。ファストカーやライズなど数々の世界的ヒットを連発する UK ダンスシーンの至宝、ジョナス・ブルー来日公演決定。世界最高峰のフェス、ウルトラやトゥモローランドのメインステージでのパフォーマンスや、イビサやラスベガスではレジデント DJ として君臨している。圧巻の DJ セットでグルーヴを体感するジョナス・ブルー、待望の来日公演。ジョナス・ブルージャパン・トゥアー2026。 東京公演は6月29日30日の2日間、 ZEP 新宿にて。レコメンター on 81.3 J-Wave。

0: is ever chasing others. Likes are order. Now, more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof. Just like what you like.
1: Mbeat Project. As you like it.
2: こんばんは、蔦谷浩一です。
3: あゆねでです。
2: Mbeat Project As You Like It
3: わあ、始まりました。
2: 始まりました。あゆねさん、この声は一体どうしたんですか？
3: すいません皆さん、はい、私ちょっと数日ライブとレコーディング続きで、今朝張り切って起きたらカスカスになってました。
2: これね、だからこういうのあるあるなんで、本当は今日なるべく喋らない方がいいです。もう相槌をしっかり打っていや、でもそれだけ全身全霊でライブやってる、音楽やってるってことですよ。
3: もうすいません、リスナーの皆さん、ちょっとお手柔らかにお願いします。
2: でも貴重ですからね、こんなにあのハスキーなあゆにさんを聞けるのも今日だけなので。
3: うわー、いやいやいやいや、スタヤさん、
2: はい、
3: お誕生日おめでとうございました。
2: ありがとうございます、はい、今日は24日なんで、はい、5日前ですね。5
3: 日前ですね、はい、
2: とうとう50歳ですよ。
3: 50歳、
2: どうしよう。健康気をつけながらですね、音楽を頑張っていきたいです。本当に音楽はね、またヒット曲出します。私は
3: すごいですわ
2: そのつもり
3: です。こんなに歴史刻んできた方が。いやいやいや、
2: まだまだ、
3: これからも歴史刻んでいくと。
2: 全然です、まだまだ。
3: めちゃくちゃみんなの夢ですよね。
2: 各年代でヒット曲出したいですね。
3: かっけー。
2: いや、頑張りたいです。
3: こういう50歳になりたいです、はい、
2: 頑張りましょう。
3: おめでとうございます。
2: お互いにね。
3: いや、もう頑張ります。
2: 世間を騒がせましょう、音楽で。
3: あっと言わせます、うん、
2: そういう曲が作れるように頑張っていきたいですが。
3: おめでとうございました。
2: さてね、この番組ね、放送中も、ハッシュタグ LIKE813、 LIKE813 をつけてたくさんメッセージください、はい、さあ、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください、うん、さあ、今夜はですね、
3: はい、
2: アジカン、
3: お、
2: アジアンカンフージェネレーション、
3: 発音が
2: 後藤正文さん、ゴッチさんと、私蔦谷浩一の対談をたっぷりお届けしますので、
3: わーい、
2: はい、あゆりさんのスケジュールが合わず、私とね、ゴッチさんの2人の対談だったんですけども、うん、藤枝のスタジオの話とか、海外でのライブの話とか、新曲などいろんなゴッチさんの話を聞けますので、うん、ぜひお楽しみにしてください。
3: さて、節目の年を迎えられた蔦谷さんですが、蔦谷さんが手掛けられた曲でターニングポイントとなった作品はもういくつもあると思うんですけど、うん、
2: はい、
3: 特にこれって今日流したいんですけど、
2: う
3: ん、
2: そうですね、今日思ったところで言うと、はい、まあ、大体いつもあのユキさんの上位っていうことが多かったんですけども、はい、他にもやっぱり僕に転機をくれたアーティスト、たくさん先輩たちも

0: 同期も後輩もいっぱいいるんですけども、はい、あのバンドのプロデュースだったりとかそういうのをで、うん、ある種信頼をもらえたっていうのはやっぱりエレカシと出会えたことがすごく大きいんですね。で宮本さんは僕の10個上なんで多分今年60歳になると思います、はい、で僕出会った時は29歳、宮本さん39歳でお互いに30、40になるっていう年だったんですけども、はいはい、僕はバンドのプロデュースなんかほぼしたことがない段階で僕にオファーをくれて、で、まあ、約10年ぐらい一緒にやらせていただいてですね、やっぱあの宮本浩二をあのエレファントカシマシをプロデュースしてる男なら大丈夫だろうって言って仕事をくれるっていうアーティストもたくさんいたんですよ。で実際に10年間一緒にいてすごく勉強になったし、大先輩の僕なんかより経験のたくさんあるアーティストがいろんなあの場面を見せてくれて経験させてくれたっていう意味で、初めてエレカシと出会った時の一番最初にレコーディングした曲なんで非常にターニングポイントになった曲だなと思ってます。
1: 素晴らしいお話、
0: はい、
1: ぜひ聞かせてください。
0: はい、それでは聞いてください。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: いや、かっこいい曲ですね。
1: カセットテープ送られてきた最初のデモが弾き語りのやつ。
0: それは時代、それとも宮本さんが。
1: 宮本さんだからですね。僕もだってプレイヤー持ってなかったから、スタッフに MP3 にしてもらって、はいはいはい、それでアレンジしたのをよく覚えてます。
0: へ
1: でね、もう歌う時とか、はい、初めてその宮本さんのレコーディングした時びっくりしたのが、あのスタジオにさカメラついてるじゃない、
0: はい、
1: でカメラついてるからこのブースとレコーディングね、あの卓の方で喋れるじゃない、カメラ見ながら、
0: はいはい、
1: カメラに映ってないんですよなんでかと思ったら

0: マイクから3メートルぐらい離れてるんですよ。で、うわーって言って近づいてガーって歌うんですけど、それでも近づいても離れても音量変わんないんですよ。めちゃくちゃ声がでかいですよ。すごいですね。本当にいろんな経験を、もうそうですね、僕が経験させていただいたって感じですね。宮本さんのこのレコーディングで最初のリスナーになれるっていうのは本当に幸せな経験でした。
1: うん、なんか話聞いてるだけ今鳥肌立ちました。
0: それは貴重な経験でした。
1: あ、素晴らしい思い出をありがとうございます。はい。

0: J-Wave.
1: J-Wave.
0: M-Bit Project. As You Like It.
2: 蔦谷好位がお送りしている M-Bit Project. As You Like It. 今夜はアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんをお迎えしています。よろしくお願いします。お久しぶりです。
3: よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
2: ご無沙汰です。ペ、はい、ブメントの帽子かぶって、ね、素敵ですね。
3: ありがとうございます。
2: だいぶ久しぶりですね、お会いするのは。
3: そうですよね、あの前に、うん、でもオンラインで、
2: あ、そうだ、
3: 音楽ショーの時に、
2: はいはい、あのアップルビネガー、はい、ゴッチさんが主催しているやつですね。
3: そうです。
2: 本当にそういう活動も含めてですけどね、あの本当に素敵な活動をずっとされてますが、結成30年。
3: 結成30なんですよ。
2: あれデビューしたの何年でしたっけ。
3: デビューが2003年なんで。
2: 2003か。でも30年やってる、やっぱ続けられてるっていうのが本当すごいことで、もはやだからアジカンに憧れてたっていうバンドとかアーティスト結構いるんじゃないですか。
3: いや、いますね、もうね、う
2: ん、え、ちなみにどんな子たちがいました今まで。
3: そうです、まあ、最初の世代とかだとカナブンとか、
2: あ
3: の世代ですよね、マグロとかね、うんうん、最近だと暗闇坂の子たちとか。
2: あ、そうですか。
3: その世代、ニコンの、ね、オスカ君とか、
2: はいはいはい、
3: そうそう。でも塩塚さんとかも昔あの羊文学の空にやったことありますとかね、うん、
2: へえ、
3: いろいろですね。
2: あ、でもみんなかっこいいバンドばっかりだな。なんか、まあ、オルタナティブな精神を持った人たちばっかりですね。
3: あとでも、うん、アジカンの曲簡単だから。
2: 簡単なのかな。
3: そう、シンプルなんで、うん、まあ、なんか抱き方すぐやれそうな感じがするっていう、う
2: ん、そのなんかなんていうんですか、そのコッチさん の、 その衝動、この子供の頃から音楽いっぱい聴いてきたと思うんだけど、はい、この今のアジカンのスタイル、はい、特に初期のスタイルになってったっていうのは、うん、はい、一番影響を受けたものとかあるんですか。なんか
3: 入り口はオアシスだったんですけど、でもなんか楽曲作っていく上で一番参考になったのウィーザーでした、
2: ね、ああ、そうなんだ。
3: パワーコードの発見みたいなのが意外と大きくて、あ、サンド弾かなくていいんだみたいな。
2: あ、なるほど。
3: それで結構自由になったし、あの弾けないコードとかも減るっていうか、うん、Bm とか Bm7 とか押さえるのめんどくさくないみたいな。
2: めんどくせえなみたいな。
3: そう、F から先に行くのに、うん、パワーコードはめちゃくちゃ便利でしたね。
2: オアシスもウィザーもめちゃくちゃポップじゃないですか。
3: そうですね、
2: そのロックサウンドの中で、うんうん、そこが結構鍵だったのかもしれないですね。やっぱりアジカン出てきた時にびっくりしたのはめっちゃポップだなと思ったんですよ、
3: はいはい、
2: というのとアップテンポの8とか四つ打ちとかで、はいはい、こういうギターサウンドかき鳴らすバンドいなかったなと思ったんですよね。ですごいポップなメロディーで、うんうん、でもなんかサウンドの質感はめっちゃギターロックだから、あのオルタナティブな印象がしっかりあってっていう、うんうん、それもやっぱり長くインディーでやってたっていうのもあるんですかね。なんですかね、いろんな影響があると思う。
3: 不思議ですね。だからでも僕らデビューインディーで遅かったのはやっぱ最初英語詞で始めて、
2: うん、

0: 歌詞が書けるのが異様に遅かったというか、あ2000年代超えてからやっと日本語詞って始めたんで。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ、だからまあそういうのもあったかもですね。でもギターとかはやがましいのがやっぱ好きでしたね。
1: もっと前、うん、本当に小学生の時とか、うん、ちっちゃい頃の影響を受けた音楽とかどんな感じなんですか。
0: やっぱね、うちはもうカーステレオで音楽がずっと流れてる家だったんで、うん、車の運転中とかにね、うん、まあそこでよく聞いたのはやっぱサザンオールスターズ、
1: サザン、
0: うん、井上陽水とか、
1: あ陽水さんも、
0: はいはい、マイケル・ジャクソンとか、うんうん、そういうなんか親が好きな音楽聞いて、うん、でやっぱ中でも好きだったのはやっぱサザンが好きでしたね。
1: それがいくつぐらいですか、子供の頃。
0: 小学校の時、物心ついたらもうサザンが流れてましたね。
1: じゃあもう小学校もう低学年ぐらいからサザンを聴いてた感じ。
0: 聴いてました。もう弟と桑田さんのモノマネですよね、どっちが似てるか選手権みたいな、
1: 小学生で桑田さんのモノマネするのはなかなかハードル高そうですけどね。
0: 2人ともとか舌を巻いてこう、
1: うん、おーってやるんですね。
0: 真似して
1: 最初にどんな感じですか、その小学校の時って。なんだろう、テンナンバーズカラットとか、
0: 僕らはとかあれでしたね、鎌倉とかをやっぱりよく80年代ですかね。
1: そうですよね、うん、じゃあちょっとそんな初期衝動、ゴッチさんの初期衝動ということで、はい、その鎌倉から一曲ちょっと曲紹介していただいていいですか。
0: はい、じゃあ聴いてください、サザンオールスターズでコンピューターチルドレン。

0: これだから85年ってことは9歳の時ですね我々。
1: ああそういうことですね。
0: これを聞いてたんですね9歳
1: の時。聞いてました9歳で。
0: 9歳ってことは小 3？
1: 小3ですね。
0: 小3か。
1: 小3になる年ですね。
0: そうですよね、うん、これが初期衝動面白いな。
1: 多分今につながる、うん、なんか音楽 その気持ちよさみたいのを覚えたっていうか、うん、
0: 音として気持ちいいってことですね。
1: そうとか弟と、まあ、うちあのテープだったんで、うん、あの歌詞カードとかなくて、
0: はいはい、
1: 歌詞全然わかんないけど、うん、でもいい曲だと思ってたんで、
0: うん、
1: 何歌ってることがわかんないのにいい曲だっていう体験をここが最初で、
0: うん、
1: それはその体験が結構割とだから洋楽とかに抵抗なかったりするのももしかしたらそうかもな。
0: ああ洋楽的な聴き方ですよね、
1: はい、
0: 子供の時クワタバンドとかも大好きでしたね。
1: めっちゃ良かったですね。
0: バンバンバンとかも最高でしたね。
1: カツさんソロすごいいいっすよ ね、
0: いいすよね。
1: あの当時のやつ僕も大好きで本当にすごいね上手にあの世間とかをこうなんですかパロディーにして。
0: そうですよね。
1: で問題提起もしてみたいな、う
0: ん、それで大衆性があれだけあって、うん、でやってることの音楽性のレベルの高さが異常というか。
1: いや本当そうですね。
0: 似てる人がいない感じですよね。
1: うん、この鎌倉とかよりも全然後ですよね、
0: うん、
1: 世間的にブレイクしていくのが
0: ね。ああそうですね、
1: はい、
0: 稲村ジェーンのあたりから。
1: そうですね、そ
0: こから今の私とか
1: 国民的バンドに行くみたいな。
0: メロディーとリズムの手数の多さがすごいなと思うんですよ。なんか手

0: 癖もみたいなのもちろんあると思うんだけど、はいはい、その癖の種類の多さというか、うんうん、本当にすごいと思いますね。さて、Mbit プロジェクトのメインプロジェクト Mbit ライブ、これまでさまざまなアーティストのコラボレーションライブを実施してきましたが、昨年の1月にはアジアンカンフージェネレーション×思いの丈という世代を超えたコラボレーションが実現しました。思い丈とのコラボレーション、これもライブ僕映像見させてもらいました。
1: ありがとうございます、
0: はい、どうでした思い丈は。
2: かっこいいバンドでしたね、うんうん、やっぱねすごいあの真っすぐな人たちで、うん、すごい良かった、胸打たれましたけどね。
0: ああそうですか、うん、あのドラゲかなとかアジカンのめっちゃファンだったとか。
2: あ
0: ドラ
2: ムの、
0: はい、歌もすごいですよね。
2: 確か
0: に、ね、本当に、うん、レオ君のあのハイトーンどうやって出してんだろうっていう、すごいですよ。
2: いや確かにもう、いやライブで歌い切るところもね
0: すごいですよね。
2: いやすごいと思って、
0: もうちょっとキー下げた方がいいんじゃないと思ったらレコーディングで余裕で出てるんで、やっぱりすごいですね。トレーニングもしてますね、うん、なんかこう、うん、声帯をどう使うかというか、
2: はい、
0: 舌根をこう上げてどうとか、はい、体の使い方からすごく考えてやってるスーパーボーカリストの一人だと思いますね。
2: 偉いな、
0: うんうん、ピアノもめちゃくちゃうまいし。
2: うわそうなんですね。
0: うまいです、すごいうまいですね、
2: うん
0: うんうん、聴いて歌うピアノの中ではトップクラスにうまい。
2: あそうなん
0: ですね、めちゃくちゃうまいですね。
2: でもあんまりこれ見逃しじゃないとこがいいですね。
0: そうです ね、 なんか最近ハンドで歌ったりとかもしてるんですよ。
2: はいはいはい、
0: どうでしたこのライブって。
2: 遥か彼方って曲やりましたけど、はい、思いの丈の音像とはちょっとね、
0: うん、
2: 距離感がある。僕らの初期の結構なんかあの激しいタイプの曲を一緒にやりたいってことだったんで、うん、どんな感じになるかなと思いつつ、うん、でもやっぱ良くないなと思ったのは、うん、やっぱそのやっぱあんまりボーカル上手いやつとやりたくないですよね。隣で本格派が歌ってるみたいな一応これ自分の曲だから俺は形になるけど人の曲じゃなくてよかったなみたいな
0: そんなことはないでしょそれは謙遜しすぎでしょ。
2: いやいやでもね本当にね、うん、思いますよ。なんかまあねあの弾き語りでなんか繋がってるよりはまずいいですけど、まあでもあとはでもあんなにね素敵な歌声の若手のミュージシャンが一緒に自分たちの曲歌ってくれる機会ってそんなにないんで、
0: そうですね、
2: ありがたかったですね。
0: いやもうそれだけ本当にアジカンの今まで刻んできた歴史があるってことだと思いますけどね。
2: ありがたいです。
0: 本当にリスペクト、みんな若いアーティストがみんなリスペクトしてるアジカンなんですけども、
2: はい、
0: そのライブのハイライト映像がなんと YouTube で見れるということで、はい
2: はい、
0: Mbit プロジェクトで検索してください。それでは Mbit ライブでも演奏されたこの曲をお届けしましょう。アジアンカンフージェネレーション遥か彼方2024年バージョン。

0: J-Wave.
1: MBIT Project, As You Like It.
2: 蔦谷好位がお送りしている MBIT Project, As You Like It. 今夜はアジアンカンフージェネレーション後藤正文さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: さあ、ゴッチさん、
3: はい、
2: スタジオ作りましたね。
3: 作りました。
2: はい、もうずっとそれは SNS なんかで、はい、追ってましたけれども、はい、アジアンカンフルジェネレーションは3月に藤枝 EP をリリースしたんですけど、この藤枝 EP が、レコーディングされたのが、
3: はい、ミュージ

0: イン藤枝というスタジオですね、うん、みんなで作りました。
1: これっていろいろちょっと教えていただきたいんですけど、はい、まあ、経緯だったりとか。
0: 最初なんかもうインディーズのバンドが、うん、まあ、東京とかって、まあ、いわゆる、まあ、都市圏内でドラム録音しようとすると、うん、だいぶこうそこはなんかあの制作費こっそり持ってっちゃって。
1: そうですね、地価が高いからしょうがないとこもありますが。
0: そうなんですよね。だからみんなもう本当に逃げるようにドラムを取ってみたいな、うん、まあ、1曲目でバーッとセッティングして、うん、そのままなんか4曲とか6、うん、多いバンドだと6曲叩き切るみたいな、うん、でもスネアのチューニングとか変えたいよねみたいな、ね、
1: 音作りに時間かけられない。
0: そうなんですよ。そういうのがあったんで、なんかみんなゆっくり使えるスタジオあったらいいよねってことで、まあ、ふらふらいろんなとこ探してたんですよね、うんうん、建物ないかなとか。その時にあの地元 の, あの静岡県 の, あの藤枝市に友達が市役所の空き家対策課に配属されて、はい、それをなんか Facebook でみんなに報告したから、うん、お空き家対策課だと思って、ちょっと静岡だったらお茶の倉庫とかあるでしょみたいな。
1: あ、なるほど。
0: 空いてる、だから天井めちゃくちゃ高いから、うんうん、スタジオに使えそうなとこあったら教えてっていうところからこうプロジェクトが始まっちゃって、はいはい、じゃあうちの土蔵はどうですかっていう話が江崎さんっていう方からいただいて、はい、まあ、それは賃貸ってことだったんで、はい、まあ、買い切りだったらなんか買った後10年かけてスタジオにしてもいいけど、はい、賃貸ってことは賃料が発生するから、
1: そうですね、
0: これはもう開くしかないねみたいな、はいはい、みんなで持続可能な方法考えようって言って、うん、したらもうこれ非営利で、うん、もうなんかみんなのスタジオ作ろうって NPO 作ろうって言って、はい、NPO 作ってそれでこう積み上げてクラファンしたりとかして。
1: あ、じゃあ基本的にお金はみんなでクラファンで集めたりとかして作ってって感じですか。
0: そうですね、うん、まあ、あの初期費用結構寄付は一応しましたけど、 NPO 設立の、はい、うん、あとまあ僕の機材とかも
1: ミックスする卓ですね、はい、それをまあ寄贈したというか。
0: そうですね、 API の1608、
1: すご
0: い16チャンネル。
1: これね、皆さん分からなくて API の16チャンネル、これはめちゃくちゃ希少なものですからね、もうね、素晴らしい、音も最高ですしね。
0: そうですね、4チャンネル買い足して20チャンで入れて、うん、まあ、ひとまず、
1: あ、じゃあもうドラム全然取れますね、20チャン
0: で、ね、そうですね、うん、でもそしたらサンボマスターが2部2チャンネル入れてくれたりとか、
1: あー、すごい、
0: 2部とか入れてくれたりとか、僕もシャドウヒルズもう4チャン入れたりとか、今もだいぶ贅沢な、
1: すごいスタジオですね、
0: 機材になりました。まあ、天井が4メーター以上あるんで、
1: う
0: ん、
1: 相当響きそうですね。
0: そうですね、うん、まあ、結構いいですね、うん、で形もすごい工夫して作ったんで、うん、響きがまあホールみたいにこう上に逃げていくような
1: 高
0: い
1: ルームアコースティックが、
0: そうです、ルームアコースティックがすごくいいんで、うん、でそれをだから俺たちとにかく安く貸すっていうのが目標だったんで、うんうん、平日ロックアウト3万円なんですよ、
1: 1日使って3万円、
0: はい、税込み3万3000円、
1: はいはいはい、
0: 土日が4万4000円。
1: それだって普通にその辺の宿泊まってもそれ以上しますからね。
0: そうなんですよ。そうで、しかも泊まれて
1: 安すぎる、
0: はい、1泊2200円でやって
1: ます。1人マジで、はい、あらゆる宿より安いですね。
0: そうなんですよ。
1: 成立してるんですか、それで。すごいな。
0: 成立してます。
1: すごい。
0: でもこれあのリンゴス会員っていうサポーターを募集していて、うん、今も500人ちょっといるんですけど、
1: あ、なるほど。
0: その人たちが月額 の,、うん、あのサポート料で、
1: あ、はいはい、まあ、スポンサーですね。
0: そう、そうです、はい、
1: みんなで作ってる、
0: はい、ぜひぜひラジオを聴いてる皆さんも支えていただけると、うん、一口1000円からで、ね、毎月です、
1: 毎月1000円、
0: はい、ミュージックイン藤枝で、うん、検索するかアップルビネガーで、
1: うん、アップルビネガー、はい、
0: 検索していただけたら
1: ぜひ皆さんチェックしてください、
0: はい、
1: 僕が気づいた頃からずっと若いアーティストを応援してる気がするんです、はいはい、そういうこうなんていうかな姿勢になっていったっていうのは、うん、いつぐらいからどういうきっかけでとかあるんですか。
0: なんかでも自分が歩んできた道とかをこう振り返ると、うん、まあ、もちろん時間いい大人にねいろいろ知り合えたっていうラッキーもありましたけど、うん、一方でこうやっぱなんだろうな、あそこもうちょっと最初に教えてほしかったなとか、
1: あそこ
0: 楽になったらいいなってこともあったし、うん、あとなんか割とやってるうちに若いミュージシャンとか、あと働きながらやってるミュージシャンのプロデュースとか、うん、金ないからエンジニアやってとか、うん、そういう仕事増えてるうちにインディーのやっぱ現状が見えてくるっていうか、
1: うん、
0: あ、ここに苦労してるんだとか、
1: あ、なるほど、
0: ここがお金ないんだとか、
1: あ、
0: ここちょっと価値増しよくなるとアイデア増えるんだとか、うん、そういうの見えてきたらやっぱりちょっと手助けしたいなって思い始めたというか、
1: うん、いや、めちゃくちゃ素敵なことだと思いますよ。
0: ありがとうございます。
1: 本当尊敬してます、うん、そこは本当に素晴らしいと思う、うん、やっぱり今のちょっといろんな世の中の現状のこととかも聞きたいです。それは、はい、SNS のなんか可視化によって そのやっぱ分断がよく見えすぎるような感じがして、うん、でどっちもすごい強い言葉でっていう、どっちっていうかどっちでもない人も含めてみんな強い言葉で言いすぎることで、それがもうもはや争いじゃんっていうのが嫌になっちゃう人もいっぱいいると思います、はいはい、でそんな中やっぱゴッチさんの言葉ってすごく優しいなと思うんですよ。確固たる信念を持ちながら誰に対してもやっぱり真摯に向き合って話している気がしていて、そういうところで思うところとか気をつけていることだったりとか何かありますか？
0: そうで難しいですけどね、うん、僕もいろいろ失敗しながら学んできた、うんうん、でも僕の友達 の、 その藤原達っていう歴史学者がいるんですけど、はい、京都大学の、うん、なんかその分断のことを憂いでたら、うん、いや分断していいんだみたいなことを言っていて、うん、そんなこと言うんだ学者がとか思ってたら、うん、いやあなたと私の考え方の違いが明確になるってことは結構大事なことですみたいな、うん、だからこそ話し合えるんだみたいなことを言っていて、うん、あそういう考え方があるんだみたいな、うん、私とあなたは違うっていう、うん、でもこれよく考えるとすごく当たり前のことで、
1: うん、そうですね、
0: はい、でなんかでもね俺ライブとかすごいいいなと思うのは、うん、たとえ100人とか200人集まっても、うん、絶対考え方違う人いるし、
1: うん、そうですね、
0: 好きな食べ物も違えば、うん、生まれた場所も違うみたいな、うん、でもこういう人たちがその目当ての音楽なりバンドなりがあったとして、はい、あでもなんかあそこはいいよねっていうところだけは一致してるみたいな、そもそも私たちは全部違うと、うん、でも時折なんかこの食べ物は美味しいねとか、うん、この音楽のあの瞬間いいよねってことで分かり合える瞬間があるんだみたいな、うん、だから音楽好きなのかもなと思って、
1: うん、そうですね、
0: 全然違ったままみんなで踊れるみたいな、うん、自分がこう音楽に打ち込むときは相手を選ばないっていうか、うん、そう誰のものでもあるみたいな、私の曲はみたいな、
1: そうですね、う
0: ん、そうだからそこは結構大事なんじゃないかなみたいな、うん、みんなでもネットやりすぎじゃないですか。
1: そうですね、
0: なんか藤田でスタジオ作ってみて、うん、やっぱ自分で街を歩き回るのがすごい大事だと思ったし、うん、地元の人とやっぱ玄関先とかで話すことだったりとか、うん、お茶飲んでいけないよとか、うん、そこで飲んで話すことだったりとか、うん、身体性のあるコミュニケーションの方がすごい大事で、
1: うん、いや本当そうだな。さあではそこのね、そのミュージックイン藤枝で撮られたという、はい、録音された、アジカンの EP からですね、藤枝 EP から1曲、はい、ぜひお願いします。
0: はい、聞いてください。アジアンカムジェネレーションでおかえりジョニー。

0: お届けしたのはアジアンカンフージェネレーションでおかえりジョニーでした、
1: はい、
0: さあもうそんな、うん、もうスタジオ作りからもとにかく忙しいゴッチさんですけども、はい、アジカンとしては新曲のリリースも控えてるということで。
1: そうですね、はい、5月27日にスキンズという曲がリリースされますと、
0: は
1: い、
0: こちらがアニメのドクターストーンファイナルシーズンのオープニングテーマ、
1: はい、
0: いいですねアニメ主題歌、
1: うん、
0: 歌詞の冒頭には夢見て涙にくれたあの子が息潜めて駆け抜けたオリーブの森とありますが、オリーブはパレスチナを象徴するモチーフなんだ。
1: 平和の象徴でもありますねオリーブはね。でパーカッションも足したんですけど、
0: うん、
1: それはもうアラブの楽器のダルブッカっていうのを、うん、ダルブッカ奏者を呼んで叩いてもらってみたいな、はいはい、そうなんかもう本当にイスラエルのパレスチナ攻撃の時にもう本当にすごいショックを受けて、
0: うん、
1: でなんか曲作んなきゃと思って作ったのがスキンズで、
0: うん、
1: はい、
0: 歌詞にこう込めてるんですね、そういったこと。
1: そうです、もちろん、まあ、あのドクターストーンの、ね、世界観も盛り込みながらですけど、うんうんうん、
0: はい、この曲にそしてあのスキンズっていうタイトルをつけた理由ってもあるんですか。
1: ネイキッドじゃないですけど、
0: はい、
1: 我々が人間であるみたいなところに立ち戻んなきゃダメだろうみたいな、
0: うん、まあやっぱりこう音楽で何ができるかとか僕は考えちゃいますけど、やっぱり行動してるゴッチさん本当に素晴らしいなと思います。
1: でもなんかこんな曲でも、うん、まあなんか歌詞のことをあって思う人もいるかもしれないし、うん、そういうのを置いて、うん、でもなんかそうこういう曲作ると割とねダンサブルな曲になっちゃうんですよ、うん、なんかね。でもなんか多分それは自分の中でもあるんだと思います。こういう曲書けば書くほど、うん、なんかこう一緒に踊ることに意味があるんじゃないかみたいな。
0: なるほど。
1: 深刻な歌詞でこそみんなこうなんか一緒に体を揺らすことに意味があって、うん、そこに実はなんかこう本当にスキンズみたいな、うん、あみんな実は肌があるみたいな、
0: うん、
1: そういう共通項をこう見出せたらなみたいな思いもあって、う
0: ん、ぜひじゃあ皆さんそのねパーカッションだったりそのオリーブって言葉だったりとかも気にしながらですね、
1: はい、
0: ノリノリで聴いていただ
1: きたい、はい、ありがとうございます。
0: さあゴッチさん曲紹介お願いします。
1: はい、アジアンカンフージェネレーションでスキンズ。

0: お届けしたのはアジアンカンフージェネレーションでスキンズでした、はい、さあリスナーの皆さん、ダルブッカの音気づいたでしょうか。ダルブッカっていうのは打楽器でちょっとジャンベっぽいやつ、
1: う
0: ん、
1: 形なんですね。そうですね、ジャンベっぽいですね。
0: だからタブラとかああいう感じの、
1: あのノリですね。
0: 叩くものですよね、はい、ダルブッカはあれなんか2番の B でよく聞こえたけど、いろんなところに入ってるんですかこれ。ずっと
1: そうですね、2番から出てきます。
0: 2番から出てきたんだやっぱり、はい、皆さんそれもぜひチェックしてみると、あの面白いサウンドですよね。
1: ありがとうございます。
0: シンセとかも結構入ってて。
1: そうですね、はい、あのシェフククスミの下寮に、
0: あ、そうなんですか、
1: 鍵盤を考えてもらって、うん、
0: このストリングス の, あのシーブで打ってるのも
1: シンセです、
0: はい、あ、はい、すごくこうあのパーンと華やかな明るいサウンドで、はい、あの皆さんノリノリでぜひスキンズ聴いてください。
1: ありがとうございます。
0: さあアジアンカンフージェネレーションは、はい、6月7月にメキシコやチリなどを回る南米ツアーを控えてると、
1: はい、
0: そして7月24日にはフジロックにも出演、
1: はい、
0: ということで、結構海外ではライブやってますか。
1: 南米多いですね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、南米、そうですね、ヨーロッパよりも規模が全然でかいですね、南米の方は。
0: それは なんでそういう理由があるんですか。なんか
1: アニメきっかけですけど、ちょっと説明つかないですね。チリとかだって4000キャパソールドとかですよ。
0: すご
1: っ。はい、そうなんですよ。でチリに行ったらちょっとロックスター気分ですね、なんかね。リフを歌う文化があるんですよ。
0: あ、リフ歌うんだいいですね。
1: だからもう北君弾かなくていいよぐらいのだから君という花のジャジャジャとかも全部歌ってるし、
0: はいはい、こっちとしては嬉しくないですか。でも
1: 嬉しいです。
0: めっちゃノリノリで聴いてくれて。
1: サッカー場のノリですよ。
0: あ、ちゃんとみたいな感じなんだ、みんなで歌っ

0: だからあの、あ、時間とかって、おーおーおーとかずっと。
1: すごいですね。そうなんだ。
0: うん、それも不思議ですね。ちょっとお国柄っていうのはあると思いますね。
1: あ、そう、
0: やっぱね。
1: それ映像とかあるんですか、結構。
0: 僕が一応なんかじゃあいたら今回はね、あの

0: はい、SNS もチェックしましょう、はい、ちょっと俺もリフ歌います、フジロックで
1: 孤軍奮闘って感じであれ蔦屋さんじゃないってなりますね、おーおーってなっちゃって
0: 仲間引き連れていきますよ、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: さあ本日のゲストはアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。 J-WAVE J-WAVE MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT

0: J-Wave M-Bit Project
1: As You Like It As You Like It
2: J-Wave から蔦谷浩一と
3: あゆねディがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It。
2: はい、ゴッチさんとの対談でした。
3: 濃密、
2: 濃密ですね。やっぱゴッチさん同い年で本当に素敵な人ですね。誠実、あの音楽に対してだけじゃなく、はい、やっぱりこう人間として誠実だなっていう、生きる世界に対して、世界の中でいる自分、世界の中に生きている世界人のとしてのミュージシャンの後藤正文として、すごく誠実な人だなっていう、あの一言一言がすごく丁寧で、尊敬する同期の一人ですね。
3: うん、素晴らしい対談をありがとうございました。はい、
2: 後藤さんありがとうございました。さて、来週の M-BIT プロジェクト As You Like It は JQ くんです。ナルバリッチは今ね休止中ですけども、ソロプロジェクトジェレミー・クォータスとしての活動のお話を聞いていきます。新曲もオンエアするので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。それでは、2月にリリースされた JQ のミックステープからディープエンド、この曲を聴きながらお別れです。蔦谷浩一と
3: あゆにディでした。
2: バイバーイ。バイバーイ。

MBIT プロジェクト As You Like It。 This program was brought to you by MBIT プロジェクト。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。全国に指名手配し顔写真を公開しました。福島県南相馬市で行われた伝統行事相馬野馬追で、甲冑競馬に参加していた馬1頭が一時脱走しました。馬は近くで確保されましたが、6人が怪我をしました。北海道士別市のスキージャンプ施設でジャンプ台付近にいたヒグマ1頭が緊急重量で駆除されました。北海道内での緊急重量は去年10月に次いで2例目です。中東情勢の悪化を受けた資材調達の不安定化の影響などにより、市街地再開発の延期や中止が各地で相次いでいます。建材価格の高騰や人手不足で建設費が上昇し、事業の採算が合わなくなっているところもあり、下請け企業は倒産のリスクが高まっています。ドイツ西部デュッセルドルフで日本の食や文化などを紹介する日本デーが開催され、和太鼓やよさこい、いけばななどが紹介され、夜には花火がライン川を照らしました。以上、庄司がお伝えしました。

現代ジャズを牽引する作曲家編曲家マリア・シュナイダー、9年ぶりとなる来日公演が決定。ジャズをベースにクラシックやブラジル音楽から独自のスタイルを確立。

0: 時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。ラジオ石巻の青木恵美です。任期満了に伴う石巻市議会議員一般選挙は、今日石巻市内79カ所で投票が行われ、午後8時の締め切り後、9時30分から開票作業が行われています。ラジオ石巻では、このラジオ石巻 A スタジオと、開票作業が行われている河北総合センタービッグバン、そして各陣営からの中継を交えながら開票速報をお届けしていきます。なお、この放送はパソコンやスマートフォンでお聞きいただけるリッスンラジオでも放送しています。リッスンラジオの放送は午前1時までとなっておりますので、あらかじめご了承ください。それでは早速、河北総合センタービッグバンとつないでみましょう。開票所となっている河北総合センタービッグバンには本川久美子さんが行っています。本川さん、お願いします。
1: はい、河北総合センター本川です。こちらでは21時10分ごろ予定通り開票作業が開始されました。投票箱から出された投票用紙は読み取り分類機で分類され、有効票が候補者ごとに分けられていっています。目視によって間違いがないかを確認した後、票の数が機械で数えられていきます。機械を使って、それから人間の目視と確認作業をとても丹念に行われています。選挙事務従事者の方々たくさんいらっしゃって、開票作業は流れるようにスムーズに進められているように見えます。こちらからは以上です。
0: 本川さん、ありがとうございました。開票所となっている河北総合センタービッグバンより本川久美子さんに伝えていただきました。

さて、任期満了に伴う石巻市議会議員一般選挙は、前回2022年令和4年の選挙から2議席を減らし、定数を28としました。これに対し現職26人、元議員1人、新人4人の合わせて31人が立候補しています。投票率は2005年の一市六町合併に伴う選挙以降5回続けて下落しており、前回は 51.34% でした。期日前投票は18日から23日まで行われました。石巻市選挙管理委員会は期日前投票所を市内の17カ所に開設、市役所や各総合支所、各支所、イオンモール石巻のほか、19日のみ石巻専修大学内にも設けました。また、移動式期日前投票バスも運行させ、18日から22日に雄勝、雄鹿、両地区などの23カ所を巡回しました。

このほか投票所に足を運んだ人がもらえる投票所来場者カードを作成しました。これまで宮城県の作成した来場者カードはありましたが、石巻市が独自で来場者カードを作成したのは初めてです。カードは名刺サイズで、すべての期日前投票所 と当日投票所に用意されました。市のイメージキャラクターイシピーが投票箱を持ち、イシピョンが投票用紙を投函する様子のイラストがあしらわれています。選管では投票所に足が向くきっかけになれば嬉しいと話しており、投票率を上げるための工夫として行われました。さて、そんな気になる投票率ですが、午後8時現在の投票率は 44.58% となっています。 44.58% です。この午後8時時点の投票者数および投票率は、不在者投票および期日前投票が含まれています。

前回が 51.34% ということでしたので、中間なのでね、確定ではありませんけれども、そこと比べても低い投票率であることがうかがえます。今回の選挙戦で一つ気になった

ったのが SNS やインターネット広告の活用です。前回の2022年の市議会議員選挙と比べても格段に増えたのではないかという印象でした。候補者31人のうち20陣営ほどがアカウントを開設しているということなんですね。 SNS のアカウントを開設しているということです。選挙戦の活動を連日発信する候補者も少なくありませんでした。近年の国政選挙や県知事選で SNS 戦略が結果に大きく影響しているというのが見て取れましたが、これまで遅延・欠員がかなり重要だった市議選でもこの SNS の活用が鍵を握るようになったのかもしれません。特に目立ったのがインスタグラムでした。遊説の日程はもちろん、演説の様子や立候補者本人が市政への思いを語っているショート動画というものも多数挙げられていました。新人候補の多くが知名度アップのため SNS を積極的に活用しているという印象でした。

0: またインターネット広告でも制作を語るショート動画が流れていました。そういった新しいツールを使いこなして行われた選挙戦ですが、このあたりがどのような結果につながっていくのか注目していきたいと思います。また石巻河北では5月19日から23日まで立候補者へのアンケートを行い、立候補者の政策や人となりについて紹介していました。このアンケートについて5月21日木曜日に放送された石巻河北記者が語る今を語るの中で及川智子記者が解説しています。そちらの模様をお聞きください。
1: 石巻河北では今回すべての立候補者の方に政策と人柄について答えていただくアンケートを実施しております。政策編が5問、人柄編も5問の計10問の質問を書面でお送りして、でそれに回答していただく形にしております。こちらの回答の方をですね、紙面で19日から22日の4日間に分けて掲載しているんですけれども、届け出順に掲載してまして、19日と20日に政策編をまず掲載しました。質問項目なんですけれども、まず一つ目が石巻市の最大の課題、それから2番目に最優先に取り組みたいテーマ、市議としてということですね。それから3つ目が石巻市政、斉藤市政への評価、それから4つ目が津波避難対策になるんですけれども、車避難の是非、容認するかどうかっていうところを含めた津波避難対策への考え、それから5番目に陸上競技場整備への賛否とその理由ということで、こちらの5問になっております。まず丸1の市の課題なんですけれども、皆さんいろいろ回答は様々だったんですが、まず多かったワードとして少子高齢化や出生数減少という人口減少に絡んだワードが多く見られまして、22名ほどがもう人口減少に関することが課題だというふうにお答えいただきました。
2: どこの自治体もそうだと思うんですけれどもね、本当に取り組んでいただきたい部分ですよね。
1: そうですね、やっぱり皆さんすごく重視しているんだなっていうのが伝わってきました。次に、ちょっと目立ったかなという文言が財政という言葉、5名ほどが挙げていたんですけれども、市の財政難が課題だというふうに指摘する回答も多くありました。
2: そうですよね、
1: それからですね、公共施設の維持管理費、こちらは財政にも絡んでくるところなんですけれども、維持管理費今後どうしていくのか、東日本大震災でたくさんいろんな施設を整備

0: して、うん、その今後の維持費っていうところをどう確保していくのかというところを課題として考えている方もいましたし、それからあと街づくりのビジョンをもっと明確にする必要があるといったお声もありました。
1: はい、
0: 次にですね、あの丸2の取り組みたいテーマということなんですけれども、こちらも6名ほどですかね、が財政再建とか行財政改革といった財政が絡む、はい、ワードを挙げていまして、財政の健全化再建ということを重視する候補者が多いことが分かりました。他にもですね、まあ、いろいろ回答があったんですけれども、若者がこう帰ってくる町にしたい、一度どこか外に出てもまたふるさとに戻って来てくれるような町にしたいっていうようなお声ですとか、それから、企業誘致とか一次産業の振興、それから子育て支援、住み続けたい町にするといったこう展望というか、そういった声が聞かれました。
1: なんか丸一からちょっとつながってるような感じもしますね。
0: そうですね、やっぱり関連して回答がつながっているかなというような感じ、印象を受けました。次にですね、市政への評価なんですけれども、まず一番多かったのが 70.9 名、80.8 名、90点が5名というふうに続いていまして、比較的こう高得点というか高評価が多い印象でした。理由としてふるさと納税の寄付額が増加しているっていうことですとか、あと動く市長室がいろんな地域で開催されているんですけれども、そういったところで市民との対話姿勢というところを評価するといった声がありました。一方でですね、もちろん市には課題があるので、例えば財政面での改善ですとか、展望をもっと見えやすく見えにくいといった、意見も中にはありました。次にですね、車避難の是非を含めた津波避難対策のあり方なんですけれども、こちらが比較的多かったのは、条件付きで車避難を認めるといったような、声が目立ったなという印象なんですけれども、例えば原則徒歩だけれども避難に配慮が必要な方は車避難を容認するですとか、あと地域ごとに分ける必要があるんじゃないかとか、そういった、全て容認というよりは条件付きで認めるというような、声が比較的目立ったかなという印象でした。
1: 結構具体的に皆さん考えていらっしゃるんですね。
0: そうですね、それぞれ皆さんのこうお考えがはっきり出ている項目かなというようなところでした。中にはすごく、こちら文字数制限、字数指定をして回答いただいたんですけれども、その文字数から溢れるくらいのこう思いを書いていただいた方も、複数いらっしゃったんですが、ちょっとギュッと短くさせていただいたというようなところですね。他の項目でもそういった部分はあったんですけれども、それからですね、反対、車避難そのものに反対という意見もありまして、容認すると、そのための道路整備が必要になってくるだろうと、でそのコストを捻出するのはちょっと非現実的ではないかというような、
1: なるほど、
0: 声もありました。
1: 5
0: 番目なんですけれども、陸上競技場の整備について賛否が3択になって選んでいただく形になってまして、賛成反対どちらとも言えないの3つから選んでいただく項目になっています。こちらはですね、賛成が6名、反対が15名、どちらとも言えないが10名で、反対が多かったのが、意外だったというか、意外に多かったなというような印象があります。市議会の方を普段取材で傍聴してるんですけれども、一般質問でこれまでそこまでこう反対っていうのを明確に分かるようなことをおっしゃってる方ってそんなにいらっしゃらなかったので、なので改めて聞いてみると皆さんのそれぞれのお考えがちょっと分かったというところですね。
1: 市政の評価は割と高かったっていうところで、でもここについてはっていう、
0: そうですね、陸上競技場についてはまだ進行中の、ものですけれども、そうですね、賛成か反対かというと、反対という声が多いという結果になりました。これもですね、ここまでこう財政面でのこう懸念っていうのが上がっていたので、そもそもの建設整備費ですとか、あと維持管理費、完成した後の維持管理費、それから人口減少が進む中でのこう費用対効果はどうなのかというようなところを慎重にこう検討するべきだというようなお考えの、方が目立ったかなという。

0: いうような印象でした。
1: はい、
0: それからですね、市内ではゴミ処理施設の建て替えが予定されているので、うん、そちらの建設費用がいくらになるかっていうことで、うん、そちらの事業との兼ね合いもやっぱり見極めが必要だという声ですとか、
1: うん、
0: ちょっと身の丈に合っていないんじゃないかとか、うん、そういった声も中にはありました。うん、当然賛成の方からはですね、うん、必要な施設だとか、うん、あと市民から請願が出された事業だからっていうような声もありましたし、うんうん、あとどちらとも言えないという回答に関しても、うん、必要だと思うけど、うん、財政的に考えると作れるのかどうかというような声があるといったところでした。

石巻河北に掲載されたアンケートの制作編についての及川智子記者のお話をお聞きいただきました。投票率確定のものが出ましたのでお伝えしていきます。先ほどお伝えした中間発表と同じ 44.58%、 こちらで確定となりました。確定投票率 44.58% となりました。選挙当日の有権者数は111,164人、投票者の総数は 49,553人、投票率は 44.58% となりました。それではここで今回の石巻市議会議員一般選挙に立候補した31人を届け出順にご紹介します。谷雄介無所属現、阿部雅俊無所属現、阿部裕明無所属現、吾妻久美子無所属現、丹野清志無所属現、木村義輝無所属現、桜田聖子公明現、阿部雅治無所属現、後藤和彦無所属現、勝俣和則無所属現、奥山博之無所属現、千葉正幸無所属現、高橋健越無所属現、西条正明無所属現、渡航真理子無所属現、伊藤孝博無所属新、野津雄二郎無所属新、鈴木義弘公明現、渡辺拓郎公明現、大森秀一無所属現、阿部和義無所属現、浅沼隆無所属新、斉藤澄子共産現、黒須光雄無所属元、遠藤博明無所属現、宇都宮博一無所属現、

山口宗一郎、無所属、現。金子義江、無所属、新。早川俊博、無所属、現。佐藤雄一、無所属、現。原田豊、無所属、現。以上の31名となっています。

今回の石巻市議会議員一般選挙のキャッチフレーズは、投票しよう、自分のために、みんなのためにでした。

この後第1回目の開票結果が発表となる予定です。開票結果は河北総合センタービッグバンの本川久美子さんに伝えていただきます。

0: 時刻は10時36分を回っています。ここでビッグバンとつないで、1回目の開票速報を伝えていただきます。本川さん、お願いします。
1: はい、河北総合センター本川です。22時30分現在の得票数をお伝えします。届け出番号順にお伝えしていきます。谷雄介1000、安倍雅俊1000、安倍博明1200、吾妻久美子1400、丹野清1000、木村義照1000、桜田聖子1600、安倍雅治600、後藤和彦1600、勝俣和則1400、奥山博行1600、千葉雅行1000、高橋健越1000、西条正明1600、渡航真理子1600、伊藤貴博400、野津裕次郎1200、鈴木義弘1200、渡辺拓郎1600、大森修一1200、安倍和義1000、浅沼隆1200、

0: 斉藤澄子、1400。黒須光雄、1000。遠藤博明、600。宇都宮博一、2000。山口総一郎、2400。金子義江、600。早川俊博、1200。佐藤雄一、1800。原田豊、1600。繰り返しお伝えします。谷雄介、1000。安倍正敏、1000。安倍博明、1200。吾妻久美子、1400。丹野清、1000。木村義照、1000。桜田聖子、1600。安倍正治、600。後藤和彦、1600。勝俣和則、1400。奥山博之、1600。柴正幸、1000。高橋健越、1000。西条正明、1600。渡航真理子、1600。伊藤隆弘、400。野津裕次郎、1200。鈴木義弘、1200。渡辺拓郎、1600。大森修一、1200。安倍和義、1000。浅沼隆、1200。斉藤澄子、1400。黒須光雄、1000。遠藤博明、600。宇都宮博一、2000。山口総一郎、2400。金子義江、600。早川俊博、1200。佐藤雄一、1800。原田豊、1600。以上となります。スタジオにお返しいたします。
1: 本川さん、ありがとうございました。

午後10時30分現在、開票率は 78.70% となっています。河北総合センタービッグバンから伝えていただきました。得票順にお伝えしていきます。10時30分現在、開票率 78.70%、 山口総一郎2400、宇都宮博和2000、佐藤雄一1800、桜田聖子1600、後藤和彦1600、奥山博之1600、西条正明1600、渡航真理子1600、渡辺拓郎1600、原田豊1600、吾妻久美子1400、勝俣和則1400、斉藤澄子1400、阿部博明1200、野津裕次郎1200、鈴木義弘1200、大森秀一1200、浅沼隆1200、早川俊弘1200、谷雄介1000、阿部正俊1000、丹野清1000、木村義輝1000、千葉正幸1000、高橋健越1000、阿部和義1000、黒須光男1000、阿部正治600、遠藤博明600、金子義恵600、伊藤貴博400。10時30分現在、開票率 78.70% の得票数をお伝えしました。

0: さて、それではここで中継がつながっています。山口孫一郎さんの選挙事務所に後藤京子さんが行っています。伝えていただきましょう。後藤さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。こちら錦町の山口さんの選挙事務所前となっています。事務所の中には入りきれないほどの

0: の、支援の皆さん、応援している皆さんが集まっての、今本人の一言が終わり、そして乾杯に移るという、そういった状況になっています。事務所の中では本人へ向けての、挨拶が行われているところです。事務所の外には20人ほど、そして中にも同じぐらいの、人数が集まっての乾杯となりました。聴覚を受けての乾杯が今行われています。今事務所の中に入ってきました。今から乾杯の後万歳をしようというところで、
1: 続きまして山口総一郎加工務会の佐藤会長よりご挨拶いただき、万歳したいと、万歳参照のご発声をお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
2: 皆さん、おはようございます。おはようございます。本日で会にさせていただきます。新地方会の会長をさせていただいております。加藤でございます。本日は、めでたく立派な成績で5期目の当選を果たし、本当に嬉しく思っております。今回、山口議員に多くの皆さんからご支持をいただきました。このご知事の一票一票は、今までの山口議員の実績に対する一票でありますし、これから議員活動としての期待感込めた一票であるというふうに思っております。これからも市民に寄り添った議員活動を展開されるよう期待しております。頑張ってください。それから最後になりますけれども、今回の勝利は、ここにいる全員のチームワークの勝利であります。最後まで支えていただいた皆さんには本当に感謝申し上げ、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。はい、それでは万歳三唱ということでありますので、山口総一郎君の調整を祝し、万歳を三唱させていただきます。よろしくお願いします。はい、それではご唱和お願いします。
3: はい、
2: 山口総一郎君当選、万歳、万歳、万歳。

0: ました。
1: ありがとうございました。山口総一郎はこれから石巻市議会議員として皆様の声を、市政の場に反映させるその役割をしっかりと果たしてまいります。そのためにも、皆様から、これからも変わらぬご支援、ご支持賜りますようどうかよろしくお願いいたします。
2: はい。
3: 山口総一郎さんの事務所から伝えていただきました。

0: 続いて11時の開票結果が出たということですので、河北総合センタービッグバンの本川久美子さんに伝えていただきます。本川さん、お願いします。
1: はい、河北総合センター本川です。23時現在得票数お伝えいたします。投票率は 97.07。 届け出順にお伝えしていきます。谷祐介1087、安倍正俊1351、安倍博明1550、我妻久美子1846、菅野清1136、木村義輝1272、桜田聖子1754、安倍正治1020、後藤和彦1923、勝俣和則1618、奥山博之2038、千葉正幸1415、高橋健悦1259、西条正明2138、渡航真理子2205、伊藤孝弘476、野津裕次郎1545、鈴木義弘1389、渡辺拓郎1839、大森修一1439、安倍和義1469、浅沼隆1367、斉藤澄子1812、黒須光男1202、遠藤博明1017、宇都宮博和2376、山口総一郎2673、金子義恵694、早川俊博1501、佐藤雄一1989、原田豊1703。繰り返しお伝えします。谷祐介1087、安倍正俊1351、安倍博明1550、我妻久美子1846、菅野清1136、木村義輝1272、桜田聖子1754、安倍正治1020、後藤和彦1923、勝俣和則1618、奥山博之2038、千葉正幸1415、高橋健悦1259、西条正明2138、渡航真理子2205、伊藤孝弘476、野津裕次郎1545、鈴木義弘1389、

渡辺拓郎1839、大森修一1439、阿部和義1469、浅沼隆1367、斉藤澄子1812、黒須光雄1202、遠藤博明1017、宇都宮弘和2376、山口宗一郎2673、金子義江694、早川俊弘1501、佐藤雄一1989、原田豊1703。23時現在の得票率をお伝えしました。こちらからは以上です。スタジオへお返しします。

開票所となっている河北総合センタービッグバンから本川さんに伝えていただきました。11時現在で開票率は 97.07% となっています。得票順にお伝えします。山口総一郎2673、宇都宮弘和2376、渡航真理子2205、西条正明2138、奥山博之2038、佐藤雄一1989、後藤和彦1923、吾妻久美子1846、渡辺拓郎1839、斉藤澄子1812、桜田聖子1754、原田豊1703、勝俣和則1618、阿部博明1550、野津雄二郎1545、早川俊博1501、阿部和義1469、大森修一1439、千葉正幸1415、鈴木義弘1389、浅沼隆1367、阿部雅俊1351、木村義輝1272、高橋健越1259、クロス光男1202、丹野清1136、谷雄介1087、

阿部正春、千二十、遠藤博明、千十七、金子義江、694、伊藤隆弘、476。11時現在、開票率 97.07%、 得票順にお伝えしました。

0: さて時刻は11時12分を回っています。ここで、中継がつながっています。宇都宮博一さんの選挙事務所には阿部里香さんが行っています。伝えていただきましょう。お願いします。
1: はい、私は宇都宮博一事務所に来ております。すでにですね、こちらもうかなり前から当確ということで後援者の方が集まっていたんですけども、もうすでにですね、万歳術がすべて終わったような感じなんですが、今候補者の声を、聞いていただきたいと思います。当確ということで早々でした。おめでとうございます。
2: どうもありがとうございます。
1: 1回目がですね、10時40分の発表で2000と言った声が上がった時にはこの事務所はどんな様子だったんですか？
2: 事務所の方はやっぱり盛り上がりまして、はい、まあ、やったというふうな形だったと思います。
1: はい、はい、まあ、今のご本人のお気持ちいかがでしょうか？
2: そうですね、本当に多くの皆様からご支持いただきまして、次の4年間一生懸命働いていきたいと、そういう気持ちでいっぱいでございます。
1: 選挙戦振り返ってみて1週間いかがでしたか？
2: そうですね、地元

さて時刻は11時29分を回っています。11時30分の発表を待っているところでしたが、11時30分の発表は11時の発表と変わらず開票率 97.07% となっております。11時30分現在の発表は開票率 97.07% で、11時現在のものと変わらない発表となったということです。開票率は 97.07% となっております。

午前0時時点の発表が入りましたら、河北総合センタービッグバンから伝えていただきます。

0: さて続いて、勝俣和則さんの選挙事務所と中継がつながっています。後藤京子さんに伝えていただきます。お願いします。
1: はい、お伝えします。赤根平にあります勝俣さんの事務所にお邪魔しています。もうこちらには大きなだるまにしっかりと目が入りまして、そしてウィンという、飾り文字の風船がしっかりと、飾られています。そして勝俣さんご本人には本日の主役という、しっかりとですね、肩からかけていただいているという形でですね、もう本当にこの頭角を受けて皆さんがこう喜びに浸ったんだなというような、そうした形なんですね。それではご本人にお話を伺っていきます。勝俣さん、今のお気持ちはいかがでしょうか。
2: はい、まずはですね、多くの方々に支持していただいて、頭角を立てたこと、本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。
1: はい、選挙期間中どんなことを皆さんに訴えていらっしゃいましたか。
2: でやはりこれからのですね、この20年30年先を見た市政運営のお話をさせていただいておりました。
1: はい、そして改めてになりますが、これからどういったことを中心に取り組んでいきたいと考えていらっしゃいますか。
2: そうですね、やはりまず子どもたちがこの町に石巻に生まれてよかったと、でまた若い人たちが、若者がですね、ここ石巻で働きたいと、そして最後に高齢者の方々がこの石巻で暮らして安心だと、この3つ思えるような形づくりをしっかりと努力して、作っていきたいと考えております。
1: はい、ありがとうございます。まあ、皆さんにこう喜んでいただいて、とてもこうありがたいというような、そんなお気持ちなのではないかなと思います。

0: のあたりはいかがですか。
1: いや本当ですね、もう人と人のつながりで活動しておりますので、やはり改めて人と人のつながりに温かさとですね感謝を申し上げる次第でございます、
0: はい、ありがとうございます、ということで、もうすでにですね、喜びに沸き、そして今これからですね、これからに向けてこう動き出した事務所という形になりますね。そうした勝又さんの事務所からご登場をお伝えしました。勝又さん、ありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: 以上、スタジオにお返しします。

0: さて時刻は11時47分に間もなくなるところです。ここで中継がつながっています。浅沼隆さんの選挙事務所に阿部里香さんが行っています。阿部里香さん、お願いします。
1: はい、私は前谷地の浅沼事務所に来ております。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 今回新人ということで初挑戦。
2: はい、本当に今回出馬された中で唯一の初挑戦というところで、なかなかの手探りの部分もあったんですけど、無事当選確実の切符をいただくことができて、なんとか一安心でございます。
1: 当確が決まった瞬間、お気持ちお聞かせいただけますか。
2: はい、一番最初に出たのは、やっぱ何より今日今までこの瞬間まで支えてくださった皆様、応援してくださった皆様に感謝の気持ちが一番でした。
1: 初挑戦ということで、1週間選挙戦いかがでしたか。
2: はい、ですね、本当に手探りで、なかなか私自身の講演会も本当私の同世代の方々で構成されてますので、皆さんが ほとんど初めての状態での挑戦ということもあり、なかなか手探りのところもあったんですけど、なんとかかんとか地域の皆さんに私の思い考えっていうのを伝えようと、リーフレットだったりとか、あときちんとその選挙期間中にしっかりと思いを伝えて回ったことが今日のこの結果につながったのではないかなと感じております。
1: 41歳ということで、今回の挑戦の中でもお若い方かなというふうに思うんですが、特に、ここはといった重点ポイント、どんなことを特に訴えてきたんですか。
2: はい、ですね、今お話ありました通り、私が40代前半ということもありまして、働き世代そして子育て世代の、一人ということもありまして、その一人としてしっかり地域を引っ張っていきたいということと、それとあと多世代共生というのを目指しておりまして、私たち働き世代が中心となりまして、次の世代の子どもたちのため、そして

0: でこの町を支えてくださった高齢者のためにしっかり私たち働き世代が中心となって町を盛り上げていくっていうところをしっかりこうやっていきたいなと思っております。
1: 一方でですね、投票率がなかなか上がらないということで、そういった課題もあるかなと思いますが、回られている中で市民の方から要望といいますか、こんなことをお願いしたいなんていう、そんな声もたくさん聞かれたと思うんですが、特に聞かれた多くの声というのはどんなことだったでしょうか。
0: はい、この、河南地域を中心にご挨拶回り多くさせていただいたんですが、その中で多くいただいたのが、とにかくどんどん若い人にこの街を引っ張っていってほしいという声が圧倒的に多かったです。で、私自身もそれを感じておりまして、この今回の投票率の低さというのも、これから分析されて、そのどの世代が何パーセントくらいというのも出るかと思うんですけど、しっかり私たち自身 の, その同世代がしっかりその政治とか行政に向き合いまして、次の選挙ですね、その際にはしっかりその今まで以上に投票率を上げれるように私自身がしっかり発信し、皆さんに政治ましてこの町に対してもっともっと興味を持っていただけるように活動していくといきますので、そこは頑張っていきたいと思っております。
1: では最後にですね、一言メッセージ意気込みをお聞かせいただけますか。
0: はい、ようやくやっとスタートラインに立つことができましたので、まずは慢心することなくですね、今まで自分が掲げてきた理念をもとにしっかりこの政治を勉強しまして、皆様のために一生懸命走り続けたいと思います。
1: 以上ですね、前谷にあります浅沼事務所から、お伝えしました。以上、スタジオにお返しします。

さて時刻は11時55分を回っています。この後午前0時に、次の速報が発表予定となっていましたが、午前0時時点の発表が、11時現在と同じ開票率 97.07% だったということですね。午前0時時点の発表は 97.07% 開票率の、11時時点のものとこう同じものになっていたということです。おそらく0時30分ごろですね、確定の開票結果が出るのではないかと見られています。午前0時発表予定の開票速報は開票率が 97.07% で11時現在のものと同数のものとなっています。97.07% 開票率2回目の開票速報の、票数を改めてお伝えしていきます。山口総一郎2673、宇都宮博和2376、渡航真理子2205、西条正明2138、奥山博之2038、佐藤雄一1989、後藤和彦1923、吾妻久美子1846、渡辺拓郎1839、斉藤澄子1812、桜田聖子1754、原田豊1703、勝俣和則1618、阿部博明1550、野津雄二郎1545、早川俊弘1501、阿部和義1469、大森俊一1439、千葉正幸1415、鈴木義弘1389、浅沼隆1367、阿部正俊1351、木村義輝1272、高橋健越1259、黒須光男1202、丹野清1136、谷祐介1087、阿部正春1020、遠藤博明1017、金子義恵694、伊藤貴博476。午後11時現在開票率 97.07% の開票速報から

得票数をお伝えしました。次の発表は0時30分頃を予定しています。

0: 時刻は0時10分を回っています。ここで中継がつながっています。渡航真理子さんの選挙事務所に後藤京子さんが行っています。伝えていただきましょう。後藤京子さん、お願いします。
1: はい、お伝えします。海北の渡航さんの事務所にお邪魔しています。ご本人にお話を伺います。この度はおめでとうございます。
2: はい、どうもありがとうございます。
1: 選挙戦はどのような形で皆さんに、訴えていらっしゃいましたか？
2: そうですね、選挙カーのほか、通勤の時間帯等々で辻に立って皆様に直接お訴えする機会をいただいてました。
1: はい、その中でこう印象的な出来事であったりとか、皆さんからお声掛けいただいた内容というのは何かありますか？
2: そうですね、まず2つありまして、1つは昨今のやっぱり物価がどんどん上がってて生活が苦しいっていう声をいただいたっていうのが直接的な体験として1つと、もう1つは、前回の選挙の時に応援していただいた亡くなられた、私立病院の張純一先生から言われていて、ずっと支援してるからねっていう声をいただいて、直接 私が知っていた方ではなかったんですけど、そういったもうずっと長く見守ってくださっている方がいたんだなってことをすごく実感しました。
1: まさにこれからというところではありますけれども、これから力を入れていきたいことを、こう皆さんに訴えたいことを、お願いします。
2: はい、直接お声をいただくことの多かった、物価高に対する対策は自治体で一つでできることって本当はそんなにないんですけれども、それでもこう市民の皆様方に寄り添った施策をこれから提案していきたいなというふうに思っています。もう一つはやっぱり私が出産したばっかりっていうこともあって、そういう子育てに関する施策に期待されている方はたくさんいらっしゃると思うので、やっぱり石巻の未来を担う子どもたちのためにいろいろと提言をこれからしていきたいなと思っています。
1: 今回、投票率が 50% を切って 44% ほどというところなんですが、それを受けてどんなふうにお考えですか？
2: そうですね、投票率がだんだん下がってきてるっていうのは、高齢化に伴ってだんだんこう外出するのが難しくなっていらっしゃる方が多いんじゃないのかなというふうに考えています。で、選挙投票所への足がないっていうお声とか、車出してるんだっていう話とか伺ってるので、やっぱりそれに関してももう少し、指令できることってあるんじゃないのかなというふうに考えてますね。この、なんだ、住吉の地域で住民バスとかやってるんですけど、日曜日はやってないんですよね。そういうのとか、もう少し柔軟に対応できたらちょっと違うんじゃないのかなと考えていました。
1: はい、改めてになりますが、これからに向けて意気込みをお願いいたします。
2: そうですね、前回の得票をかなり上回る得票いただいたので、その分ちょっと責任が重くなったなというふうに感じています。一票一票のですね、票の重みをずっと大事にしながら責任を果たしていきたい、期待に応えていきたい。

0: さて時刻0時26分を回っています。ここで河北総合センタービッグバンにいる本川久美子さんと電話がつながっています。本川さん、お願いします。
1: はい、河北総合センター本川です。0時30分現在、開票率は 99.02、 開票率は 99.02 です。現在の得票数を届け出順にお伝えします。谷雄介1091、安倍雅俊1369、安倍博明1588、我妻久美子1876、庵野清1153、木村義輝1280、桜田聖子1785、安倍雅治1031、後藤和彦1975、勝俣和則1637、奥山博之2066、千葉正幸1453、高橋健越1315、西条正明2252、渡航真理子2237、伊藤隆弘508、野津裕次郎1574、鈴木義弘1417、渡辺拓郎1884、大森修一1480、安倍和義1502、佐沼隆1380、斉藤純子1831、黒須光雄1240、遠藤博明1051、宇都宮博和2437、山口総一郎2708、金子義恵700、早川俊弘1519、佐藤雄一2014、原田豊1708。繰り返しお伝えします。谷雄介1091、安倍雅俊1369、安倍博明1588、我妻久美子1876、丹野清1153、木村義輝1285、桜田聖子1785、安倍雅治1031、後藤和彦1975、勝俣和則1637、奥山博之2066、千葉正幸1453、高橋健越1353。

315、西条正明、2252、渡航真理子、2237、伊藤貴弘、508、松裕次郎、1574、鈴木義弘、1417、渡辺拓郎、1884、大森修一、1480、安倍和義、1502、浅沼隆、1380、斉藤志美子、1831、黒須光男、1240、遠藤博明、1051、宇都宮博一、2437、山口総一郎、2708、金子義恵、700、早川俊博、1519、佐藤雄一、2014、原田豊、1708。0時30分現在、開票率 99.02 でした。こちらからは以上です。スタジオへお返しします。

0時30分現在開票率 99.02% となっています。得票順にお伝えしていきます。山口総一郎2708、宇都宮博和2437、西条正明2252、渡航真理子2237、奥山博之2066、佐藤雄一

2014、後藤和彦1975、渡辺拓郎1884、吾妻久美子1876、斉藤澄子1831、桜田聖子1785、原田豊1708、勝俣和則1637、阿部博明1588、野津雄二郎1574、早川俊博1519、阿部和義1502、大森秀一1480、千葉正幸1453、鈴木義弘1417、浅沼隆1380。阿部正俊1369、高橋健越1315、木村義輝1285、黒須光男1240、丹野清1153、谷雄介1091、遠藤博明1051、阿部正治1031、金子義恵700、伊藤貴博508。0時30分現在、開票率は 99.02% となっています。得票順にお伝えしました。

さて時刻は0時56分を回っています。石巻市市議会議員一般選挙の開票速報をラジオ石巻 A スタジオからお送りしております。これまでの速報は0時30分現在 99.02% が最新の発表となっております。このあと1時をもちまして、リッスンラジオでお聞きの放送は終了となります。ラジオでお聞きの皆さんは引き続きお聞きいただけます。開票率 100% までお届けします。リッスンラジオでお聞きの皆さん、パソコンやスマートフォンなどでお聞きの皆さんは1時までの放送となります。ご了承ください。ラジオでお聞きの皆さんには開票率 100% までお伝えしていきます。現在は0時30分現在、開票率 99.02% まで発表されているという状況になっています。

パソコンやスマートフォンのリッスンラジオでお聞きの皆さんは、この後1時までの放送となっております。あらかじめご了承ください。

0: さてここで河北総合センタービッグバンの本川久美子さんと電話がつながっています。本川さん、お願いします。
1: はい、河北総合センター本川です。開票率は 100% 確定です。1時35分現在、得票数をお伝えいたします。得票順にお伝えいたします。山口総一郎2708、宇都宮博和2437、西条正明2252、渡航真理子2237、奥山博之2066、佐藤雄一2014、後藤和彦1975、渡辺拓郎1884、吾妻久美子1876、斉藤澄子1831、桜田聖子1780、

1795、原田豊、1708、勝俣和則、1637、阿部博明、1590.336、野津雄二郎、1574、早川俊弘、1519、阿部和義、1503.641、大森修一、1480、千葉正幸、1453、鈴木義弘、1417、浅沼隆、1380、阿部正俊、1371.636、高橋健越、1315、木村義輝、1285、黒須光雄、1240、丹野清、1153、谷雄介、1091、遠藤博明、1051.398、阿部正春、1032.985、金子義恵、700、伊藤貴弘、508、開票率 100% 以上で、こちらから終わります。スタジオにお返しします。

0: さて、ここで中継がつながっています。遠藤博明さんの選挙事務所の様子を伝えていただきます。
1: はい、石巻市丸井戸にあります遠藤さんの事務所におります。ギリギリ最後の最後に決まりました。ご本人にインタビューしたいと思います。おめでとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: 応援団、そして後援会の方々の拍手が今沸きました。最後の最後に決まりました。今の気持ちよくお聞かせください。
2: 私の名前を書いてくれた市民の皆様にまず感謝いたします。当選させていただいたので継続して4年間一生懸命働きたいと思いますが、ギリギリ通ったっていうことはやっぱり何か不足している部分があると思いますので、そちらの方はやっぱり帰り見て、今後の活動ですとか、さまざまな点を改善していきたいなとは思っております。
1: 前回4年前の定員、定数30から、2つ減りまして28という戦い、そして今回は新人4人、元職1人、現職26人ということの戦いでした。1週間振り返ってみていかがでしたか？
2: はい、自分の、思いとか政策なんかはお話はできましたけれども、それが果たしてその市民の求めていることだったのかどうかということは、やっぱりこの結果を見ればなかなかそうではなかったのかなということなので、もう少しその自分の中でアンテナを高く上げて、もっとその市民の声を拾えるようにしていきたいなとは思います。
1: 4期務められて今度は5期目ということになりますね。石巻市さまざまな課題が

0: あります。遠藤さんが最もこう重要と考えている課題、今後取り組んでいきたいことというのはどんなところにありますか？
1: まあ、さまざまなアンケートなんかでも答えましたが、まあ、まずだから人口減少っていうことは深刻なので、まあ、そういった市の現状を市民の皆様に伝えながら、本当に大変なんだということを、まあ、市民の方と、まあ、意見交換をしながらですかね、伝えていきたいと思います。最重要というか、今マスコミなんかで、マスコミって新聞、まあ、あとラジオ石巻さんなんかでも取り上げてもらってますけども、まあ、陸上競技場の建設問題だとか、あと広域クリーンセンターの問題なんかっていうのは生活に直結しているお話ですので、そういったこと本当に必要か、本当にいらないのかっていうことは、最終的には我々が決断しなければいけないので、多くの市民の方からさまざまなご意見はいただきたいなとは思います。
0: 最後になります。市民の方々に向けて、一言、意気込みなどもお聞かせいただけますか？
1: まあ、5期目となりますので、右往左往することなく、しっかりと足をですね、地につけて、市民が苦しくならないように、悲しくならないように、しっかりとその姿勢を前へと進めていきたいっていうような思いです。真面目に取り組みたいです。
0: 以上、石巻市丸井戸にあります遠藤博明事務所からお伝えしました。スタジオにお返しいたします。

遠藤博明さんの事務所から伝えていただきました。石巻市議会議員一般選挙、開票率 100% 最終の結果が出ましたので、改めて得票数をお伝えしていきます。得票順にお伝えします。山口総一郎2708、宇都宮博和2437、西条正明2252、渡航真理子2237、奥山博之2066、佐藤雄一2014、後藤和彦1975、渡辺拓郎1884、吾妻久美子1876、斉藤須美子1831、桜田聖子1785、原田豊1708、勝俣和則1637、阿部博明1590、野津裕次郎1574、早川俊弘1519、阿部和義1503、大森秀一1480、千葉正幸1453、鈴木義弘1417、浅沼隆1380、阿部正俊1371、高橋健越1315、木村

テル1285、クロス三つお1240、丹野清1153、谷雄介1091、遠藤博明1051、阿部正春1032、金子義恵700、伊藤隆博508。最終の開票結果、開票率 100% の得票数をお伝えしました。

この時間は5月24日投開票が行われました石巻市議会議員一般選挙の開票速報をお伝えしてきました。この時間をもちまして開票速報を終了といたします。ラジオ石巻 A スタジオからは青木恵美がお送りしました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。

J-WAVE Music Selection

0: of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月25日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a Little Loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。先週終わりくらいからでしたけど、とにかく週末朝晩寒かった、冷え込みましたね。私しまった毛布を引っ張り出した、そのくらい寒かった。この寒暖差で、あとは4月5月と頑張った疲れも出てきている方いらっしゃるんじゃないですか。無理なく緩やかに週始めスタートしていきましょうね。では今日の天気をチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、夜曇り。予想最高気温は27度、降水確率は1日を通して 0% です。 X でくもみんさんが日の出が早くてありがたいってポストされてるんですけどね、早まりましたよね。今朝の日の出4時30分ですって。もうだいぶ外が明るい、季節進んでますね。月曜日、新しい1週間のスタート。今日のメニューを紹介しましょう。5時10分頃からはリビングオンディアス。今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時35分頃からは Find Myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今朝は世界の台所の間取りから見える文化の違いに注目します。それでは J-Wave Just a Little Lovin'、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Kelsey Bleed Love Shores of Your Love。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。早速メッセージが届いているのでご紹介。としひろさん、初めてメッセージ、ありがとうございます。小学校6年生の長男が所属する野球チームでコーチをしています。日曜日に公式戦があり、残念ながら延長戦の末に負けてしまいました。あら、子供たちが悔し涙を流させてしまったことへの申し訳なさと、共に戦えたありがたみで感情を抑えるのに必死でした。コーチとして子供たちが野球は楽しいねと感じてくれるような指導をしたいと改めて決意した日曜日でした。大人もぐっときちゃいますね、こういう時って。でも悔し涙が出るほど夢中になるっていうのは野球の楽しさ、あとは物事にこう打ち込むことの豊かさっていうのをもう教えられてるんじゃないですか。きっと教えられですね、なんかちょっとグッとくるメッセージでしたねさて今日の番組後半はですね、世界の台所、中でも間取りに注目します。やっぱり各家庭の色が出ますよね、間取りって。これ海外だけじゃなくて日本でもそうだと思うんですけど、キッチンで言うとね、例えばお家の真ん中にあるっていう方もいらっしゃれば、逆にお客さんから見えない場所に作ってるって方もいらっしゃると思うんです。ただどこの国でも共通してるんじゃないかなって思うのが、間取りは住んでみて初めて気づくことがあるっていうことですよね。だから使ってみて初めてわかるあれこれがあるっていうことなんですよ。これ私だけですかね、図面で見てた時はあーいいじゃん、なんか使いやすそうじゃないなんて思っても、あれなんでコンセントそっちにあるのとかこの段差は案外物置く時にガタついちゃうかもなとか、この微妙な幅は何、こう私にこうどうこれを生かしてってこう挑んできてるやつみたいなね大したことはないんですよ、本当に暮らす上では。けどちっちゃい毎日の気になるがじわじわ積み重なったりするのが間取りの面白さ、奥深さでもあると思うんですよね。そこで今朝はこれが推し我が家の間取りというテーマでメッセージをお寄せください。さっきもねあげましたけど、その動線が絶妙に悪くて毎朝どっかにぶつかる、私はねこれやっと配置を変えて解消したんですけど、解消できないので言うとやっぱりコンセントですね。うちはキッチン台から届くちょうどいいところにコンセントがないんですよ。なんで電気ケトル買おうかななんて引っ越し当初は思ってたんですけど、どうしたって使えないんで我が家は夜間でございます。なんかね住めないわけじゃない、でも惜しい、そんなリアルな声をお待ちしています。皆さん絶対愛すべき我が家だと思うんですよ。注文住宅の場合はお悩みないって方もいらっしゃいますけど、一緒に悩みますもしくはリスナーさんからね、こういう解決したよ、よかったよ的なエピソードもお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオ、または X でもリアクションお待ちしております。ハッシュタグ JLL813 をつけて放送してください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little loving. Living on the earth.
1: 時刻は5時13分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントをゲストを迎えしてお届けしています。今週は料理家食育インストラクターの和田明日香さん、料理愛好家の平野レミさんの息子さんとご結婚後、ご自身でも料理を学ばれて食育インストラクターの資格を取得。料理ちょっと苦手なんだよねなんていう方にも寄り添うレシピはもう多くの支持を集めていらっしゃいますよね。私も時々助けていただいております。今朝は和田さんちの朝ごはん、そして料理との出会いのお話から。今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: はじめまして。
2: はじめまして。
1: よろしくお願いします。多分ねこの番組聞きながら、はい、お弁当とかさ自宅されてる方はリスナーさんですごく多いんですけど、
2: そうですよね、
1: 私も生活の中でもねもう絶大な味方でいただいた和田さんなので。
2: 本当ですか。
1: はい、
2: 知らなかった。
1: 今日はとっても楽しみにしてきました。
2: ありがとうございます。
1: 多分このね朝5時台が一番ドタバタしてるって方も多いと思うんですけど、和田さんは朝は
2: 5時はねまだ寝てます。てかめちゃくちゃ朝弱くて、
1: はいはい
2: はい、あの頑張って6時半に起きてます。
1: でもおそらくお子さんもいらっしゃいますから、
2: は
1: い、
2: そうですね、
1: 朝の準備、うん、朝時間は結構バタバタですよね。
2: まあただ夫がすごい朝早くてもう4時半とか5時ぐらいには動き出してるので、もう朝のことはちょっとお任せもできるっていうか、起きたら、まあ、お弁当やってくれてるので私が朝ごはん作るとか、まあ、その逆とか、はい、
1: 和田家の朝ごはんはどんなものが多いんですか。
2: 本当に日替わりですね。日替わりかつ人によったりとかしますね。
1: 人による、
2: うん、なんか起きてくる時間もあの家を出る時間もバラバラなので、まあ、準備し終わった人から、まあ、のダイニングに来て、はい、今日はパンとご飯とお餅とありますけどどれがいいですかって聞いて言われたものを出すとか、はい、
1: いいな選べるの。
2: 選べますよ。だいぶ絞った選択肢ですけど。
1: いやいやいやいや、でも朝にこうちょっと選べる選択肢があるとそれだけで豊かな気持ちになりますね。ま
2: あ、そうですね。やっぱり食べてほしいという気持ちはありつつ、その日によってちょっと体調とか違うし、
1: そうですね、
2: そう、なんか子供たちなりに今日は体育でなんとかがあるから食べておきたいみたいな日もあれば、なんか今日はもうちょっとあの気圧で体も心も重めだから汁系がいいとか、なんかいろいろあって、それをこう自分の体と向き合って何を食べたいかなって考えて決めさせるっていうことも大事かなと思っているので、まあ、毎朝そんなに大それたことを考えて聞いてるわけじゃないんですけど、聞いて出すようにしてますね。
1: でもちょっとした思いやりであり愛ですよねこれってね。
2: まあめんどくさいですけどね、すごく。
1: でもこんな話を聞いておきながら何度聞いても信じられないんですけど、はい、料理がそのあまり得意じゃなかったっていう話
2: あまりどこじゃないですよ。もう全然一切全くゼロマイナス。
1: それは本当に想像がつかないんですけど、
2: ね、
1: 料理をする機会がそんなになかった。
2: なかったですね。うん、なかったです。やりたいとも思ってなかったしって感じですね。
1: じゃあきっかけはやっぱりご結婚されてからですか。
2: そうですね、結婚して、そうですね、あの、まあ、夫は働いてて私は妊娠して家にいたので、なんかじゃあ時間ある人がご飯って作るよなと思ってやるしかないよねってなって始めたって感じですけど、もう本当にわからないし、レシピに書いてある通りにしか動けないので、あの夫の家にあった義理の母の平野レミさんの料理本の1冊目の1ページ目の1個目から順番に作っていくみたいな感じで、はい、何が食べたいからこれを作るとかじゃなくて、もう分かんないから1個目から順番にやっていくみたいな、うんうん、
1: なんかでもやったことないからこそこう始まったらこう新鮮ですっごくのめり込む。
2: そうです、そうです、楽しいってなりました。
1: なんかこれがタイミングだったんだっていう。
2: そうですね、なんかあこんな風になってたんだみたいな。あ、だし

0: って、はいはいそういうことですかみたいな
1: 全部一から
0: いいですね。でもこう物事には結構幼い頃が夢中になるタイプでした？
1: どうですかね。そんなにいろんなことが好きだったタイプではないと思いますけど、うん、でも中高生ぐらいから、洋楽を聴き始めて、はい、アメリカの R&B とかヒップホップがメインに聴いてましたけど、もうそれはすごくのめり込んだというか、めちゃくちゃ好きで聴いたりミュージックビデオ見たりとかしてましたね、うんうん。
0: じゃあ結構そういう道に自分は進むものだと、
1: あ、そうですそうです、はい、
0: 思ってらっしゃいました。
1: 思ってましたし、実際に大学生になってその、まあ、バイトするとかインターンするとかサークル入るとかいろいろ選択肢が出てくる中で、音楽専門チャンネルの MTV に何かしら関わりたいと思って、はい、インターンを始めたりとか、まあ、そのまんまこう音楽業界に就職できたらいいなと思っていたところでの結婚だったので、はいはい、まあ叶わずでしたけど、う
0: ん、でもこのご結婚を機に、はい、平野レミさんもいらっしゃる、うん、こう家庭の食卓文化に触れるわけですか、
1: はいはい、
0: 最初どんな印象でした？やっぱりほら、
1: うん、
0: こう違う家庭の食卓文化ってちょっと新鮮じゃないですか。
1: そうですね。全然違ったかっていうと、まあそこまででもなかったと思います。そのすごいカルチャーショックがあったとかいうことはないんですけど、あの私も実家の父も母も料理が好きで2人とも料理をしてくれていたので、はい、だったんですけど、やっぱりレミさん家のご飯はもうとにかくテーブルを埋め尽くす数のおかずが出てくるとか、なんかやっぱり仕事で料理もするから、その試作で作ったものとかなんかこうババッと作ってどんどんどんどん食べさせたいから品数が増えていくみたいなのは、まあ結構圧倒的でした。
0: じゃあ大皿がドーンと出て、はい食べてっていう感じだったんですね。
1: そうですね。それは実家もそうだし和田家もそうだったし、私も今そうしてます。
0: ああ
1: でも一番違かったのが、あの冬とかにお鍋するときに、
0: はいはい、
1: 私の実家では、まあ、最初こうお出汁が張ってあってお鍋に、でそこに食べたい具材だけ入れて温めたり火を通したりして自分の取って食べるっていう感じ、
0: うん、
1: でもう何時間もダラダラダラダラずっとお鍋食べてる、締めも含めてみたいな感じだったんですけど、和田家はもう最初から全部具が鍋に入っててグツグツ煮えてて、もうわんこそばのようにどんどんどんどんその締めの茶碗に空いたら具を放り込まれて、もう常にかき込んで食べてでまだ食べてるのに、はい締めの餅入れるからね、うどん入れるからね、
0: もうなんか具はさらっちゃって、
1: その締めが始まってて、もう終わんのみたいな待って。
0: なるほど、あのレミさんという強力なタイムキーパーがいるわけですね。
1: すごい、
0: ここで食べてねっていう、
1: せっかち、全員せっかちなんで、だから私も結婚して16年とかですけど、もうどんどんせっかちになってる気がしますね
0: でもこの一緒にね、はい、食卓を囲んだりご飯を食べるとちょっとその人が見える感じが
1: しますね。めちゃくちゃあります、めちゃくちゃあります、
0: うん、なんかちょっと和田さんのね周りにあるこう料理の景色が見える感じがしましたね。
1: あ本当ですか、やかましいですよ。
0: いやいやいや
1: 基本
0: 楽しいです

リビングオンディアース、和田明日香さんとのお話、1日目でした。今朝は料理から暮らしそのものを覗かせてもらった感じもしましたね。しかも今日何食べたいってこう毎朝ちゃんと聞いてもらえる、このやり取りっていうのはやっぱり食べる、そして生きるを共にしているからこそのちっちゃな豊かさだなと思いましたね。しかも栄養面だけじゃなくて、今日はどんな自分だろうって改めて自分の体とか気分に耳を澄ます時間でもある。これは生き生きとした子供だけじゃない大人への食育でもあるなと。しかも和田さんってそれを丁寧な暮らしとして語らないのがまたいいですよね。そのめんどくさいですけどねって笑ってらっしゃいましたけど、そのめんどくさいを完全には切り捨てないというか、効率だけでは測れないものをちゃんと生活の中に残している感じがして、そこに和田さんの優しい眼差しも感じました。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。Living on the Earth。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力強化は新型軍国主義の復活で脅威が増していると名指しして批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し協力の再構築を進めます。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや

16ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるよと語りました。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われて晴れますが、朝のうちは湿った空気の影響で雲の目立つところがあるでしょう。日中は日差しが多く、各地で紫外線が強まりますので、短い時間のお出かけでも万全の紫外線対策が必要です。最高気温は都心で27度など、各地で昨日より高くなるでしょう。6月下旬並みとなり、昼間は半袖で過ごせそうです。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週はオージーズ、1972年にリリースした Love Train。 オハイオ州出身の R&B ボーカルグループでフィラデルフィアソウルを代表するこの曲、全米ナンバーワンヒットにもなりましたね。 J-Wave Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあ、メッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンデアス、和田明日香さんのお話から。ミルクティーさん、和田明日香さんのお話興味津々。お母様の平野レミさんも素敵だけれど、明日香さんには親近感を感じます。わかる気がする。あの二人の掛け合いもとっても面白いですよね。でもやっぱり衣食住って近い感覚があればあるほど、あ、私にもできるかもっていうきっかけになったり、ちょっと勇気をもらったりもしますよね。

0: あと3日間いろんなお話伺っていますので、今後もお楽しみにです。 X でフラットディレクションさん、昨日の初物、父親が冷やし中華作ってくれました。冷やし中華始めた人、はいはい、あれスタッフさんの中誰もいないの、私もねまだ始めてないの、一番乗りですね。料理は自分が教えたのですが、今は自分より上手ですと写真をポストされてるんですけど、きゅうりハム、あと卵、太めの千切りで乗ってて、ちょっとダイナミックな感じ、男飯を感じますね。この冷やし中華もどんなキッチンに立って作られたのかちょっと気になりますね、この後のお話もですけど。さあ今朝のメッセージテーマ、これが欲しい我が家の間取り。今んとこたくさん来てるのが窓について。たぬきたに先生、我が家のちょっと惜しい間取り、窓なんです。両開きで木枠の可愛いデザインなんですが、網戸がつけられなくて、晴れた日に気持ちがいいからと開放しようものなら、これからの季節蚊が入ってきてしまうんです。はあ、日本には合わないデザインなのかもですね。窓ね、クリストモコさんが来られた時も窓枠は黒にこだわって塗られたこともあるなんておっしゃってましたし、昔のねすりガラス、掘られたガラスなんかも、あれを残すとなると網戸がつけられないみたいな問題はよくあるっていうのを聞きますね。マイケル里猫さんも、おしゃれに小窓をつけたけれど掃除しづらいです。好きを取るか便利を取るか、この辺は間取りのちょっとね葛藤ですよね。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving, little loving and abundance, and abundance. J-Way Just a little loving. Find myself. 時刻は5時35分、 J-Wave Just a little loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今週はねリビングオンディアースに和田明日香さんお迎えしているんですけど、何を作るかっていうのと同じくらい、どんな台所に立つかっていうのもまた個性が出るポイントなんじゃないかなと思うんですよね。そしてその台所が、国が変わるとまた全然違う、家庭の色も出る、使う食材とかね食文化だけじゃなくて間取りに現れてるっていうのが興味深いんですよ。ということで今朝は世界の台所の間取りに注目。お話を伺うのは世界の台所探検家、お金谷美里さん。以前というか、私は記念すべき第1回のリビングオンディアースのゲストにもご出演いただきましたね。よろしくお願いします。世界40の国と地域で190を超える家庭を訪問した経験を持つお金谷さんに、今朝は印象が強かった国の台所の間取りについて教えていただきました。まず1つ目は北欧の国フィンランドです。
1: フィンランドっていうのが、冬寒いわけですよね。で、台所に石窯があるんですけれども、この石窯がこの台所ですごく大事な役割を持ってるんですよね。っていうのも、冬は暖房としてその家を温めてる。で、暖房として使うだけでなく、常にそこに熱源があるわけなので料理もするわけですよね。で、そこで作られるのが例えばライ麦パンだったり、カラヤランピーラッカっていう、ライ麦生地に米のミルク煮を包んだ手のひらサイズのパイみたいなものだったり、それからヘラジカの煮込みだったりとか、とにかくこうずっと火があることでその行われる料理があるわけですよね。この石窯があることで、それを中心として人が集まる、人が回遊するっていうのはあるかなと思いましたね。この石窯があるとこってあったかいわけですよね。で、その横の壁が家で一番心地よいところなので、そこにこう家族が寄ってきて寄りかかったりとか、パンが焼けたから寄ってきたりとか、あるいはパンを焼くのはお母さんの仕事だけれども、その窯の支度をする、薪をくべて窯の支度をするのはお父さんの仕事だったり、そういったところで、一見こう例えばガスオーブンを使うのに比べたら面倒かもしれないけれども、だからこそのこのコミュニケーションだったり人の回遊がある っていうのは非常に印象的でしたね。
0: やっぱり寒さの厳しいフィンランドだからこそですかね、火の周りに自然と人が集まる暮らし今も残ってる。間取りの中心的存在石窯っておっしゃってましたけど、石窯に私たちが出会うのって例えばお店の中とかでも基本大体外にありますよね。お金屋さんの本の中ではね、そのお家の平面図っていうのが国ごとに訪問した家庭ごとに載ってるんですけど、フィンランドは夫婦と子供さん2人の戸建て平屋で、ど真ん中にやっぱりね大きな石窯があるんですよね。結構な面積を取られてる。でそこから長女さんのお部屋とかリビングにねつながってるんですよ。ドアはあるんだけど、リビングなんかはドアない、そのまんまですね。なんでここから暖を分けるというのはなんだかこう冬が長い国ならではのお家の過ごし方なと思いつつ、日本で言うとなんでしょうね、こうこたつの周りに人が集まってくる感覚に近いのかな。でまたこの平面図、いつもの視点じゃなくお家をこう上から覗いてみると発見ありますよね。さあ続いてはヨーグルトやバラの名産地としても知られる東ヨーロッパバルカン半島の国ブルガリアの台所。
1: ブルガリアは集合住宅ですね。旧ソ連の時代の1960年代ぐらいに建てられた団地のような建物が今も使われています。まあ、これも日本の団地とそのできた背景は似ていて、ソ連の時代に急増した都市人口を収容するためにとにかく早くたくさん家を作らなければいけなかったので、画一的な間取りで割とこう空間がギュッと集約されたものがたくさんできたわけですね。なので台所をどうやって快適に過ごすかっていうところに非常にこう面白い工夫がありました。例えばガスコンロをベランダに出す、そうすると台所の汚れも減るし、その分台所空間が広々使えるのでダイニングテーブルが置けて、で子供がそこに座っておしゃべりとかできるわけですね。ですごい狭い30センチぐらいしかない幅の壁にも棚を作ればそこが収納になって、非常にこう自由な発想で自分たちが快適に暮らすための工夫が生まれてるなっていうのが印象的でしたね。まあ、逆にですね、息を合わせないとうまくいかないことがあるわけですよね。そこに人が座っていると冷蔵庫が開けられないとか、そういったところでルールとか呼吸みたいなものができていて、まあ、そこの台所ならではのコミュニケーションが生まれているっていうところはあるかもしれないですね。
0: 自然とその場所にこう自分が合っていくっていうのはどこの国でもどこのキッチンで生きるにも同じなのかもしれないですね。これ私調べなんですけど、ブルガリアの大都市にある住宅の約3割が社会主義時代の集合住宅が占めてて、部屋自体が、ね、超コンパクトなんです。お金屋さんの本に載っているのは2人暮らし60代の兄弟でアパートなんですけど、おそらく日本の狭めのワンルームぐらいの広さなんじゃないかな。で狭い団地だとよくあるのは、日本だと洗濯機置き場が外にありますなんていう、そういう作りですけど、ガスコンロをベランダに出す、考えたもんですね。でもねこれベランダといってもガラス張りの箱的な感じで、なんと幅1メートルほどのベランダだったそうですよ。体ががっしりきたかした方はね肩幅でいっぱいになってしまう。ただ夏はねカラッとしているけれども、ブルガリアって30度ほどまでは上がるんで、揚げ物、ブルガリアで有名なところだと日本の揚げパンに似た朝食とかおやつに出るメキツァ、食べたことある方もいらっしゃるし、番組でも紹介したことあったっけな。そう、こういうのをするとき狭い部屋でやるのはね、熱くなったり油が飛び散って大変だし、このあたりは食文化も関わっているのかなと思ったりもして。ちなみにコンロの下はこう無駄なく収納スペースにされてて、機能的な第二の台所がベランダに出来上がっていたそうですよ。さあそして最後は、宮殿のような建物やピンク色の街並みでも知られるインド北西部ラジャスタン州の台所です。乾燥した砂漠にほど近い地域ならではの、日本とはかなり違うキッチンの工夫があるそうですよ。
1: すごいスッキリしてるんですよね。台所に入った瞬間に なんか右手にステンレスの、まあ、茶筒みたいなものがたくさん並んでて、そこにはスパイスとあと豆類が入ってて、で左

手の壁には食器棚が壁にくっついていて、でもその食器棚っていうのもなんか大きな棚っていうんじゃなくて、もう50センチ四方ぐらいのステンレスのものがポンと壁についてて、そこにこう食器が縦に入ってるんですね。でステンレスのよくあのインドカレー屋さんにあるそうな感じのお皿が数枚並んでいて、で日本って小皿とか季節のお皿とかいろいろあるじゃないですか。だけどインドのよくある家庭だとそのステンレスのお皿1枚っていうのが非常に多くって、でそうするとすごいすっきりするんですよね。でこの家庭はベジタリアンの家庭で、さらにとても厳しい宗派なので、肉ももちろんなければ野菜の中でも根菜は食べないとか非常にこう限られてるわけですね。そうすると食材も無尽蔵に増えないし、まあ、振り返って私の台所なんか世界の食材面白いからちょっと買ってみて使わなかったものが大量にあるんですけど、そういうものはないわけですよね。で、物が少ないからといって美味しい料理ができないかっていうとそんなことなくって、例えばひよこ豆の粉一つとっても、それからまあカレーみたいな料理も作れれば、お菓子、甘いお菓子も作れればカリカリのスナックも作れたりして、調理法次第でいろんなものが生まれてきて、なんか物があるっていうことが料理の豊かさとか生活の質ってこととは比例しないんだなっていうことも思い知らされましたね。

Find Myself 月曜日はアラウンドザワールド、今朝は世界の台所の間取りに注目してきました。最後にご紹介いただいたインド・ラジャスタン州の台所、ご存知の方も多いですけど、インドはね本当にたくさんの宗派とか民族の方が暮らしているので、ご家庭によって台所の雰囲気もかなり違う。中でもお金屋さんが訪れたのはベジタリアンで厳格な教えに基づいて暮らしているお家なので、上不上の考え方から並んでいるのは基本的にステンレスの食器、見える収納で日常で食べられるものも限られてるけど、物が少ないわけではなさそう。ここら辺も家主さんのキャラクターなんかにもよると思うんですけど、本の中にね出てきた絵だとカップの持ち手もきっちり揃ってるんじゃないかなって、そんな雰囲気もある。この美しさからお金屋さんはこれが樽を知った台所って思ったそうですよ。なんかこうやってまあ3カ国ごくごく一部ですけど、聞いてみて面白かったのは、どの国の台所ももちろん暮らしやすさは求めてるんですけど、その形が日本とちょっと違うのかな。ほら今日のメッセージテーマでもね、動線の良さとか収納力とかストレスなく効率よく暮らせることっていうのが理想のね間取りとして語られることが多いんですけど、世界の台所に目を向けるとちょっと不便だからこそ知恵とか工夫が生まれる。ね、先ほどの石窯の火を

囲んで家族が集まったりとか、狭いキッチンだからこそ今そこ通るねみたいなあうんの呼吸とか会話が生まれたり、限られた道具だからこそ食材使い切るって感覚が磨かれたりだとか、やっぱり間取りって単なる設計図じゃなくて、このお家はどんな風に暮らしたいのか、そういう価値観まで現れてるんだなと改めて感じましたね。今日お話を伺ったお金屋さんの最新著書世界の台所の間取りには、今日ご紹介した以外にもたくさんの国のキッチンや暮らしの工夫が紹介されてます。イラストを担当されているのが一級建築士でもあるイラストレーター羽本丹さんなんですけど、実際の、ね、寸法感とか動線もイメージしやすくて、読んでると世界の暮らしを覗く旅をしている気分にきっとなれますよ。ぜひ手に取ってみてくださいね。お金屋美里さん、お話ありがとうございました。 Find Myself 月曜日はアラウンドザワールド、来週は牛乳を入り口に世界の酪農事情を特集。気候変動や国際情勢の影響を受ける酪農のリアルに迫ります。お楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find myself Find myself Around the world。 時刻は5時49分。 J-Wave Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。今朝のメッセージテーマはこれが推し、我が家の間取り。 X で永井由紀乃さん、まずかバンジー聞いてるようだって間取り今 1K だからもうちょっと広いところ、部屋が何個かある家に引っ越したい、物多すぎ、マキシミストなので。わかる。部屋の広さとか大きさって変わらないのに、どうして物って住めば住むほど増えていくんでしょうね。これ倉庫を借りりゃいいとかそういう話じゃないんですよ。収納ね、私もなんか収納のプロになってみたい。部屋が大きくなったらまたね、物って増えていくんですよね。わかるわかるクラクラゲさん、うちは賃貸だけど小さなサンルームがあります。いいですねと思ったら、しかし太陽は大して当たりません。サンルームとはこれ多分情報としてはね、サンルームあるの素敵なんて思ったし、きっと内見に行った時もたまたま曇りだった、雨だった、でいざ住んでみてあれ、こういうことってありますよね。あるある。やっぱり書いてある情報だけが全てじゃないんですよね。 X でパッと見半ズボンさん、引っ越し前に図面上では洗濯機置き場となっていた場所が、実際には全然置けるサイズではなく単なる物置となりました。これも住んでみてとか見てみてとかね。あと洗濯機置き場って書いてあるのに、自分の持ってる洗濯機と型が合わない、入らない、多分ドラム式が増えてからのあるあるだと思うんですけど、これ結構多発するらしくって、私お引越しをした時にかなり不動産会社の方から確認をされました。よくあるんですよ。これも大変ですよね。分かってからじゃ遅いっていう。寿司さん、間取りで後悔をしていることは、もう一部屋和室を作るべきだったこと。客間としてこだわりの和室を作ったんですが、家族はリビングよりもなぜか和室に集まるんです。日本人の精神なんでしょうね。大工なので和室増築したいです。私も和室大好きなんだけど、実家なくなっちゃったんだよな。畳とかね、管理は大変なんですよね。和室でも落ち着くんですよ。増築したらもう一部屋和室ってこと。いいですよね。寝起きもできるし、書斎としても使えるし、結構和室万能なんじゃないかなと思いますね。新秀夫さん、間取りというか、うちはよくある廊下兼キッチンなので、調理家電を並べられる独立した広いキッチンが欲しいです。これはお家によってはね、キッチンがこうつながっている、換気難しい問題とかありますよね。うちも割とそんな感じ。扉がねこうついてるだけでも全然違うんでね、このあたりはちょっと工夫したいななんて思うんですけどね。ようさん、我が家は大きな戸建て賃貸から小さなアパートに引っ越した時、ダイニングテーブルのサイズが合わなくなり、リビングが狭くなりました。お気に入りの DIY で作ったダイニングテーブルだったので使い続けたかったんですが、思い切って買い替えました。すごく小さい丸いダイニングテーブルにしたところ意外と良かったです。リビングは

広くなり、家族3人キュッと縮まって会話はしやすいし、おかずも手が届きやすいし、狭いテーブルは不便になりませんでした。やはり部屋のサイズに合わせたものにフィットさせるのが大切だなと感じました。これ私友達ん家であったんですけど、大きなダイビングテーブル、お気に入りがあったんで思い切って半分に切ったっていう子がいましたね。でもやっぱり木だからこう使い込んでいくあれが捨てられなかったそうで、もう1台は作ってご実家にあげたそうです。こういうものの譲り方もありますね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

今朝のラストはビアリストックス一瞬。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。これが惜しい我が家の間取り、コンセント、トイレの位置、いろいろ来ましたけど、 X でさゆりさん、少し話ずれるけど間取りって見るのも考えるのも楽しいよね。そうそう、単なる設計図じゃなくって、そのこのお家はどんな風に暮らしたいのか、そういう価値観まで現れてるんだなと思いましたね。 X で猫でハムスターさんは、私26歳で家を建てました。地元工務店の注文住宅ですが、当時の理想が現実と合わず失敗だらけです。家は3階建てて理想になるかなるとか、ありますよね。3階建てられるのかな。でもね、多分住みやすさって広さとか効率だけでは

えないものがありますから、あなたのお家の間取りにもきっとあなたらしい空気とか関係性がちゃんとにじみ出てるはずなんじゃないでしょうか。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。いつもはここでね、別所さんおはようモーニングって言ってるんだけど、今朝はいよいよ今日からスタートします映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジアのメイン会場となる高輪ゲートウェイシティからの公開生放送です。わー、盛り上がってるかな。現地高輪ゲートウェイ駅北口にあるゲートウェイスタジオでこの後6時から9時まで別所さんが生おはようモーニングをします。リスナーの皆さん、ぜひ応援しに行ってください。もう行っているという方もちらほらいらっしゃいますね。別所さんもこの後ファイトです。よろしくお願いします。Just a little loving。 明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き和田明日香さんを迎えします。番組後半は秋田県にお笑いの文化を根付かせるため毎年開催されているお笑いフェスに注目。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

0: 1003FM。おはようモーニング別所哲也です。5月25日月曜日、マンデー高輪モーニング、時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! おはようモーニングみんな、すごい目の前にお客様がいる。3万5000人の皆さんぐらいの熱気を感じる。すごいです、ありがとうございます。朝早くから、そうなんです、私ショートショートフィルムフェスティバル&アジア開幕する今日はですね、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けします。お客様皆さんありがとう。おはようモーニング、
1: おはようモーニング、
0: うわ嬉しい、ありがとうございます。さあスタートだ。素晴らしい青空にね恵まれました、ありがとうございます。今朝はこの曲でスタート、ジェイコブ・カリア 100,000 voices、 それぐらいの声が聞こえる感じです。おはようモーニング。

J-WAVE 東京モーニングラジオ高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから公開生放送でお届けしております。もう本当お客さん、今日はお客様この後お仕事とかある人手を挙げて、はーいわ、ありがとうございます。本当に ねお仕事ある前にねこうやってねお越しいただいてますけど、さあ皆さんからメッセージも届いてます。タエさん、町田市のタエさん、別所さんおはようモーニングです。本日は公開収録ということで楽しみ、ジャスタリトルラビングを聞きながら始発電車で向かってます。高輪へ6時30分頃には到着できます。お、じゃああと26分後ぐらいにいらっしゃるんですね。タエさん、私がタエですって言ってくださいね。映画祭オープニングセレモニーは参加できませんが、30日のイベントには参加予定。お、ありがとうございます。 J-WAVE のねイベントですね。はい、タエさんからメッセージ、いやありがとう。え、もう一通言っていいのかな、どうだろう。あ、ここまでにしときます。まだまだ、ね、別に出し惜しみしてるわけじゃないんですよ。皆さん声出してくださっていいんですよ、ね、さて、J-WAVE 東京モーニングレディオ、ご来場してくださった方にはご機嫌高輪ステッカー限定100枚プレゼント中ですから、みんなにプレゼントするからね。はい、時刻は6時5分。The soundscape of music. Always flowing. 81.3 J-WAVE.5月25日月曜日、今朝のニュースです。今月中国北京で行われた米中首脳会談で高市総理大臣が進める防衛力強化はアメリカと中国の新型軍国主義の復活だと名指しで批判されていたことが明らかになりました。複数の外交関係者によりますと、アメリカのトランプ大統領は素晴らしい指導者だと高市総理を擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外務大臣と会談し、インドは世界で最も重要なパートナーだと述べました。アメリカとインドの関係はこれまで冷え込んでいましたが、中東情勢などを背景に両政府は相互不信を払拭し、協力関係の再構築を進める方針です。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、主船衛星発射センターから有人宇宙船神舟23号を打ち上げました。天宮で活動中の神舟21号の乗組員3人を含む初の香港人飛行士と交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野での開放的な姿勢をアピールし、国際的な影響力の拡大を狙っています。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が大関霧島との優勝決定戦を制し、12勝3敗で優勝しました。25場所ぶり、2022年春場所以来2度目の優勝で、琴錦、照ノ富士に次いで3番目となる長期ブランクからの制覇となります。若隆景、大関昇進へ再び一歩を踏み出しましたよ。おめでとうございます。拍手、ね、ありがとうございます。お客様もね、拍手いただきます。それではここで今日の東京のお天気です。今日の東京、晴れ夜曇り、降水確率終日ゼロ 0% です。予想最高気温

温が、うわ、27度です。今日も暑くなりますよ、ね、皆さんもねしっかり水分補給、ね、そしてあの、紫外線対策しっかりしてくださいね。塗ってきた紫外線のクリームね、皆さんもね、あ、リスナーの皆さんがね本当にうなずいてくれてもう嬉しい限りでございます。さあ今日はどんな一日になりそうですか。今週1週間どういうスタートになりそうですか。はい、時刻は6時

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート、お届けしている曲羊文学 More Than Words、ね、先週ねモンタカナーのボックス1000で開催されました開門音楽祭にも出演してましたよ羊文学さん、ね、ありがとうございます。 More Than Words。さて改めてとなりますけども今朝はですね J-WAVE 東京モーニングレディオ from 高輪ゲートウェイシティ、今日から開催ショートショートフィルムフェスティバル&アジア直前公開生放送と題しまして、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから

0: お送りしているのでございます。もう本当たくさんのお客様がもう6時前から集まっていただきました。おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: もう本当に嬉しい。あれどこからいらしたんですかね。どこからいらしたんですか。あ、最前列のお二人どこからいらしたの。その、ま、そすぐそばにマイクがありますから。え、豊島区から。ありがとうございます。後ろのその素敵なあのカウボーイハットの お兄様はど、
2: 私は川越から来ました。
0: 川越から車で。ありがとうございます。いや本当にたくさんの皆さんが来ていただいてるわけなんですけども、はい、いよいよ今日から開幕します、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、上映幕開けとなります。今日夕方4時からオープニングセレモニーというのがありまして、建築家の隈研吾さんが外装デザインを手掛ける文化の実験的ミュージアム、こちら会場高輪ゲートウェイシティの中にあるんですけど、門高輪 The Museum of Narratives、 こちらでとなっておりますから、はい、これもあの公開で皆さんもね、あのエリアから見られるんで、ぜひお時間ある方夕方4時からなんですけどね、その前に3時ぐらいからあのレッドカーペットセレモニーっていうのが始まってます。お時間ありましたらぜひいらしてください。今日の放送ではそんな映画祭の開幕直前ということで、この番組でも映画祭に関するゲストがお越しいただきます。8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026のフェスティバルナビゲーターというのをやってくださってます、タレントインフルエンサーの本望彩香さんお迎えしちゃいますから、このゲートウェイシティに来ますから、いらっしゃいますから本望さんがね、うん、ぜひ、あの皆さんもご期待ください。そしてメッセージお待ちしてますよ。もうね、ハッシュタグおはようモーニングでリスナー今いらしてる皆さんもどんどん上げてくださってます。どうですか。あ、ありがとうございますね。ふむふむ、もう声を出していただいて結構ですからもう、しかしそれがあの放送に乗ります、そういう前提ではい、ね、皆さんからのねハッシュタグおはようモーニングでのメッセージ、X の方にいただいたものも読んでいこうと思いますから、はい、じゃかじゃか届けて。あ、ルビーさん来てます。ルビーさん手挙げて、どこ、あいた、奥の方に。ルビーおはようモーニング、ね、ありがとうありがとう、X の方に上げてくれてますね、はい、M さんからも今日は、ベストさん高輪ですねって、スタッフ様もゲートウェイ行かれてるのでしょうかって。そう、あのね、今ね二元生中継ってやつで六本木ヒルズ森タワー33階とつないでるんですよ。ですからね、今ねあのこちらの公開のスタジオと六本木をつないで生放送しております。もうね今ね隣にいるね、あの横島なグリーンのボーダーのクリちゃんからね、早くもう次へ行けと言ってますからわかりました。公開生放送が行われています高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオ、ご来場くださった皆さんにはご機嫌高輪ステッカー限定100枚ご用意してますからプレゼントします。おはようモーニング。
1: おはようモーニング
0: ありがとうございます。もうねこちらね用意してあります、ね、あれもうプレゼントしたの。あ、みんな、あ、ちょっとねプレゼント始まってるようです。はい、時刻は6時16分
3: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さあ、いよいよ今日ですね開幕しますショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、この時間はその中から新たに注目を集めていますアートプログラムに注目したいと思いますよ、ね、こちらはアーティスト創造性そして芸術的プロセスをテーマにしたプログラムになってるんですけど、今朝はねそのねアートプログラムに、で上映をされることが決まってます。くるくるを手掛けているアーティストのシシ山崎さん、つながってます。シシ山崎さん、おはようモーニングだ。
4: おはようモーニング。
0: あ、つながった、ありがとうございます。
4: おはようございます、
0: よろしくお願いいたします。朝早くからありがとうございます。
4: よろしくお願いします。
0: シシ山崎さん、水彩画風の手書きのこのねロストコープアニメーションっていうのを独自の表現方法として確立をされた

0: ロトスコープ、
1: あ、ごめんなさい、ロトスコープですね、ロトスコープアニメーションということなんですが、独特のピンク色を多用した作品、シシピンクと呼ばれているようですけど、ちなみにいろんなブランド、例えばシャネルとかプラダとか資生堂などのブランドのプロモーション制作を担当されているという方で、世界的に活躍しています。そして2024年 NHK 連続テレビ小説虎に翼、こちらのオープニング映像を手掛けて話題を呼んだということなんです。まず今回の作品くるくるなんですけど、どんな作品ですか、教えてください。
0: はい、私、自分の踊りをアニメーションに書き起こすっていうことをやってきたんですけど、
1: はい、
0: 今回のくるくるという作品は、自分がちょっと太陽のキャラクターみたいになって、踊って歌いながら踊っているというアニメーション作品になっております。
1: 素晴らしい。あのロトスコープアニメーションってどういう手法ですか？
0: 結構もう100年以上前から使われている手法でして、結構皆さん実は見ていらっしゃるんですよ。
1: どんな？
0: で、ディズニーの白雪姫とか、
1: はい、
0: あとは結構いろんなCM とかでも結構見てる方多いと思うんですけど、うんうん、実写映像を上からこうトレースする、なぞっていくという手法ですね。ちょっとなんかこう変にリアルな、
1: はいはいはい、
0: ちょっとぬるぬるリアルな感じのアニメーションというイメージなんですけど、
1: そうかそうか、実際に実写だからリアルに映像を撮ったところにこうアニメーションを乗っけていくような、そういう手法。
0: そうですね、
1: はい、はー、なるほどね、そうですか。でロトスコープアニメーションということですけど、そしてショートフィルムという短い時間だからこそね、表現できることっていろいろあると思うんですけど、改めてですけど、ショートフィルムの魅力、どんなことだと思います？
0: そうですね、結構こう感覚的なことというか、お腹の中心からこう出てくるこうわーっていうエネルギーみたいなもの
1: をお腹の中心から出てくるわーっていうエネルギー、はいはい
0: はい、
1: うん、
0: なんか結構くるくるもそういう作品で、
1: はい、
0: こう自分の中心からこう何を出したいかということにフォーカスしていて、こうピンク色のあったかいこうエネルギーみたいなものを出したいなというのをアニメーションにしたものなので、
1: シシピンクですね。
0: ありがとうございます。
1: 短い映像で世界の作品のね、世界観というのを伝えるっていう意味では、はい、獅子山崎さんが手掛けた虎に翼オープニング映像もね、話題になりましたもんね。
0: ありがとうございます。
1: ねえ、本当に大活躍です、あちこちで、はい、いやこういうのってやっぱりショートフィルムと通じる何かね、表現ってあると思うんですけど、
0: はい、
1: ねえ、改めてですけど、獅子山崎さんの作品、はい、くるくる、5月29日30日31日モンタカナワ The Museum of Narratives、 そして6月7日には、今度は原宿の方の会場リフォーク原宿で上映予定となっています。さらに今日5月25日から6月10日までオンライン視聴もできますから、リスナーの皆さんオンラインも視聴できますから見てね。あ、拍手ありがとうございます。どうもどうもどうもどうも、本当にね、ぜひぜひ獅子山崎さんも映画祭の方にもご来場くださいね、はい、お待ちしてますから。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、ありがとうありがとうありがとうありがとう。いや、今日はリアル拍手いただけるからね、サウンドマシンいらないかな、これこれリアルな拍手と重なってね、いやいや、これモマショップで買えますから、アマゾンでも買えますから、ね、さあ、モーニングチャージ、今朝はショートショートフィルムフェスティバルアンダージア2026アートプログラム作品くるくるを手掛けた獅子山崎さん、お話を伺いました。時刻は6時22分。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はですね、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから生放送、公開生放送でお届けしております。たくさんのお客様ありがとう。おはようモーニング。ねえ、何度も言わせてすみません。メッセージも来てますよ。その前に曲名だ、これね、今おかけしているこの曲、マッシュメロン&ケイン・ブラウンで Miles on it。 神奈川県のね、こちらはあれ誰さんだ、今ね一生懸命読もうとしてますけどね、横浜のヨッシーさん、横浜のヨッシーさん、あ、目の前にいるじゃない、ヨッシー、どうも。声出してくださっていいですよ、はい、どうもどうも、はい、メッセージも来てて、別所さんおはようモーニング、初メッセージさせていただきます、実は目の前にいます。本当だ。ありがとうございます。今日のために高輪ゲートウェイ近くのホテルに泊まっています、いましたって、本当、神奈川からありがとうございます。出勤前なので最後までは拝聴できませんが、別所さんからの元気を頂戴して1週間乗り切りたいと思いますって、横浜のヨッシーが目の前にいる。ありがとうございます。さあ、こんな風に皆さんとつながっていく、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、壮大な井戸端会議、一緒にやっていきましょうね、はい。今日いらしてるお客様、9時まで聞けるという方、はい、うわすごい、6時台で学校や会社行きますという方、なんか声出してください。結構いますね。お子さんもいるじゃないですか、何歳、7歳、どうもおはようモーニング、ありがとうございます。さあ、皆さんからのメッセージどんどんお待ちしてますよ。そして、公開生放送、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオご来場くださった皆さんには、ご機嫌高輪ステッカー限定100枚でご用意してます。

きましたね。このお時間が6時台聞いててこのジャズとね、楽しみにしてる方いらっしゃいますか。手を挙げていただいてありがとうございます。ありがとうございますね、来ましたよ6時30分。意外と押してないじゃない。今ちょうど6時30分ね。もっとぐんぐん押していこうね。生放送な、公開生放送今6時、31分になろうとしているところですけども、毎日このお時間、朝におすすめのジャズズージャーをお届けするお時間ですよ。 Feel like jazz チーチーチーチーチーチーチーチーチータイム。じゃあちょっとお客様一緒に言いましょうかね。チーチーチー、せーの、チーチーチーチーチーチーチー、声が小さいもっと大きな声でチーチーチーチーチーチッチッチタ、ありがとうございます、ね、ご無理を申し上げました。さあそれじゃあ行ってみますか。できるかな。六本木ヒルズ森タワーとこれつないで人間生中継でね、こだまこだまするのは初めてですよ、高輪から。大丈夫ゆうとできるのか。じゃあそれでは皆さん心を一つにご一緒に、イエイエイエイエイ。すごいこだましましたね。こだました、よかったよかった。こだまー、こだまが高輪だから近くを押さえな、入ってられないねーだ、こういうことやってるんですよ朝っぱらからね。どうしてこんなね、ありがとうございます皆さん。さあ、あ、行かなくちゃ、今週の Feel Like Jazz マイルス・デイビス特集となっております。明日5月26日はマイルスの誕生日なんですね。ハッピーバースデー。生きていれば100歳を迎えるという記念すべき一日となります。ジャズを一つの形にとどめず、クールでしょ、そしてモード、フュージョンへと、時代ごとに男を塗り替えてきたという、そういう素敵な方なんですけどね。まさにジャズの世界の革新者マイルス・デイビス。そんなマイルスで Feel Like Yeah!

0: Feel Like Jazz。 今朝はマイルス・デイビス、ドナ・リーに続いてね、All Devil Moon 聞いていただいちゃってますよ。ジャズィーな朝、すごい綺麗な青空広がってます。高輪ゲートウェイ駅、はい、北口横、はい、こちらにあるゲートウェイスタジオからお届け中。チャーリーパーカーの、ね、作品としても知られてますドナリーですけども、マイルスは自分のご自身の自叙伝の中で、ドナリーは自分の曲として初めて録音された作品と主張している曲でございます。で、今お届けしているこちら、これはOld Devil Moon なんですけど、1954年のレコーディング、色褪せないね、素晴らしい曲。1954年に生まれてた人いません。あ、え、1954年、あ、びっくりした。前、もっと前、1954年前に生まれてらっしゃったという方がリスナーの皆さんにもいらっしゃいます。ありがとうございます、ありがとうございます。ようこそようこそ、今朝は初期のマイルス・デイビスの作品お届けしちゃいました。 Feel Like Jazz。 じゃあここにいるお客さん一緒に最後にジャーって言いますよ、いきますよ、いいですか。明日もお聞き逃しのないように、ジャー
1: The Soundscape of Tokyo 81.3

0: いいんですよ。誰ですか拍手とか出してる人は。ねえ、うちのスタッフありがとうございます。 Perfume Cold Sleep。 時刻は6時41分。J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。今日は朝のうちは雲の目立つところがありますが、その後は高気圧に覆われるため広い範囲で晴れるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。日中は日差しが多く、お出かけや洗濯には良い天気となりそうです。ただ各地で紫外線が強まりますので、短い時間のお出かけでも紫外線対策をしっかり行いましょう。現在千葉県に濃霧注意報、一部には波浪注意報も出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温は 19.4 度、最高気温は27度と昨日より3度くらい高く6月下旬並みとなりそうです。昼間は半袖で過ごせる陽気となりますが、こまめに水分を取るなど熱中症にもお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ね、本当に皆さんこまめに水分補給されてくださいよ。はい、黒塚麻耶さんありがとうございました。 J-WAY Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 圏央道が故障車のため流れが悪くなっています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため流れが悪い状況です。中央道の上りは三鷹付近で9キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に11キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に美女木ジャンクションまで12キロ、さらに上りは竹橋ジャンクションで1キロの渋滞です。

0: 三郷線の上りは可平を先頭に常磐道に伸びて13キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

0: 時刻は6時45分になってますよ。今日は公開生放送ということで、高輪ゲートウェイ駅北口横でゲートウェイスタジオからやってます。皆さんおはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: もうね、3万6千人ぐらいいるようなね、熱気熱狂、嬉しい、ありがとうございます。メッセージもねたくさんいただいてますよ。いちご猫さん、柏市の方、娘が今日から奈良京都に修学旅行のため5時に家を出発しました。最近は肌寒かったけど今日からは晴れ予報で安心です。寒くないかな、食事は大丈夫かななどと、些細なことなど心配してしまう母ですが、修学旅行のね、みんなどんなことでも楽しいことでしょう。そんな時間になってると思います。笑顔での帰宅を待っていますって。わあ、いいね、修学旅行か、懐かしいなね。もう一つ、こちら、姫ママさん、別所さん、おはようモーニング、公開生放送、を聞き見に行けてるリスナーさんが羨ましすぎますって。皆さんのこと羨ましいってね。えよかったよかった、ありがとうございます。わあ、特に一番、私は子供たちが3人いまして、特に一番下は学校まで送っているので生別所さんに会いに行けないのですが、そうか、お弁当朝食を作りながら応援エールを送っております。別所さん大好きです。わあ嬉しい、ありがとうございますね。スタッフの皆さんも暑い中ですが頑張ってくださいって、文京区の姫ママさんからいただきました、ありがとうございます。いやー皆さん本当に、あ、東京出身の方、はい、あの声出してください。東京生まれの方、
2: はい、
0: 地方から出てきた皆さん、
2: はい、
0: ありがとうございます。別所哲也も静岡からね東京に出てきましたね。18歳の時、こんな駅は町はなかったよ、高輪ゲート。意外と人通りありますよね、いろんね、皆さん、あ、おはようございますね、ね、あ、おはようございますね、おはようございます。たくさん人が通ってるからね、ね、手振ってるんですけどね、足早にね、いろいろ仕事に行かれる方もいる。今なんか鳴った？もうね、カラータイマーまで鳴らすようになりました。もうとっとと次へ行けということですね。はい、公開生放送、高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから、やっております。皆さんとね共に作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、この後もメッセージお待ちしてます。時刻は6時48分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 いや今ねちょっとねスタッフとねいろんな話してたらね生放送中だった。今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。プレジャーピックアップ。毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスしてますよ。実践できるね健康と美へのヒントクイズ形式で、皆さんプレジャーにご紹介してますから、私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきますから、ありがとう。さあ今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、馬車道木村耳鼻咽喉科クリニック院長木村忍です。
0: 素敵なお声。幸せな人生には鼻と耳の健康こそ不可欠だと、そういう考えのもと鼻のね悩みを抱える1万人以上の患者を支えていらっしゃったという木村忍先生です。今週と来週はそんな鼻、ノーズにまつわる問題。それでは木村先生、問題よろしくお願いします。
1: 問題です。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。2番、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3番、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。
0: 問題。鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。2、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。さあどうですか皆さん、 1,2,3、 これはさ5割かな。1と3だと思う人、はい、あ声出してくださいラジオですよ。1と3、
2: はい、
0: あ多いな。1と3、どうですかリスナーの皆さん、どう思います？2は違うよね。鼻呼吸より口呼吸の方が感染、そうは思わないな別所哲也も1と3か。ちょっとでも1曲をお届けしてる間に、はい、みんなも携帯電話で X 見てね、 X でリスナーの皆さん相談しよう。

0: お届けしているこの曲 Bows and Fix a Girl Activate Pleasure Pickup。 今日は鼻、Nose にまつわる問題です。問題、鼻にまつわる説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、アレルギー性鼻炎または副鼻腔炎の日本人は鼻炎患者全体の5割に及ぶ。2、実は鼻呼吸より口呼吸の方が感染症になりにくい。3、鼻が詰まると脳のパフォーマンスが下がる。これね、今ね X の方もねたくさんいただいてますけどね、キワさん1と3にします。うん、京子さん今朝は素直に1と3にします。あ、美和さん鼻の説明1と3にします。うん、リオタマさん全部、モアさん1と1と3がやっぱり多いね今ね。この高輪ゲートウェイにお集まりの皆さんも1と3だと思う人、それ以外だと思う人、あ、いらっしゃいますね。3だけかな、1だけかな、1と3だけかな。さあ別所哲也はじゃあ1と3にしてみます。それでは木村忍先生、答えをお願いします。
1: 正解は3番です。まず1番、鼻の悩みを訴える患者さんの症状を多い順番に並べると、1位は鼻が詰まる、2位はムズムズして鼻がかゆい、くしゃみが止まらない、3位は鼻水が出るというもので、多くの方がこの中のどれか一つではなく複数の症状に悩まされています。実は日本人で鼻のことを悩む方のほとんどはアレルギー性鼻炎か副鼻腔炎またはその合併型、これで鼻炎患者さんの全体の9割に及ぶのです。続いて2番、口呼吸をしているとウイルスが鼻毛や鼻の粘膜にある繊毛細胞というフィルターで遮られることなく体内に取り込まれてしまうので風邪をひきやすくなります。また鼻を通った空気の方が湿度が高く衛生的なので肺の中の組織を傷めず感染症にもなりにくいのです。そして3番、鼻が詰まったり鼻水が出たりしていると脳に行く酸素が減ってしまい頭がしっかり働かず集中力も低下することになります。鼻が詰まると頭痛がしてくるのも脳が酸欠だよと言っているサインでもあります。テスト前とか大事な仕事の前に鼻をよく噛んだりメンテナンスをしておきましょう。
0: 正解は3番だけでした。3番だけだと思った人、あ、1、2、3、4、5、6、結構いますね。いやー、なるほど、僕も1と3だと思ったんですけど3番だけでした。でも鼻にいろいろね、症状を抱えている方9割いろんな症状でねいるっていう、皆さんどうですか。ちなみに別所哲也花粉症です。花粉ギャフン、はい、みんなで言ってみよう。花粉
2: ギャフン、
0: ありがとうございます本当にね、お付き合い本当に嬉しいです、ありがとうございます。何の話だっけ、あ、そうだ、木村先生ね、で3番だけということでございましたね。はい、木村先生ありがとうございました。鼻のお悩みについてさらに気になる方、木村先生の著書があります。1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法だって、アスコムから出版されてます。チェックしてみてください。いやー

これはね、皆さんもね、もう花粉の季節はね過ぎましたけれども、しっかりね鼻のメンテナンスしていきましょうね。急に寒暖差がありますから、お風邪など皆さんも召されませんように。プレジャーピックアップ、明日火曜日は食に関する情報をピックアップですよ。インナービューティー料理研究家の国塩彩子さんに、初夏におすすめ、キウイを使ったヘルシーメニューだって。どういうメニューでしょう。はい、明日はキウイご紹介いただきます。

0: おはようモーニング別所哲也です。5月25日月曜日マンデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock everybody wake up and be awesome so go、今日はですね、公開生放送なんです。高輪ゲートウェイ駅北口横ゲートウェイスタジオから皆さん、もう3万6千人いるかと思うような熱気でもうねお届けした、おはようモーニング、
1: おはようモーニング、
0: ありがとうございます。素敵な青空広がってます。今日の東京のお天気、晴れ夜曇り、降水確率終日ゼロ 0%、 予想最高気温27度。暑くなるね。27度って一緒に言ってみよう、せーの、
1: 27度。

J-WAVE 東京モーニングラディオ、7時台はこの曲でスタートしましたよ。 Nobody Knows で心踊る。心踊ってます、私も。高輪ゲートウェイ駅ね、リスナーの皆さんとつながってます。おはようモーニング。ありがとうありがとう、本当にね。さあ、別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝は、J-WAVE 東京モーニングレディオ高輪ゲートウェイシティ、今日から開催になります国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル&アジア直前公開生放送ということで、高輪ゲートウェイ駅

0: 口横、ゲートウェイスタジオ、こちらから、生放送、公開生放送でお届けしてます。さあそれではここで今週の主な予定チェックしていきましょう。今日25日月曜日、アメリカではメモリアルデーです。戦没者追悼の日を迎え、アメリカの市場マーケットはすべて休場となります。26日火曜日、プロ野球セパ交流戦開幕です。日本時間の31日日曜日です。サッカー欧州チャンピオンズリーグ決勝開催されますから。そしてね、今日25日は私別所哲也が主催をしております国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバルスタートということになりますよ。そんな映画祭メイン会場となるのが、実はこの高輪ゲートウェイシティにございます門高輪の中、これね、ずっとこの駅降りてね、北口降りてね、右の方にずっと行くとあるんですけどね、建築家の隈研吾さんが作られた素晴らしい、文化施設なんですけど、こちらで、行います。ここで、5月29日金曜日、それから6月7日の期間、1942年に近代絵画の巨匠マルク・シャガールが巨大な背景画というのをね手掛けたバレエ舞台アレコが新演出で上演もされるんです。シャガール、このシャガールの背景画は1点あたり縦およそ9メートル、想像してください、縦9メートル横15メートル、でかっ、ね、このシャガールの最大の作品、現在美術作品として青森県立美術館に展示をされてるんですって。今回はその巨大背景画をなんとなんとここ高輪のボックス1000に設置してある9メートル ×21メートルの大型 LED 高再生スクリーンで投影して再構築、それでバレエ上演をされるんですよ、その絵の前で。はあ、今日ここで映画祭やるじゃないですか、すごい大きなスクリーンでね、あの手塚治虫先生の作品もやってたんですよ、つい先日までね、火の鳥、この大きな、巨大大型 LED とともにバレエのこのダンス舞台、想像してみよう。バレエアレコ、こちらロシア の, あの文豪プーシキンの詩ポエムですね、この詩を原作とする物語でして、音楽はチャイコフスキーのピアノ三重奏曲異端調、ね、こちらをオーケストラ用に編曲したものが用いられるそうです。へえ、高再生の大型 LED、クリーンで再現されるこのシャガール、巨大背景画の前でバレエアレコ、どんな新演出で上演されるんでしょうか、楽しみですね。詳細は門高輪ホームページチェックしていただきたいと思いますけど、シャガールっていうとね、黒柳徹子さんがね大好き画家、シャガール、シャガール知ってる人、あ、すごい、皆さん素晴らしいですね、教養が終わり。黒柳徹子さんが大好きだね、シャ、黒柳徹子でございます、黒柳、まだ喋っていいんだよ、黒柳徹子でございます。ワールドファンク、週始めはそうです、アフリカ音楽キュレーター青木茂樹さんのセレクトでワールドファンク。
1: おはようモーニング。今朝ご紹介するのはナイジェリア出身のシンガーアシャケです。今やロンドンやニューヨークの巨大アリーナを即完売させ、グラミー賞ノミネートも果たした世界的なスターですが、彼の出発点は貧しい人々がひしめき合うように暮らす長屋のような集合住宅の路地裏でした。そんなストリートから大成功した

ったアシャケが5月1日にリリースしたニューアルバムのタイトルはマネー。自らをミスターマネーと名乗るアシャケらしいタイトルとは裏腹に、中身は驚くほど内省的で、精神性を求めた旅と自ら語る通り、アルバムは厳かな祈りで幕を開け、成功の重みや過去の自分への許しを歌っています。批評家の間では勢いが落ち着いたとの声もありますが、アルバム全体で一つの物語が見えてくるような統一感と洗練された成熟感があります。自分の可能性を信じて世界の頂点へ駆け上がったアシャケが成功の先に見つけたのは単なるお金ではない。人のぬくもりと神への感謝の気持ちこそがマネーの本当の意味なのだと語りかけてきます。ローカルのアイデンティティを保ちながら世界の高みを目指したアシャケの新作から今日は3曲お届けします。どうぞ。

0: ワンファンク。今朝はナイジェリア出身のシンガーですよ、アシャケのニューアルバムマネーから3曲をお届けしちゃいましたけども、ちなみにね、大学で演劇を学んだこのアシャケなんですけど、自らの見せ方を徹底的に研究していて、衣装でしょ、それから立ち振る舞い、こういったものも全部、まあ、当たり前ですけどセルフプロデュースをされていて、ね、世界発信している。また当時南アフリカで大ブレイクしていたアマピアノというのがあるんですが、こちらアマピアノとヨルバの伝統的な音楽です、フジを掛け合わせることで、これ誰も思いつかない、そういうアイデアをお持ちだというアシャケ。いやー、アイデアと度胸でナイジェリアの音楽業界を勝ち抜いたハッスル精神の持ち主と言っていいんじゃないでしょうか。青木茂樹さん、今朝もセレクトありがとうございます。ワールドファンク、明日も皆さんファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 圏央道が故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは、八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっていて2キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路4号線の幡ヶ谷を先頭に国立府中インター付近までの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで19キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近までの渋滞です。また第三京浜は江北インター付近で車両火災のため上りは1キロの渋滞です。さらに上りは玉川インターで2キロの渋滞です。チャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分頃。

続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション、アクセスインフォメーション、三越駅前ですね、三越前駅です、失礼しました。三越前駅での救護活動の影響で現在東京メトロ半蔵門線、東京メトロ半蔵門線で一部列車に遅れが出ています。東京メトロ半蔵門線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝は閉幕したばかりのカンヌ映画祭の話題です。最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門には深田浩二監督のナギダイアリー、是枝裕和監督の箱の中の羊、そして濱口竜介監督の急に

0: 具合が悪くなる、この3作品が選ばれていたわけなんですけれども、残念ながら受賞はならず、クリスティアン・ムンジュ監督のフィギョールト、こちらがパルムドールを受賞しました。おめでとうございます、ね、いや、そして嬉しい知らせもね飛び込んできました。皆さんもね昨日ニュースで知った方も多いでしょう、浜口監督の急に具合が悪くなるに主演をした岡本太郎さん、そしてヴィルジニー・エフィラさんとともに最優秀女優賞を受賞したんです。おめでとう、ねえ、おめでとう、
1: おめでとう、
0: あ、ありがとう、ありがとう、リスナーの皆さん、ね、目の前にいらっしゃる、ね、皆さんからおめでとういただきました。はい、今回のカンヌ国際映画祭、日本の作品が10本エントリーされていたほか、合わせて、ね、開催されました見本市なんですけれども、マッシェ・デ・フィルム、フランス語マッシェ・デ・フィルム、こちら、カントリー・オブ・オーナーとして日本が選出をされました。詳しいお話を今回のカンヌ国際映画祭に登壇し現地を取材されていたエンタメ社会学者の中山敦夫さんに伺いました。
2: カントリーボーナーのやっぱりいいところっていうのは、そのオープニングテーマだったりとか、あの最初の基調講演のところ一番独占するので、あの広い会場の中で日本が主催をしてですね、誰に喋ってもらうかとか、どんなコンテンツを提供するかっていうのもあの先行できますし、初日と2日目にジャパンナイトだったりとか、そもそもカンヌが主催するパーティーをあの共同ホストみたいな形で日本が呼べるんですよね。1000名近いあの各界のセレブが集まるところの、もう一番代表のところに是枝監督を中心にね、いろんな監督が呼ばれてったりとか、挨拶もできたりで、会場を見渡すとね、カントリーボーナージャパンっていうのがいろんなところで旗ができたり、この道のね案内とか、このあの地面のところにもカントリーボーナージャパンとかっていろいろ書いてあるんですよね。僕はね、結構ほとんどの時間はあのマルシェドフィルムって言ってね、あのその1万5000人だけが入れるその商談会とか、あの映画の売り買いしてるところにスペースでいたんですけど、日本の各社ですね、本当にあの東宝、東映、松竹、大映、いろんな映画会社だけじゃなくて、テレビ局のね日テレさんとか TBS さんもいらっしゃったりとか、ブースがやっぱ派手でしたね。
0: ねえ、たくさんの方がね行ってらしたんですよ。あの僕たちのショートショートフィルムフェスティバルからもねスタッフね行ってたんですけれど、いやー、中山さんにね現地の情報を、お伝えいただきましたけれども、もうあのいわゆるあのインディーズ系とかね、あのベンチャーでもどんどんと、まあなんていうかチャンスがある、食い込んでいける、これがもう映画祭の醍醐味なんですよね。はい、ねえ、さあさあ、それでは中山さん、今回のカンヌ映画祭取材する中で、ではどんなことを感じたのでしょうか。
2: あ、やっぱりね、これ人脈をつかみに行くっていう意味では、僕はね、あのナッシングニューの我々は宇宙人っていう、まだ設立してね4年ぐらいの映画ベンチャーなんですよね。2022年にできたまだ5人ぐらいの会社なんですけど、まあ、林さんっていう、ね、社長さんがやっぱ4年かけてやっぱこれに出るためにアニメやってたんですけど、やっぱ2年前に1回来てるんですよね。ですごいなと思ったの、その時にカンヌ映画祭の関係者だったりとか、現地の配給会社とかの顔写真を全部こう記憶してですね、あなた何々だよねって声かけて、パーティーで、でそこでね、あの実はこういう作品を作ろうとしててみたいなところで、あの野心と野心がくっついてですね、あの相手先が決まるんですよね。去年監督週間ってのは国宝が選ばれたところなんですよね。今年我々は宇宙人、ベンチャーで5人の会社でどうやって作ったのって言ったら、いやいや、それってやっぱりこう2年前にもうなんか地を這うようにして人脈掴んでいって、でそれが今に繋がってるんですみたいな話をされてたりしてですね、入り込み方によってあのジャイアントキリングできるんですね、カンヌってね。
0: いや、その通り、話が出てきましたね、我々は宇宙人という作品、わあ、こうやってねチャンスを掴んでいくんですよね、フランスのカンヌ国際映画祭、まさに、いろんなチャンスを掴める場所が映画のお祭り、映画祭、それがカンヌ国際映画祭ですけど、カントリーオブオーナーですからね、日本からもねたくさんのあのめぐみさんとかね、映画のプロデューサー女優さんでもありますけど言ってました、斉藤匠くんとか、あ、今日斉藤匠くんショートショートにも来ますし、それから

0: 是枝さんいらっしゃいますね、監督も。さあそして、映画我々は宇宙人、今お話にありましたけど、カンヌで上映されて反響はどうだったんでしょうか。
1: 我々宇宙人 の、 あの世界初公演を JW マリオットの下に800人入れる映画館があるんですけど、全員ほとんどフランス人ですよね。でバーって終わった後にね、みんながこうスタンディングオベーションして、もう目の前のフランス女性とかね大泣きなんですよね。めっちゃ感動したみたいなことをフランス語で言うんだけど、もうまだ20代の監督なんですよね。門脇浩平監督で、実は初めての長編アニメ映画の監督なんですよね。を取り囲んで、あの10分近くずっとスタンディングオベーションしてるんですよね。これヒーローを作る場だなと思って、本当になんか映画館で映画見るってこんなに素敵な体験なんだなってのは、あの毎日の雑誌とか映画館とか古いメディアをやっぱりこう権威を崩さないフランスならではのやっぱりブランドの作り方みたいなのはカンヌで教えられましたね。
0: 素晴らしいね、スタンディングオベーション10分続いたって、拍手わーっとね、嬉しいでしょうね。映画我々は宇宙人、門脇浩平監督、映画ベンチャー Nothing New の熱意がカンヌに届きまして、現地で温かく迎え入れられたという門脇浩平監督を覚えておきましょう。長編アニメ作品我々は宇宙人、いや
2: ーそうです、我々は宇宙人なのです。今拍手もいただいております、ありがとうございます。映画も見てください。
0: いや、こうやって新しい映画人が生まれていくカンヌ、この後はここ高輪でショートショートフィルムフェスティバル国際短編映画祭オープニングセレモニーが、夕方3時からレッドカーペットセレモニーモン高輪でありますから、皆さんもご覧いただけますから、ギャラリーからご覧くださいませ、グローバルスケール、今朝は日本がカントリーオブオナーを務めた今年のカンヌ映画祭について、エンタメ社会学者の中山敦夫さんに伺いました。

J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート、高輪ゲートウェイ駅からお届けしてます。お届けしたこの曲 The 1975 Rubber、 時刻は7時30分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: アメリカのトランプ大統領は24日、イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。アメリカのニュースサイトアクシオスは政府高官の話として、イラン指導部が合意の承認に数日かかる可能性があると伝えました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む母親と次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。共同通信社が主要企業を対象に行った AI に関するアンケートで、およそ6割の企業が2030年頃には AI が業務に貢献すると予測していることが分かりました。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した重力ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われるため広い範囲で晴れるでしょう。日中は日差しが多く、お出かけや洗濯には良い天気となりますが、各地で紫外線が強まりそうです。短い時間のお出かけでも紫外線対策をしっかり行いましょう。夜になってからも晴れの天気が続く見込みです。東京地方の降水確率は終日 0% です。現在千葉県に濃霧注意報、一部には波浪注意報も出ています。ご注意ください。この時間の都心の気温

0: 温は 20.2 度、最高気温は27度と6月下旬並みの暑さで、昼間は半袖で過ごせる陽気となりますが、こまめに水分を取るなど熱中症にもお気をつけください。明日は晴れ間が出るものの雲が広がりやすくなりそうです。都心の最高気温は明日も27度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: そうですよ、皆さん、紫外線対策ね、熱中症対策、水分補給されてください。水分補給してくださいよ。はーい、
2: はーい、
1: ありがとうございます。黒塚真弥さん、ありがとうございました。 J-WAVE ウェダーインフォメーションお届けしました。時刻は7時30分です。

0: 大黒摩季よ。大黒摩季、ああ、ね、現在放送中のドラマ銀河の一票、こちらでもね作品の中で使われて注目を集めてます。さあ J-WAVE 東京モーニングレディオ高輪ゲートウェイ駅北口横ね、ゲートウェイスタジオからおはようモーニング。ありがとうございます。本当にたくさんのお客様にね、今公開生放送ですからお越しいただいてます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイトショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026フェスティバルナビゲーターでタレントインフルエンサーの本坊彩香さんお迎えしちゃいますから、本坊さん来るよ。ありがとうございます、ね、時刻は7時40分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 圏央道が事故や故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは保家川加納インター付近で大型トラックなど車3台の事故のため6キロの渋滞です。さらに内回りは八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっていて4キロ半の渋滞です。東名高速道路は特に下りは海老名ジャンクションを先頭に15キロの渋滞です。一方で第三京浜の下りは港北インター付近でトラックの火災のため一車線の規制が行われています。影響で上りの港北インター付近では3キロの渋滞です。さらに上りは玉川インターで2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。内房線です。車両点検の影響で内房線現在千葉上総港駅間の一部列車に遅れが出ています。内房線千葉上総港駅間現在一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日はカンポ生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに注目の経済トピック解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: はい、今朝は株高が続く背景にハイテク株ありという話題についてなんですけど、中空さん、日経平均株価かなり上がってきてますよね。
1: そうなんですね。先週金曜日の日経平均の終値は 63,339円と史上最高値をつけました。米国の SP500 は7,445と史上最高値ではないんですけれども、かなり高い水準にあります。だけどこういう状態を見てバブルと言えるかというと、まだそうではないと私は思っています。
0: あ、そうなんですか。
1: なぜかというと、なぜかというと米国でも日本でもそうなんですが、時価総額の小さいものを大きいもので割った指標、これを作りますとですね、今どんどんそれが低下しているんです。はい、でなんで下がるかというと、これは時価総額の小さいものが落ちているか、大きいものが上がっているか、両方が同時に起きているか、この3つのうちどれかしかないんですが、はい、おそらく時価総額の大きいものが現在の株高を牽引しているんだろうというふうに思うんですね。なのでニュースなんかでもよく出てくるんですが、AI や半導体関連のような一部の銘柄がそれだけが頑張って引っ張っちゃっていて、日本も米国も株価を牽引しているということなんだろうと思っています。
0: 産業の主役が AI、 半導体分野、こちらに急激にシフトしているとも言えるんでしょうか。どうでしょう。
1: そうですね、本当にその通りなんです。で米国では NVIDIA とか、日本ではソフトバンクなどが株式市場を牽引しています。そもそも、こういった AI や半導体分野ですけど、現在はとても大きく成長していますよね。
0: はい、
1: でこれ以外の銘柄、あるいはこれ以外のこうセクターや事業というのがあんまり成長として結びつかないのは、これはもう仕方がないところで、割と世界中が AI 半導体の一本足打法になってますので、どうしてもこの株価が上昇するとなると、こういった、いわゆるハイテク株に集中してしまっているということになるんだろうと思います。
0: そうですね。またAI や半導体企業の決算ね、こちらもすごいことになってるみたいですね。
1: そうなんですね。 NVIDIA は2026年の2月から4月の決算で売上高が前年同期比の 85% 増、純利益は前年同期比で 3.1 倍、すごいでしょうなんですよ。でソフトバンクが発表した2026年3月期決算でも売上高が前年同期比で 7.5 倍、こちらちょっとそれに比べ、
0: あれ中空さん、
1: はい、もしもし。
0: 今急に切れた。あ、よかった、つながってた。よかったよかった
1: よかったよかった、よかった、よかった。どこまでですか。
0: あれ、どこまで行きました。
1: ソフトバンクは聞こえてましたかね。
0: ソフトバンクまでは聞こえてたかな。はい、
1: じゃあちょっとソフトバンクから行きます。
0: もう一度じゃあ NVIDIA のところまでは分かりました。ソフトバンクからお願いします。
1: はい、ソフトバンクが発表した2026年3月期決算では、はい、売上高が前年同期に 7.7% 増、当期利益が 333.7% 増えているという5兆23億円になっているんですね。この当期利益は日本企業として過去最高で、こんな利益を出しているということが分かります。またキオクシアも2026年3月期決算で売上高が前年の 1.4 倍、2兆3376億円と過去最高を記録しました。
0: いや、こうやって数字を聞いてるだけでもね、超という数字が出てきてますけど、すさまじい決算ということになります。でもどうしてなんでしょう、 AI ばかりで大丈夫なのかなという気もしてきますけど、今後注意しなければならないことどうですかね、ありますか。あんまり株価が高いとね、ちょっとこれガーンと落ちてく、また落ちる時が来るんじゃないか心配なんですけど。
1: そうですね、その通りです。 AI 企業ばかりが株価を上げているので、はい、この AI バブルが弾けたら株価も下がってしまうよなと考えるのは自然だと思います。なのでリスクが高まってきていると見る必要はあると思います。で、特に AI 企業は活発に設備投資をしています。そのために巨額の資金調達をしているわけですね。で、巨額の資金調達をしたのに、はい、今はすごいんです、利益上がってるから。だけど利益がもし上がらなくなったら、これ株価が下がる可能性は十分あるということになります。で、しかも今年についてはなんですが、今後はこうした企業が IPO 新規株式公開を行うとかですね、そうなってくると本当にうまくいくのか、巨額だけにそこまでの資金が集まるのか、思わぬ株価下落のきっかけになる可能性もあるので、注意はしなければいけないというふうに思います。
2: わかりました。中澤さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 中澤さんは高輪来たことあります？高輪ゲートウェイシティとか駅。
1: いや、ないんですよ。すいません、
2: ぜひ
1: 一回行ってみたいです。
2: いらしてください。もう素敵な文化施設モン高輪とかありますしね。はい、ぜひぜひお越しくださいませ。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: アップデートトゥデイ、今朝は株高が続く背景にハイテク株ありというトピックについて、カンポ生命エグゼクティブフェローでいらっしゃいます中空真菜さんに解説していただきました。アップデートトゥデイ、アップデートトゥデイ、J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO RECONNECTING TO MUSIC。 今週この時間はニューアルバムが間もなくリリースされますポール・マッカートニーに

1942年6月18日、イギリスのリバプールに生まれましたポール・マッカートニー。62年ビートルズとしてね、Love Me Do でレコードデビュー。66年6月には来日公演、日本にいらしたんですよね。今年がなんと60周年なんです、皆さんね、ありがとうありがとう。いや、今日はね、公開生放送で高輪に来てますから拍手いただきました。すごいね、60周年だって。この番組は20周年ですからね、20年。ありがとうございます。そんな、それもありがとうございます。ビートルズ、1970年に解散するまでの活動期間内に、母国イギリスで12作のオリジナルアルバムを発売しております。世界中に音楽だけでなく、さまざまな面でね、多大な影響を残していったという方なんですけども、ポール・マッカートニー、1970年4月10日ビートルズから正式に脱退をします。その1週間後のアルバム、これがポール・マッカートニーという自分の名前のタイトルのアルバム、こちらを発表してソロとしての活動をスタートします。今お送りしているのが、その1971年初のシングルとしてリリースされた Another Day。 もうポールらしい、なんていうか魅惑的なメロディー、素敵ですけど、さあ続いては1973年のアルバムです。 Red Rose Speedway から全米チャート1位になりました、この曲、Paul McCartney, My Love.

お届けしているのはアルバム Red Rose Speedway から My Love、 私の Love、 愛ですよね、愛増量でいきましょう。美しい楽曲、このアルバムには007、死ぬのは奴らだ、 Live and Let Die、 こちらのテーマ曲もうまさに死ぬのは奴らだ、 Live and Let Die、 収録されています。ポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、鈴、はず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、鈴、はず。いずぬ、三、す、五、六。足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め寄さ大きく。五、六、鈴、はず。いずぬ、三、す、五、六。横さ曲げる運動。いつぬ、三、す、五、六。鈴、はず。いずぬ、さん、す、ご、ろく。マイスターさん曲げピッチャー。やけぐ、はずみこつけで、さんけいり、おこすて、うしょさそっけって。いずぬ、さん、す、ご、ろく。ねずる運動。いずぬ、さん、す、大きく大きく。いつぬっさんすごろく。足場戻して手足の運動。強く曲げて伸ばす。曲げて下げる。いつぬっさんすごろく。足場横さ出して斜め下さ深く曲げて真ん前で胸ば反らす。反対側も深く曲げて目で胸反らす。いずぬっさんすごろく。はい、体ば回すべす。いずぬっさんすごろく。すずはず。いずぬっ三、四、五、六。足場戻して両足跳び。えつ、ぬ、三、四。しらいでとずで、しらいでとずで。えつ、ぬ、三、四、五、六。手足の運動。えつ、ぬ、三、四、五、六。すず、はず。えつ、ぬ、三、四、五、六。すんこちゅー。大きく息ば吸い込んで吐きそう。五、六、鈴、はず。いずぬ、三、す、五、六、鈴、はず。はい、ご苦労様でした。
0: 石巻河北、記者が語る、今を語る。この番組では石巻河北記者が市政から身近な話題まで取材メモをもとに分かりやすく石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
2: 落ち着きのある空間で見送るセレモニー、安心価格のご葬儀ならセレモニーホール東総にお任せください。
3: 今日の晩御飯何がいい？あんたたちの好きなものばかりじゃダメだし、栄養のバランスが大事なのよね。
4: 電気と一緒だね。
3: え？
5: 水力、火力、原子力、再生可能エネルギー、電気もバランスが大事です。東北電力、寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

5月25日月曜日、時刻朝8時を回りました。皆さんおはようございます。モーニング764月曜日、お相手は井川明宏です。いや今日も晴れましたね。5月最後の月曜日となりましたけれどもね、石巻地方すごくいい天気、なんかこうちょっとこう日の出方がなんとなく違うかなっていう感じが、ちょっとね個人的にはそのあだんだん夏っぽくなってきてるねみたいな感じをちょっとこの日差しの雰囲気で思うんですけれども、いかがでしょうか。JR 石巻駅前にありますラジオ石巻のスタジオ、そのスタジオの外を窓からですね見ますと、空はですね、でも青空全く見えない感じになってですね、雲に覆われておりまして、ちょっとこうもやがかかったような感じですね。雲というよりかはどちらかというと、だからそんなような印象。そのためか太陽の光がその強く照らしているところ、少しそのもやで、なんとなく、遮っているというような、そんな感じです。はい、あのちょっとこう週末とかも先週の後半とかも寒い日が続いておりましたけれども、それでもまあ今朝のこの感じですと暖かい雰囲気もありますので、まあ、ちょっとまた戻ってきたのかなという気もしますけれどもね。はい、ただなんかこうどんな服着ていきゃいいんだろうというのを一回迷わなきゃいけないのもちょっと辛いかなという気がしますが、まあ、春ならではというところでしょうかね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月は日曜日31日となっておりまして、来週の月曜日が6月1日ということですので、この1週間が5月最後の1週となります。まあ私はこうなってきますと、もう月末のその給料日までどうやって過ごそうみたいなこともよく考えたり、学生かしますけれどもね。まあまあまあ本当そういうふうな方多いんじゃないかという淡い期待はしておりますが、はい、同じような方もいらっしゃいましたらね、頑張っていきましょうお互いね。はい、さあ、今日8時3分今過ぎたところで、5月25日、今日は何の日ちょっと調べてみましょう。5月25日ですけれども、はいはいはい、今日は何の日でございましょうか。調べてみましょう、調べてみましょう。525ね、5のつく日でございますよね。五等日でございますよね、言っちゃえばね。ですね、5月25日記念日、ですけども、ですね、タオルの日だそうです。今日タオルの日、銀河ヒッチハイクガイドシリーズの著者ダグラス・アダムズにまつわる記念日で、作中にタオルが登場するという、またなんかちょっと分かんない理由ですね毎年5月25日はタオルの日。アダムズのファンは彼の代表作銀河ヒッチハイクガイドの登場人物を模してタオルを持ち歩き、アダムズとその作品への感謝を表明します。この運動は2001年の5月11日にアダムズさんが亡くなった際に2週間にわたり行われたことに端を発するということです。銀河ヒッチハイクガイドの第3章に、星間というのは星の間ね、星間ヒッチハイカーにとってタオル

0: とは、持ち歩いてこれほどとてつもなく役に立つものは他にないというほどお役立ちなものという記述がある。
1: へ
0: ー、そっからなんですね。へー、で、ネットから広がっていた。あ、なるほどね、そうですか。はい、だそうです。それからですね、タップダンスの日、今日、はい、アメリカでということですけど、タップダンスの日、タップの神様と呼ばれたビル・ボージャングル・ロビンソンの誕生日。あの方ですね、ビル・ボージャングル・ロビンソン、知ってますよ。はい、初めて言いましたけど、1988年9月にアメリカ議会に提出されまして、1989年11月当時のブッシュ大統領が署名した法律により制定、タップの日、タップダンスの日。はあ、そうですか。はい、あとはですね、あ、やっぱ525ちょっと節目っぽいですね。いろんな日ありますね。食堂車の日、納本制度の日なんていうのも決まってる。プリンの日、おはよう乳業株式会社が制定。はい、日付は25を、プリンを食べると思わずにっこりのにっこりと読む語呂合わせ。出たよ、にっこりの語呂合わせ。毎月25の日じゃないの、そしたら。プリンの日どうなんですか、これ5月25じゃなきゃダメなんですか、これ。どうなんでしょうか、5月ですね。なんで5月なんでしょうか。でも毎月25もプリンの日って一応なってますね。ああ、そうですね、一応25、毎月25日なってますね、謎。はい、主婦休みの日、主婦がほっと一息ついて自分磨きやリフレッシュをするのが目的。株式会社産経リビング新聞社が中心になって制定。日付は年末年始、ゴールデンウィーク、夏休みなどの主婦が忙しい時期の後の1月25日、5月25日、9月25日の年3日を設定したという。なるほどね。とターミネーターの日、ターミネーター第一作が1985年5月25日に公開されたことを記念、2015年に制定、認定か。はあ、なるほどね。ターミネーターね、なんか話題になってましたよね、ちょっと前ね。うん、僕の記憶違いかな。はい、ターミネーターシリーズでも面白いですよね。はい、ということで、はい、お話ししていきましたけれども、今日はそういった日でございますので、ターミネーターの最新作は2019か。あ、じゃあ最近つっても6年7年前か。おお、はい。じゃあ今日はですね、皆さん、サブスクのね、配信サービスでもね、レンタル DVD でも全然大丈夫ですけども、ターミネーター見ながらね、奥様お休みさせていただきまして、プリンを食べましょう。タップダンスしながらでもいいですよ。タオル持ってね。さあ、そんなわけで今日も行きましょう。ラジオ石巻を、調子エリアを中心とした様々な情報をお伝えいたします。モーニング764、月曜日この後メニューです。この後は河北新報ピックアップニュース、今朝の河北新報の長官からニュースピックアップ、その後お天気情報、交通情報、東松島市からのお知らせと続きまして、8時30分から石巻河北ニュースです。石巻河北の昨日の長官からニュースをお届け、さらにその後地域ローカル情報、石巻市からのお知らせ、暮らしのインフォメーション、もう一度最新のお天気情報を挟みまして、最後にスポーツ情報をお送りしていきたいと思います。ラジオ石巻のスタジオから生放送をお送りいたします。モーニング764、月曜日この後9時までの1時間を楽しみください。 We'll be right back.

昨日主要企業を対象にした対象に実施した人工知能いわゆる AI に関するアンケート結果をまとめたところ、2030年頃に AI は現在の業務をどの程度代替すると見ているかとの問いに対し、非回答40社を含む全111社のうち 46% に当たる51社が一部1割から3割程度と答えたということです。4割から6割程度、半分程度は14社で 13%、 大部分7割超は1社 1% で、合わせて 60% が業務に AI が貢献すると予測しました。若手や非正規労働者ほど業務代替の影響を受けやすいと見ていることも分かったということです。

0: 今月14日15日に北京で行われましたアメリカ中、米中首脳会談で中国の習近平国家主席が高市総理大臣を名指しして批判していたことが分かりました。総理が進める防衛力強化に関し、新型軍国主義の復活で脅威が増していると指摘。これに対しトランプアメリカ大統領は、高市総理は素晴らしい指導者だと擁護しました。アメリカ側はこのやり取りを日本側に伝えたということです。総務省は企業への業務委託や物品購入の発注で適正な価格転嫁を進めた自治体の普通交付税を増額する方針です。物価高が続く中、地方経済で大きな割合を占める公的需要の価格転嫁を進め、中小企業の賃上げにつなげる狙いです。1000億円程度の特別枠を本年度創設、価格転嫁に関する自治体調査の結果を踏まえ配分を決めるということです。フランス南部で開催されていた第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が日本時間の昨日未明開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。日本の俳優が女優賞を受賞したのは初めてということです。エフィラさんと共に登壇した岡本さんは、私が今日ここに立っているのは濱口さんという素晴らしい監督のおかげです。夢を超えていますと喜びを語りました。最高賞パルムドールには北欧社会で娘への虐待を疑われた信仰心の熱い夫婦の苦悩を描くクリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドが選ばれたということです。急に具合が悪くなるは、哲学者の宮野真央子さんと人類学者の磯野真帆さんが病や命について交わした往復書簡を収めた共著が原作で、パリ郊外の介護施設のディレクターエフィラさんと癌を患う演出家岡本さんの交流を繊細に描くということです。6月19日に公開されるということです。新たな歴史の扉をこじ開けました。日本中央競馬会 JRA の今村瀬名騎手22歳が昨日東京都府中市の東京競馬場で行われたオークスで重力ピエロに騎乗して JRA 女性騎手初の G1 制覇を果たしました。国内クラシックレースで女性が初騎乗して優勝の快挙です。ゴール板を駆け抜けて拳を強く握ると大きな拍手と歓声を浴び、感謝の気持ちでいっぱいと喜びをかみしめたということです。以上、今朝の河北新報の朝刊からニュースピックアップしてお伝えいたしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら河北パワーポスティング石巻
1: 長谷倉様。
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは0225-95-9888、
1: 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りいたしました。
3: あなたのそばにラジオ石巻。
0: それではここで、昨日行われました石巻市議会議員選挙の

こちら、結果お伝えいたしましょう。任期満了に伴う石巻市議会議員選挙定数28は昨日投票が行われました。石巻市家屋総合センターで即日開票されまして、作業は、今日未明まで続いたということです。当日の有権者は111,164人、投票率は 44.58% で、前回の2022年 51.34% を 6.76 ポイント下回り、過去最低を更新しました。それでは、こちら得票順にお伝えいたします。山口総一郎2708当選、宇都宮博和2437当選、西条正明2252当選、渡光真理子2237当選、奥山博之2066当選、佐藤雄一2014当選、後藤和彦1975当選、渡辺拓郎1884当選、吾妻久美子1876当選、斉藤澄子1831当選、桜田聖子1785当選、原田豊1708当選、勝俣和則1637当選、阿部博明1590当選、野津裕次郎1574当選、早川俊弘1519当選、阿部和義1503当選、大森秀一1480当選、千葉正幸1453当選、鈴木義弘1417当選、浅沼隆1380当選、阿部正俊1371当選、高橋健越1315当選、木村義輝1285当選、黒須光男1240当選、丹野清1153当選、谷雄介1091当選、遠藤博明1051当選、阿部正治1032、金子義恵700、伊藤隆博508。以上となります。ここまで昨日行われました石巻市議会議員選挙の投票結果をお伝えいたしました。

5月私が担当しておりましたモーニング764月曜日と水曜日はですね、1997年のヒットソングをお送りしておりました。ここまで先週までですね、1997年のベスト50に入っている曲をお送りしておりましたけども、今週はですね、ベスト50までには惜しくも入らなかったんですが、スマッシュヒットしたナンバー、お届けしていきたいかなと思っております。ピックアップしてお送りしていきたいかなと思っております。今日写真をお届けしましたのはマックス、Give Me a Shake でした。

時刻は8時24分回っています。それではこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りいたします。この時間の天気はじめに午前8時現在、石巻地方気温は16度9分、風向き北北西の風、風速 2.5 メートル、湿度は 92% を観測いたしました。

0: 現在三重県全域に濃霧注意報が出ています。三重県では今日の昼前まで濃い霧によります見通しの悪いところがありますのでご注意ください。今日の天気です。東北地方は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けています。三重県は晴れや曇りで霧の発生しているところがあります。今日は高気圧に覆われるため概ね晴れますが湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るでしょう。曇るところがあるでしょう。今日、東部の天気です。三重県東部の今日は南東の風のち南の風、晴れで朝晩は曇りますが所により昼前まで霧となるでしょう。波の高さ1メートル50センチの予想です。今日の降水確率は1日を通して 0%、 石巻日中の最高気温は22度まで上がる予想となっています。鮎川港この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後、午前10時42分ごろ99センチ、夜11時26分ごろ119センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数は乾く、今日は5段階の3番目、厚手物は乾きにくいでしょう。石巻市傘指数は20、今日は傘の出番はほとんどなさそうです。石巻市服装指数は朝のうち40です、裏地付きトレンチコートがおすすめ。昼は60です。長袖シャツカット装で快適に。夜は50です。薄いジャケットを羽織りましょう。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウスこだま、訪問看護ステーションこだま、
1: こだまホスピタル。
3: 安全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社豊栄建設。
0: この時間の天気予報、小玉ホスピタル株式会社豊栄建設の提供でお送りしました。続いてこの時間の交通情報をお伝えいたしましょう。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと8時19分現在目立った渋滞箇所はありません。続いて JR です。8時20分現在 JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインともに通常通りの運行です。バス路線情報です。宮古バス石巻営業所によりますと8時21分現在、市内路線バスほか仙台と石巻を結ぶ高速バスも通常通りの運行です。最後に船の便です。8時21分現在、網走ラインは通常通り運行していますが、この後午後ですね、下りの3便と4便、それから上りの4便、大泊には干潮のため帰港できないということです。午後ですと上りの3便だけ、こちら大泊に帰港する予定となっているみたいですね。詳しくは網走ラインのホームページ、 SNS をご確認いただけますか。電話番号 93-6125、 93-6125、 こちらまでお問い合わせください。以上、この時間交通情報をお伝えいたしました。続いて東松島市からのお知らせです。ヨンデケサイン世話焼きセミナー2025メニュー市民編のお知らせです。市では東松島市では市民や市の職員が講師となって出前講座を実施しています。詳しくは担当までご相談ください。時間は朝9時から夜9時までの間で1回2時間以内です。場所は申し込み者でご用意ください。例えば市民センター、地区センター、自宅などとなっています。施設により有料の場合がありますのでご注意ください。対象はおおむね5人以上の団体グループとなっています。受講料は無料です。ただし材料費などかかる場合があります。お申し込みは開催希望日の15日前まで、障害学習課、社会教育係、東松島市コミュニティセンター内にありますこちらまで電話か来庁して申し込んでください。講師と日程など調整し、実施が決定した後申請事情により正式に決定、正式に申し込みが必要となりますということです。市民編、市の職員編と2つあります。2ページにわたって司法東松島、6ページ7ページに、いろいろと掲載されておりますので、こちらもご確認ください。

ということで、本日お伝えいたしてました、読んで消さ印世話焼きセミナー2026、市民編と市職員編がありまして、市民編は市の東松島市の方で、様々な活動をされている方々のこちら名前が掲載されております司法東松島6ページ、そちらの方々から、どういった内容で、こちらですね、講師出前講座していただけるかというのをチェックしていただきまして、皆さんの方でこちら、ご相談いただきまして、申し込みをお願いしたいということですね。で、市の職員編はこちら東松島市の職員が、こういった内容でのセミナー講師となって、行うよというふうなものをこちらもですね、大きく表になって、掲載されております司法東松島7ページの方に市の職員編は載っております。この6ページ7ページ皆様ご参考いただきまして、申し込みいただければと思います。司法東松島5月号6ページ7ページです。注意事項といたしまして、世話焼きセミナーは市民への学習機会や情報の提供により市民の理解を深め、市民参加のまちづくりを共同で進めるために実施します。行政に対する苦情要望など申し立てる場ではありません。公の秩序を乱したり政治宗教に関する集まり営利を目的とした催しを行う恐れのあるときは講師を派遣できません。お問い合わせは障害学習課社会教育係、社会教育係です。電話番号82-1111 内線3323番、内線3323番、あるいはファックス82-6933 82-6933、こちらまでお願いいたします。何度もお伝えしておりますが、司法東松島5月号6ページ7ページに詳しく掲載されております。こちらも合わせてご確認ください。以上、東松島市からのお知らせ改めてお伝えいたしました。続いては石巻家屋ニュースです。石巻家屋、月曜日朝刊お休みとなっておりましたので、昨日の朝刊からお伝えしていきたいと思います。復興の手助けに、いわき市の企業女川町へ500万円寄付。福島県いわき市の機械器具設置会社吉田工業は、企業版ふるさと納税を活用し女川町に500万円を寄付しました。町はサバの試験養殖や防災備蓄用品の購入など合わせて5つの事業に活用する考えです。この会社は1974年に創業しました。全国の発電施設などでタービンの設置やメンテナンスなどを手掛けます。東日本大震災では津波で事務所が浸水するも、直後から東京電力福島第一原発事故の対応や復興工事に当たってきました。東北電力女川原発では2022年と2023年消火配管の据え付け工事を担いました。贈呈式が今月15日町役場であり、吉田社長が須田町長に目録を手渡しました。吉田社長は、女川の復興からは力強さを感じる、福島と同じく復興を頑張っている町を手助けしたいと思った、好きなように活用してほしいと挨拶しました。須田町長は、住民や町を訪れる方がより豊かになるように運用していきたいと感謝したということです。続いて、農山漁村の知恵を未来に、三陸の浜学術書籍刊行、東京農業大学教授と地元住民。石巻市の雄勝半島などで織りなされてきたなりわいや歩み、地域活性化の活動を取り上げた学術書籍、三陸の浜から未来へ、地域の地から考えるこれからの暮らしが刊行されました。専門家や地元住民、団体関係者が著者となり、地域に根付く自然や文化の豊かさを紹介するほか、農村の高齢化や人口減少といった課題にも言及し、三陸の浜が秘めるさまざまな知恵を次世代につなぐ一冊に仕上げました。書籍は2部構成で、第1部は石巻市雄勝地区を中心に、海辺の集落のなりわいを多彩な角度から解説します。漁業をはじめ、漁村の自給自足を支えた農業、豊かな海に欠かせない森林資源にも着目、地理や歴史、文化的な視点も加え、地域の成り立ちを解き明かします。第2部は舞台を三陸に広げ、地域資源を生かしたコミュニティ活性化の取り組みに焦点を当てました。漁業の

の新規就業を後押しする一般社団法人フィッシャーマンジャパン、オシカ半島で林業や商品開発を展開する合同会社モモノワが登場します。辺町の中心は大須地区でフィールドワークや住民との交流を続けてきた東京農業大学の吉野教授です。出版はおよそ10年の活動の集大成で、思う通りにならない自然を相手にしながらも豊かな資源を管理してきた漁村コミュニティの魅力を若者に伝えていきたいと語ります。吉野教授が地域と関わる中で出会った住民も執筆に加わりました。大須地区にルーツを持つ阿部圭一さん65歳は漁業で栄え、仙台藩の物流拠点を担った歴史を紐解きました。今は人口減少や高齢化の課題に直面しているが、過去を振り返れば半島の辺地でも再び発展できる可能性があると力を込めました。書籍は地域の資源や活性化をテーマにした吉野教授の講義で活用されます。モモノワ代表社員の森さん44歳は、自社の取り組みや林業の大切さについて分かりやすく知ってもらえる一冊だと歓迎します。吉野教授は本を通して学生に三陸への関心を持ってもらい、石巻で活動を起こすきっかけにつなげたいと話しました。三陸の浜から未来へは4月11日発刊、大手通販サイトなどで販売。問い合わせ先はモモノワ森ゆま1@gmail.com、 moriyuma1@gmail.com となっています。以上、この時間石巻家屋ニュースをお伝えいたしました。続いては地域ローカル情報です。こちらはおととい23日の石巻家屋の長官からお伝えいたしましょう。パパずらり運動会で応援団熱いエール、東松島大和小学校。運動会楽しんでるか。東松島市大和東小学校で16日にあった運動会、ハッピー姿のお父さんたちの声が校庭に轟きました。 PTA 副会長の小林達也さん40歳が会場で呼びかけ、即席の青空応援団を結成。有志30人が集まってエンジンを組み、行くぞおー。参加者は慣れない振りと掛け声に戸惑いながら、隣のお父さんを横目に腕を振り声を張り上げました。頭が真っ白だったと振り返る小林さん、児童席からはパパたち頑張れ、かっこいいよとエールも、心温まる応援合戦となったということです。以上、この時間地域ローカル情報をお伝えいたしました。時刻8時38分回っています。それではまたね、一曲お届けしていきたいと思います。1997年のヒットソング、こういった曲もあったねというふうに、聞いててね、懐かしいと思ってもらえれば個人的には万々歳でございますけれどもね。はい、お送りいたしましょう。続いていきますのは、そうですね、はい、こちらのナンバーです。山崎まさよし、アドレナリン。

各種検診についてです。お申し込みをしていない方で受診を希望する方はお問い合わせください。対象年齢基準日は令和9年3月31日です。石巻地区胃がん検診、日にちは1月21日木曜日、来年の1月21日木曜日までとなっています。対象は30歳以上。検査方法は問診と胃の X 線検査です。検診日、会場などは検診票を確認ください。お問い合わせは健康推進課95-1111内線2415番。マンモグラフィー検査での判断がつきにくく小さな、乳がん検診について、マンモグラフィー検査での判断がつきにくく小さなしこりを見落とす危険性がある方のみ超音波検査を行うということです。保健相談センターで5月15日金曜日から30歳から39歳の方を対象として500円でその超音波検査、そして8月頃からは40歳から64歳の偶数年齢の方を対象として1000円でマンモグラフィーと超音波検査、そして5月15日金曜日から66歳以上の方偶数年齢で、マンモグラフィーも行うということです。お問い合わせは健康

高推進課電話 95-1111 内線2413番でお願いいたします。河北地区子宮頸がん検診、日にちは6月2日火曜日3日水曜日、場所は河北総合センタービッグバン、対象は20歳以上の女性となっています。お問い合わせは河北総合支所市民福祉課電話 62-2117 62-2117 となっています。雄勝地区子宮頸がん検診、5月27日水曜日午前9時、場所は雄勝体育館、対象は20歳以上の女性です。乳がん検診、同じく5月27日水曜日午前9時、場所は同じく雄勝体育館、対象は超音波検査、30歳以上の女性、これは毎年行います。そしてマンモグラフィー、40歳以上の女性、こちら偶数年齢となっています。お問い合わせは雄勝総合支所市民福祉課 57-2113 57-2113 となっています。押鹿地区安治島総合検診、こちら5月16日17日18日に実施されたということです。失礼いたしました。続いてロボコンと石の森漫画館をあしらったマンホールカードを配布していますというお知らせです。配布場所は石の森漫画館3階ワークショップスペース。配布時間は午前9時から午後5時まで。マンホールカードとは各自治体のマンホールを図案化したカードで、下水道処理に親しみを持ってもらおうと下水道事業の業界団体下水道広報プラットフォームが企画しているものです。お問い合わせは下水道管理課95-1111内線5684番、内線5684番となっています。以上、ここまでこの時間、石巻市からのお知らせをお伝えいたしました。

この時間、道の駅が置く縄文の里からのお知らせです。お買い物にお食事、温泉など、縄文の里は皆様の憩いのスペースです。農産物直売所ひたかみは農産物、海産品など特産品を取り揃えております。地元の旬の味覚はここでぜひ。フードコートにある食事処小林はラーメンやそば、うどんといった麺類のほか、アイニア本店の名物でご飯物と麺類がセットになった提灯定食をご用意、昔ながらの味を提供します。またダイニングたまり場では天ぷらや定食、ラーメン、ピザ、石焼きビビンバ、デザートなど

豊富なメニューが楽しめますよ。視線が気にならないよう座席の一部に間仕切りを設け、パソコン作業に使えるコンセントもご用意、直売所や売店で購入したものの飲食スペースとしてもご利用いただけます。そして温泉保養施設双子の湯は眼鉄塩化物線の泉質で、切り傷、やけど、皮膚病、慢性婦人病などに効能があります。ごゆっくりとご利用ください。コンビニ山崎ショップ、河北常盆の里店も営業中。交通情報案内所はドライバーや旅行者の方向けの交通情報提供や無料休憩所が備わった施設です。お気軽にどうぞ。さて、縄文の里ですけども、こちら物産直売所では山形県河北町産のさくらんぼ入荷中ということです。そして、石巻市の万石浦産のあさりも週末のみ販売中ということです。週末のみということですので、昨日まではこの週末販売してたかもしれませんけども、月曜日になりましたね。今度の週末30、31日このあたりぜひね狙ってみていただければと思います。温泉保養施設双子の湯からのお知らせ、5月の休館日は明日26日火曜日となっております。ご注意ください。また6月1日月曜日から入館料を値上げいたします。温泉保養施設双子の湯、平日は大人650円から780円に値上げ、シニア65歳以上は700円です。運転免許証等をご提示ください。回数券は6500円から7800円に変わります。また土日祝日が大人780円、小中学生300円で、こちら変更はございません。有料個室なごみ8畳間1時間550円から560円に、のどかは12畳間1時間770円から780円に変更いたします。ご注意ください。フードコートではお食事処小林、たまり場といったラインナップ、アウトテナントでは服部半蔵、トマベリー、コーヒー工房石川、青木水産といったお店が並んでおりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。石巻市小船越国道45号沿い道の駅が置く縄文の里からのお知らせでした。以上、この時間暮らしのインフォメーションをお伝えいたしました。

続いてこの時間の天気予報を今一度お伝えいたしましょう。はじめに午前8時現在、石巻地方気温は16度9分、風向き北北西の風、風速 2.5 メートル、湿度は 92% 観測いたしました。現在宮城県の全域に濃霧注意報が出ています。宮城県では今日の昼前まで濃霧によります見通しの悪いところがありますのでご注意ください。今日の天気です。東北地方は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けています。宮城県は晴れや曇りで霧の発生しているところがあります。今日は高気圧に覆われるため概ね晴れますが湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は南東の風のち南の風、晴れで朝晩は曇りますがところにより昼前まで霧となるでしょう。波の高さ1メートル50センチの予想です。今日の降水確率この後1日を通して 0%、 石巻日の最高気温は22度まで上がる予想となっています。鮎川港この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後午前10時42分頃99センチ、そして夜11時26分頃119センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数は乾く、今日は、5段階の3番目、厚いものは乾きにくいでしょう。石巻市傘指数は20、今日は傘の出番はほとんどなさそうです。石巻市服装指数、今日は朝のうちは40です。裏地付きトレンチコートがおすすめ。昼は60です。長袖シャツカット装で快適にお過ごしください。夜は50となります。薄手のジャケットを羽織りましょう。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。

0: 井上陽水、奥田民生、ありがとう、聞いてもらってました。1997年のヒットソングでした。さあ残り時間も30秒切りましたけれどもね、この週末の、スポーツをお送りしようと思ったんですが、土曜日にやったねベガルタの試合はまあまあいいじゃないですかというところ週末プレーオフありますんで皆さんね、そして昨日ですねアウェーでコバルトレオ長は、試合ありましたけれども、福島との試合勝ちました。 1-0 ね、素晴らしい首位となっております。東北社会人リーグ、引き続き皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: まっちゃん先生と共にお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
3: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。